0: Úkraínuforseta í þriðja landi utan Rússlands eða Úkraínu en aðeins þegar öllum skilurðum fyrir friðarsamkomulagi hafa verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samningaviðræðunar sjálfar. Varnarmál og samstarf Bandaríkjanna og Katar voru meðal þessi Marco Rubio og utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsætisráðherra og utanríkisráðherra Katar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ræddu á fundi þeirra í Katar í gær. Ráðherrann ræddu stuðning Bandaríkjanna í varnarmálum Katar og mikilvægi þess að viðhalda nánu samstarfi til að stuðla að stöðuleika og öryggi öll Miðausturlönd. Íranski byltingavörðurinn hótaði því í gær ráðast á bandarísk yfirráðasvæði í Miðausturlöndum og óvinaskip ef tankskip Írana verði fyrir árásum bandaríkja hers. Öllum árásum á írönsk tankskip og flutningaskip hefur verði svarað með hörðum árásum. Einhverjum akuröngum hefur eflaust brugðu miðjanda í gær þegar allt tiltækt lið viðbrasaðala á svæðinu þaut með hraði inn á Akureyrarflugvöll. Þar fór fram umfangsmikil flugslysaæfing á vegum Isavia. Æfingin var fjölþætt og margir kom að henni. Bæði tók mikinn tíma að undirbúa æfinguna og setja upp en einnig að leysa hana. Að því komu slökkulið, lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægviðri í fyrramálið og víða þurrt á landinu, gengur síðan í suðlæga 8-3-8 metra á sekundu í dag með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Frosti nótt norðaustan til en hiti 3-8 stig á morgun. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt sunnudagsins 10. maí. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er bókmenntaþáttur Jóhannesar Ólafssonar Bara bækur. En að þessu sinni er Jóhannes með hugann við karnívaliska skáldsögu réttláta reiði, útlegð og ofbeldi en líka samhygð og mennsku.

0: Komið sæl. Heimska fólks felst í því að eiga svör við öllu. Viska skáldsögunar felst í því að eiga spurningar við öllu. Þetta sagði tekniski rithöfundurinn Milan Kundera. Og hér í þessum þætti munu eflaust vakna ýmsar spurningar. Þessa vikuna verðum við með hugann við karnivalíska skáldsögu um réttláta reiði, útlegð og ofbeldi. En líka samhygð og mennsku. Við rýnum í nýja skáldsögu eftir Almar Stein Atlason, Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Almar sem hefur hingað til verið áberandi í myndlistinni og sem gjörningalistamaður kemur skeiðandi inn á rituallinn með skáldsögu og það í þremur bindum saman í kassa sem virðist alltaf elta Almar á röndum eða hann kassan. Við draugum fram sparistellið, Mikael Bakhtin og kenningar gróteskuna og karnivalið af þessu tilefni, mold er bara mold, er rússibanni, saga full af hasar, ádeilu og íróníu. Og í lokin fylgjum við því eftir með samtali við Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur sem veltir með mér vöngum yfir undiröldu í menningarefni nútímans, meðal annars í bók Almars, þar sem dregnar fram í dagsljósið afleiðingar hinna ströngu hefða og viðmiða vestrænna samfélaga, miðjuna og jaðarinn, hvað við oft félagslega nærsýn og gleymin. Já, og hvernig listin sýnir þetta allt saman í nýju ljósi. Ég heiti Jóhannes og þetta eru bara bækur.
1: Það komið yfir miðan nóvember og eins og alltaf á þessum árstíma þá jólabókaflóðið í fullum gangi.
0: Þetta Kristján Guðjónsson, dagskrargerðarmaður í lestinni á Rás 1. Hann var í fimbul frosti síðasta nóvember á leið í Tjarnarbíó þar sem Almar Steinn Atlason sat og las úr nýrri bók Mold

0: Hann lét bakpokan detta af sér. Hér getum við talað. Þetta fínt. En fyrst, Beggarsól virtist stoppinu fegin. Hún fylgdist með sólsetrinu. Fann fyrir stillunni þegar blásturinn...
1: Almar Steinn Atlason, vertu velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Þú og Bragi Páll Sigurðarson, rithöfundur, þið hafa nú svona rugla sama reytum í listinni í einhver tíma og þið voru með útgáfa hálf og síðan last þú alla bókina í einni beitt, segir mig frá þessari reynslu.
2: Það var náttúrulega, byrjum bara því það var mjög gaman að hafa útgáfa þau með Braga. Hann ólíkt mér mjög skemmtilegu maður og hérna, og frábæri töttur og bara heiður að vera með honum í partí í sínu fyrstu bók. En svo fannst mér líka svo mikið sind, ég var búin að eða svo miklu búðri að segja þessi sögu og ég svo opbóðslega án, þetta svo rosalega góð bók og var og fannst eitthvað svo mikið sind að eða svo miklu búðri að setja saman sögu og segja hann aldrei. Það eitthvað að þú veist, það aðal tilgangur sögunar að segja hana og jú, maður gerir það á prenti en mér fannst eitthvað neginn, eins og ég hefði ennþá bara þessa tilfinning að ég hefði bara verið að vinna í henni og hún væri ekki tilbúin fyrir hún hefði runnið öll upp hálsinn á mér,
1: að einmitt, þú heitt það bara verið einhvers konar eldamennska og nú verður þú að bera á borð hér.
2: Já, einmitt, sko.
1: Já. Og hvernig var þetta? Ég meina, þú varst tengdur þarna við alls konar, hérna, með næringi æð og þetta tók svolítið tíma. Hvað varst það lengi lesana?
2: Ég var held ég eitthvað milli 22-23 tíma að baula þessu út.
1: Já. Og hvernig var það?
2: Það var öðruvísi en ég held. Eins og alltaf verið þegar maður gerir eitthvað mjög lengi. Það var náttúrulega alls konar praktísk atriði sem þurfti að leysa, þvag og næring og vökvun og eitthvað svona sem að, ef maður ætlar að blaðra svona streitt, það maður að passa vel upp á. Þannig að, já, ég þurfti aðeins að finna út úr því með hjúkrunarfræðingi. Svo ég þurfti aldrei að standa upp og hætta, en svo eru það einu augun sem að ég hef nú æft mig mest með, sem að fór að bregðast, sko. En ég hef alveg fengið hitasóttir og sett honum í eiturefni sem hafa valdið minni ósjónum en svona samfelldur lestur. En röddin var ekkert mál, enda ég svona stanslaus útvarstöð, sko, sjálfur. Það svona, sambýlisfólk mitt getur svona sónað inn og út, sko, ég gerir kannski ekki ráð fyrir neitt hlusti endilega, en ég tala stöðugt, sko, þannig að það blæðir í 22 tíma er bara eins og eins og eflaus nótt, sko.
0: Innar í firðinum tóku þau eftir tveimur svönum og Kristmundur fylltist djúpstæðri þrá til þess að uppreisa æru veiðimanns eðlisins og sel gleðja Beggusól í leiðinni. Hann tók af sér bæði Beggu og bakpokan og lagði hvoru tveggja í þvalt grasið síðan

0: Sko þau sem þekkja þig, þekkja þig nú eflaust fyrir myndlist og gjörninga og sitt hvað, ekki beint ritstörf, nú ertu að færa þig svolítið inn á ritvöllin. Hefurðu verið samt lengi að skrifa? Hefur penninn verið svona innan seilingar?
1: Já, það hann eldri en hitt, sko. Ég bara hef alltaf borið svo of mikla virðingu, held ég, fyrir bók, sko. Það var alltaf lagi að mála tíu slæðum málverk, sko, en ef ég myndi gefa út bók, þá þyrfti hún að vera góð. Það var ánkomin síðan með mjög lengi, sko, og alltaf svona skrifa mikið og var í einhverjum svona ungmenna skáldhópum og eitthvað svona mjög svona, gæti raun ekki byrja að skrifa fyrir ég var hættur að vera almennilega menningalegur, sko.
0: Takið þetta niður af einhverjum svona stalli eða?
1: Já, aftur bara í söguna, sko. Að mann langaði til að segja, það var einu algjör óþari fyrir mig að skrifa nokkuð hlut meðan að mér langaði að skrifa bók. Það var ekki fyrir en mér vantaði að segja sögu sem að það var komin einhver ástæð til.
0: Já, hvenær fannstu sögu til að segja?
1: Það var nú eins og margt annað ást í leiðindum. Ég var netlaus en með tölvu og yfirsetu upp í Hamraborg. Þriðjudaginn, 16. apríl 2019, sem þessi saga svo vendist Og þá byrja ég eitthvað svona skrifa í rauninni bréf til vinnar míns sem að verður líka bara svona langt sko, því að það er alltaf að útskýra þess meira og hérna svo kennst ég að það eru lengri bréf sko, sitkur mig við þetta bréf og það svona vindur upp á sig sko, og þá allt í einu finn ég að þessi fyrsta ást mín sko, skáldsagan er loksins sko, tilbúin að koma í eitthvað samstarf

0: 21. kafli Vísindaleg aðferð Hvað ef er svo setning sem markað hefur upphafið á öllum þeim voðalegustu sorgum sem nokkru sinni hafa dunið á mannskepninu og með þá setningu á vörum rúllaði Valdimar Bergmann frænku sinni Berglindi Sól Bergmann út í bílskúr á laugardagsmorgni Hann kom inn í snyrtilega fyrir læsti dekkjunum á hjólastólnum og opnaði byssuskápinn Hann vildi athuga hversu alvarlega hann ætti að taka frænku sína. Hann samfæriði sig að þetta væri fyrst og síðast fræðileg rannsókn. Enda væri hann mikill friðarsinni sjálfur. Hann kraup og horfði ákveðin í augun á Berglindi sem starði á hann á móti með svo heiðalegum og einföldum svip að jafnvel spænski kirkjurétturinn hefði dæmt hana saklausa að hverju því sem hann hefði verið búin að klína upp á hana. Vill þessi kona drepa? Rannsóknarspurningin var kjörnust.
1: Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Er skáldsaga í þremur hlutum eftir Almar Stein Atlason. Sagan er á yfirborinu ofbeldisfull og hömlulaus. Þetta er hefndarsaga innum þræði. Útlagasaga fólk sem tekur réttlætið í sínar hendur með blóðugum afleiðingum. Þeysireið, æsispennandi bráðfindin væru eflaust dæmi tilvitnanir sem lýndar væru utan á kápu svona bókar. En það er margt annað á ferð eins og oft þegar maður fer að hrista textan lausan af síðunum. Almar nýti sér grótesku og grímulaust ofbeldi til þess að setja fram þingri heimspekilegri háðsádeilu óréttlæti, misskiptingu og fantasíuna að brjóta sér leið í gegn þegar leiðin virðist lokuð. Sama þótt hún kunnið að fylgja sér róttækni og jafnvel ofbeldi. Fara á sveig við samfélags sáttmálan. Þetta karnivalísk saga þar sem flestu snúið á kvolf. Sagan fjallar ekki eingöngu baráttu fatlaðrar systur Beggu Sólar við óskilvirt þjónustukerfi heldur beinir hún sjónum að áhrifum kerfisins á fjölskylduna í heild. Sérstaklega bróður Beggu sem segir söguna úr handanlífinu eftir dauðasinn strax í upphafi bókar.
2: Það er svona, en það er sjónarhóllin sem að ég get tjáð mig frá, svolítið. Þetta voru ein mín mestu vandræði sko á þessum búslega pólitísku tímum að færa sér nálægt sko umfjöllunar efnum sem mér finnst að þurfa að takast á við ákveðinni virðingu og svo náttúrulega bara reyni að fjalla sko einstangast á skemmtilegastu fólk sko sem að ég hef kynst eða eitthvað nátt og ég bara á ekki séns að vita hvað það hugsar eða hvað gerist eða hvað ástæður á bak við alls sko og lesendur verið raunir svolítið að bara einhverju samstarfi við mig að finna út úr því hvað í gangi þarna. En ef að ég sagt, framliðin skoðandi sögunar, þá gef ég mér svolítið svona frelsi til þess að vera jafn vitlaus og ég Svo finnst mér líka, við hefum meðal alltaf langað að heyra sögur úr eftir lífinu, ég alltaf verið heitur fyrir því, sko. Það alltaf svona, veist ég á tvo afa, annar er lífs og hinn liðin. Ég vil miklu heyra sögur, frekar heyra sögur þessar sem er liðin, einungis af þeim ástæðum, sko. Svona, ég mynda maður að maður fá eitthvað svona hlutleysi ef maður var að segja sögu eftir döðan þá fengi maður svona eitthvað svona æðruleysi sem myndi gagnast mjög í sagna með
1: Sko þú sagðir örlagasaga ég held að ég geti nú alveg bætti það að þetta sé útlagasaga að þarna í kjölfarið á þessum atburðum hann í fyrstu bókinni þá verður svona hálfgerður eltingaleikur og svona útlegð og þetta hefndarsaga mikil hefndarsaga, þetta er náttúrulega maðurinn gegn kerfinu þessi saga það að taka réttlætið í sínar eigin hendur sem við þekkjum nú bara allt aftur í aldir
2: Já, þetta er svona svolítið þessi þrískipting hérna sem við erum með að það er sko maðurinn gegn manninum maðurinn gegn sjálfum sér og maðurinn gegn náttúrunni er svona þessi þrjú þemu sem að ég hef alltaf haft mjög gaman af í skáldskap sko og langa að tvinna saman og svo er það sem hefndir og örlög og útlegð og þetta er náttúrulega bara svo krassandi Þetta er búið að vera vinsælt sko hér á landi í mér að vitandi þúsund ár sko. Og hérna, þetta er svona, þetta er það sem mér finnst gaman að heyrum. Og þetta er líka það sem við fantasiserum held í öllum. Þetta er svona það sem við, og það sem held ég að sögurnar séu svo gagnlegar. Þegar kemur að hefndum og útlegð og útskúfun og svona andfélagslegri en kannski réttlátri hegðun. Þetta er eitthvað sem maður fantasiserar um. Okay. En af því að maður er nú bara, vill nú bara lifa góðu lífi, fara að snemma að sofa og helst mjög sattur, þá hérna, þá lifir maður ekki svona sjálfur en þetta er samt eitthvað partur af okkur sem að mér næri hefur alltaf næst mjög vel hjá mér í skáldsögunni.
1: Og þetta er líka, sko, bara hvernig við römmum sögurnar inn að ef sjónarhornið er frá ákveðinni persónu þá getur við réttlegt ýmislegt. Bara eins og sagan að Hróa Hetti er saga mann sem við réttlætum að því að hann er einhvern veginn að gera eitthvað sem okkur þykir dygðugt og fallegt. Þetta er í ákveðinu skilningi Hróar Hattar saga að því að sjónarhóttnið er frá þeim sem er einhvern veginn að brjóta lög og er gegn kerfinu og er útlegi en maður heldur með þeim.
2: Sko,
1: þetta er fantasían.
2: Já, líka bara þegar kerfið er eins og það er, sko, þá eiginlega sama hversu vondur þú ert, ef þú ert á móti kerfinu, þá ertu góði kallinn. Það er, þú veist, ég held að mesti fantur sem væri til í að vera algjörlega á móti okkar sósial struktúr þið að góðum kalli, sko, bara vegna þess að það engin einn einstaklingur sem getur komist með tætnar þar sem þetta kerfi hefur hælana í reyni og ómengari ílsku og mannavonsku.
1: Og svo eigum við náttúrulega hérna kristið fólk á hérna miklu sögu Jesú Krist sem nú heldur betur maður gegn kerfinu.
2: Já, já.
1: Og það er líka, kemur svolítið inn er svona gegnum gangandi í öllum bókunum, allir þessari sögu, það er náttúrulega trúin og guð og trúar brögð kannski bara almennt.
2: Ég hef mjög gaman af gömlum sögum og ég held eins og við vitum og tölum alltaf við kringum sögum. Það er alltaf að segja okkur sömu sögurnar aftur og aftur. Og ein mín allra uppáhaldssaga er sagan af sólinni sem að eldi Venus upp á himinin. Áður en að sólin kemur þegar nótturinn dimmust sjáum við Venus, sko, eða morgunstjörnuna Lúsífer blika skærast. Og svo eldir sko, Kristur sólin morgunstjörnuna og lýsir upp heiminn, sko, og dimmasta nóttin verður að bjartasta deginum, sko, og allt verður betra. Og þessi sögu, hún er sögð í Nýja testamentinu og hún er sögð í, hérna, í goðafræðinu okkar og allstaðar. Og það er eitthvað svona, við þessa sko losta fíguru Venus, þessa stjörnu sem að við tekjum við, sko, afbreiðilega kynhegðun og ósóma og synd og svo ef maður fer aftur við bara hreinlega ástina og Afrodítu og eitthvað. Það er eitthvað við þennan nætur losta sko, sem er undanfari frelsisins sem að mér finnst svo fallegt og mér fannst svo passa hér sko, að þessir útlagar, sko, þetta er rauninni ekki góða fólk sem að er samt einhverju leiti sko, nauðsynlegt til þess að eitthvað gott geti risið.
1: Og þetta er náttúrulega, titillin á fyrstu bókinni er með Venus í skriðdreka.
2: Já, það er nefnilega, ef þú fæðist, sko, það er hérna 20 mínútur einhvern tímann. Ég man ekki alveg, eða hvort ég er svo seint á haustin, ég veit það út. Það sem stjörnumerki skriðdrekin er ráðandi í Venusi og ef að maður fæðist þá er nú líklegt að maður verði einhvers konar byltingamaður, sko.
0: Hvernig ósköpunum gat verið svona margt fólki í kringlunni og enginn tók upp á því að brjóta rúður? Enginn myrti neitt. Enginn kveikti í neinu. Guðjóni fannst, sem hann sæi allar óteknar ákvarðanir mannana, enginn væri óhultur í heimi möguleikana. Hann gekk sem leið lá í þjónustu við Nova og tók að því sem honum fannst mikið hugrekki, númer. Hann var númer 72. Það verið afgreða númer 68, kerfið gekk upp. Miði númer 72 tjáði honum í óþolandi leturgerð að bros væru ókeppis. Ofbeldi er líka ókeppis, hugsaðan.
1: Við lestur þessarar löngu skáldsögu Almars er ekki úr vegi að rifja upp hugtökin karnival og gróteska sem hafa hér verið nefnd áður. Rússneski heimspekingurinn og fræðimaðurinn Mikhail Bakhtin er einna fremstur í röðinni þegar kemur að greiningu karnivals í bókmenntum. En rannsóknir hans miðja síðustu öld höfðu mikil áhrif á bókmyndaumræðu og rannsóknir, engum þegar verk hans voru endur uppgötuð á 7. áratugnum. Til að gera flókna kenningu stutta og flókna, Þá er með karnivalinu vísað til karnivals eða kjötkveðju hátíða meðalda. Baktinn mat það svo að karnivaliskur hlátur eða húmor hafði haft gríðaleg áhrif síðar meir á bókmyndir og helst þróun skáldsögunar. Þessar hugmyndir að finna í skrifum Baktins vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís og síðar víkaðar út í bókinni Rabelais og heimurinn hans. Samkvæmt Baktin var karnivalið ekki bara gleðskapur heldur djúpstæð menningaleg birtingamynd sem braut upp hið hefðbundna stigveldi og samfélagslegar reglur. Það skapaði rými þar sem vald, venjur og tákn voru snúin á kvolf og þar með urðu möguleikar á nýrri sín á samfélag og sjálfsmynd. Þar varð óæskilegt æskilegt, menn að dýrum, hið líkamlega ofar hinu andlega og svo framvegis. Karnivalið einkendist af jafnræði og sameiningu og í stað þess að undirstrika stéttarmun eða valdarstrúktúra var lögð áhersla á sameiginlega mennsku. Þetta gerðist með grótesku, hlátri og ígjum þar sem líkaminn, sérstaklega líkams hlutar tengdir fæðingu, mat eða dauða var í forgrunni. Gróteski líkaminn táknaði sífellda umbreytingu og endurnýjun og var þannig andstæða fullkomnunar og stjórnunar. Í bókmyndalegu tilliti er það eitt höfuð einkenni skáldsögunar að mati Baktins að hún reður nýjar brautir með því að skopstæla frásagnar form sem taka að festast í klesju og losa þannig formið. Þar gefst rýmið fyrir ólíkar raddir úr öllum áttum. Í mold er bara mold felst karnivalið meðalannars í beitingu tungumálsins. Þar eru raddir persóna skrifaðar beint upp og hefðbundin stafsetning fær allan þann afslátt sem gefst. Talmál er skrifað samkvæmt orðana hljóðan oft með mjög afgerandi hætti sem skapar sérstakan blæ en hver persóna verður þeim mun meira lifandi sérstaklega fyrir þann sem les söguna á blaði. Þú lifiði náttúrulega dálítið myndlist í textanum sjálfum, þú er svona letrið springur stundum út eða minkar eða þú beitir alls konar formum eins og bréfaskriftum og leikrit fástundum einhvern veginn sína kafla og svo talmálið, hver persóna einhvern veginn talar ákveðin hátt. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að þarf að hafa fyrir og það þarf að gæta samræmis og var þetta mikið mála að hérna eða bara... Varstu með þessar persónur það mikið á hreinu að þær töluðu bara í gegnum þig?
2: Þetta er alltaf, sko, að vestu persónur takku upp að breyta, sko, flóknast. En þetta snýst að heyra, eins og þegar maður segir góðu sögu, að það heyrum að breyta á málrúmnum hvernig verða að tala. Ég vil þú þekkir fjóra Jóa, til dæmis. Það finnst ég glampan í augun á einhverjum og heyri tónin röddin og veiti strax hvaða Jóa er verið að tala Og ég reyndi að kynnast mínum persónum þannig að ég gæti eitthvað spjallað við þær að spurt þær svona ráðlegginga til dæmis, þú veist, hvað myndir þú nú gera í þessu? Hvað myndir þú nú ráðleggjónum hérna? Að maður farið svona að heyra þetta. Svo hef ég bara svo gaman að leikfimi og þetta er svona einhver svona hugar leikfimi að halda utanum og heyra í og mér finnst röddinni mér ekkert svo skemmtileg sko að mér langa að fá lánaðar sko raddir sem að ég hef lust á sem mér finnst skemmtilegri og nota þær sem mest. Tungumálið áheld ég að vera svona af því að hefur lengst að verið svona, ég veit ekkert hvernig hlutir eiga að vera en hérna, tungumálið verður ekki svona sterilt eins og það í dag þar allir að ágjöra slettum og unga kynslaðum talið villust og eitthvað. Þetta er svo mikið bull, tungumálið hefur aldrei breyst hægar. Það þurfum ekki að fara aftur nema 400 ára og þá skrifar enginn sama tungumálið eins. Og hlutir sem að við höldum að séu nýjur er að æfa fornir. Ég myndi svo talar þess skáld sem heitir Túmer. Bandariskur skrifar hvernig, bara snemma og skrifar í sem sagt er úr Suðuríkjónum, úr svona einhver svona þræla samfélagi og skrifar sko bara í sínu talmáli. Mm-hmm. Ég raunin eða því talmáli sem hann heyri. Ég veit svo sem ekki fólk þegar hans talmáli skrifar í mjög óhefnundu staðsetningum máli. Sem að svo finnst ennþá bara í hiphopi í dag og mörg hundru ára gamalt sko. Já, ekki mörg hundru ára, nokkur hundru ára gamalt Já. Eitthvað sem að við höldum að séu nýjar slettur en er sko eldra en mjög mörg orð sem okkur þykja fáuð og glæsileg og að hefta tungumáli niður svona í eitthvað fast held ég að gagnist engum að því að tungumáli fari ekki að breytast með hugsunum okkar og umhverfi þá gerir það ekkert nema takmarka það hvernig við hugsum.
1: Hið karnivalíska er einnig fólkið í frásögninni af aðal persónu bókarinnar, Beggu Sólar, manneskju sem á ekki auðvelt með að tjá eða hreyfa sig á þann hátt sem samfélagið telur heilbrigt eða eðlilegt. Hún, í slagtogi við aðrar persónur, tekur að myrða menn, oft hátt setta í samfélaginu, menn sem með einum eða öðrum hætti brjóta á fötluðu fólki í krafti valdastöðu sinnar. Valda ójafvæginu er snúið á kvolf, augljóslega í gengdalausu ofbeldi, en samúðin er ávalt með þeim sem fremur ofbeldið, hið hróa hattíska sjónarhorn réttlætisins. Mold er bara mold, er saga beint úr samtímanum sem teygir sig ofan í það sem bókmyndir snerta alla jafnan ekki á og síst af öllu með þeim hætti sem Almar gerir. Af því að þessi bók er að mjög miklu leiti ofbeldi.
2: Já.
1: Og það er sko saga margra trúabræða. Það er ofbeldi og hver hefur heimild til að beita ofbeldi. Guð í gamla testamentinu beitir miklu ofbeldi og það er svona þegar Guð er dauður þá er allt leyfilegt, segir á einu stað hjá Dostojevski og þegar að svona Guð er farin úr myndinni þá er svolítið erfitt að svara spurningunni hver má beita ofbeldi og það er kannski þetta sem út að tala svona að maðurinn stendur anspænis sjálfum sér þetta er, við erum búin að vera að standa þarna anspænis sjálfum okkur svo lengi en við finnum kannski ekki góð svör.
2: Já og ef að sko ég ef að eitthvað sko sem ég veit Guð þá er það að góður eða slæmur þá ef að til er Guð í þessum heimi þá er algjörlega hægt að held ég gera nægilega það að hann fantur saman hvort honum gengur gott eða illt til sko, til þess styrt eitthvað svona omnipotent en hann er fantur og fúskari hann er alltaf cutting corners stemming svona svo í sletti aftur og aftur svona, hann er alltaf að taka stýttri leiðar þessi guð og sko ofbeldi og guð eru algjörlega óaðskiljanleg og núna einhvern veginn sko bókin er að miklu leiti ofbeldi En það er sko bæði mitt trúabröðin okkar og líka bara samfélagið okkar rosalega mikið. En maður hugsar það bara hvað, og það er marg handtök að maður myndi ímynda sér sko maður ætla að smíða bíl og sækja stáliðin í fjall og færa og jú, eitthvað er nú strömlínulögun viðskipta samfélagsins sko. En ég held að enginn geti hugsað sko að ég vann 8 tíma dag, 5 dagi viku, þá er ég búinn að vinna núna nógu lengi fyrir alla vinnuna sem fór ég að framleiða eitt stykki bíl. Ég held að flestir þetta inn að alla ævina í það, sko. Þannig að allt sem við gerum í okkar samfélagi er bein afleðing þegar gífurlegum misskiptingar sem er í heiminum og í rauninni allir sko, íslensku mælandi meir og minna partur af einhverju svona absúrd aristokratastjætt sem er til í einhverju svona tómarúmi, þú veist, ekki einhverju er skriljónerar en þú veist, samt...
1: Eitthvað svona efri milli borgarastétt.
2: Og líka bara maður hugsa sko, þú veist þessu ég. Ég vinn við að mála fallegar myndir og segja sögur sem mér finnst skemmtilegar og mér finnst þetta mjög mikilvægt. Ég vel kvíðin yfir þessu og fæ fjárhagsáhyggjur og allt þetta, sko. Mm-hmm. Það myndi ekkert gerast ef þetta er strokað út úr heiminum. Ef ég myndi aldrei mæti vinnunatur, það myndi enginn kannski sakna þess. Og ég held að rosalega mörg störf hjá bæði aristokratastéttum í Bretlandi og Rússlandi 1600-1700 og Íslandi í dag eigi þetta sameiginlegt með mér, sko. Mm-hmm.
1: En sko þetta að svona ganga til verks og gera eitthvað, hvort sem það er vinna sem skapar eitthvað eða ofbeldi eða eitthvað sem þú vilt koma af stað svona bara í þínu veruleika. Sko að því að Begga Sól er manneskja sem, eða sko persóna sem við vitum ekkert hvað vill, en hún hefur alltaf menn einhvern veginn í kringum sig sem eru svolítið hennar málpípa. Er svona þeirra vilji er svolítið túlkaður í gegnum
2: hana. Og það er náttúrulega, sko, viðst þú ert komin með mig hérna langt út fyrir það sem mér finnst þægilegt inn á trúabröðin og viljan og ofbeldið og öll þessi sko stóru þemu í bókinni sem að ég hef svo mikið náhuga á. Að þá er þetta náttúrulega svona verður óhjákvæmilega einhvers konar skoðun á frjálsum vilja eins og margt sem þú ert búin að tala sem trúabröðin hafa alltaf verið, hvað er frjálsvilji og hvað er guð og örlög og svona, og örlagasaga náttúrulega kemur inn á það Og mér finnst sko kannski best að spurja í þessu samhengi, að því ég nefnilega alls ekki viss um að Bekkasól sé viljalaus eða þá staður liggja á milli hluta endilega.
1: Alls ekki.
2: En
1: við sem lesendur...
2: Já, náum ekki þar beintin. En þannig nefnilega kemur, er frjáls vilji okkar, háður hæfileikum okkur í að tjá hann? Er maður sem að kann fleiri orð með meiri frjálsan vilja en maður sem kann fá orð? Er maður sem getur málað mynd með meiri frjálsan vilja en maður sem getur það ekki? Er frjáls vilji háður þessum hæfileika okkar í að miðlunum? Og er nauðsynlegt að einhver annar heyri í mínum frjálsa vilja til að hann sé til? Saman hversu, þú veist að þið svo getur ekkert okkar framfyllt honum, sko, og yfirleitt meir og minna bara mistök, sko, sem að velta fram úr því þeim hugleðingum, held ég.
1: En það er líka, sko, tengist kannski mest þriðjubókinni, maðurinn í náttúrunni eða gegn náttúrunni eða hvernig sem við lítum á það. Við erum náttúrulega í langan tíma höfum einhvern veginn reynt að gera allt sem við getum til að aðskilja okkur frá náttúrunni, að reyna að kljúfa þetta... setja okkur á okkur einhvern annan stall þannig að þetta býr rosalega ríkulega í okkur.
2: Já, mér finnst þetta svo hilarious með sko náttúruna í menningum sem ég sita eða þú veist svona teiknimyndum og sögum og þú veist þessi svona How to Train Your Dragon stemming að eitthvað svona ef að við bara þetta tengist beint innan náttúruvend og þeirri fjarlæg sem að við búum í við náttúruna að ef að við bara erum góð við náttúruna þá er náttúran góð við okkur sem er eitthvað það bara farðu út í veðri núna og segðu mér að ef þú klappir snjónum og frostinu og elskir það, þá elski það þig. Þetta er bara vitleysa. Náttúran er fjandsamleg, hún er full af ofbeldi og það eru sko allt líf á jörðinni. Það er bara eitthvað svona síðustu 200-300 árin sem til er eitthvað líf á jörðinni sem ekki alltaf er svangt, hrætt og alveg að deyja. Og það er eitthvað svona efstu lög einnar tegundar sem ná að lifa í einhverjum svona existentialísk þjáningum og vellistingum allt líf fram að því og allt annað líf en það núna lifir í hungri þjáningu og ótta við dauðan sko yfirleitt að hendi náttúrunar einhvers annars það er ekkert gott í náttúrunni en það er þess fallegra
1: Ég þakka bara kjærlega fyrir komuna Almar Steinn Allarsson
2: Takk svo mikið fyrir að spjalla við mig það er algjör heiður að koma í þetta inn

0: sagði Almar Steinn Atlason um skáldsöguna sína Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Í samhengi við þessa sögu og annað menningarefni samtímans má sjá einhverja stærri heildarmynd, einhverja undir öldu. Heiða Vigdís Sigfúsdóttir kom til mín í hljóðstofu.
1: Já, ég heiti Heiða Vigdís og listaunnandi og áhuga manneska réttindi fatlar fólks og áhuga manneska lífið. Já, bara frá sko persónlegum áhuga þá finnst, ég búin að vera að hallast að sko að vera mjög hrifin af leikritum og bíómyndum og bókum sem fjalla á einhvern hátt sko eða sýna á einhvern hátt en að mynd af þessum kassa sem að kannski vestrænt samfélag hefur mótað svona mjög skýran og formfastan kassa og ég hef svona allt innu fekk ég þá uppgötun eftir að ég byrjaði að ég hátilju nýverið og gat hugsað betur að þetta er svona síendurtekið þema og svona verk sem eru svona mjög vinsæl þessar mundir eru alltaf að reyna að finna út hvað þessi kassi er og hvað þessi kassi gerir og hvort að maður þurfa að vera innjánum eða ekki og hérna og svo fór ég bara eitthvað einmitt að skrifa niður hvaða verk væru með þennan samhljóm eða hvað þú veist, að það er, þú veist þetta er þessi leit af sjálfsmynd í þessu samfélagi sem að gildin okkar byggjast á kannski hérna að vera besta útgáfan af sjálfur sér mm-hmm. og hvað felst í því að vera það og maður spyr sig þú veist að því að þurfa allir verið útgáfi starfsemi er það besta útgáfan eða þú veist gæti það kannski verið öfugt að í staðan fyrir að við ætlum að búa allir útgáfur heldur ætlum við bara að vera við sjálf og vera manneskjur og mér finnst svona verk sem er búin að vera að reyna að minna okkur á að það eru aðra leiðir í lífinu til þess að hvað ég segja, öðlast líf sem er þess virði að lifa og þá sko
0: Þegar þú segir útgáfustar sem ég þá ætti að meina einhvern veginn hvernig við setjum okkur á svið út á við til dæmis sem við samfélagsmiðlum
1: að bara eitthvað svona virði okkar sé byggist á áliti annara og það er líka ógustlega fyndið að hugsa út í það þú veist á Instagram að það heitir fylgendur við erum ekki jafningasambandi við fólki sem við erum þú veist hérna á Instagram og það byggist allt á okkur sko líka við eitthvað eins og á hérna, stefnumótafóritum og allt þetta skilur að þér líkar við þessa mynd, þessa útgáfa af þessar manneskjur skilur

0: byrjum á bókunum.
1: Já.
0: Það fyrsta sem þú nefndir var Mold er bara mold eftir Alma Stein Atlason sem var hérna fyrir í þættinum.
1: Já.
0: Sú bók er einmitt þetta, hvernig, einhver brist út úr því sem þykir eðlilegt með ofbeldi og það er í rauninni stóri þráðurinn er þessi ádeila á að það er eitthvað í kerfinu sem er, það er fyrirstaða í kerfinu.
1: Já, og þú veist, ég hugsa að margir sem lesir bókinu hugsi þetta mitt og fókusari á þá aðalpersóna sem er hann að Begga Sól sem að brist út úr sínu kerfi og það sem að svona sögu öðrum, þú veist, hérna persónum í bókinni finnst óþægilegt er að þið skilji hvað hann er að hugsa að því þú veist, við sem samfélag erum mjög hérna fókusarið á þess konar vitsmunni sem er að koma hlutum í orð og koma hlutum í góð orð og vera vel menntuð og geta skilgreint hluti vel en hún hérna er með öðruvísi tjáningaform og það sem er svona mesta klípan hennar er að það er ekki hægt einhvern veginn að þjónustana almennlega eða þú veist, ok, kannski eftir ekki að segja þjónusta það er ekki hægt bara að mæta henni í samfélaginu og það er með öðruvísi leið til þess að vera manneska en það sem að ég sá svona fyrst annan undirþráð sem mér fannst svona mjög merkilegur sem ég tengdi við persónulega var þú veist að hérna, sögumæðurinn er sem sagt sískinni hann hérna, fellur fyrir eigin hendi og öll fjölskyldan nánastu fjölskyldan hérna, lætur lífið og þetta er svona þú veist að með því að hafa kerfi sem að mæta ekki jaðarsettu fólki er kerfin líka að jaðarsettu fjölskyldunars nánustu fjölskyldunar og aðstandur.
0: Þú ert í öðrum kassa.
1: Já, já, og þú veist, og þá að vera að setja líka fjölskylduna inn í kassa, sem hún fyttar ekki í, og með því að hafa á þessu landi kerfi sem að hérna, er ekki alveg full, ekki mótið á þann hátt að þið þjóni fólkinu sem þið ætla að þjóna, að þá er bara, en á sama tíma segjast þau vera að gera það, þá erum við búin að búa til svona menningu, þar sem að við erum ekkert búin að hérna, afsala ábyrð og umhyggju stórfjölskyldunar og bara nærsamfélags. Þannig að nærsamfélag og stórfjölskyldur hugsi, já þau þurfa nú bara að sjá sig að því kerfið sinnir þeim og svo sinnir kerfið ekki og þá erum við að jaðarsetta fjölskyldur fallars fólks og fjölskyldur jaðarsett fólks í víðum skilningi og jaðarsett fólk náttúrulega auðvitað. Og svo er þetta líka þú veist þessi hugsunáttur sem birtist sko að sinna einhverjum en ekki að mæta fólki og þú veist hérna að hugsa kannski, já, þessi einstaklingur sem hugsa öðruvísi gæti haft eitthvað til málan að leggja sem að, þú veist, þó hann sé ekki með háskólagráðu eða eitthvað þannig og mér það mjög góð lýsing, má lesa aðeins upp úr bókinni þá er þetta hérna svo ótrúlega góð lýsing á því sem að mér finnst að, þú veist, fólk sem elst upp með fólki sem ólíkt því sjálfu það svona ber stundum öðruvísi skilning til fólks og hérna er þetta, já, það sem að bróðurinn er að tala Begga Sól. Ég hef heyrt það sagt að þeim sé vorkun sem aldrei verði geðvikir, því þeir fái aldrei að kynnast nema örfám litum tilverunar. Nú hef ég fylgst með Begga Sól í árafjöld úr mismikilli fjarlægð og er fyrst núna að komast í sáttu það að ég muni líklega aldrei vita nákvæmlega hvað gerist á bakvið prakkarglottið undir dökku krullunum. En með grunar að jafnvel þeir allra geðvikustu og þeir allra göfugustu hafi ekki séð þá liti sem hún sér. Og þetta er svona, þú veist, og þetta er líka svona sem fellur oft á aðstandendur að vera í hérna stöðri hérna vinnu, við ættum alltaf að fá borgarlaun fyrir þetta, að útskýra fyrir fólki að falla fólk sé hérna fólk. Og ég meina annað dæmi þetta er náttúrulega hérna Einar Már. Og hinn viðfræðabók Englar Alheims.
0: Já.
1: Og það var mitt viðtal við hann, það var ykkur þáttur hann hérna á Rúf í vikunni og þá sagði hann eitt sem að ég hjó eftir sem að er, þú veist, við erum alltaf að leita þessu að mörkunum eða jafnvænum milli þess hvað sé veruleikin og hvað sé skálskapur og líka hver sé heilbrigður og hver sé ekki heilbrigður. Og hérna, og þetta er kannski, þú veist, líka það sem við erum að skoða og þú veist, kannski að vera að varpa fram spurningunni sko, hvaða máli skiptir það og hvað kemur það okkur við þess að samfélag, hver er heilbrigður og hver er ekki heilbrigður og þurfum við einhvern veginn að flokka fólk eftir því eða þú veist, hvað er að vera heilbrigður og þetta sést kannski, þú veist, í þessum verkum eins og ef við tökum kvikmyndaverk The Substance næst, að þá erum við með mannesku sem að fæðist heilbrigð eða það sem við skilgrunum sem heilbrigð.
2: People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
3: Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
1: En það sem að hún þarf að gera einhvern veginn er að hún verður þegar hún eldist og getur ekki verið þessi besta útgáfa á sjálfri sér sem samfélagi finnst vera besta útgáfan að þá, þú veist, verður hún óheilbrigð og þú veist, þá verður hún hérna, veist, þá fáum við að sjá afleiðingarnar af því sem er náttúrulega bara ógeðslegar.
0: En það í rauninni tortímir hún sjálfri sér
1: já.
0: Til þess að reyna að passa í boxi.
1: Já, reyna að passa í boxi þannig að þetta er sko stundum en það er, já, ég veit ekki, það mætti kannski hugsa að hérna, að þetta er alltaf tvær hliðar á peningnum við alla oft við galla þá koma líka ykkur kostir og þú veist á einn hátt ég veit ekki hvort að megi segja svona en allan þú veist, þá hefur stundum hugsa eitthvað svona vá, hvað, hérna þú veist, kostunum við það að vera dæmdur úr leik í kerfinu, er að þá færðu strax frelsi til þess að á einhvern hátt lifa eftir þinni sannfæringu og þú þarft ekki að sannfæra aðra, en þegar þú ert settur inn í kassan að þú sért fullkomin eða og þú sért færum að gera þess að bestu útgáfu, þá þarftu alltaf að vera að reyna og alltaf að reyna við halda stöðinni bara eins og þú veist, eins og að vera í einhverju elitu þar sem þú þarft alltaf að passa missi ekki stöðina sem manneska sem gengur vel passa að þú veist vera ekkert að skilja nema að sé alvara eða eitthvað, ég náttúrulega frá skilnar æði, mæli með að skilja eða þú veist að þetta, þú veist, það bara gott að þú veist, við þurfum, það svo ótrúlega erfitt að brjótast út úr báðum kössunum á sinn hátt kannski bara, það það sem að ef var hægt að segja það þannig og þá komum við kannski bara að þessum verkum þar sem við sjáum þessar fyrirmyndir af því að brjótast út úr hinum kassanum sem að hérna er þessi fötlunar kassi til dæmis, eða þú veist, jaðarsætti kassi sem að fólk er hvernig er þetta að lýsa þessu, eða kannski að lýsa þessu að fólk er sett í kassa þar sem að því er ekki treyst fyrir sínu eigin vegferð og ferðalagi í lífinu og er ekki treyst fyrir að taka eigin ákvarðanir þannig að bara frá því að þetta fólk frá því að samfélagið, kerfið gerir sig grein fyrir að þau séu öðruvísi þá alltaf þau að taka stjórnuna frá þeim á sínu eigin lífi
0: Þá getum við nefnt í kjálfara því aðra kvikmynd sem er Poor Things
1: Já
4: Understand we never lived outside God's house
5: What?
4: So Bella's so much to discover and your sad face makes me discover angry feelings for you
1: Right. Og hérna, og það er líka, þú veist, svolítið merkilegt að því að okkur sem áhorfendum eða lesendum er sagt, þú veist, þetta er barn í fullanars líkama
0: Já
1: Og það er mjög oft notað fólk sem að hérna, já, bara oft notað fatla fólk, að það, þeim er líst þannig ekki öllu og ekki allir og alls ekki þannig en þetta kemur fyrir og þetta náttúrulega bara hérna, þessi myndir að sýna það, þú veist, og því þetta heyrði að þetta væri, þú veist, byggt á sjálfstæðsbaráttu Skotlands og sjálfstæðsbaráttu er náttúrulega sjálfstæðsbaráttu hvernig sem hún er ég meina, fólk lítur oft, margir líta á Grænland sem barn skilur eða eitthvað og þú veist að líta á einhvern einstakling sem að samfélagið að kerfin halda þá þurfa að taka að þeim forræðin sem börn er náttúrulega bara af mennskun þannig sjáum við bara að þú veist að þetta er sett svona grafíst í grafíska mynd
0: og það er ekki fyrir en þau sko skipta ykkur máli sko hagsmunulega sem að fólk tekur þeim alvarlega
1: já raunni. Og þarna kemst hún líka bara með því að fara sitt eigið ferðalag og bara, þú veist, þar alveg, hún bara fer sínar leiðir, Anna Bella, í myndinni og bókinni og svo kemst hún bara að sinni niðurstu sem hún fær, þú veist, út úr sínu eigin ferðalagi og hún er náttúrulega alltaf að brjóta múra og það er alltaf allir í sjokki og finnst það ótrúlega óþægilegt bara að hún skuli gera það sem hún vilji gera af því þau halda bara að þau viti aðeins betur og það bara ókslega fyndi líka hugsa út í það skilur að bara einhverju þarna í þessari mynd þú veist, bara einhverju kallar sem að eru kannski ekki frjálsir í sínum líkam og frjálsir í sínum lífi, halda þeir viti betur en einhver kona sem er frjáls.

0: þetta sést líka í leikverkum sem að voru hérna sýnd á sensta leikári eins og til dæmis leikritið Fúsi aldur og fyrir störf eftir hérna Sigfús Sveinbjörn Svanbergsson og Agnar Jón frændans og leikritið Taktu flugið baby eftir Kolbrúndur Kristjansdóttir og þar sem að þetta eru bæði svona listræn tjáning á lífsferli tvekja einstaklinga þá Fúsa og Kolbrúnar sem eru hérna bæði fötluð og þá eru þau þú veist að sína þá leið sem þau fóru í lífinu og bara tala um í rauninni bara að standa á svið og tala um sitt líf og það er líka bara veist, ég held að það sem að er best í öllu þessu þema er að við sem samfélagsþegnar eða áhorfendur eða viðtakendur eða lesendur eða hvaðina að gefa okkur tíma í að bara hlusta á hvaða leiðir er hægt að fara í lífinu og hvað er gott og hvað væri hægt að gera betur og þú veist, þetta er fólk sem brýtur hérna, brýtur normin og brýtur kassana sem þau eru sett í með mismunandi hætti og það gerir náttúrulega hérna, sögupersonan Begga Sól í hérna moldi bara mold líka Úrst, að þau eru bara, þið setið ákveðna væntingar á okkur og við ætlum bara að lifa okkar eigin lífi og þau eru ekki að reyna að vera besta útgáfan af sjálfur sér þau eru að reyna að finna hvernig þau
1: geta verið þau
0: hvernig þau geta verið þau þetta stef held ég að myndi veita okkur öllum meiri hamingu það er bara, það sem þessi list er að sína okkur er að við þurfum bara að hægja á okkur og leggja við hlustir og nýta styrklega okkar til þess að búa í góðu samfélagi og það er til dæmis eins og ef við nefni eitt verk í viðbót það er líka von í fullt af verkum og hér til dæmis bókin Einurð eftir Draumi Aradóttur en í upphafi þeirra bókar þá er talað um sko hérna þetta tilhengar öllum börnum og öllum fullorðnum og einhverju rófi og lifi fjölbreytilegi mann Flórunars segir hérna og hér ætli að lesa eitt ljóð sem hérna 13. ljóðið. Allt eins og það á að vera. Við sköpum hvort okkar veruleika, út frá því, hver við erum og erum ekki, hvað við viljum og viljum ekki, sjá, heyra, vita. Allt eins og það á að vera, nema það sem koma skal.
2: Sagði Heiða Vigdís Sigfúsdóttir þemu, sjálfsmyndarkrísu, jaðarsetningu og brot á viðteknum viðmiðum og höftum samfélagsins, eitthvað sem mögulega í undiröldu menningarinnar í dag. Við skoðum þetta kannski betur síðar, það aldrei að vita. En þetta búið hjá mér í dag. Þessi þáttur verður aftur á sínum stað eftir viku og allir þættir eru þegar ykkur hentar í RÚV-appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Netfang þáttarins bara bækur hjá rúf.is og þið sjáuð hvað ég að lesa á bókameðlinum Goodreads. Ég heiti Jóhannes og þetta voru bara bækur. Verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson hafði umsjón með bara bækur. Viðmælendur hans í þættinum voru Almar Steinn Atlason og Heiða Vigdís Sigfúsdóttir, en lesari var Jóhann Egill Jóhannsson. Þátturinn var aðra á dagskrá í janúar á síðasta ári. Næst á dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar, sem að þessu sinni leikur fyrir hlustendur nokkur lög við ljóður fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar.

Komiði sæl. Sennilega hefur ekkert íslenskt skáld haft eins afgerandi áhrif á tónsmiði og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi á Galmaströnd í Eyjafirði. Segja má að hrynjandinn í mörgum kvæða hans sem með þeim hætti að söngvarnir hreinlega leynist í hverri einustu línu. Davíð átti ekki langt að sækja skáldagáfana því það voru ljóðskáld og hagverðingar í báðum ættum hans. Fólk sem átti auðvelt með að yrkja en flíkaði því ekkert sérstaklega. Davíð byrjaði ungur að yrkja en skólabræður hans í gagnfræðaskólanum á Akureyri gerðu grína á honum fyrir skáldadraumana. Davíð var lang yngsti nemandinn og útskrifaðist árið 1911, 16 ára. Þessi stríðni hafði þau áhrif að hann hætti að yrkja tíma en var samt sem áður staðráðinn í því að verða skáld. Þessu greindi hann frá í bréfi sem hann sendi Ólöfu Einarsdóttur húsfreyju og raunum í Fljótum sem var gift frændans. Þar hafði Davíð dvalið stund þegar hann var að læra að synda. Davíð var mjög hrifinn af þjóðsögum og var Ólafur Davíðsson náttúru og þjóðfræðingur móðurbróðir hans. Ólafur safnaði þjóðsögum og þjóðkvæðum og hafði mikil áhrif á Davíð frænda sinn. Jóhann Sveinsson frá Flögu í Eyjafirði var tveimur árum yngri en Davíð og hann er sagður höfundur stemmunar sem að kvæði Davíðs ekkilinn er sungið við.

Rósa Jóhannesdóttir og Gratuole Future fluttu kvæði Davíð Stefánssonar Ekkilinn. Lagið stemma sem kendir við Jóhann Sveinsson frá Flögu, en hann fæddist að bænum Myrkárdal í Hörgárdal 1897, tveimur árum eftir að Davíð Stefánsson fæddist. Jóhann ólst upp á bænum Flögu og kendi sig við þann stað. Hann var þekktur fyrir vísnasöfnun sína og þótti góðu kvæðamaður. Það verður að segjast eins og að meir hluti þeirra laga sem hafa verið sami við ljóð Davíðs frá Fagraskógi hæfa einna best einsöngurum, en það líka til fjöldi dægulaga og vísnasöngva við ljóð hans. Davíð gat verið frekar dramatískur í ljóðagerð sinni, en nýrómantíska stefnan í bókmenntum var ráðandi þáttur í verkum hans. Þetta á til dæmis við kvæðið Allar vildu meyjarnar sem birtist fyrst á prenti í Eimreiðinni árið 1916. Þetta var síðan eittir að kvæða sem að finna má í fyrstu ljóðabók Davíðs, Svartar fjaðrir, sem gefin var út árið 1919. Karl O. Runórsson samdi lag við þetta ljóð sem ágætlega þekkt. Tenorsöngvarinn Hreinn Líndal syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Hreinn Líndal söng Allar vildu meðarnar, lag sem Karl og Runnólfsson samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta er eittra ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans, Svarta fjaðrir, og það var árið 1919. Það eru lög við ljóð úr þessari bók sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Þar á meðal er Sveppljóð sem er gjarnan sungi við lag eftir ókunnan höfund. Þetta lag er jafnan nefnt eftir upphafsorðum kvæðisins, rokkarnir eru þagnaðir. Þegar fjórmenningarnir sem skipuðu Emma kvartettinn sungu þetta lag í tónlistadagskrá útvarpsins sem sendur út í desember 1939 vildi svo vel til að útvarpið hafði eignast plötuskurðatæki. Þannig að lögin átta sem þeir fluttu í þessari dagskrá útvarpsins voru öll tekin upp á lakkplötur. Þar með varðveittist söngu þessara skólabræðra sem höfðu byrjað að syngja á meðan þeir voru við nám í menntaskólunum á Akureyri. Emil Thoroddsen, píanoleikari, tónskáld og starfsmaður útvarpsins útsetti lagið en það er Bjarni Þórðarson sem leikur með á píanó.

Emma kvartettinn flutti seppljóð eða rokkarnir eru þagnaðir eftir Davíð Stefánsson, kvæði sem birtist á prenti fyrir jólin 1916 í Iðunni, tímariti til skemmtunar, nýtsemdar og fróðleiks. Í þessu sama tímariti birtist einni kvæði Davíðs sem heitir Myndhöggvarinn. Davíð fekk brjósthimnubólgu og dvaldi um tíma á berklahælinu Vífilsstöðum án þess þó að vera með berkla. Hann dvaldi eftir það í Kaupmannahöfn 1915-16 og byrjaði aftur að yrkja af kappi. Fyrstu ljóðina birtust í tímaritum árið 1916 og vöktu athygli. Davíð settist á skólabekk í menntaskólanum í Reykjavík árið 1916 og lauk bekkjaprófi vorið eftir. Fimmta bekk las hann utan skóla og dvaldi þá heima á Fagraskógi. Ástæðan var sú að ekki var boðið upp á fimmta bekk í MR vegna seinni heimstyrjaldarinnar. Davíð fékk spænsku veikina og var mjög veikur en náði sér af henni og lauk stúdentsprófi vorið 1919. Hann hafði meiri áhuga því að lesa eitthvað annað en skólabækurnar og hann gat gleymt sér við að velta fyrir sér fallegum ljóðlínum eftir aðra. Þrátt fyrir að skólavistin væri honum ekki alveg að skapi, innritaði hann sig í nám í forspjallsvísindum í Háskóla Íslands sama ár og svartafjaðrir komu á markað.

Björgvin Halldórsson söng lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við upphafsljóð fyrstu ljóðabókar Davíðs Stefánssonar. Það ljóð heitir Mamma ætlar að sofna. Þetta er eitt þekktasta ljóðið í þessari fyrstu ljóðabók Davíðs. Sigvaldi Kaldalóns samdi nokkur lög við ljóð hans og skynjaði strax hversu vel þau hefðu til söngs. Annað tónskáld sem heitlaðast að fyrstu ljóðabók Davíðs var Friðrik Bjarnason, stokkseringur sem flutti til Hafnarfjarðar og starfaði þar við tónlistaflutning og tónsköpun alla ævi. Friðrik samdi lag við ljóðið hina einkennilegu konu sem Davíð kallar Abba Labba Lá og þessi kona bjó í kofa í skóginum. Kvæðið er í eins konar þjóðsagna eða hryllingssagna stíl því að það er sagt frá konu sem að lifir á dýrablóði og virðist vera vampíra því kvæðinu líkur á því að Abba Labba Lá kyssir sögumann og bítur hann síðan í hálsinn og sígur úr honum allt blóð svo hann deyr. Smára kvartettin á Akureyri syngur, Jakob Tryggvason leikur á píanó og þetta er hljóðrutun sem var gerð árið 1961 á Akureyri.

Smárakvartettinn á Akureyri söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóðið konuna í skóginum sem heitir Abba Labba Lá. Þetta eitt þeirra ljóða sem komu út í fyrstu ljóðabók Davíð Stefánssonar frá Færaskógi. Þarna fjallað óvenjulega konu sem eins konar vampíra eða blóðsuga sem lifir á blóði dýra og manna. Þetta lag orðið býsna gamalt og þá að fjölmargir hljóðrita það. Árið 2023 gerði tvíeiki sem að nefnist einfallega Þau, plötu sem fekk nafnið Þau taka Norðurland. Þar flytja söngkonan Rakel Björk Björnsdóttir og gítarleikarinn og lagasmiðurinn Garðar Borg Þórsson nokkur frumsami lög við ljóðskálda frá Norðurlandi. Þar á meðal er lag þeirra við þetta sama kvæði hennar dulafullu konu Abba Labba Lá.

Þetta var dúettin þau og lag eftir Garðar Borgþórsson við ljóðið Abba Labba Lá eftir Davíð Stefánsson. Garðar sá allan hljóðfaraleik og Rakel Björk Björnsdóttir söng. Þetta eitt þeirra kvæða sem komu fyrst út í bókinni Svartar fjaðrir árið 1919. Annað kvæði sem birtist í þessari bók álíka dulafullt en það sagt frá sjómanni sem að sæki sjóin á kvöldin þegar aðrir sjómenn að koma í land. Hann rær á hinn dimmu dökku mið og kemur að landi með fullvermi hvernig sem viðrar. Í kvæðinu kemur fram að sumi segja karlinn sem þangar rær sem horn og hala og hófa og jafnvel klær. Samanatríóið fór til Lunduna til að taka upp plötuna sem þetta lag kom út á árið 1968 og þessi plata var gefin út í október þetta sama ár. Og svo merkilega vildi til að Samanatríóið var hætt fyrir þó nokkuð lungu þegar þessir þremenningar samþykktu að fara til Lunduna og gera þessa plötu.

Samanatríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóðið á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta var slegin fremur drungalugu tónn, enda viðfangsefni kvæðisins með þeim hætti að það liggur beint við að draga upp frekar dökka og dimma tónamynd. Þetta lag kom út á plötu sem Samanatríóið gerði árið 1968. En það til annað og nokkuð yngra lag við þetta sama kvæði sem kom út á plötu sem að heitir Segir það móður minni. Plata sem að Ingólfur Steinsson sendi frá sér árið 2011. Þar flytur hann ásamt fleirum 14 frumsamu lög við kvæði eftir Davíð Stefánsson. Sunna Ingólfsdóttir syngur aðrödd í laginu á dökkumiðum, Ingólfur faðir hennar spilar gítar og ratta miðinni, Lárus H. Grímsson leikur á þverflötu, Ásgeir Óskarsson á trommur og Viljómi Guðjónsson sér slagverk.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta er eitt af 14 laga sem Ingólfur samdi við ljóð Davíðs og kom út á plötunni Segðu það móður minni. Og sú plata var gefin út árið 2011. Meðal laga á þessari plötu er lag sem Ingólfur samdi við ljóð sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíðs og heitir Komdu. Ingólfur leikur á gítar og bassa og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á hljómborð og spilar á sopransaxofón auk þess að annast áslóttaleik. Og það er Sunna Ingólfsdóttir sem syngur.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið Kondu eftir Davíð Stefánsson. Eitt þekktasta lagi sem að hefur verið samið við kvæði sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíð Stefánssonar eru brúðaskotnir. Þóri Baldursson samdi lag við þetta kvæði sem kom út á plötu Samanatríósins árið 1967 og sú plata ber heitið Höldum heim. Það er til annað lag við þetta sama ljóð sem er einsöngslag eftir Ingibjörgu Kristínu Sigurðardóttur en við ætlum að heyra lagið sem Þóri samdi og það er Samanatríóið sem flytur.

Samanatríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóð Davíð Stefánssonar og kom út á plötu árið 1967 og þetta er við kvæðið Brúðaskórnir. Rúmlega einum áratug fyrr, nána tiltekið árið 1955, hélt Haukur Mortens til Danmörkur í þeim tilgangi að syngja þar á skemmtistöðum og ekki síður til að hljóðrita nokkur lög með hljómsveit Jón Grauengård sem kom út í lok september árið 1955 á þrem tveggja laga hljómplötum sem urðu hver annari vinsælli. Meðal laga á þessum plötum er lag sem að Hjördís Pétursdóttir samt við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Eldur í öskunni leynist og þetta lag naut það mikilla vinsælda á sínum tíma að platan var enn að seljast einu ári setna sem var frekar sjaldgæft á þessum tíma. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Næst á dagskrá eru heimskviður. Umsjón hafa þau Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að fara víða í þættinum í dag. Við ætlum að taka stöðuna í Venezuela og fræðast fótbolta leikvang, sérstaklega fyrir konur.
0: Já, ég verð eiginlega viðurkenna, ég svona kváði aðeins þegar ég heyrði fyrst af þessu fyrirbæri sem reyndar nýtt. Það sérst verið að byggja í Bretlandi leikvang sérsniðina kvennafótbolta og það þegar til einn slíkur í Bandaríkjunum.
1: Og hvers vegna verið að gera sérstaklega fyrir, ekki kvennafótbolti, hann eitthvað öðruvísi en sá sem að við kallarnir erum að spila?
0: Nei, maður myndi halda ekki, þetta allt mjög góða spurningar og vangaveltur.
1: En þar... þarna nú verið að sko breyta, það ekki verið að breyta vellinu með mörkunum, heldur, þetta aðstæðan.
0: Þetta leikvangurinn,
1: já,
0: umgjörðin í rauninni. Og bara forvitnilegt og hérna, alls konar spurningar einmitt sér kveikna þegar maður heyrir tilur þessara valla og Hallgrímur Indriðarsson ætlar að svara þessum spurningum öllum í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á því að bregða okkur til Venezuela.
1: Já, athygli heimsbyggðarinnar var á Venezuela í byrjun árs þegar bandarískir hermenn tóku forseta landsins Nicolás Maduro og eiginkonu hans Silvio Flores höndum og fluttu í fangelsi í New York og þar er þeim enn haldið. Trump lýsti því yfir að boða þyrir til kosninga í Venezuela og að Bandaríkin tæki yfir olíuframleiðslu landsins.
0: Já, þetta er auðvitað rísastórt fréttamál, var og er, en ekki oft sem að þetta gerist með þessum hætti, að þjóðar leiðtogum sé stifta stóli með þessum hætti. En þrátt fyrir að vera þetta stóra fréttamál, þá svona fjalla fljótið í skuggan af öðrum málum, þannig að gengið og ýmsu eins og við vitum á árunum, til dæmis hótanir Trumps um að taka við Grænland, árásir Bandaríkjan á Ísraels á Íran og árásir Ísrael á Líbanon, svo bara fátt eitt sér nefnt.
1: Já, þetta hvarf svona dálítið rækilega umræðinu bara eiginlega strax eftir að þetta gerðist og við í Heimskviðum í dag ætlum að reyna að glögga okkur á því hvort að eitthvað hafi breyst í Venezuela eftir að Maduro var steift af stóli. Og það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem að tekur hún við.
2: Maduro hafði verið við völd í tæp 13 ár þegar hann var handtekinn 3. janúar. Hann hafði stjórnað landinu með harðri hendi, pólitískir andstæðingar voru handteknir, stór hluti almennings á vart til hnífs og skeiðar og síðasta áratug hefur fjórði hver landsmaður flúið land. Flestir eru í nágrannaríkjunum, en fólk hefur einnig leita skjóls í fjarlægari löndum, þar á meðal hér á Íslandi.
3: Venezuela is not simply, you know, Maduro is gone, problem is solved and everybody is happy.
2: Þetta er Victoria Capriles, lögmaður og fræðimaður sem hefur sérhæft sig í stöðu mannréttinda í Venezuela. Hún þaðan og hefur síðustu 7 ár gegnt stöðu prófessors. Þessa stundina hún gestafræðimaður í háskóla í Hollandi. Capriles segir að sé ekki þannig að öll vandamál Venezuela hafi verið leyst þegar Maduro var komið frá völdum. Staða mannréttinda og mannúðarmála í landinu hafi lengi verið slæm. Mannúðarsamtök meti hana þannig að þar hafi verið mannúðarkrísa síðan 2012 og að hana megi rekja til stjórnarfarsins. Talið að 28 miljónir búi í Venezuela. Tom Fletcher, yfirmaður neyðarhjálpar Sameinuðu þjóðanna, lýsti því yfir í lok janúar að 7,9 miljónir manna væru í brýtni þörf fyrir neyðaraðstóðin svo mat.
3: And we can say that so far regarding the humanitarian crisis, nothing has changed. And again, we have 8 million people that need urgent humanitarian assistance in the country.
2: Capriles segir að ekkert hafi breyst í mannúðarmálum síðan Maduro var steift af stóli.

0: Rætt var við Pedro Garcia, prófessor á eftirlaunum í The New York Times á dögunum. Hann segir að síðustu ár hafi virði gjaldmiðils landsins rýrnað svo mikið að mánaðarlaunin hans hafi jafngilt $4 á mánuði. Það upphæð sem jafngildir tæpum 500 íslenskum krónum. Garcia segir að hann hafi eiginlega gleymt í að hann væri á launum, enda dygðu þau ekki til að forðunum frá hungurdauða. Með tímanum hafa hann aflýst sífellt fleiri kennslustundum í háskólanum og nýtt tíman frekar í að selja heimatilbúin mat. Matinn bauð hann til sölu í langri röð fólks sem var að bíða eftir útlutun ríkisins á eldsneiti við bensínstöð nálagt heimilunans. Til að komast af hann búinn að selja hjóli sitt og ýmsa aðra muni sem hann telur sig mega að missa. Það hafa heldur ekki orðið miklar breytingar á stöðu efnahagsmála í Venezuela á árinu, segir viðmælandi okkar Capriles. Hagkerfið sé mjög flókið að uppbyggingu og ef til vill snúi fyrir þá sem ekki búa þar að skilja það til fulls. Bolívari gjaldmiðl landsins. Seðlabanki Venezuela gefur út sölugengi fyrir dollara og evrur. Svo líka það sem kallað svarti markaðurinn og það gengið helmingi hærra en hjá Seðlabankanum. Og nálægt landamærunum að Kólumbíu mikið að notaður sig kólumbískur pesói.
1: And if you go to the south of the country where the gold mines are, everything is in gold, like in literally little pieces of gold.
0: Í suðurhlutanum þar sem gullnámur að finna gjaldmiðillinn einfaldlega gull, útskýrir Capriles. Margir lepja dauðan úr skel og lágmarkslaun hafa ekki verið hækkuð í 4 ár. Síðustu vikur hefur fólk komið saman til mótmæla. Delcy Rodríguez, sem var varaforseti í valdatíð Maduros, hefur verið starfandi forseti síðan hann var fluttur úr landi. Hún lýsti því yfir á dögunum að lágmarkslaun eru hækkuð í $240, upphæð sem jafngildir rúmum 29.000 íslenskum krónum. Áður voru lágmarkslaun brotabrot af því, innan við dollari, en ríkisstjórnin segir að með bótum frá ríkinu hafi þau verið $190 á mánuði.
1: According to the central bank, for example, the annual inflation for March 2026 was of 600, almost 650%.
0: Svo það verðbólgan, sem mælist eins og mesta í heimi, mögulega svo mesta, 650%. Nú skulum við fara aftur í tíman og skoða hvernig það gerðist í Venezuela að grafið var undan lýðræðinu. Capriles leggur áherslu á að þetta sé margslungi mál og því ekki einfalt að útskýra það. Við ætlum samt að reyna. Hún segir að það hafi verið komnir brestir í lýðræðið á 9. og 10. áratugnum, sérstaklega í lok þess 10. Efnahagurinn var óstöðugur, það var 2 flokka kerfi við lýði og fólk var mjög óanætt með það. Capriles segir að þessi mikla óanæja með stjórnmálamenn almennt hafi leitt til þess að Hugo Chávez vann forsetakosningar 1998. 5 árum áður hafði hann gert tilraun til valdaráns sem ekki tókst. En hann var náðaður, gat boðið sig fram, hlaut flest atkvæði og varð forseti.
1: And during his 13 years in the government as a president, he systematically started to erode the democratic institutions and having more power under his wings. He issued a new constitution gave the president a lot of power.
0: Á þeim 13 árum sem Chávez var í embætti gróf hann kerfisbundið undan helstu lýðræðisstofnunum og sópaða sig meiri völdum, útskýrir Capriles. Hann gaf út nýja stjórnarskrá og var komið með meiri völd en þingið, kjörstjórn ríkisins og dómskerfið. Maduro tók við forseta embættinu eftir dauða Chávez 2013. Hann var áður rútubílstjóri og verkalýðsleiðtogi. Síðar varð hann utanríkisráðherra í ríkisstjórn Chávez. Maduro hélt áfram að grafa undan lýðræðisstofnunum og ein helstu mannréttindasamtök Venezuela lýstu því yfir 2016 að væri ekki lengur hægt að flokka stjórnarfar landsins sem lýðræði. Capriles segir að Maduro sé vissulega farin, en að Delcy Rodríguez starfandi forseti sé yfir sama kúandi valdakerfi og hafi verið við líði í nær þrjá áratugi.
1: And that's the point that Maduro might be gone right now, but Delcy Rodríguez, which is now the interim president, is sitting in the same institutional repressive apparatus that has been going on for almost 30 years now.
0: Hún vísar til nefndar Sameinuðu þjóðanna að stjórnkerfinu hafi alls ekki verið breytt.
1: Which again, it has been, you know, almost 3 decades, and in 4 months there has not been real tangible change on the state and the repressive apparatus.
0: Síðast voru forsetakosningar í Venezuela 2024. Leiðtoga stjórnar andstöðunar, Mario Corina Machado, var meinað að bjóða sig fram og hún hlaut svo í fyrra friðarverðlaun Nobels fyrir baráttu sína fyrir lýðræði. Í hennar stað teldi stjórnar andstæðan fram Edmundo González. Samkvæmt skoðanakönnunum í aðdraganda kosningana hafði González talsvert forskot á Maduro. Kjörstjórnin lýsti í þó yfir að Maduro hefði haft betur og lotið 51,2% atkvæða. Margir óttuðust að brögð væru í tafli og stjórnarandstaðan boðaði til mótmæla sem margir tóku þátt í. Samkvæmt skýrslu mannréttinda vaktarinnar börðu stjórnvöld mótmæli niður af hörku og fröndu mannréttinda brota á mótmælendum leiðtogum stjórnarandstöðunar og þeim sem gagnrýnt höfðu stjórnvöld. Þá segir í skýrslunni að samtökin hafi fengið trúverðugar frásagnir af því að 24 hafi verið drepnir í mótmælunum. Yfirvöld sögðust af að handteki 2400 manns og samkvæmt mannréttindasamtökum í Venezuela voru 114 börn þar á meðal. Mörgundru voru ákærðir fyrir glæpi eins og að kynda undir hatri og hryðjuverk.
1: It has not been as brutal as on previous years.
0: Capriles segir sveitir stjórnvalda ekki taka af eins mikilli hörku og mótmælendum í dag og sumari 2024. Það hafi verið lítið mótmæli í fyrra, fólk hafi einfaldlega verið hrætt eftir atburðina árið áður. Bágum efnahag hafi hins vegar verið mótmælt í mars. 2000 manns mættu á mótmælin, þar á meðal heilbrigðisstarfsmenn og kennarar. Capriles segir 2000 manns kannski ekki mikinn fjölda með við fyrri mótmæli. Það sé engu að síður sigur að fólk hafi þórað að mótmæla þrátt fyrir ótta við að vera mætt af hörku. Tveir hafi verið handteknir í mótmælum í vikunni. Stjórnvöld hafa síðan í janúar sleppt nokkur hundruð pólitískum föngum úr haldi. Capriles segir þó talið að enn sé 600 pólitískir fangar í fangelsum Venezuela. Eftir að Trump tók við embætti forseta Bandaríkjana hefur hann látið í ljós óanægju sína með Maduro. Hann hefur sagt að vera slæman gaur og engan vin Bandaríkjana. Þá hefur hann kennt Maduro að 100,000 flóttamanna kæmu frá Venezuela til Bandaríkjana.
2: And a lot of those people shouldn't be in our country from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems.
0: Án þess að leggja fram sannanir hefur hann saka stjórnvöld í Venezuela að tæma fangelsi og geðdeildir og neyða fólk til að leita skjóls í Bandaríkjunum. Þá hefur hann sakað þau að bera ábyrgð á miklu magni fíkniefna sem hefur verið flutt til Bandaríkjana frá Venezuela. Eftir að bandarískir hermenn handtóku forsetahjónin lýsti Trump því yfir að ríkisstjórn hans myndi stjórna landinu þar til framfæru örugg, sæmandi og lögleg valdaskipti. Þrátt fyrir að hann hafi lýst þessu yfir er það fyrrum varaforsetin Delcy Rodríguez sem starfandi forseti. Samkvæmt stjórnarskránni getur hún verið í embætti í alltaf 180 daga, svo ættu að vera haldnar kostningar. Og núna erum 8 vikur eftir á þeim tíma. Enn sem komið þá virðist hún hafa stuðning bandarískra stjórnvalda. Trump hefur lýst henni sem frábæri mannesku sem vinni vel með bandarískum stjórnvöldum. Hann hafði reyndar áður hótað henni því að ef hún hlýtti ekki skipunum hans, væri hún í vondum málum, jafnvel í enn verri en Maduro. Rodríguez hefur lýst handtöku Maduros sem mannráni og skipulagt mótmæli til að krefjast lausnar forsetahjónana. Annars hefur hún að mestu farið að kröfum Trumps. En útlit fyrir að Venezuela fái að ganga til kosninga á næstunni? Capriles segir ekki hafa komið neinar tilkynningar slíkt.
1: And the thing is that I believe that the opportunity to actually start a real democratic transition is if we get...
0: Það sé þá tækifæri til að byrja á lýðræðisþróun í aðdraganda kosninga. Eins og staðan núna séu engir ferlar í landinu til að halda kosningar sem myndu uppfylla þá alþjóðlegu staðla sem þarf til að kosningar teljist löglegar á alþjóðavísu.
1: Some people are arguing that you can see that Delcy Rodriguez has kind of been in an election campaign for the past few weeks.
0: Það sé þá rætt að Rodríguez, starfandi forseti, hafi verið í einskonar kosningabaróttu síðustu vikur. Enginn hafi þó sagt afiða á það hvort kosningar séu í undirbúningi. Ýmis borgaraleg samtök þrýsta á að kosningar verði haldnar. Þau hafa lagt fram kröfur í 10 liðum ýmsar breytingar sem þarf að ráðast í áður en gengi verið til kosninga. Þar á meðal að allir pólitískir fangar verði látnir lausir án skilyrða, að lögum sem banna andóf gegn stjórnvöldum verði breytt og að öryggisveitir sem hafa barið á almenningi verði afvopnaðar.
1: So we don't know what they are planning to do or if something will happen, but...
0: Það sé ekki vita hvort búið að verði til kosninga, nýja hvort það yrði þá réttlátar og frjálsar kosningar.
1: And the fact that if there's going to be elections that I hope is this year, Because again, the longer it passes, the...
0: Því lengri tími sem líði, því meiri líkur séu á því að sama alræðistjórnin verði áfram við völd. Kanski örlíti breyttri mynd, en að það geti ekki kallast skref í lýðræðisátt, segir Capriles. Í spjalli okkar hefur hún lagt áherslu á að staðan í Venezuela sé flókin og mikilvægt að nálgast hana þannig.
1: Venezuela is a really controversial case and has been for years because of course it has been is historically a self-proclaimed left government which in a way makes people not believe victims as much so yeah the first thing will be to resist oversimplification of a very very complex issue
0: Miklar deilur hafi verið í landinu árum saman. Sjálfskipu vinstri stjórn hafi verið við völd sem Capriles segir hafa orðið til þess að fórnarlömbum stjórnvalda sé síður trúað. Með því að einfalda útskýringar á stöðunni sé gert lítið úr þjáningum fólks í Venezuela síðustu 3 áratugi. Atburðirnir 3. janúar hafi leyst úr læðingi möguleika sem hafi áður vist útilokaður. Aða verði valdaskipti. Staðan sé því mjög viðkvæm akkurat núna.
1: We either start a real transition, which I don't think is happening right now, or these people will simply be in power, which is the same political party that has been in power since 1998.
0: Fari svo að sama ógnarstjórnin verði við líði áfram, en eigi betri samskiptum með umheiminn og stjórnveldi Bandaríkjunum þurfi það ekki endilega að leiða til betri lífsskilyrða fyrir fólk í Venezuela.
1: So yeah, let's hope we can have real free elections this year that are oversight by international observers that all parties can agree on. That truly what people want and what people choose this time will be It won't be robbed like what happened on 2024.
0: Capriles vonast til þess að frjálsar kosningar verði á árinu og að alþjóðlegir kosninga eftirlitsmenn sem allir geti sæst á fylgist með þeim. Það sé vilji fólksins að fá réttlátar kosningar sem verði ekki stólið líkt og gert hafi verið 2024.

0: Og þá ætlum við að snúa okkur að fótboltanum. Enska fótboltafélagið Brighton and Hove Albion tilkynnti nýlega um byggingu nýs leikvangs sem að verður eingöngu fyrir kvennafótbolta. Þetta því fyrsti völlur sinna tegundar í Evrópu. En svo fyrsti í heiminum var tekin í notkun í Kansas City í Bandaríkjunum fyrir tveimur árum.
1: En hvað gerir þessa velli vænlegri fyrir kvennafótbolta og af hverju ástæða til að hafa slíka velli? Hallgrímur Indriðason sem hefur reyndar horft á ófáa fótboltaleiki ævina, hann ætlar að kanna máli.
2: This isn't just a stadium, it's a revolution. The first of its kind, built exclusively for women's professional teams. No compromises, no sharing, just a powerhouse venue, proving that women's sports deserve the best.
3: Kynningarmyndband á fyrsta íþróttamannvirkinu í heiminum sem sérstaklega fyrir íþróttir kvenna. Þetta CPKC völlurinn í Kansas City í Missouri. Heimavöllur liðsins Kansas City Current, sem keppir í efstu deild kvenna í fótbolta í Bandaríkjunum, kölluð á ensku National Women's Soccer League. Saga kvennafótboltans í Kansas hefur ekki alltaf verið dans á rósum. Árið 2012 var liðið FCKC, eitt af stoppliðum kvennadeildarinnar í fótbolta. Það var tvisar bandarískur meistari en lagði samt upp laupana 2017 þegar eigandinn ákvað að setja ekki lengur fjármagn til liðsins. Leikmennirnir og samningarnir fóru til liðsins Utah Royals og það lið hætti í árslok 2020. Og á grunni þess var liðið Kansas City N2FSL stofnað. Skammstöfunin stendur fyrir deildina sem það spilar í. En liðið hét síðar Kansas City Current. Nýja liðið sóttist eftir að spila heimaleiki sína á Children's Mercy Park. Það heimavöllur Sporting Kansas City sem spilar í efstu deild Karla. Deildin sú kallast á ensku Major League Soccer. Sportingliðið neitaði að deila vellinu með kvennaliðinu og því neittist það til að deila hafnaboltavellinum Legends Fields með Kansas City Monarchs. En vegna þess hversu langan tíma tók að breyta þeim velli í fótboltavöll voru fulltrúar Sporting Kansas City, Karla liðsins, svo vænir að leifa kvennaliðinu að spila fyrsta heimaleiksin á þeirra velli. En strax við stofnun félagsins var farið að leggja drög að sérstökum velli og æfingasvæði. Þá átti ekkert kvennaliðsin eigin völl, heldur þurfti að treysta á velli í eigu félaga í karlaknaspinnu eða jafnvel velli fyrir aðrar íþróttir. Eftir að búið var að finna lóð og fá öll tilskilin leyfi, hófust framkvæmdir 2023 og fyrsti leikurinn fór þar fram 16. mars 2024. Kansas City Current vann þá Portland Thorns 5-4 á uppseldum leikvangi með 11.500 áhorfendur. Þess má geta að hægt að stækka völlin í yfir 20.000 áhorfendur. Völlurinn hefur síðan þá verið notaður fyrir úrslitaleiki í bandaríska kvennafótboltanum og landsleiki. Bygging vallarins kostaði 135 miljónir bandaríkjadala sem langstærsta fjárfestingin í kvennafótbolta í heiminum. En hún verðist borga sig því uppselt hefur verið á hvern einasta leik hjá Kansasliðinu frá því völlurinn var tekin í notkun. Að mati fósfarsmannafélagsins ávinningurinn af að vera með eigin völl ótvíræður. Aðalmálið að félagið ræður sínum málum, styrtaræðilum, nafnaréttindum á völlin, miðasölu, vörusölu og veitingasölu. Þegar konur og karlar keppa innan sama félagsins eru konurnar oft látnar sitja á hakanum. En kansasliðið þarf ekki að keppa við karlana sömu peningana og fara yfirleitt halloka. Chris Long, einn eiganda Kansas City Current, segir þetta hafa skipt sköpum fyrir tekjuöflun liðsins. Tekjurnar hafa tvöfaldast og mun fleiri tækifæri hafi verið til endurfjárfestinga. En það sem skiptir líka máli að aðstæðan á vellinum hönnuð með konur í huga. Til dæmis eru lokuð rými fyrir hvern einasta leikmann í búningskleifunum, salernin eru fleiri og sérstök herbergi eru fyrir mæður til að skipta á börnum eða pumpa mjólk úr brjóstunum. Þá hluti af vellinum með sveigjanlegt sætaval og sérstök svæði eru fyrir börn sem eiga erfitt með að sitja kyrr í heilan fótboltaleik.
4: Maður hefur nú heimsótt ansi marga knattspyrnu velli svona í bæði hérlendis og erlendis og þeir eru nú ekkit endilega hannar fyrir konur.
3: Þetta Sif Atladóttir, fyrrverandi atvinnumaður og landsliðskona í fótbolta og nú framkvæmdastjóri leikmannasamtaka Íslands. Hún segir vellina fyrst og fremst byggða fyrir leikmenn og áhorfendur í karlafótboltanum.
4: Maður spilaði nú alveg á völlum þar sem að kvennalið voru að leigja vellina og maður vissi að því, maður vissi að alveg svo við vorum að fara eftir þannleiki burtu þá var heimalið líka fara af því að þau áttu engan heimastað þannig að maður skildi það kannski meira að bara greiði þær að vera ekki með sinni einn völl sko en maður áttu að sér alltaf á því að það var hérna, eru bara klósett aðstæðan, þú veist, að það eitt klósett og tvær þeirra pissuskálar, þú veist, inn í klefa fyrir 25 stelpur, þannig að það kannski meiri þessi faktor sem að maður tengdi meira í að, hérna, þetta var ekki byggt af konu eða fyrir konur.
5: In 10 years time, I truly believe having more women-specific stadiums built for women's teams will be commonplace. And for those that don't have it, they're going to be at a disadvantage.
3: Chris Long trúir því að eftir 10 ár verði fleiri félög komin með sérstaka leikvanga fyrir konur og þau félög sem ekki hafið slíka velli muni sitja eftir. Og það í það minnsta eitt slíku leikvangur til viðbótar á tekniborðinu á vegum Denver Summit í samnefndri borg. Hann á að vera tilbúinn árið 2028. Völlur Kansas City Current var valinn besta atvinnu íþrótta mannvirki ársins á síðasta ári af samtökum stjórnenda íþróttamannvirkja í Bandaríkjunum. Sif segir þetta birtingamynd af miklum uppgangi kvennaknattspyrnunnar á síðustu 10 árum. Engin íþrótt hafi vaxið jafn hratt á þeim tíma.
4: Ég held að fólk sé bara átta sig á því að þú getur, þegar þú fjárfestir í kvenna íþróttum, þá muntu sjá fjárfestingunar koma til þín hraðar tilbaka og það svolítið það sem að gerast það sem að fólk svolítið að kveikja núna og þeir sem að, eins og bara þessi nýju leikvangar sem eru núna bara þrýr en ég reikna með að það eru fleiri sem að kveikja á því og fjárfesta en þeir eru átti sig á með því að byggja sinni ein völl þá eru þeir ekki að leigja velli þannig að peningurinn ekki að fara í leigur þeir fá að stjórna markassetningu, þeir fá að stjórna uppbyggingu, þeir geta byggt leikvangana í fyrir áhörundur kvennaknarspunnar því að það eru aðeins mismunandi áherslur á þeim sem að fara á kallaleiki og kvennaleiki.
3: Sif nefni líka þó tilfinningu sem leikmenn hafa þegar þeir ganga inn á völl sem greinilega sniðin að þeirra þörfum. Það skiptir miklu máli því þarfirnar séu ólíkar. Það hafi haft mikla þýðingu að sjá völl eins og þann sem var byggður í Kansas verða að veruleika. Það sem á bakvið það stendur fólk sem tilbúið að fjárfesta í kvennafótboltanum. Og það má líka sjá út frá sjónarhóli stuðningsmanna. Hér útskýrir hún sem sagt betur hvað hún á við með því að áhorfendur í karla- og kvennafótboltanum séu ólíkir.
4: Það eru fleiri fjölskyldur, það eru fleiri börn sem koma, það er ofbostleg svona, öll eru velkomin, þannig að þú veist, inn í þessum hluta þá ertu með mæður sem eru með börn á brjósti, þú ert með kannski mæður eða feður sem eru með unga börn sem að geta ekki setið kjur í 3 klukkutíma. Þannig að þegar maður hugsar hvernig þau tala leikvangin og hvað skiptir miklu máli fyrir alla aðla sem mæta að það svæði fyrir þig.
3: Þessu til frekari stuðnings nefnir Sif könnun sem þýska stórliði bæinn München gerði meðal áhorfenda á kvennaleikjum og bar svo saman við karlaleikina.
6: Bayern auf dem Weg nach vorne mit Julia Gwind, die gibt den Ball rein und das ist Linda Dahlmann mit dem Ausgleich 1-1.
4: Þá kom í ljós að þú veist, á þessum leikjum voru miklu fleiri fólk sem hafði aldrei fara á fótboltaleik áður eða voru rosa mikið mæðurum að fara með börnin sín og feðrum sem voru að fara með börnin sín. Þú varst með töluvert háa prósentu af vegan eða grammitsrætum og þá ertu ekki að fara að selja hérna brattvúrst og hérna chilisósu sko. Þú veist þannig að allir þessi faktor skipta máli.
3: Sif bendir á. Alltaf sé fullt á leikjum Kansas og það sýni að svona fjárfesting skili sér. Og það vill svo til að þarna íslensk tenging. Einn af eigendum Kansas City Current Brittany Mahomes sem lék með afturöldingu fram í 3. efstu deild sumari 2017 þegar

0: build a women's stadium, the first purpose-built women's stadium in the UK or Europe. It will be the third in the world. It will accommodate 10,000 mad, screaming Brighton & Hove Albion women's fans, which will be fantastic.
1: Paul Barber, framkvæmdastjóri Brighton & Hove Albion, sem með lið í efstu deildum bæði karla og kvenna á Englandi, tilkynnti 28. apríl þennan nýja völl fyrir konur sem Sif vísar í. Félagið birti teikningar af fyrirhuguðum leikvangi sem áætlað að verði tilbúin árið 2030. Öll tilskilin leyfi liggja reyndar ekki fyrir. Gert ráð fyrir að völlurinn verði tengdur Amex leikvanginum sem hefur verið heimavöllur Karlaliðs Brighton frá árinu 2011 og kvennaliðið hefur fengið að spila einstaka leik á þeim velli. Annað enslið, Birmingham City, hefur líka líst yfir að verið sé að undirbúa byggingu slíks leikvangs.
2: Svona frá mínum augum þá það bara risastórt af því að evrúski fótboltinn náttúrulega svolítið svona gullið eða þú veist, það sem hefur verið byggt í kringum og evrúska mótilið náttúrulega það sem allir horfa til en þarna sá Brighton eitthvað vel gert í Bandaríkjunum og ákveðu að gera það líka hér. Í Evrópu þá erum við hérna kvennaliðin eru eiginlega undirtekningalaust föst við einhvers konar kallalið og hérna ég spilaði í Svíþjóð í félagi sem var einungis fyrir konur og stelpur þannig og ég þekki erfileikana á það að byggja upp félag sem ekki tengt við kallalið og maður sá það á þeim tíma var að hérna kallaliðin fór að byggja kvennaliðin sín þannig á endanum þá eru kvennaliðin í Evrópu eiginlega undartekningalaust tengt við kallaliðina því að fjármagni kemur þaðan. Þannig að þau treystar og svo mikið á þennan peningaströym sem kemur frá kallanum. Þannig að það að Brighton að taka skrefið og að byggja sér aðstöðu fyrir kvennaliðið og kvenna deildina sína, það sýnir í verki að það allt í lagi að brjóta normið í Evrópu þó svo fótboltinn hefur verið mjög formfastur.
1: Sif segir líka mikilvægt að völlurinn sé byggður við hliðina á velli karlaliðsins, þannig að það sé tenging milli karla og kvennaboltans. Hún nefnir sem dæmi að kvennalið Chelsea spili á velli sem langt frá velli karlaliðsins, sem rjúfi tengslin við aðdáendur og því ólíklegra að þeir mæti á vellin.
3: Á öllum þessum knattspyrnuleikvöngum sem búið að byggja allan heim, það liggur gríðarleg fjárfesting að baki þeim og þá myndu einhverju spyrja þetta ekki bara og mikið peningaustur að vera þurfa að byggja eitthvað sér fyrir konur ekki hægt að geta kalla á kvennalið ekki deilt meira deilt svona völlum
2: Jó, ég meina þú veist það hefur alveg verið gert en það líka þannig að þegar fjárfestingin upprunlega á einum stað þá mun nýliðarnir sem eru þá kvennaknattspyrnan hún mun alltaf vera í öðru sæti og við getum bara hort hérna á Íslandi sem dæmi að kvennaknattspyrnan var ekki í hugunum þegar að, eða bara kvenna íþróttir þegar að íþróttavamellinir okkar voru byggðir ef við horfum inn í eldri byggingarnar það eitt stór klefi sem nýttur fyrir eitt kallalið stelpunar eru oftast í tveimur klefum.
1: Þetta aðeins lítið dæmi ólíkar þarfir og aðstæður kvenna frá körlunum. Sif nefnir líka að þessir vellir gerir að þeirri færri áhorfendum sem skapi mun meiri stemningu en ef til dæmis 10.000 áhorfendur séu á 40.000 manna velli.
2: Ef maður á möguleika á því og ef maður á tækifrá því að byggja sem að það sem að eins og við rættum á þannig að í staðan fyrir að leigja völlin í staðan fyrir að þurfa að aðlega sig að einhverju öðru eða þú þarft alltaf að byggja leyfi til þess að byggja eða stækka eða hvað sem af hverju ekki að byggja þá sjálfur af því að á endanum ef þú ætlar að breyta kalla leikvangunum eða leikvangunum sem eru til þá mun það alltaf líka kosta í staðan fyrir að þú getur bara algjörlega skipulagt það sjálfur og þá serðu líka bara markasetning, fjárfestingin logoið, þú veist, þetta allt undir þínum hatti en ekki í einhverjum öðrum hjá öðrum, sko.
1: Eins og glöggir hlustendur hafa tekið eftir í þessari samantekt einn kvennaleikvangur fullbyggður í heiminum og tveir í undirbúningi. Sif býst við að þeim fjölgi, en þó ekki mjög hratt. Það eigi fleiri eftir að sjá tækifæri í slíku og framangreind félög fái forskot.
2: Þú getur bóði leikmanni í heimsókn og klefinni

0: lagi aðstæðnir eru sniðna fyrir þig, þú ert með umhverfi sem að þú ert að byggja fyrir leikmanni sem að fara að spila leikinn, þá eru miklu, miklu meiri líkur að þú fáir þessa leikmenn til þín að spila. Þannig að fjárfestingin, þú veist, þar að fá leikmennina sem að eiga eftir að laða að, þannig að veist, þetta helst allt í hendur. Þannig að ég held alveg að við höfum eftir að sjá meira af þeim.
1: Sérðu fyrir þeir að svona völlur verið byggður hér á landi?
0: Nei, ég held ekki. Að því að við erum bara með allt annað módel heldur en í Evrópu. Veist, við erum ekki með enga fjárfesta. Klúbarnir okkar eru í eigu sveitafélagana, þau eru í eigu fólksins. Þannig að ég held að það sem að ég myndi frekar vilja óska að við myndi gera að þegar að við erum að byggja velli og þegar að við erum að taka til breytingum að við fáum inn perspektífi frá eða þú veist sjónarmið frá konunum, frá leikmannunum, frá þjálfurum kvennamein af því að hérna, skiptir ekki máli hvort það sé handbolti, körfubolti, fótbolti, skautar eða frálsar eða hvað það við fáum alltaf bara í rauninni eitt sjónarhorn.
2: Sif nefnir að lokum persónulegt dæmi við hvað átt.
0: Þegar pabbi var að spila, ef pabbi var þjálfi KR, þá fór ég nú á völlin og þá var ég nú bara úlingur, en sískinni mín lítil. Og KR, hérna Frostaskjólu, var með rólavöll sem að þú horfðir yfir og gast staðið þessast hjá grindurkinu, það voru rólur og sandkassi og foreldrarni gátu verið með krakkan inn í lokuð umhverfi. Ég hugsa ennþá þetta, ég myndi þurfa svona, ég á tvö börn, eitt sem 5 ára og þau eru búin að vera á vellinum bara alla sína ævi. Ég hef oft hugsað af hverju ekki svæðið þar sem að börnin geta verið á vendunum stað til þess að ég sem foreldri geta horta fótboltaleikinn. En það aldrei í hugsunni þegar það verið að byggja af því að það ekki reikna með að ég vilji taka börnin mín á völlin. Samt er alltaf að vera hvetja mann en þú veist, við þurfum aðeins að fara að tengja þetta sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ef maður fær annað aðra sýn eða aðra skoðun og maður tilbúin að hlusta og maður tilbúin að fjárfesta og tilbúin að sjá lausnir þá getur maður heldur opna dyr fyrir ansi mikið sko.
3: Kraus 1v1 with Menaka stretching for it, lands for Bethune off the volley, cry Bethune yes a much needed lead for Kansas City
4: Og þá eru ekki fleira í heimskviðum í dag.
5: En við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku með stútfullan þátt. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með heimskviðum. Þátturinn var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í gær. En nú komið að vínil vikunar. Umsjónamaður af þessu sinni Gunnar Hansson.
1: Komið sæl og velkomin í Vínil vikunar. Ég heiti Gunnar Hansson og ég ætla að halda áfram að nota tækifærið í þessum þáttum og rifja upp uppáhaldsplötur uppvaxtarára minna. Vínil vikunar í þetta sinn hljómplatan Rain Town með skosku hljómsveitinni Deacon Blue. Deacon Blue var stofnuð í Glasgow árið 1985 og nafn hljómsveitarinnar kemur úr titli lagsins Deacon Blues með hljómsveitinni Steely Dan. Ricky Ross, söngvari og aðal lagahöfundur, stopnaði sveitina eftir að hann flutti frá Dundee til Glasgow skömmu fyrr og fékk til liðs við sig Lauren McIntosh, James Prime, Dougie Vipont, Ewan Vernal og Graham Kelling. Hljómsveitin sendi frá sig sína fyrstu plötu Rain Town árið 1987 og hún náði talsverðum vinsældum og hún einmitt plata eða vínill vikunar í þetta sinn. Titill plötunar vísa til borgarinnar Glasgow og efni texta Ross voru glíman við hversdagslífið í borginni. Platan náði talsverðum vinsældum, náði hæst í 14. sæti breska vinsældalistans og var á listanum í 1,5 ár. Og við ætlum að hlýða nú á allið plötunar í heild, þar hljóma lögin í þessari röð. Born in a Storm, Rain Town, Ragman, He Looks Like Spencer Tracy Now, Loaded, When Will You, og innan sviga Make My Telephone Ring. Gjöri svo vel.

Þetta var A-hlið plötunar Raintown með skosku hljónstinni Deacon Blue. Platan kom út árið 1987 og við hlýðum nú á B-hlið plötunar í heild. Lögin hljóma í þessari röð, Chocolate Girl, Dignity, The Very Thing, Love's Great Fears og Town to be Blamed

Þetta var B-hlið plötunar Raintown með skosku hljómsveitinni Deacon Blue en hún kom út árið 1987 og vínill vikunar í þetta sinn. Hljómsveitin hætti árið 1994 eftir ágætis gengi en tók svo aftur saman það bil áratug síðar og starfar enn. Í fyrra sendu þau til dæmis frá sér sína 11. Plötu og hljómsveitin kemur reglulega fram á tónleikum. Þau Ricky og Lorraine giftust árið 1990 og eru enn gift og við ætlum að enda þátt inn með því að heyra tvö aukalög sem eru ekki sem sett á vínil vikunar heldur á næstu plötu. Hún hétt When the World Knows Your Name og frá árinu 1989 og fyrst það þeirra vinsælasta lag Real Gone Kid og svo það annað lag sem náði talsverum vinsældum hér á landi Fergus Sings the Blues. Takk fyrir mig.

0: Gunnar Hansson hafði umsjá með Vínil Vikunar sem var hljómplatan Raintown með skosku hljómsveitinni Deacon Blue frá árunni 1987. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur sungu Ég bið að heilsa, nú andar suður í sæla. Sigurður Þórðarson stjórnaði. Og þetta var hljóðritað í Reykjavík í janúar 1957. Lagi samdi Seyðfirðingurinn Ingi T. Lárusson, höfuð tónskáld Austfirðinga. Eftir hann liggja mörg af fallegustu og þekktustu lögum Íslendinga. Ljóðið Ég bið að heilsa er talið vera fyrsta sónettan sem ort var á íslensku. Jónas Hallgrímsson orti ljóðið vorið 1844, þá hann bjó á Sörö í Danmörku. Og ljóðið var birt í Fjölli sama ár og sagði Jónas það vera kveðja til vina og vandamann á Íslandi. Hann lést ári síðar á Friðriksspítala í Kaupmannahöfn.

Árnesingakórinn söng lag Guðmundar Ómars Óskarssonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds kvöld í sveit. Kvöldblíðan loggværa kissi hvern reit, komiði sumar og fögur sveit, sól að kveðja við bláfjallabrún, brosa við aftanskinn fagur græn tún. Segj mér hvað indælla auga þitt leit íslenska kvöldinu í fallegri sveit. Gunnar Benediktsson stjórnaði kórnum.

Karlakórinn Geysir söng þýst þjóðlaga við ljóð Davíðs Stefánssonar Þú komst í hlaðið á hvítum hesti. Ingimundur Árnason stjórnaði. Lagið á að hafa komið til þannig, heyrði ég, að eitt sinn vantaði Ingimundi Árnasoni ljóð við þýst þjóðlag. Hann fór þá ásamt Þorsteini frá Lóni heim til Davíðs eins og stundum áður og rauluðu þeir fyrir hann laglínuna og heim komu þeir sigri hrósandi með textan Þú komst í hlaðið á hvítum hesti. Davíð vildi þá ekki láta nafnsins getið í sambandi við ljóði til að byrja með en gerði það þó seinna. Og sumir segja að þeir Ingimundur og Þorsteinn hafi haft með sér viskiflösku af tegundinni White Horse og að það hafi verið kveikjan að ljóðinu Þú komst í hlaðið á hvítum hesti.

Karlakórinn Fóssbræður söng undir stjórn Árna Harðarssonar. Þeir sungu laga Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar sem nefnist Kirkjukvöll.

Karlakórinn Stefnir söng undir stjórn Lárusar Sveinssonar, ljóð Jónasar Hallgrímssonar fjallið Skjaldbreiður við erlent lag.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng lag Jakobs Hafstein við ljóð Tómasar Guðmundssonar En þá brennum ég í muna. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Harrason sungu fyrst og annan bassa. Karl Billig stjórnaði lék á píanó og ekki ósennlegt að hann hafi séð útsetningu lags.

Stígulkvartettinn söng erlent lag, tveir gítarar. Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin frá 1954.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó og lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Elli Vilhjálms söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar. Hvers konar bjálfi er ég? Lagi að finna á breiðskífu sem að kom út 1966 og þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjálms lög úr söngleikjum og kvikmyndum. Og platan sögðu vera fyrsta íslenska hljónplatan sem gefin út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðrita í London með breskri hljónsveit undir stjórn Vicks Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga. Og þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til New York borgar.

Billie Holiday söng lag Óskars Hammerstein, Lover Come Back to Me, hljóðritað 1953 og með henni eru meðal annara Óskar Peterson á piano, Ray Brown á bassa, Gus Johnson á trommur og sennilega Freddie Green á gítar.

Bræðurnir John, Herbert, Harry og Donald Mills eða The Mills Brothers sungu I Miss You So frá 1953.

Les Paul og Mary Ford fluttu lagi Vaya con Dios sem þýðir megi Guð vera með þér. Og þá rekur okkur til Noregs.

Norrmennir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes með lagi Den gamle vægin sem að finna á samnefndir plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur næst til Færeyja.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moravec með lag Þórhalls Stefánssonar og texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Reyktir Ég býð þér upp í dans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954. En það kom að kveðjustund, Lídía Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Okkur rekur nú undan austan kaldunum vestur til Ameríku þar sem bandaríski gítarleikarinn Earl Clue og tríói hans flytja lagið Night and Day og er það lokalagið að sinni. Við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarps rásar eitt. En næsta á dagskrá er vetrarbraut. Umsjónamaður af þessu sinni er Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir leikona.
1: Nú hefur göngu sína síðast í þáttur vetrarbrautarinnar undir minnistjórn og hef ég valið að sviðsetja minn eigin dauðdaga hér í kvöld. Þetta verður afskaplega trega fullstund. Því ég finn að ég strax farin að syrgja sjálfa mig og þátturinn varla byrjaður. Best að hlusta á eitthvað organd af lífi svo að þetta breytist ekki í ótímabæra aftöku. Þetta lag, sungið af Cesario Evora, er mér afar kært. Karnival. Ég sé fyrir mér mannhaf, ilmandi matarlykt, fólk að kyssast heitum kossum, börn eitthvað að róta sér, gamalt fólk situr og dormar í skugganum, vín á glösum og mollu hiti. Þetta er auðvitað einhverju heitu landi. Ég held að það sé betra að deyja í hlýrri golu en í stinningskalda á annesjum.

Vinkona mín ein, snöktum eldri en ég, kona sem ég kynntist í Los Angeles, var löngu skilin við sinn ekta mann þegar hann veiktist af banvænum sjúkdómi. Þau áttu tvær stálpaðar dætur og í veikindum hans þá flutti hann, faðirinn, heim til fyrri konu sinnar og dætra. Góðmennsku og fórnfýsi sumra kvenna eru engin takmörk sett. Hún annaðist því sinn fyrrum eiginmann síðasta árið sem hann lifði og setti sjálfa sig og dæturnar svo gott sem á hausinn því ekki er það ókeypis að veikjast og deyja í henni Ameríku. Þegar við kynntumst var rúmt ár liðið frá andlátans og þær mæðgur á leið til Hawaii með öskukerið þar sem þaðst hugðust dreifa öskans yfir hafið. Þegar hún setti töskuna sína í gegnum öryggisskoðun á flugvellinum, var hún beðin að opna töskuna því eitthvað fannst öryggisvörðunum athugavert við innihald skjóðunar. Upp úr pússi sínu dró hún öskukerið og hún lýsir því svo að á svipstundu hafi öryggisvörðurinn fylst antakt, jafnvel heilagleika og afar kurteislega spurði hvað væri í kerinu. Hún svaraði því svo til. Þetta er fyrrum eiginmaður minn. Öryggisvörðurinn hafði framhaldi spurt afskaplega kurteislega hvort það væri í lagi hennar vegna að hann myndi renna öskukerinu öðru sinni í gegnum skoðunarfæribandið og sagði hún það guðvelkomið þar sem eiginmaðurinn hefði alltaf haft yndi af salibunum.

Ég hef engar sérstakar tilfinningar gagnvart dauðanum. Hann það eina sem við getum gengið að sem vísu og það í sjálfu sér nokkuð þægileg tilhugsun. Dauðin ekki fugl í skógi, dauðin fugl í hendi. Það þarf enginn að óttast að hann verði eilífur, enginn, aldrei nokkuð tíman. Þetta ég sannfærð. Skáldið John Donne annarar skoðunar. Það svo gott við listamenn, það hægt að stæla við þá í huganum löngu eftir þeir eru dauðir. En John Donne í sonnetti sinni Death Be Not Proud storkar dauðanum og segir aflans lítið. Þar sem að eftir dauðan munum við vakna til eilíðar lífs, því lík hryllingstilhugsun, að vafra á eilíðar hringsóli. En svona sonnettan. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou think'st thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure. Then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go. Rest of their bones and souls delivery. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, why swell'st thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death, thou shalt

0: Dauðin er áraðanlegri en margt annað, til dæmis mun áraðanlegri en lífið sem getur tekið upp á því eins og sagt að leika við mann eða jafnvel leika mann grátt. Sumir tala að lífið sé alltaf að koma því á óvart. Jafnvel að lífið sé stöðugt að koma því á óvart. Hvernig líf það? Vaknar það fólk á modnana og hvað? Nei sko, ha, hvað nú þetta? Já, hérna hér, aldrei hef ég nú, hvað segirðu, getur það verið? Hvernig stendur nú á þessu? Þetta nú meira. Það kemur mér eiginlega aldrei neitt á óvart. Mér veist það reyndar svolítið leiðinlegt af því að fátt finnst mér skemmtilegar en að sjá til dæmis börn vera hissa. Það gaman að sjá börn verða vitnað einhverju sem þeim alveg nýtt. Það rosalega langt síðan ég varð verulega undrandi á einhverju að eitthvað komur í opna skjöldu. Ég einstaka sinnum svolítið undrandi þegar ég sé myndir af einhverjum furðuverum í hafinu og stækkaðar myndir af bakteríum og svona. Þá lífið svona? Það aðeins svona? Þetta allt og sumt?
1: I remember... When I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Ég hef verið svo lánsöm að kynnast mikið af hæfileikaríku en erfiðu fólki í gegnum lífið. Ég legg líka töluvert á mig við að kynnast líku fólki, lesa það og ég hef gest segum að skrifa stór undarlegu afburða fólki, fólki sem ég þekki ekki neitt og óska eftir vináttu þeirra. Ég snoppa mjög fyrir hinn óvenjulega og sérstæða. Mér finnst hún afskaplega óeftirsókna verð þessi alfara leið. Ég ráðleik öllum að ferðast utan vega, helst án vegvísa. Það þar sem ævintýrin hefjast. Þetta í raun ágætis Leggsteins áletrun. Hún ferðaðist utan alfara leiða án vegvísa. Afburða fólk svo skemmtilegt þessar nútíma ofur hetju samtímans. Söngkonan Kathleen Battle einhver yndislegasta sóprannsöngkonan sem ég veit Hún víst töluverð skapmanneskja og ekki alltaf auðveld í samvinnu. Við skulum hlusta á hann að syngja óperu eftir Mozart, Voreis, Bjegarfi og Díó, lagið syngur stúlka sem elskar eitthvað greifatetur. Hún á milli tveggja elda því að önnur elskar hann líka og þrátt fyrir ást sína til hans sendir hún hann til hinnar. Eitthvað svo leiðis. En textin í raun algjört aukaðatriði. Röddin hennar Kathleen og Mozart gera alla greifa heimsins gjörsamlega óþarfa. Mér væri sama þótt Kathleen Battle reytti mig ónótum frá mótni til kvölds meðan hún syngur svona.

Ef ég væri nú leikstjóri eigin lífs og fengi einhverju ráðið, væri ég á efsta degi fjör gömul en í mér enn talsvert fjör. Ég hefði náði að verða svo gömul að mér fyndist ég ekki þurfa hlusta neina vitleysu. Ég hefði enn sterkar skoðanir á mönnum og málefnum en hefði öðlast algjört hispusleysi sem einkennir margt gamalt fólk og reynda líka börn. Ég segði hlutina algjörlega umbúðalaust. Ég kæmist enn klakklust á milli herbergja og hefði sæmilega heyrn og sjón. Ég ekkert að byggja fulla heyrn og sjón, en svona nót til þess að þekkja fólki mitt í sundur og heyra þegar einhver nennir að ávarpa mig. Mér þætti gaman að lagið, það var einu sinni kerling, yrði sungið yfir mér af kirkjukór. Reyndar lagið sungið Pálínu, en Pálína nú áþekkt nafninu Ólína og hæfilega óskýrt sungið og með blaktandi víbratói eins og vonir vísa hjá kirkjukórum myndið alveg sleppa. Hlustum á það lag.

Einu sinni hélt ég að ég myndi deyja úr ástasorg. Það er næst dauðanum sem ég hef komið. Þegar fólk talar að hjartað í því sé að bresta, þá veit ég hvernig sú tilfinning er. Innan tökur og verkir allt brjósthólið og napur sársauki sem gerir það verkum að maður hefst hvorki við í svefni né vöku. Ég ætla að lesa hérna stutt brotur úr bókinu minni í fylgd með fullotnum. Í bókum deyja konur úr ástasorg. Það er reynd ekki afleitur dauðdagi. Synd að fólk skuli vera hætt að láta það eftir sér. Ég vil deyja úr ástasorg í heitu landi. Ég vil hafa 40 svartklæddar spænskar kerlingar sem hágráta af því að sorgin hefur bugað mig og ég neita að lifa lengur. Ég vil liggja í drifkvítu líni með grófu harðangursmilliverki í risastóru 500 ára útskornu eikarúmi. Ég vil hafa hárið í dragsíðri fléttu sem hlykkjast við hliðin á mér í rúminu, þykkt kastaníu brúnt hár og ég vil hafa niðdimma bauga undir augunum. Ég vil vera tekin í andlitinu og ég vil vera föl. Ég vil umfram allt vera föl. Föl eins og lík. Ég heyri ættingja og velunnara tala í hálfum hljóðum. En greini tæpast orðaskil því sorgin og söknuðurinn er í hróka samræðum innra með mér.

Ég er hætt að matast. Tárin streyma gengdarlaust og því mega grátkerlingarnar stöðugt vera skipta kottaver. Selta tárana slítur verunum svo ört. Eina sem lýsir upp sorgumrista ásjónu mína er mild skíma frá risastórum kristalljósakrónum sem hanga í loftinu þar sem kóngulær hafa gert sér vef. Svona líða vikur, mánuðir, ár. Ég hríð horast, hárið nær nú vel niður á gólf. Mér strokið varfærnislega ennið með volgum klút. Ég horfi niður eftir líkama mínum undir snjaka hvítu líninu, hendurnar krosslaðar á brjóstinu og hringar formæðra minna á fingrum mér. Ég græt fyrir þar allar, ég græt fyrir allan heiminn og undir þessu spiluð hljómfögur tónlist, tónlist sem undirstrykar þjáningu mína, mín. Verður sárt saknað. Hlustum nú á lagið hina grátandi konu La Llorona sungið af Chavelu Vargas. Sagan grátkonuna sem þvælist í fjöllum Mexíkó að þér sagtir.

0: Ég óska mér þess að börnin mín fjögur fá að lifa innihaldsríku og fjörugu lífi og ég vona ég fá að lifa sjáðu roskin. Það hlægilegt til þess að hugsa að pottormurinn minn hann Steini verði einhver tíman kall og stelpurnar mínar dásamlegu Bríet, Elín og Júlía einhver tíman stúdungskellingar. Halldór Laxness orti þá undursamlegu tilfinningu sem það að vera nálað lítilla barna. Hvað eru makalust merkileg og nærverð þeirra yndisleg. Hvert örstutt spor var auðnu spor með þér. Hvert andartak tafðir þú hjá mér. Var sólskinstund og sælu draumur hár. Minn sáttmáli við Guð þúsund ár. Hvað jafnast á við andardráttin þinn? Hve öll sú gleði fyrrnaut hugur minn orðin hljómlaus utan gáta og tóm hjá undrinu að heyra þennan róm. Hjá undri því að líta lítinn fót í litlum skóm og vitað heimsins grjót, svo hart og sárt honum fjarri enn og heimsins ráð sem brugga vondir menn. Já, vita eitthvað anda hér á jörð ofarstandi minni þakkar gjörð í stundar eilífð eina sumar nótt ó alheims ljós ó mynd sem hverfur skjótt. Nú þessi þáttur senn og enda og ég vil þakka Magnúsi Einarssyni fyrir að leifa mér að stýra hér nokkrum þáttum vetrarbrautarinnar. Við skulum hlusta á Megas og Senuþjófana flytja lagið hvert örstutt spor. En fyrst vil ég þakka þeim sem hlýttu og við samferða fólk mitt segi ég sjáumst hinum megin nótt.
1: Hvert örstutt spor var auðnu spor með þér.

0: Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir hafði umsjá með vetrarbraut. En nú endur flytjum við sveifludansa frá því í gærkvöldi. Jónatan Garðarsson hafði umsjá með þættinum og kynnir er Arndís Björk Ásgeirsdóttir.
1: Nú hefjast sveifludansar. Sveifludansar kvöldsins hefjast að því að Fats Waller og Rhythm Sextetinn leika nokkur lög sem voru hljóðrötuð á áranum milli 1940 og 1943. Þeir byrja á By the Light of the Silvery Moon eftir Gus Edwards og Edward Madden, síðan flytja þeir Ain't Misbehavin eftir Andy Rassaf og Fats Waller, Sad, Sap, Sucker, M.I. eftir Fats Waller og Ed Kirkeby og Moppin and Boppin eftir Fats Waller, Benny Carter og Ed Kirkeby. Þá koma lögin I Wanna Hear Swing Song eftir Raymond Clegg og Billy Moore, Cash for Your Trash eftir Fats Waller og Ed Kirkeby, Your Socks Don't Match eftir Caro Corti og Chant of the Groove eftir Robert Hicks.

Fats Waller og Rhythm Sextetinn fluttu nokkur lög. Stórsveit Benny Goodman leikur nú nokkra jazz opusa. Lögin heita Goodbye og Undercurrent Blues, Swing Time in the Rockies eftir Benny Goodman og Jimmy Mundy, Packin og Downhill Special eftir Benny Goodman. If I Had You eftir Connelly, Jimmy Campbell og Ted Shapiro, It Takes Time eftir Arthur Korp og Flying Home eftir Benny Goodman og Lionel Hampton.

Benny Goodman og stórsveit hans fluttu nokkra djassöngva. Það önnur hljómsveit sem tekur við og leikur nokkur lög undir stjórn Don Sebeski. Lögin sem leikin verða eru Satin Doll, Mood Indigo eftir Duke Ellington, Barney Bigard og Irvin Mills, Take the Gold Train eftir Duke Ellington, Caravan eftir Juan Tiso, Duke Ellington og Irvin Mills, Creole Love, Call eftir Duke Ellington og Rudy Jackson og Chelsea Bridge eftir Billy Strayhorn.

Stórsveit Don Sebeski flutti sex lög að lokum hér við lagið El Morro eftir Don Sebeski. Þeir sem spila eru trompetleikarin Chet Baker, tenor saxofónleikarin Michael Brecker, gítarleikarin John Schofield, pianistin Richard Bayrach, bassaleikarin Ron Carter, trommarin Tony Williams, flautuleikarin Hubert Laws og alto saxofónleikarin Paul Desmond.

Ágætu hlustendur, nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrstu okkur á móti nýjum degi með því að séra Elínborg Sturludóttir, fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var hljómeiki sem flutti gamla helgi kvæðið Ég vil lofa eina þá við lag Báru Grímsdóttur. Bernharður Vilkinsson stjórnaði. Í dag ekki einungis hinn almenni bænadagur, heldur einnig mæðradagurinn. Í gegnum tíðina hafa það oft verið mæðurnar sem kenndu börnunum að lesa bænir fyrir háttinn og miðluðu þeim trúar arfinum. Á þessum degi á það vel við að við minnumst mæðra okkar og formæðra og allra þeirra kvenna sem sinna og hafa sinnt börnum. Rannsóknir í sálfræði renna stoðum undir það hve mikilvægt að að tengsl foreldra og barna séu náin fyrstu misserin í lífinu. Vegna þess að á árunum sem engin man myndast ómetanleg tengsl sem eru grunnur að öryggi og trausti og hæfileikanum til að mynda tengsl við aðrar manneskjur síðar meir á lífsleiðinni. Einmitt þess vegna skipta frum tengslin gríðarlegu máli fyrir vellíðan og farsæld sérhverjar mannesku. Helsta fyrirmynd kristinna manna í umhyggju og nánd María móðir Jesú. Upp í hugann koma ótal myndir af henni með Jesú barnið og höndum sér og hún með barnið við móðurbrjóst. Við þörfnumst öll öryggis í þessum heimi og öll höfum við átt móður sem ól okkur í þennan heim. Ástríka móður eða ófullkomna móður. Margvíslegar líkingar að finna í Biblíunni veruleika guðdómsins. Þar Guði meðal annars líkt við unga móður. Í Matteus á Guðspjalli segir Jesús Hversu oft vildi ég safna börnum þínum, eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér og þér vilduð eigi. Hugmyndin Guð sem móður getur veitt okkur það öryggi sem við þörfnumst í ótryggum heimi. Látum þessi orð fylgja okkur inn í þennan dag því undir vængjum Guðs megum við leita skjóls því Guð eins og unga móðir sem safnar afkvæmum sínum saman og skýlir þeim. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Séra Elínborg Sturludóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík. Klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius komið til Tenerife og liggur við akkir út fyrir höfnina í Grandia. Handavera greindist í fólki um borð í skemmtiferðaskipinu fyrr í vikunni og því far skipið ekki að leggjast að bryggju. Hollenski sendiherrann á Spáni, Roel Neuvenkamp, sagði í viðtali við fjölmiðla að enginn um borð sé með einkenni handaverusmits. Það sé það mikilvægasta. Þá sé andrúmsloftu um borð gott en fólk sé spennt að komast heim til sín. Farþegum og hluta áhafnarinnar um borð verður skipt upp í hópa eftir þjóðernum. Fólki verður innan tíðar flutt í land á bátum og áfram út á flugvöll. Spánverjar fara fyrstir frá borði og áfram til Madridar þar sem þeirra býður einangrun á Gómez Ulla herspítalanum. Bretland, Bandaríkin og fjölmörg Evrópuríki hafa sent flugvélar til Tenerife til að sækja ríkisborgara sína og flytja þá til heimalandana. Ekki fá þá allir að snúa heim alveg strax, samt Samkvæmt breska ríkisútvarpinu BBC verða 30 manns úr áhöfninni áfram borð og siglir áhöfnin skipinu til heimahafnar í Hollandi. Fullorðin einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði í miðbænum í gærkvöld eða nótt en með honum voru 3 ungmenni undir aldri samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeðingum og var hann vistaður í fangaklefa þar til rennur af honum víman og hægt verður að ræða við hann. Foreldrar ungmennanna komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar þar sem rætt var við þau málið. Jarðskjálfti að stærðinni 5,8 var á Bío-Bío svæðinu í Mið-Chile í gærkvölda staðartíma. Skjálftin átti upptök sín á 23 km dýpi samkvæmt evrósku jarðskjálftamiðstöðinni EMSC. Ekki hafa borist fréttir af manntjóni eða eyðileggingu á innviðum en jarðskjálftar eru tíðir á þessu svæði. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis í kvöld, suðlæg 8-3 til 8 metra á sekundi í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metra á sekundi á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig og horfir á landinu næstu daga, breytileg 8 í næstu viku og væta með köflum í flestum landshlutum og stundum slitta norðan til með sölu veðri. Nýjastu afsakið frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsa hlustendum úr Þjóðlastofu Rásar 1 þegar klukkan 3 mínútur gengin í 8 sunnudaginn 10. maí. Fyrsta á dagskrá steypiregn, en þar kynnir tónlistarkonan Margrét Kristín Blöndal, tónlistarmenn og konur sem að hafa átt ríkan þátt í að gera heiminn enn fegurri og betri. Þáttaröðin var áður á dagskrá árið 2014 og í dag fáum við að heyra áttunda þátt.

Góðan daginn, góður hlustendur og verið velkominn enn og aftur að þættinum steypiregni. Við kynntum til leiks í síðasta þætti magnaða söngkonu sem við ætlum í dag og jafnvel næstu tvo laugardaga að freistast til að kynnast enn betur.

Já, það var einmitt hún, Elís Regína, sem sú kona sem hvað frægastan hefur gert tónlistagarðin hjá þeim Brasilíubúum. Ennþann dag í dag, dýrkuð og dáð í heimalandi sínu, sem og víða heim. Komin að fátæku fólki og hafði þegar við skildum við henni síðast, slegið rækilega í gegn þá aðeins 15 ára gömul. 18 ára flust búferlum til Rio de Janeiro, þess að það tók hann ekki langan tíma að rúlla upp samningum við allar þær helstu sjónvarpstöðvar sem hún síðar kom fram syngjandi í. Það að segja öllum þeim sjónvarpsþáttum þar sem tónlist var að annað borð á boðstólnum. En fátt það þó sem vinsælla og í eins miklum hávegum haft meðal almennings þar í landi og tónlist. Nema ef vera skildi kannski fótbolti.

aðeins 21 á skömmul og hún var orðin einn hæst launaðasti söngvar í Brasilíu. Þakti forsíður allra helstu blaða og tímarita og plötufyrirtækin börðust um hana.

Samt var það nú einhvern veginn svo að sjálfsöryggið var alls ekki upp á marga fiska hjá þessari yndislegu söngkonu, þótt undarlegt megi virðast. Frá því hefur verið sagt að á hátindi fræða sinnar, einmitt mitt í dynjandi fagnaðarlátum áhorfinda, haf hún staðið á sviðinu, oft brostið í grát og hugsað, hvað ég að gera hérna heila? Ég sem dóttir hreingerningakonu. Þetta var tilfinning, vond, sem hrjáðana alla tíð.

Elís var annars líka afskaplega skapheitt kona og eignaðist bæði vini og óvini í sínu annars allt of stutta lífi. Hún kom ekki til stórborgarinnar með attitút svo í sletti feimnustúlkunar eða biðjandi. Heldur gaf hún sig út fyrir að vera full af sjálfstrausti, kona sem stemdi hátt. Hún þótti klæða sig einkennilega og rödd hennar var sérstök og passaði kannski ekki endilega vel við svala og lágstemda bossa nóvatónlistina sem þá var enn alls ráðandi, þarna til að byrja með. En þess þá heldur átti hennar heita og ögrandi rödd einkanlega vel við þá nýju strauma og stefnur sem sama leiti voru að reyðja sér til rúms í tónlistalífi Brasilíu.

Merkilegt það einhvern veginn að hlýða á útsetningar sem þróuðust með þessum yndislega tilraunakennda hætti í dægurtónlist Brasilíu þess tíma. Menn eru þarna augljóslega með slagverkið rennandi í æðum sér og hreint ekki feimnir við að hafa hinn smáu slagverksljóðfæri framarlega og næstu því jafn stórum hlutverkum og söngin sjálfan. Þetta hreint út sagt dásamlegt á að hlýða.

En hún var nú búsett í Ríó og peningarnir tók að flæða inn. Framtíðin virtist blasa við og frægðin lá sannarlega fótum hennar. Fjölskylda hennar hafði fyllt henni svona smám saman eftir til Ríó. Faðirinn var enn atvinnlaus og sá Elís þeim algjörlega farborða, enda orðin einskærasta stjarna Brasilíu. Samband hennar við fjölskylduna var þó alla tíð erfitt. Kannski vegna þeirra einkennlega aðstæðina að hún hafði einhvern veginn eins og fjárhagslega yfirráði við fjölskyldunni og varð sú kergja einhvern veginn aldrei leyst svo lengi sem hún lifði. Móður hennar hefur haft á orði síðan að tilfinning hennar sé sú að í raun hafði hún misst dóttur sína frá sér aðeins 19 ára gamla.

Allar götur upplifði Elís mikla samkeppni milli sín og annarra skemmtikrafta athygli skemmtistaðareiganda, tónleikahaldara og sjónvarstöða. Börðust listamenn víst sína milli bitana eins og naut og andrúmsloftið á milli þeirra var oft afar eldfimt. Hlýtur það að hafa skapað afar mikið álag ofan á allt annað.

Við sögðum frá því síðasta þætti að Elís hefði ásamt mörgum öðrum frábærum tónlistamönnum og konum átt ríkulegan þátt í þeirri breytingu, í raun og veru byltingu sem varð á brasilískri tónlist á 7. áratugnum og kallað hefur verið MBP. En það var ekki það einasta, heldur einmitt mitt í þeim hræringum sem þá urðu, stóð hún samt sem áður tryggan vörð tónlist eldri lagahöfunda á borð við Antonio Carlos Jobim og fleiri, en þeir áttu nokkuð erfitt uppdráttar á þessu umrótar tímabili. Sættu jafnvel nokkuri gagnrýni heima fyrir mitt í öllum nýjungunum. Litli Pipar, eins og Elís var stundum kallið, flyttur nú lag Jobims og aðeins með honum sjálfum, en það hið yndislega Corcovado.

0: Þar kom að hún, svo opinbera persóna sem hún var orðin, varpaði sjokkarandi bombu inn í tónlistarsenjuna í Brasilíu. Þegar hún lísti því yfir að hún ætlaði að giftast einum helsta keppinauti sínum í bransanum, hinum þekkta skemmtikrafti sem oft var kallaður Don Juan af Rio, Ronaldo Boscoli. Hún var 22 og hann 38 og það ætlaði allt koll að keyra við þann samruna.
1: Esse disco aí tu também gravou em Londres, né?
2: Não, eu só gravei aqui na Brazuca. Mas também é da Philips.
1: Ah, se é Philips, é de confiança, então. Philips, marca que marca a Inglaterra. Trouxe na Inglaterra, que me escrito naquelas garrafas de uísque. By appointment to Her Majesty the Queen. Que quer dizer, a rainha mandou dizer que barra limpa.
3: You're just too good.

Hjónabandið varð eins og búist hafði verið við, vægast sagt stormasamt. Þar sem rifrildin fóru iðulega fram í beinni útsendingu. Hún kveikti í ástarbrifunum hans og fleið út gluggan á húsið þeirra sem nota bene sneri að hafinu öllu Frank Sinatra plötusöfnun hans, bara svo eitthvað sé nefnt. Þau eignuðust saman son en gengu svo í gegnum afar harðan skilnað og greri aldrei heilt á milli þeirra.

Seinna hjónaband Elís upphófst með öðrum hætti. Þar var að ræða mann sem hafði allt annað lundafar. Var hljóðlátur og viðkvæmnislegur. Þetta var píanuleikarin og útsetjarin César Gianmarco Mariano. Hann hafði setið með henni hljóðveri svo vikum skipti, algerlega hugfangin, en það var nú samt sem áður hún sem bauð honum heim til sín, ásamt öðru fólki, undir því yfirskinni að horfa eitt á góða kvikmynd í sjónvarpinu. Laumaði hún aðanum miða í samkvæminu þar sem hún sagðist elskan. Hann var víst inn á baðherbergi þegar hann las þessi ósköp og urðu fyrstu viðbrögð þau að hann skreið út baðherbergisgluggan og hljóp heim til sín. Enda var hann þá þegar giftur maður. Það kom þó að því að hann flutti bæði sig og tampustan set, skildi við konun sína og giftist Elís. Þau eignuðust saman tvö börn og hjónabandið endist í 8 ár. Hermt að samband þeirra hafi verið þrátt fyrir allt ansi fallegt og gott og hún hafi jafnvel lifað sínar hamingisömustu stundir með honum og börnunum 3.

Kæru hlustendur, við erum mitt í miðri sögu þessara stórkostlegu söngkonu sem kýtlar svo fallega alla þá stóru og smáu tilfinningaþræði sem með manni bærast með söng sínum. Við erum þó hverginari hætt og hlakka ég til næsta fundar við ykkur og hana næstkomandi laugardag. Lifið heil!

Steypiregn var í umsjón Margrétar Kristínar Blöndal sem hélt áfram umfjöllun sinni brasilísku söngkonuna Elis Regina. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2014.

0: Þetta var Al Jarreau með lagið She's Leaving Home eftir Paul McCartney og John Lennon. Hljóritunna að finna á tónleikarplötunni Tenderness frá árunni 1994.
1: Það alveg svona sérstöku upplifun að komast inn í skóg á Íslandi og vera undir krónunum.
2: Þessi tré sem eru neðst næst flugbrötunni, þetta voru 24-5 metrar.
3: Maður náttúrulega ansi mikið með hérna, keðjusög, en ég með svona netta, sko, grísunar keðjusög, sem ég nota náttúrulega aðalega, en þó nota grípi ég það stærri líka stundum.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á fimmtudögum klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.
5: Geturðu sagt mér svona, hvað hefur það gefið þér að stunda garðyrkju í gegnum tíðina?
6: Það gefur mér lífið.

Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastaði dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns, ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag, Koll Fólksvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8, Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þegar læra jákvæða sálfræði, umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk riklingur, Sælkerafélagið, Kolaportinu.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 10. maí, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife. Handaveira greindist í fólki borði í skemmtiferðaskipinu fyrir vikunum og því fær skipið ekki að leggjast að bryggju.
1: Hondius liggur við akkir út fyrir höfninni í Grandía. Farþegum og hluta áhafnarinnar borð verður skipt upp í hópa eftir þjóðernum.
2: Ég þetta heil belangrijk is om vast te stellen dat niemand is met symptomen. Dat is denk ik nummer 1.
1: Hollenski sendiherrann á Spáni, Roel Nieuwenkamp, sagði í viðtal við fjölmiðla að enginn borð sé með einkenni handaveiru smits. Það sé að það mikilvægasta. Þá sé andrúmsloftið borð gott en fólk sé spennt að komast heim til sín. Spánverjar fara fyrstir frá borði og fljúga áfram til Madrídar þar sem þeirra býður einangrun á Gómez Ulla herspítalanum. Bretland, Bandaríkin og fjölmörg Evrópuríki hafa sent flugvilar til Tenerife til að sækja ríkisborgara sína og flytja þá til heimalanda sinna. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, kom til Tenerife í gær til að aðstoða og hafa umsjón með brottflutningi farþega úr Hondiusi. Á blaðamannafundi í gær lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19.
3: The risk to the population, to the local population is low.
1: Hann sagði líkurnar á því að íbúar Tenerife gæti smitast vera mjög litlar vegna eðlisveirunar en líka vegna þess að spænsk yfirvöld hafði undirbúið vel komuskipsins til að fyrirbyggja öll vandamál.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fullorðinn einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði í miðbænum í gærkvöld en með honum voru þrjú ungmenni undir aldri samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeiðingum og var vistaður í fangaklefa. Foreldrar ungmennanna komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar. Og þá lítum við á veðurhorfur, suðlega átt 3 til 8 metrar á sekundu í dag með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu. Fram á kvöld hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landslutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Fréttalestri lokið.
4: Á tónsviðinu næsta dagskrá. Í þessum þætti það norrænt vor sem ræður ríkjum og verða flutt tónverk sem tengjast vorinu eftir tónskáld frá Norðurlöndum. Umsjón með þættinum hefur Una Margrét Jónsdóttir og lesari Gunnar Hansson. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

Komið sæl. Hér á undan var leikið verkið Frýlingsrásjan, Vorþytur, eftir norska tónskáldið Kristján Sinding. Það var Philip Martin sem lék á píanó. Kristján Sinding fæddist árið 1856 og samdi þetta stutta verk fertugur að aldri árið 1896. Það varð vinsælast af öllum hans tónverkum og samdi hann þó verk af ýmsu tagi á löngum ferli sínum, kammerverk, konserta og symfóníur. Í þessum þætti verður það norrænt vor sem ræður ríkjum, flutt verða verk sem tengjast vorinu eftir tónskáld frá Norðurlöndum. Þau tónskáld sem koma við sögu fyrir utan Kristján Sinding eru Nathanael Berg, Edvard Grieg, Leifur Þórarinsson og Selim Palmgren. Sænska tónskáldið Nathanael Berg fæddist í Stokkólmi árið 1878. Hann gerði stýralæknir og var í fyrstu að miklu leiti sjálfmenntaður í tónlist en stundaði síðar tónlistarnám bæði heima og erlendis. Fyrstu verk hans voru einkum söngvar og píanóverk en svo voru hann að semja verk í stærri formum. Árið 1914 samdi hann fyrstu symfóníu sína og tveimur árum síðar, 1916, kom önnur symfónían. Berg gaf henni heitið Ástíðirnar og tileinkaði verkið konu sinni, Bertu Rexroth, og tveimur dætrum þeirra. Hér verður nú leikinn fyrsti kafli, Vor, úr symfóníu númer 2, Ástíðunum, eftir Nathanael Berg. Þýska ríkisfílharmóníusveitin í Rínarlandi Pfalz leikur, en stjórnandi er Ari Rasilainen.

0: Þetta var fyrsti kafli, vor, úr symfóníu númer 2, árstíðunum, eftir Nathanael Berg. Þýska ríkisfílharmóníusveitin í Rínarlandi Pfalz lék, Ari Rasilainen stjórnaði. Árið 1880 samdi norska tónskáldið Edvard Grieg lag við ljóðið Voren eða Vorið eftir A.O. Vinje, fullunafni Osmund Ólafsson Vinje. Grieg var þá 37 ára að aldri, en skáldið Vinje hafði dáið 10 árum áður. Vinje fættist árið 1818 og dó árið 1870. Grieg samdi fleiri lög við ljóð eftir Vinje og þykjaðu vera með bestu sönglögum hans, ekki síst Vorið. Lagið er samið fyrir söngrödd og píanó, en Grieg útsetti lagið líka fyrir strengjasveit. Árið 1881 var það flutt í þeirri gerð á tónleikum í Danmerku og í tilefna því skrifaði Grieg danska tónlistarfræðingnum Angul Hammerich í bréfi 8. desember 1881.
1: Ég sé í blaði hérna haft eftir berlínske tíðinni að vorið valdi vombriðum eftir að menn hafi heyrt vorfantasíu gæðis. Þegar þér hafið lesið ljóðið, hafið þér nóg í höndunum til að geta sagt viðkomandi að þetta sé þvætt.

0: yngur.
1: Það hefur líklega verið hinn angurværi blær tónlistarinnar sem danska gagnrýnandanum fannst ekki nógu vorlegur. En eins og Grieg bendir hér á, er tónlistin í samræmi við anda ljóðsins. Við heyrum nú þýðingu Þorsteins Gylfasonar á ljóðinu Vorið eftir Ósmund Ólafsson Vinje.
0: En sá ég veturinn víkja á braut fyrir vorinu góða. Burknan í grjóti, blágresi í laut og rósina rjóða. En sá ég leysingar, læki og gil sem lifna og bruna. Sá hvernig ljósið og lífið var til úr frosti og funa. En sá ég sjálfur hið glitrandi gras og birki sem brumar. Hneggjandi gauk og hve listugt hann las, nú er sól, nú er sumar. Leifðist mér ennþá að lifa þann dag þegar lóutnar kvaka. Bændurnir teðja og tæta með brag og af túnunum raka. En bar svo við að ég sólskríkju sá og hún sinjaði eilagsins. Jörðina hrökk upp og hlusta þar á og hlakka til dagsins. Vorskýin leika himinn og heim og hrannast þar saman. Þrumur og eldingar þjóta geim, já, þá er nú gaman. Tíbrána dansa hlíðar og hlað og huga minn fanga. Fiðrildin hvítu sem flikkjast þar að sem fjólurnar anga. Gróandi vorlíf mér gafst enn að sjá og geyma í minni. Daprast mér lund, kannski leiða nú hjá í síðasta sinni. Látum svo vera, skal verða mitt svar, já við það má lenda. Ég þáði margfalt meir en mér bar og allt tekur enda. Sú kemur tíð að ég sjálfur sný heim. Og svíf út í bláin. Bylti mér syndandi í þytinum þeim, en þá verð ég dáin. Allt það sem vorið á brjóstum sér bar, þau blóm sem þú tínir, feðrana andi fagnar þér þar og fornvinir þínir. Því máttu vita að á velli og í mó er vorið mér gáta. Flautu ég skar sem flissaði og hló, samt fannst mér hún gráta.

Elisabeth Norberg Schultz söng lagið Voren, Vorið eftir Edvard Grieg við ljóð eftir A. O. Vinje. Pianoleikari var Howard Gimse. Árið 2001 hélt Kammersveit Reykjavíkur tónleika sem helgaðir voru tónlist Leifs Þórarinssonar en þrjú ár voru þá liðin frá því að Leifur lést tæplega 64 ára að aldri. Á þessum tónleikum árið 2001 var samt frumflutt verk eftir Leif, kammerkonsertin Vor í hjarta mínu, sem Leifur hafði lokið við að semja árið 1993 eftir að hafa haft verkið lengi í smíðum. Þótt ekki sé hægt að segja að þessi konsert Leifs sé líkur sönglagi Gríks, eiga þessi verk það sameiginlegt að svolítil angurværð virðist samofin vorgleðinni. Kammersveit Reykjavíkur leikur nú verkið Vor í hjarta mínu eftir Leif Þórarinsson. Stjórnandi er Bernharður Wilkinson.

Þetta var Vor í hjarta mínu, kammerkonsert eftir Leif Þórarinsson. Það var kammersveit Reykjavíkur sem lék en Bernhardur Wilkinson stjórnaði. Hljóðfæraskipan var nokkuð óvenjuleg í þessu verki en hljóðfæraleikararnir voru 12, Rut Ingólfsdóttir fiðla, Þórunn Ósk Marínósdóttir víóla, Inga Rós Ingólfsdóttir selló, Hávarður Tryggvason kontrabassi, Áshildur Haraldsdóttir flauta, Eggert Pálsson, Hjörleifur Jónsson og Erik Kvik slagverk, Guðmundur Pétursson gítar, Gunnhildur Einarsdóttir harpa, Guðrún Óskarsdóttir semball og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanó. Síðasta verkið í þessum þætti er eftir finnska tónskáldið Selim Palmgren. Palmgren fættist í borginni Pori í Suður Finnlandi árið 1878 og dó 1951. Hann stundaði tónlistarnám í Helsinki og varð snjall píanóleikari, hljómsveitarstjóri og tónskáld. Meðalverka hans er fjögurra þátta hljómsveitarverk sem hann samdi árið 1904 og kallaði á þýsku Aus Finnland eða Frá Finnlandi. En verkið var gefið út í Berlín árið 1908. Segja má að hver kafli lýsi einni árstíð og fyrsti kaflinn heitir á þýsku Frühlingsträume eða Vordraumar. Palmgren gaf verkinu reyndar finnska undirtitilinn Kuvia Suomesta eða Myndir frá Finnlandi. Og það er Palmgren sem á lokatónana í þættinum í dag. Fílharmóníusveitin í Turku leikur fyrsta kafla Vordrauma úr verkinu Myndir frá Finnlandi eftir Selim Palmgren. Stjórnandi er Jacques Mercier. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari var Gunnar Hansson. Þátturinn var aðra á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: Marina Ósk Þórólfsdóttir söng ástakvæði, lag Sunnu Gunnlaugsdóttur við ljóð eftir Jón úr Vör. Með Marina Ósk spiluðu Sunna Gunnlaugsdóttir á píanó, Nikolas Louis Christian Moreau á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. En hljóritunna er að finna á plötunni Ástin Bjartsininn og anskotansblæðrið í fólkinu frá árunni 2024.
1: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastæði dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoðið sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag. Koll Fólksvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þegar læra jákvæða sálfræði. Umsóknarfrestur er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk riklingur, sælkerafélagi, kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife og flutningur farþega er hafin. Skipið fær ekki að leggja stað bryggju. Handavera greindust borð í skipinu í kringum mánaðamótin. Þrír létust borð eftir að það lagði úr höfn í Argentínu og þrír aðrir voru fluttir frá borði til aðhlynningar á Grænhöfðaeyjum í vikunni. 150 voru borð allir án einkenna að sögn hollenskra yfirvalda og fyrirtækisins Oceanwide sem sér rekstur Hondiusar. Fólki verður hleyft frá borði í hópum. 14 spánverjar voru þeir fyrstu til að yfirgefa skipið. Yfirvaldi í Kanada, Tyrklandi, Frakklandi, Bretlandi, Írlandi og Bandaríkjunum hafa skipulagt sérstakar flugferðir í dag til að fljúga sínum landsmönnum sem voru borði í Hondius heim. Þjóðverjar, Belgar, Grikkir og hluti áhafnar skipsins fá að fara með flugi hollendinga. Gert ráð fyrir að þeir síðustu að áhöfn undan skilinni fari frá borði á morgun. Þá verður skipið að sigla frá Tenerife vegna veðurs. Neyðarlokun var komið á sjúkra á bráðamóttöku í Kristjánstad í Svíþjóð í gærkvöld þegar maður var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Lögreglan segir hann hafa lent í átökum í miðborginni og aðstandendur komið honum á sjúkrahús. Hann lést af sárum sínum. Sjónarvottur segist hafa heyrt mikil öskur frá átökunum. Enginn hefur verið handtekinn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunar í Kristjánstad var mikið uppnám á bráðamóttökunni við komu mannsins og þurfti því að grípa til tímabundinnar neyðarlokunar. 97 voru handtekin og 46 eru í gæsluvarðhaldi í tengslum við ólögleg mótmæli hægra öfga og andfasista hópa í París í gær. Samkvæmt lögreglunni í París var fólkið handteki fyrir að hópa sig saman í þeim tilgangi að beita ofbeldi og valda eignatjóni fyrir hópslagsmál og fyrir að bera ólögleg vopn. Lögreglan hefur bannað mótmæli á vegum hægri öfgahóps. Hópurinn hefur mótmælt árlega á 9. maí til að minnast hægri öfgamann sem lést árið 1994. Lögreglan bannaði mótmæli hópsins í fyrra en dómstóll ógilti ákvörðunina. 1000 hægri öfgamanna gengur þá fylktu liði París, flestir með grímur og tákn sem tengjast hugmyndafræði nýnasista. Þá bannaði lögreglan einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskriftinni enga nasista í París sem áttu að fara fram seinni partin í gær. Dómstóll staðfesti bann á mótmælum hópanna tveggja vegna hættu á óerðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá er Kynslóðir mætast. En þar er rætt við 13 Íslendinga sem fæðast og alast upp á ólíkum tímum. Umsjón hefur Gerður Jónsdóttir og lesarar eru Árni Kristjánsson og Magnús Örn Sigurðsson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2011.

0: Framtíðaspár eru oft vafasamar. Eins og þeir þekkja best sem fylst hafa með þeim mörgu, árlega birtast bæði í bókum, blöðum og tímaritum víðsvegar heim. Eigi að síður eru framtíðaspárnar uppáhaldsefni margra merkra rithöfunda og skálda. En þá fyrst, þegar spárnar eru reistar á rannsóknum og tilraunum sem verið að gera í rannsóknastofum samtíðarinnar, má ætla að þær fari mjög nálægt því rétta. Þess vegna það ekki aðeins gaman, heldur og fróðlegt að kynnast þeim spám.
1: Svona byrja greinin lifnaðarhættir árið 1950 sem birtist í íslenskri þýðingu í tímaritinu Imreiðinni árið 1932. Í greininni var spáð 16 ár fram í tíman og framtíðarsýnin var umbylting á lifnaðarháttum okkar. Ofurtrú á teknibyltingar sem myndu breyta líf okkar umtalsvert. Í þættinum í dag ætlum við aftur að spá fyrir framtíðina. Ekki 16 ár fram í tíman heldur 50 ár. Spáð verður meðal annars fyrir þróun samgangna, byggðar og framtíð auðlinda. Í þættinum heyrum við jafnframt hvernig samgöngur og hýpili fólks hafa breyst á síðastliðnum 90 árum og hvernig ungt fólk nú á dögum upplifir umhverfi sitt. Yngstu viðmælendurnir eru 14 ára gamlir og sá elsti 90 ára. Árið 1950 voru 41,8 bílar á landinu fyrir hverja 1000 íbúa. 60 árum síðar voru bílarnir orðið 643,2 á hverja 1000 íbúa. Samgöngur hafa breyst á stuttum tíma. Hringvegurinn var opnaður árið 1974, Hvalfjarðargöngin árið 1998 og fyrstu vetnisstrætóarnir komust í notkun árið 2003. Hvernig munu samgöngur þróast? Hvernig sér ungt fólk fætt á 10. áratug 20. aldar samgöngur verða eftir 50 ár og hvernig sér fólk fætt á fyrirluta 20. aldar samgöngur þróast?
2: Betri almenningssamgöngur minni einkabílar.
3: Það eru líklegast verri. Það eru meira umferðateppum og fólk, það eru fleiri árekstrar og ég veit ekki, kannski fljúgandi bíl.
4: Já, væntanlega eitthvað. Bílarnir verða eitthvað öðruvísi. Það er aldrei að vita, það er svo miklar tækniframfarir. Og já, veist, ég bara get ekki spá fyrir það.
5: Ég held að við munum kannski byrja að nota að rafmagnsbíla meira. Ef náttúrulega olían og þannig verður náttúrulega mjög dýr. En annars ekki. Ég get ekkert ímyndað mér eitthvað ný tæki.
6: Ég ger ráð fyrir því að svona bensínbílar verðnir við allra veldar og það verður komin ný orka sem knýr þetta áfram og verður aldrei meiri breyting getur við getum ábyggilega hugsað okkur í dag og fram í framtíðinni þar sem að sé að maður tækni fyrir svo frætt fram að mér finnst að við getum ekki hugsað okkur hvernig þessa breyting að verða nema að maður sé að skrifa í vísindaskálsu og eitthvað slíkt.
7: Ég held að vera miklu meira vetnisbílum. Ég held að vera meira þannig. Og meira strætó held ég. Ég held að vera meira að fólk mingi bílana. Ég held að vera þannig. Að það fari meira hjól og alls konar tæki sem er að þá.
8: Eins og, þú veist, ef að kreppan hættir þá held ég að fleiri fara að nota bíla, sko. En ef að, þú veist, hún heldur áfram þá held ég að fleiri fara að reyna að spara og taka strætó eða hjóla eða labba.
9: Það verður miklu betur samgangur. Á allan hátt. Miklu auðvitað að fljúga á milli landa og lestar verða miklu hraðskreiðari og bílar sem nota ekki bensín og nota vistvana orku og miklu flottari.
1: En hvernig voru samgöngur hér áður fyrr? Hvernig var að upplifa það að sjá bíl í fyrsta sinn? Hvernig voru samgöngur á Íslandi á fyrirhluta 20. aldar?
10: Og ég man það því að lyktin af bílunum var svo það dyrð að finna bensínlyktina. Hún var góð þá. Ég hef ekki fyrt henni jafnir góð síðan. Og hugsaði sér að plussið á sætunum og allt var ilmandi. og maður var að yfir sér hrifin að fá að fara upp í bíl. Það var nú meiri dyrði.
11: Manstu eftir hvað varst gömul þú fórst fyrstu bílferðina?
10: Já, allir ég hef ekki verið tíu ára. Ég fekk að fara smá spotta. Það var alveg ómyndanlegt. Það var náttúrulega mest gangandi menn og svo líka á hestum. Það var ekki mann að ræða til dæmis. Það var 1929 sem að komu fyrst í bíllinn í dalina sem að var bara svona vegar, ég veit ég hvað ég kallaði, vegar slóði. Engin vegur, þetta var engin vegur. Óaldar tíma var að fara til Reykjavíkur fyrstu árin sem bílar fóru á milli.
6: Já, það er það breyði þess að þetta nýja vegakerfi sem kemur út af með því að byrja að malbygga götur það, þetta breytir ákvæmlega miklu og það er bara daltið, kemur mjög seint inn hérna, þannig að það er ákvæmlega, það er ennþá og ennþá er þetta eitt mesti þrándur í götu það er þessi erfiðu samgöngum að tala enginn sem svo vestfirði og suðlutu vestfjörða sem maður kennst var lumnum og okkur risa jeppa. Já, hún var bæði hæg, sumum stöðu var hún hæg og öðrum, hérna, sérstaklega hérna á suðvesturhlutunum var hún tiltölulega hröð. Þannig að það er maður sér allir að það er ekki fært á vagni eða vagni frá Reykjavík til Hafnarfjarðar fyrir 1896. Þá er brúið, þá er fossvogslækurinn brúaður og þá var fyrst þetta að fara á vagni frá Reykjavík til Hafnarfjarðar. Það sé að það hefjast ekki nútíma samgöngur fyrir bara hérna fyrir að fara nálgast 1900. Þannig að við byrjum svo seint á þessu vegna þess að iðnvæðingar

0: En þegar ég er 12 ára sko, þá fer maður, það er bara fyrsta skipti sem maður fer, þá fórum við strók Gullfoss og Geysi og það er bara eiginlega fyrsta skipti held ég sem að ég fóru. Það var engar, það voru náttúrulega rútur sem fóru. Þetta náttúrulega hefur svo mikið breyst, nú eru allir á sínum bílum. Það er svolítið erfitt að spá þetta, maður ekkert að spá þetta þegar maður krakki. Maður þurfti ekkert að nota nema eins og ég segi, þennan eina strætó að búi. Það var nú ekki mikið að spá í framtíðin.
1: Það var engin bíll og engin vegur sko, kringum Patisurinn sem núna komin sko. Við viljum að fara bara, já kannan hestum niður að sjó og báti vil. En svo var þarna flugferðir að sunnan og það var bara flugbátar sko. Það var engin völlur. Fyrst, þetta er sko allt á meðan ég svona fram að 14-15 ára aldri. En svo breytti sér það mjög fljótt bara. Fáum flugvöllur þarna inn í Patisurinnum og vegir þangað og kringum fjörðin og það var allt annað líf.
2: Þú labbar á teimu í á flötum? Nei, það voru fáur, mjög fáur sem áttu bíla. Svo maður fór bara, það voru gamlu rútur sem maður fór í sem að, og maður láði að fengi heilahristing á og svo lélega stundum. En afbróð minn átti hérna mjög fínan bíl, alltaf Ford. Og hann fór svo átt með okkur í ferðaustur í Veglaskó og svona hitt og þetta. Svo að það var lúksus.
3: En nú á dögum, hvernig horfir ungt fólk á samgöngur á Íslandi? Hugsar ungt fólk enn dýrðarlegan bensínilminn?
4: Mér finnst alltaf margir nota bíla. Alltaf margir. Mér finnst mjög þægilegt að fara í strætó og svo náttúrulega mættu fleiri fara að hjóla eða eitthvað. Svo þú veist, eins og sumir eru á tvo bíla, það bara algjör óþarfi, held ég. Og bara, já, bara reyna að fara ekki á bíl. Bara, þú veist, eða taka strætó. Þú veist, það mjög snitt. Eða bara hjóla eða labba.
5: Mér finnst að þetta vera meir svona hjólastígar svona á gangstéttinni, kannski svona aðeins stærri og hér þannig.

Þarna heyrðu við í stelpunum í Pascal Pinón syngju mengandi skemmtiferð landsbyðina þar sem faratæki var bensínbíll. 70% landsmanna búa í Reykjavík og í nágranna bæjum nú á dögum og hafa sumir haft það orði að Reykjavík sé að verða nokkurskonar borgríki. Þjættbýlismyndun á Íslandi setti fyrst mark sitt á Íslandi

0: íslenska þjóðfélagsgerð á síðasta áratug 19. aldar. Árið 1860 bjuggu 3% landsmanna í bæjum, árið 1890 12% og árið 1920 voru samtals 44% landsmanna sem bjuggu í bæjum. Alla 19. öld ríkti fremur fjandsamlegt viðþorf meðal bænda til þéttbýlis. Bæir og þorp voru álitin spillingarbæli sem spiltu siðferði, drægur dugnaði fólks og græfu undan helstu stoðum þjóðfélagsins. Fyrir þá sem fylgdist með Íslandi þróast frá því að vera strjábílt yfir í það að vera þéttbílt, hvernig sér það fólk byggð í landinu þróast í framtíðinni?
1: Já, svo byggðaþróun þetta, hún lítur að snúgast aldrei við að menn fara að búa meira og dreifbílinu þegar að þessi nýja tækni hefst með samgangur verða auðveldara dildulega þannig að búast að byggð fara aftur að dreifast og þessi búið, daldi búið með þessa hefða að svo að þessar þéttbýlis hefða sem hún að hún brotni upp líka og verði þannig að fólk fari aftur út á landsbyðina og vegna þess að það auðveldara að lifa og vinna svona á þann hátt verði það í framtíðinu heldur við erum núna
2: Erfið vegna þess að mér finnst alltaf góð þessi litlu krummaskot sem eru út allt land þau hafi raunum verki tilveru rétt það eru svo lítið að vera vinnan takmörkuð vegna þess að fiskurinn minni áður tristur á fiskin og að reyna að halda upp í smá hérna, svona litlu þorpi þar sem að þarf að hafa sjúkrahús og alla þjónustu það bara það ekki hérna ekki fræðilega möguleik svo það lítur að breytast að verði stærri einingar sameinist meira
3: Ég ætla bara að vona það ég náttúrulega get ekki spáð og veit ekki hvernig verður ég bara vona að fólki fara og ég held að sínu tendens núna til að flytja aftur í litlu þorpin út á landi en það þarf náttúrulega að vera atvinna til þess að ég hef og það náttúrulega ekki sama hvað atvinna
0: En ungt fólk sem býr í höfuborginni, hvernig sér það byggð í landinu þróast í framtíðinni?
4: Ég vona bara svona, svolítið eins og það Veistu það svo oft og kósi?
5: Ég held að það margir fólk eftir að fara að flytja til útlanda. Já, framtíðina það í að vegna kreppunar eða það var andá. Og já, ég held að fólk eftir að flytja og svo ég veit ekki alveg hvort sem eiga heima í sveitinni myndi koma til Reykjavíkur
6: ég held að verði bara einn og einn stórbóndi og allir aðrir fari í stórbókinar ég held að verði bara svona stórbókamenning ég held að þú myndi vera bara millibili, milli glerísa og síðan einhverja þjóðgara verið mjög lítið sko. Ég held að verði bara stórbók alveg uppi einhverja þjóðgara það verði mjög lítið millibili hann á milli Það er allt tróðfullt af túristum á einum staðnum sem þú færast smá og þá ertu bara komin í einhver stórborg.
0: Í greininni Lifnaðarhættir árið 1950 sem ég vék að hér í byrjun spáði bandaríkjamaðurinn Dr. H.C. Rentsler umbyltingu á lifnaðarháttum okkar. Hann leit 16 ár fram í tíman og lýsti húsakinnum á þennan veg.
7: Hýbýli manna þá verða jafn ólík hýbýlum manna árið 1931 eins og þau síðarnefndu eru ólík þeim vistarverum sem síðasta kynslóð undan þeirri sem nú lifir varð að gera sér að góðu. Stál verður þá almennt notað í húsgrindur, gluggar verða þá ekki til í sömu merkingu nú, þeirra verður þá ekki lengur þörf til lýsingar og loftræstingar. Húsaklæðningin verður úr sérstaklega gerðum efnasamsetningi sem temprar hita og kulda alveg án tillits til þess hvernig veðrið úti. Stórborgar skarkalinn sem eitthvað mesta mein fyrir taugar nútíðarmannsins verður þá alls ekki lengur til. Að minnstakosti á hans ekki að verða vart í húsum inni. Allt loft innan hús verður auðvitað hreinsa með vélum. Í borgunum verða ekki leitt inn glugga frá rykugum strætum eða þröngum húsagörðum. Heldur verður það leitt gegnum pípur og hreinsað úr því allt ryk, gerlar og önnur skaðleg efni. Útfjólubláir geislar verða látnir hlaðaða orku og þannig endur nýjuðu verður því veitt inn í herbergi. Hvert herbergi fær sinn afmældan forða af útfjólubláum geislum sem á að drepa alla sýkla og koma í veg fyrir smitandi sjúkdóma. Þegar menn hafa komist upp á að hagnýta sér útfjólubláu geislana réttilega, mun það mjög bæta heilsufarið. Heilsugeislar þessir munu verða látnir leika fólkið jafnt úti sem inni, jafnt á nótt sem degi, við dagleg störf sem skemmtanir. Eins og kunnugt hefur veðráttan mikil áhrif á skap manna. Oss líður miklu betur í sólskini og hreinu lofti en í dimmviðri og súld. Þegar menn fara að lifa undir stöðugum áhrifum útfjólubláu geislana á það að hafa bætandi áhrif á skaplindið. Þeir eiga blátt áfram að geta bætt mannkynið.
0: Vigdís Einarsdóttir, einna viðmælendum mínum, fæðist 16 árum fyrir þennan spádóm eða árið 1921. Hún bjó fyrstu 7 ár ævi sinnar í Torfbæ. Nú býr hún í nútíma höll með stálgrundum þar sem stór hluti útveksins úr gleri. Hvernig var það að alast upp í Torfbæ?
8: Já, hann var, þetta var bæi sem voru byggður aldamótin 1900 og ég hef verið að hlusta Torfbæjarsögur undanfærin ár og ég hef látið mig þetta í hugu akkur ekki að kalla það timburbæi af því að þessi hús voru bara útveggir sem voru hlaðnir og torfu og gróti en innan var klætt timbri öllu aðal húsin voru með timburklæðingu það var líka trjagólfið sem núna bara allstar í öllum húsum það að hverfa upp hafsins manni var bara aldrei kalt einkennilega var en það var líka náttúrulega eldavélar í baðstofinni og þegar þeir voru komnir þá voru hlýtt allt húsið bara það var engin kuldi torfveggirnir voru líka hlýir og góðir og heldur utanum allan þann yl sem var hægt að fá bæða fólki og eldur og áhaldum ég var 7-8 ára í fluttu úr þessum bæði sem ég fættist í til næsta bæði sem var alveg hliðin af bæðinu sem ég fættist á.
0: Þótt engin af viðmælendum mínum beri titilinn Dr. H.C. Rentsler geta yngri og eldri viðmælendur spáð fyrir þróun húsa á næstu 50 árum.
6: Ég held að byggingastillum henni breytast mjög mikið. Það mjög mikið að gleri sem og fólk, neð hús eru bara rest á viku. Og það var allt bara í svona glerstíl og stór mennsku brjólaði
9: Já, húsið kynna við náttúrulega öðru sig klæðnaði með breytið miklu meira ég held að vera miklu stílurinn en núna og verður alltaf að öfni af því að það verður alltaf uppskrapað þá en ég held að húsnaði breytið sig ekki það mikið sko. Eða húsin sjálf
10: Sko, ég held að við verðum Jó, sko, mér fyrstu ekki að hafa eitthvað rosa rætt frá 1940-1960 til núna og ég held að við verðum ekkit eitthvað hraðari ég held að við, sko, við munum með það að nota við eitthvað ákveðna samgöngutæki eins og þessi bíla og við munum nota, þú veist, eiga hús og þú veist og verðum með heimili og við munum kannski nota bara að vera kannski aðeins þróaðari tækni sem við munum nota Örgulega, þú veist, engin annar ríksvæl lengur og það verður bara eitthvað velmenn sem þrýfur fyrir okkur eða eitthvað hýst ekki.
0: Hvað með þróun höfuðborgarinnar? Það ekki langt síðan Breiðholtið var berjaland fyrir borgarbúa og korpulstæðir voru fullkomnasta fjósið á Norðurlöndunum. Hvernig mun Reykjavík þróast á næstu 50 árum?
3: En mér finnst hún óþarlega mikið útbreitt. Óþarlega mikið. Mætti ef þið bara mátt byggja sko. Meira af svona sambílum og hérna minnst bara sum hverfin ekki nóg falleg heldur dóttarlega ljót sum hverfi
5: ég myndi vilja sjá hún að þróast svona setja svona fleiri trí og svona garða fyrir fjölskyldur og svona ekki eitthvað fleiri kringlur eða svona glerturna eða eitthvað heldur bara svona fyrir fjölskyldunar, ég myndi vilja fá þannig fleira
11: og hvernig heldur þetta muni þróast?
5: Svona
9: eins og þetta bara búið að gera svona glerturnar og eitthvað óþara drastlema er ekki eins og niður búið í.
10: Það sem margt sem svona skortir skipulagslega síðan, þetta alltaf svona hort bara svona litla myndir, ekki á heildarmyndina. Þú veist þér svo að þú vorst að komast á einu hverfi í annað, þá verður það frekar flókið. Þannig að ég vona að bara breytist þess betra. Þú veist, við byrjum að horfa frekar á stærri myndin heldur en bara pingu lítið.
0: Breski ferðalangurinn John Coles kom til Íslands árið 1881 og lýsir hann Reykjavík á þennan hátt.
11: Ég minnistast ekki að hafa séð ljótari bæ en Reykjavík. Húsin að stærð, lit og gerð, sitt úr hvori áttinni, hvergi sést tré og ekki virðist hafa verið fyllt neinu ákveðnu skipulagi við lagningu gatna. Ef bærin á eftir að stækka mikið þá á borgarstjórinn erfitt verk fyrir höndum. Því að þegar kemur út fyrir þær götur sem nú eru, hafa húsin verið reist út kvippin og kvappin. Og ef fram lengja á göturnar í beina línu, verður ekki komist hjá því að rífa nokkur hús. En höfuðgalli Reykjavíkur er þó ekki hver ljótun er. Heldur hinn algeri skortur á hvers konar viðleitni til þrifnaðar. Sem hvarvetna blasir við augum og er næri óbærilegur óvönum þeftaugum ferðamannsins, sumstaðar er ódaunin af úldnum fiski og öðrum óþverra svo skelfilegur að hann myndi mig á kínvest hverfi í Námuborg í Kaliforníu.
0: Þótt 130 ár séu liðin frá því Coles kom til landsins, má meðal annars finna sömu gagnrýni hjá honum eins og heyrðist hjá viðmælendum mínum. Samkvæmt Coles var Reykjavík augljóslega ekki menningaleg auðlind á seinni hluta 19. aldar. En hvaða auðlindir höfum við Íslendingar? Þótt Kalifornía hafi gefið gull og vinnu allaleg frá Kína hafi komið til aðstoðar, er ekki hægt að segja sömu gullaldar sögu Ísland, þrátt fyrir að sumir hafi verið bjart sínir á fyrir hluta 20. aldar.
11: Gullmálið var til þess að kveikja gull glampa í augum margra Íslendinga. Fyrst í staðaríkti bjart síni og margir trúðu því að Ísland jafnvel ný Kalifornía. Bændur spurðu sjálfa sig úr því að gull finnst við rætur öskuhlíðar því skildi það ekki finnast í bæjarlæknum hjá mér. Rifjar voru upp gamlar sagnir gull og sumir heldu jafnvel upp á fjöll að leita. Gull er eitt verðmætasta efni hér á jörðu. Hefur svo verið aldir, reyndar að minnstakosti frá dögum faróana í Egyptalandi. Það því vel skiljanlegt að nokkur fiðringur færu menn er fréttum að gull hefði fundist í Vatnsmýri við rætur öskuhlíðar flaugum bæinn í byrjun apríl árið 1905.
0: En þótt gullfélög hafi ekki staðið undir sér þá höfum við aðgangað mörgum dýrmætum auðlindum hér á landi. En hvernig munum við líta á auðlindir í framtíðinni? Hverjar verða okkar dýrmætustu auðlindir eftir 50 ár?
9: Ég bara held að verða ekki mikið eftir af þeim, eða svona persónulega. Bara ég held að verði meira að við fyrir að nota sko eitthvað sem við knýjum sjálf en auðlindu verði ég held ekki mikið á þeim. Ég er ekki Já, ég fyrir svartin.
10: Ég held að vatni held að áfram en ég vona að það verði bara að við horfum á all landi sem auðlind.
12: Ég svo verði bara ekki til eftir af þeim. Þeim með eitthvað kannski vatni ef það verði.
6: Ég held að það verði bara mjög svipað í dag. Við byrjum bara, við eyðum orkulindunum eins og við getum þá að renna út. Og síðan þeir eru búin að eyða um öllum þá sjáum við eftir. Ég held að verði allan að alheims kreppa eða svona pólitísk kreppa og það eru frekar mikil ringurleið á Íslandi og í öllum heiminum Ísland verður kannski ekkert mjög illa statt en það verður ekki eitthvað mjög vel statt heldur sko eða það verður mjög neðalega á vinsatalista í Evrópu
1: Það eru þetta þessar auðlindir sem við höfum þetta að mynda búið til raforkur og fallvötunum hún er þetta á hlýtur að halda áfram sér slík sko þessi möguleiki en svo koma ábyggilega fleiri möguleikar eins og bara sólarorkan og annað sem og önnur tækni til þess að nýta sér orkuna hlýtur að byrtast þeim með nýri tækni ég held að
9: Ég held þetta mennur nú vera frekar svipa fyrir náttúrulega því hvað eftir hvað mörg ár 50 ár Ég held að þetta verði frekar svipað. Kannski
13: kannski þeir sem eiga vatn og þannig munu kannski vera meira valda þannig út af þau eiga það en eins og við Íslendingar, við erum ekkert að veltaði fyrir okkur hvað við erum að eiga miklu vatni og þannig ég veit ekki alveg hvað gerir sig vatni þegar við látum að bara renna endalaust en eins og fólk læti bara styrstin að renna og þannig og læti bara, já við getum alveg hugsað um það betur

0: Náttúrun okkar mikil auðlind. En hvernig lítum við á náttúruna? Fólk fætt fyrir árið 1993 og alið upp í höfuðborginni, hvernig lýsir það náttúrunni?
1: Mjög falleg og bara friðsælt þegar maður kemur út í náttúruna allt svo friðsælt og mikið þegn og gaman að vera í náttúrunni, mjög fallegt, já.
2: Og skiptir voða miklu máli með þykir rosalega vænt íslenska náttúru. Ég alveg barni sem fer í útilegu og finnst það ekkert betra og ég akkurat að beila á starfsmannapartí helgina til að fara í útilegu. Þannig að ég voða mikið náttúrubarn og ég fór alveg þrisvar upp á Kárahnjúka og labbaði og skoðaði og áður en virkjurinn kom og Mér finnst rosa gaman að upplifa nýja náttúru, skoða náttúruna og ég trúi alveg á náttúruna og hafi aðeins meira að vita fyrir okkur.
3: Það alveg flott, sko. Sérstaklega þegar þú ert að fara í útileg og fara í kring Ísland, eins og Akureyri og allt það og Gullfoss og Geysir og allt þannig, það ekki að flott þar.
4: Og bara græn, mosi, hraun, fjöll, fossar, snjór.
0: En fólk sem fæddist á fyrirhluta 20. aldar og ólst margt hvert upp á sveitabæjum í mikilli nálað við náttúruna á hverjum degi. Hvernig lýsir það íslenskri náttúru?
5: Hún er dásalega íslensk náttúru. Það finnst mér.
6: Mér finnst þú vera mjög stórkostlega. Það er að sé að það er svo margt ólíkt því sem eru þetta í Norður-Evrópu. Það er nú þetta eldfjalla. Þessi eldfjallablær sem eru öllu hérna og svo bara þessi gífurlega fjölbreytni í náttúrunni sem er lofslaðið tiltölulega þægilegt með staðsetningu okkar á netinum líka. Þannig að þetta gefur okkur mikið forskot í mörgu leiti.
5: Það er þessi allskapur fallur í náttúrunni. Þessi er bara fallur löndum heiminum. Ég held að við ferðum svo mikið hérna með krakkana sko áður til. Ég skap það fyrst og við þetta er alls það mjög fallegt.
7: Hún er náttúrulega, sko Ísland er náttúrulega sko alveg óskaplega fallegt land. Það hefur mikil hérna, hún er það náttúrulega, bara ég er ekki rosalega mikil náttúru manneskja. Mér finnst gaman að vera úti og mér finnst ekkit gaman að keira landið í bíl. Ég vil frekar labba en sko... Íslensk náttúra hún er afskaplega fjölbreytt og skemmtileg og þetta er náttúrulega alveg yndislegt land og litbrigðin eru alveg frábær.
0: En hvernig munum við líta á náttúruna í framtíðinni? Hvernig sér ungt fólk að viðhorf til náttúrunar verði eftir 50 ár? Munum við bera meiri eða minni virðingu fyrir náttúrunni?
1: Minni held ég af því að þú veist það virðingin fyrir náttunni er eiginlega alltaf að fara minkandi held ég svona byggja meir út í náttunni og hvað, hann ég held að það eiginlega bara eigi eftir að halda áfram
2: Ég vona að við höfum aðeins vaknað upp með það hvað náttunum skiptir miklu máli og hvað við skiptir náttúrulega náttunum miklu máli og ég vona bara að þetta verði jákvætt og við berum virðingu fyrir henni aðeins meira en við gerum núna
4: Ég held að við munum byrja meiri verðingu því að Íslands náttúru er svo mikilvæg og fyrir túristana, ég komum bara inn alltaf að sjá náttúruna en þá maður ekki þetta eðalega náttúruna þá kannski ég byrja meiri verðingu og síðan, já
8: Já, eitthvað að því að svo vitum þá mennirnir að fara mjög illa með náttúruna manneskjunar
9: Já, örglega því það er svo mikið að svona fyrirlestum og svona sem fólk er að sækja náttúruna og svo leið sem hefur alltaf áhráð fólk henni hvað fólk lifir já og held að fara bara betur náttúruna, svo veist, flokkir og svo leiðis, þegar verður að reyna að koma þessu fram núna í vinnuskólanum og svona
0: En hvernig lítur eldra fólk á náttúruna? Sér það fyrir sér að við munum bera meiri eða minni virðingu fyrir náttúrunni í framtíðinni?
6: Já, ég hugsa að það verði sífellt meiri virðing fyrir náttúrunni vegna þess að menn átta sér smá saman á því að við erum að hluti af þessari náttúru sem við erum í og við búum ekki til náttúruna svo hún er bara þinn fasti grundvöllur lífsins svona við breytum henni ekki og þannig að ég ger á fyrir að virðing fari vaksandi gagnvart náttúrunni og umhverfinu í framtíðinni.
10: Ég vona bara að fólki hugsi númer 1, 2 og 3 náttúruna og allt sem að vegna sem að við tengum svo mikið náttúrunni og náttúran skiptir öllu máli fyrir okkur. Við talum ekki um í svona litlu landi. Við höfum allt til alls í landinu. Við höfum vatnið, við höfum hreina loftið. Þegar dæti minn að koma hingað í heimsókn þá sé, oh, nú fáum við gott vatn að lekka og hreint loft. Það skiptir öllu máli.
7: Já, ég bara vona að við berum meiri virðingu fyrir henni í náttúrunni, því að það er búið að hóta náttúrunni svolítið. Svo ég vona nú bara að við komum til með að bera, og ég trúi því, að það verði búið meiri virðing fyrir náttúrunni. Ég held við sé að vakna, fólk er að vakna upp fyrir það, hvað náttúrunni er fallið hérna og mikils virðingur.
11: Ég held að verðum að gera að bera eitthvað meiri virðingu, og held en það gerst.
0: En hvernig upplifum við náttúruna nú að dögum? Náttúran hefur lengi spilað stórt hlutverk í þjóðerniskennd okkar Íslendinga, rómantísk ljóskáld kennd okkur að í náttúrunni fyndi við þið háleita og hún hefur verið nefnd sem áhrifavaldur í mótun þess sem einkennir þjóðina. Í fyrra, árið 2010, byggu 94,8% landsmanna í þéttbýli. Hvernig upplifir ungt fólk náttúruna? Mótar náttúran einstaklingin?
2: Að vissuleiti já, ég var mikið úti þegar ég var að batna. Veist, út að klifra í trjám og mér líð bara vel í tristin einhvern veginn en hún er bara einhvern veginn svona kletturinn í lífum hans fyrst mér það er bara einhvern veginn þannig
4: kannski eitthvað ef ég hefði kannski lifað í borg allan tíman og ekkert var ég uppsveit eitthvað þá var ég kannski eitthvað öðru í skaldi þá myndi ég henda mér risli búrt úr gluggan og vera ekkert eitthvað Það var eitthvað vafandi flott náttúra að vera bara músík og þess. Þú veist eitthvað hannig?
3: Já, ég held að. Ég held að fór oft í útilegu svona með mamma, pappa og þegar ég var lítil og ég held að ég hef orðið svona smá náttúru barn allana.
0: Hvað með fólk fætt þegar 40% landsmanna byggu í þjættbili? Mótar náttúran einstaklingin?
7: Ég er það með því að segja, ég held að móti alla.
6: Ég gera það fyrir því, þannig sko, ég held að hafa mótað ennþá meira kynslu sem var næst og undan mér vegna það þegar fólk var í sveitunum ég veit að fóreldrar mínir þeir söknuðu alltaf sveitarinnar og ég maður þegar að þau voru honum gömuleiki þá voru það sem myndu best þá voru hestarnir í sveitinni en maður hafði ekkert kynst þessu því að sem reykja ykkur barn
7: Nei, ég held ekki þá veit maður náttúrulega, það getur vel hún hafi gert það. Mér stóð gaman að fara og ferðast svona. Ég nú ekki rosalega mikið náttúrumannsk eins og ég segi, ég geng ekki á fjöll eða neitt svoleið, ég myndi aldrei nenni því. Ég ekki fjallgöngugarpur, en mér finnst gaman að ganga úti. Og það náttúrulega skemmir ekki að ganga í fallegu umhverfi. Það hugsar svo mikið og reglulega gott að ganga.
0: Í þættinum í dag höfum við hlustað ungt fólk 14-18 ára og eldra fólk komið yfir 70 ræða samgöngur, byggðaþróun, auðlindir og náttúruna í fortíð, nútíð og framtíð. Þangað til næst, lifið heil.

Gerður Jónsdóttir hafði umsjó með kynslóðir mætast. Lesarar með henni voru Árni Kristjánsson og Magnús Örn Sigurðsson. Þátturinn var fyrst á dagskrá haustið 2011.

Þetta var Egill Ólafsson með eigið lag og texta og hún minn lönd. En það að finna á plötunni Tuende el Tuende sem hann sendi frá sér árið 2023.

0: Þetta var Róshildur með eigi lag og texta, gömul vinkona. En það að finna á plötunni samferða sem hún sendi nýverið frá sér.
1: Gott kvöld. Ég hef nú skeið í nokkrum 5 mínútna erindum hér í útvarpinu reynt að benda á og leiðrétta algengustu málvillur í daglegu tali, blöðum og útvarpi í þeirri von að einhver árangur megi af því verða. Að sjálfsögðu verður eigi dæmt það enn hvort einhvern árangur að ræða en eitt víst að hvorki hann sýnilegur í blöðum né heyranlegur í útvarpi. Það virðist þurfa meira til þess að raska ró orðskrípa höfundanna og, máls- og skekkjusmiðanna en nokkur 5 mínútna erindi í útvarpi. Hvað ætli þá varði rétt eða rangt mál, fallegt mál eða ljótt mál ef það skils nokkurn veginn sem þeir eiga við?
2: Eiríkur Hreinn Finnbogason vildi að fólk hlustaði, lærði og gerði betur. En þarna, vorið 1956, var ekki að sjá eða heyra að hann hefði haft erindi sem erfiði.
3: Orðskrípa höfundar og skekkjusmiðir nútímans leggjum við hlustir. Við gröfum upp gamla þætti af daglegu máli og leitum svara við því hvað rétt og hvað rangt.
2: Orðavorði á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilara rúf.
4: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnustmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastæði í dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag. Koll Fólksvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þig að læra jákvæða sálfræði. Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk, riklingur, sælkerafélagið, kolaportinu.
5: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þrír hafa verið handteknir í tengslum við stungu árás í Kristjansstad í Svíþjóð, sænska blaðið Aftonbladet greinir frá. Maður á 30-saldri lést af sárum sínum eftir að aðstandendur hans komu honum á bráðamóttöku með alvarlega áverka í gærkvöld. Lögreglan segir mikið uppnám hafa orðið á bráðamóttökunni við komu mannsins og því hafi þurft að grípa til tímabundinar neyðarlokunar. Lögreglumenn hafi stillt til friðar ásamt öryggisvörðum spítalans. Lokunin hafi ekki haft teljandi áhrif á starfsemi bráðamóttökunar. Þrír menn á 30-saldri voru handteknir í nótt og verða yfirheyrðir í dag. Umhverfis orku og loftslagsráðherra, orkuveitan Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamning undirbúning og framkvæmt þriðju djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu.
6: Holan verður borið á Nesjavöllum í árslok. Markmið samstarfsins að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarmakerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orkumálum. Greintir frá samstarfssamningnum á vef stjórnarráðs Íslands. Þar segir að stærstu orkufyrirtæki landsins hafi með stuðningi stjórnvalda og alþjóðlegra aðila frá aldamótum unni að þróun tækni sem miði að nýtingu jarðhita við hærra stig en hefur verið mögulegt. Tvær fyrri tilraunaholur í DDP hafi skilað mikilvægari þekkingu. Nýr samningsrammi leggur áherslu á að þriðja djúpnýtingarholan verði sameiginlegur vettvangur fyrir rannsóknir, prófanir og þekkingarsköpun. Verkefni hlaut nýverið 310 milljóna króna styrk úr loftslags og orkusjóði.
5: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife og flutningur farþega frá borði hafinn. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju því handavera greindist borði í skipinu. Þrír létust borði eftir að skipið lagði úr höfn í Argentínu í apríl og þrír aðrir voru fluttir frá borði til aðlýningar á Grænhöfða eyjum í vikunni. 150 voru borð allir án einkenna að sögn hollenskra yfirvalda og fyrirtækisins Ósinvæt sem sér rekstur Hondiusar. Fólki verður hleyft frá borði í hópum, 14 spánverjar voru þeir fyrstu til að yfirgefa skipið. Yfirvaldi í Kanada, Bretlandi, Bandaríkjunum og fleiri ríkjum hafa skipulagt sérstakar flugferðir í dag til að fljúga sínum landsmönnum sem voru borði í Hondius heim. Gert ráð fyrir að þeir síðustu að áhöfn undanskilinni fari frá borði á morgun. Þá verður skipið að sigla frá Tenerife vegna veðurs. Rússar og Úkraínumenn saka hvor annan brot á 3 daga vopna hlém sem samin hefur verið
7: Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. 2 voru drepnir og 3 særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhzhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá voru 3 særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod hérað í Rússlandi. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sagði á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væri að líða undir lok en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væru að berjast við árásargjant afl í Úkraínu sem nýtti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Putin segir að hann sé tilbúin að hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta í 3. landi. Það utan Rússlands eða Úkraínu en aðeins þegar öll skilyrði fyrir friðarsamkomulagi hafi verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samninga viðræðunar sjálfar.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Varnarmál og samstarf Bandaríkjanna og Katar voru meðal þessum utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Katar rættu á fundi þeirra í Katar í gær. Þeir rættu stuðning Bandaríkjanna í varnarmálum Katar og mikilvægi þess að viðhalda nánu samstarfi til að stuðla stöðuleika og öryggi öll mið Austurlönd. Katarar hafa verið milliliður í deilunni milli Írana og Bandaríkjamanna og fundað reglulega með háttsettum leiðtogum beggja ríkja. Íranski byltingar vörðu hótaði því gæra ráðast á bandarísk yfirráðasvæði í Miðausturlöndum og óvinaskip ef tankskip Írana yrði fyrir árásum bandaríkja hers. Öllum árásum á írönsk tankskip og flutningaskip yrði svarað með hörðum árásum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
8: Veður fregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðlæg gola og súld eða rigning eftir hádegi. Suðvestan 8-13 metrar á sekundu á morgun og styttir upp. Skýjað með köflum seinnipartinn. Hiti 5-8 stig. Suðurland, Faxaflói, Breiðafjörður og Vestfjörðir. Hæg suðlæg átt með súld eða rigningu og eftir hádegi. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun en þurrt að mestu síðdegis. Hiti 4-9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg sunnan átt og fer að rigna seinnipartinn. Hiti 3-8 stig. Bætir í vind í kvöld, suðvestan 8-13 og smá skúrir á morgun en þurrt síðdegis, heldur hlýnandi. Norðurland eystra, hæg breytileg átt og þurrt, en fer að rigna seint í dag. Hiti 2-7 stig, suðvestan 3-10 á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 6-12 stig. Austurland að glettingi og austfirðir. Breytileg átt 3-8 og bjart með köflum. En sunnan gola og dálítil væta í kvöld. Hiti 3-7 stig. Snýst í vestan 5-10 á morgun. Skúrir á stöku stað seinnipartinn og hiti 6-12 stig. Suðausturland. Breytileg átt 3-8 og þurrt. en súld eða rigning síðdegis, fyrst vestan til. Hiti 3-8 stig. Styttir upp á morgun, vestan 5-13 og bjart með köflum seinnipartinn. Hiti 6-12 stig. Miðhálendið. Snýst í sunnan 3-10, rigning eða snjókoma síðdegis og hiti eða yfir frostmarki. Suðvestan 8-13 á morgun og dálitlar skúrir eða slyddujél fram eftir degi. Hiti 1-6 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag snýst í norðan 8-13. Dálítil rigning eða slydda norðan og austanlands en yfirleitt þurrt sunnan heiða. Hiti 2-11 stig, mildast syðst. Á miðvikudag minnkandi norðanátt og þurrt en lítilsháttar slydda norðaustan til á landinu fyrir hádegi. Sunnan 3-8 kvöldið með svolítilli rigningu sunnan og vestanlands. Hiti 3-12 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á fimmtudag, uppstigningadag, fremur hæg suðlæg átt og rigning. Engum sunnan og vestanlands. Hiti 3-9 stig. Á föstudag, suðaustan átt og rigning með köflum en úrkomulítið norðaustan til, heldur hlýnandi. Á laugardag, suðlæg átt og skúrir, en yfirleitt þurrt og bjart norðaustanlands. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 5,1 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma 1,3 mm í nótt. Sólskin í gær mældist 30 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 6,5 stig á Möðruvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 3,2 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 1, alskýjað, hiti 7 stig, loftristingur 1022 millibörstígandi. Stafholtsey, norðaustan 4, hiti 4 stig, Bláfeldur, suðsuðaustan 3, hiti 4 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 6 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 6, alskýjað, hiti 3 stig, Áskarður, austan 4, hiti 3 stig. Reykhólar, austnorðaustan 7, hiti 3 stig, Lambavatn, vestnorðvestan 1, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 8, hiti 3 stig. Bólungarvík, austan 3, hiti 3 stig, Ísafjörður, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig. Æðey, austsuðaustan 6, hiti 2 stig, Hornbjargsviti, austsuðaustan 4, hiti 2 stig, Litla Ávík, austan 3, alskýjað, sjólítið, hiti 2 stig. Hólmavík, austsuðaustan 3, hiti 3 stig, Reykir í Sútaferði, vestsuðvestan 1, hiti 3 stig, Blönduós, suðsuðvestan 2, hiti 3 stig. Hveravellir, suðvestan 1, frost 2 stig, Skagatá, austan 5, hiti 2 stig, Nautabú, sunnan 2, hiti 2 stig. Sauðanesviti, norðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 1 stig, Akureyri, norðaustan 2, hiti 2 stig, Grímsey, norðvestan 2, hiti 2 stig. Mývatn, sunnan 1, frost 1 stig, Staðarhóll, vestsuðvestan 1, hiti 1 stig, Mánárbakki, vestnorðvestan 2, hiti 2 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 2 stig, Grímstaðir, norðnorðvestan 3, skýjað, frost 2 stig, Raufarhöfn, norðnorðvestan 2, hiti 1 stig. Fontur, norðnorðvestan 4,

veður, norðvestan 4, hiti 2 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 4, skýjað, allmikill sjór, hiti 2 stig, loftristingur 1023 millibör stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, vest-norðvestan 3, hiti 3 stig, Selei, vestan 8, hiti 2 stig, Vattarnes, norðvestan 8, hiti 2 stig, Kambanes, vest-norðvestan 4, hiti 3 stig, Papey, norðvestan 12, hiti 3 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 11, hiti 4 stig, Fagurhólsmýri, austsuðaustan 4, hiti 4 stig, Skaftafell, suðsuðaustan 5, hiti 4 stig, Kirkjubæðaklaustur, suðaustan 5, hiti 8 stig, Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 6, hiti 9 stig, Vaskarshólar, austsuðaustan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, norðvestan 5, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, norð-norðvestan 3, hiti 7 stig. Hella, norð-norðvestan 1, hiti 8 stig. Árnes, suðaustan 1, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðan 4, hiti 7 stig. Þingvellir, norð-norðaustan 1, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Grindavík, vest-norðvestan 2, hiti 7 stig. Garðskagaviti, austan 2, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 1, rigning, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lasnar frá veðurstofu, klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

0: Góði hlustendur, Feneyjar tvíjaringurinn í myndlist opnaði í liðinni viku og Kristján Guðjónsson, dagskrárgerðamaður á Rás 1, leta ekki framhjá sér fara. Og nú fá hlustendur að njóta þess í splungu nýjum þætti sem Kristján sendi okkur frá Feneyjum og kallar Alheimurinn í Vasa. En þar spjallar hann við Ástu Fanneyju Sigurðardóttur myndlistarkonu sem fulltrúi Íslands á hátíðinni í ár.
1: Komið sæl, hlustandi góðir. Við heilsum ykkur frá Feneyjum. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í þessum þætti ætla ég að spjalla við Ástu Fanneyju Sigurðardóttur. Feneyjatvíæringurinn í myndlist hófst núna í vikunni. Þetta er svolítið sérstök hátíð, örgla bara einhver þekktasta og elsta myndlistarhátíðin sem að er í gangi. Var fyrst haldin 1895 og hefur verið haldin á 2 ára fresti svona yfirleitt. Þannig að þetta er 61. skiptið sem að hún er haldin. Og hún er líka sérstök að þýleitinu til að þjóðir senda fulltrúa og það eru þjóðarskálar þar sem að ýmist einn listamaður eða margir sína verk sín og fulltrúi Íslands í ár er Ásta Fanney Sigurðardóttir. Hún er fædd árið 1987

0: lærði myndlist en hefur líka fengist við ljóðlist, tónlist og gjörninga og verkið hennar hérna á Feneiða tvíæringnum í ár, Pocket Universe eða hvað var að segja, alheimur í vasa. Við erum að færa okkur á stað.
1: Pappa, við lásum. Þetta er fyrir mig, þetta er fyrir mig.
0: Setjum nefnilega svona í andirinu. Andirinu á einhverju íbúðarhúsi hérna í Feneyjum. Já, Pocket Universe. Þetta er marglega verk sem að ég blanda saman öllum miðlum ástu og örugglega fleirum til. Það er margt í gangi þarna og við ætlum að tala um það í þessu spjalli. En byrjum kannski á Feneyjum ásta, hérna, sko, Feneyja tvíæringurinn, fyrst er hann var komið á fót, þá var það svona held ég að hluta til þess að fá ferðamenn hérna til borgarinnar. Núna er borgin orðin eins og þekkt er einhvern veginn yfir full af ferðamönnum, en hérna samt þessi saga og þessi byggingalist. Þú ert búin að vera hérna núna í nokkra vikur og dvalist hérna. Hvernig er að vera í Feneyjum?
2: Margt að sjá og skoða. Stundum eins og draumur. Og draumur geta verið alls konar. Það er bara svolítið þannig, sko. Ég er svona þess að undirbúa mig undir það að vera hennar í átta mánuði.
0: Átta mánuði, einmitt. Hátíðin stendur yfir þangað til í lok nóvember eða hvað?
2: Já, lok nóvember og okkur langar svolítið að vera með svona opna gjörningadagskrá yfir tímabilið. Sýningin skiptist sem sagt í tvo hluta. Annar hlutin er aðalsalurinn eða main hall og þar er vídeoverk og skúltúrar og alls konar ósýnilegir hlutir líka. En hinum megin er eins konar sköpunarstöð eða flugsplattform þar sem allt getur gerst og þar munur hlutir breytast og færast til og það mun bætast inn í verkið eða já, þann hluti allavega kannski svona kom upp nokkrir gjörningar.
0: Ég meint þannig að þú ætlar að vera hérna yfir þetta tíma og vera með gjörninga og vera einhvern veginn á staðinum að gera hluti, virkja hluti.
2: Já, það er svona pælingin og svo sjáum við bara hvað situr.
0: Sko, við erum alveg núna, þó það sé ekki mikil læti hérna í kringum og núna, við erum í miðju stormsins, eða við erum kannski auga stormsins. Það er nýbúin að vera opnun á skálanum, það er já, opnun fyrir almenning núna á morgun, þetta er tekið upp á föstu degi. Hvernig er orkustíði núna? Það er búið að vera gríðarlega mikið í gangi, hvernig líður þér?
2: Sko, mér líður bara vel. Ég er svo glöð og þakklátt, það er svo mikið af fólki. Og koma og sjá og segja svo fallegt og svo margir líka búinir að koma að þessu verkefni og hjálpa mér svo gott að hafa gott fólk kringum sig sko og mér líður svo þannig eins og það sé alveg, maður alveg svona umvafin góði fólki, það rosalegt
0: hérna, sko feneyjatvíæringurinn eins og ég sagði hérna í byrjun er mjög sérstök hátíð. Hafðirðu komið á hann áður en þú byrjaðir sjálf í þessu verkefni?
2: Já, oft komið. Ég var náttúrulega sko að taka þátt í skála Lichtenstein skálanum 2015 síðan var ég líka hérna performa með Styrmerni, vinnu mínum að hann bað með mig að koma og vera smá svona gesturinn í gjörningnum hans. Það var líka okkur svona árið eftir það, það er tveimur árum eftir það.
0: Þannig, og ekki í íslenska skólanum heldur?
2: Nei, það var heldur Litáen. Já, þannig að, og ég farið bara líka mjög oft eftir það, þannig að ég svona frekar kunnug þessari hátíð og gaman að kominga eða þú veist já, það er áhugavert og forvinnilegt. Núna finnst mér mjög gaman. En ég hef líka komið þegar ég var svona mjög ringluð og sjóveik. Vatn vatnið svo allt kring og það svo nálægt manni og borgin eitthvað svona á hreyfingu svona nánast þannig að maður með svona sjórið bara allir daginn sko líka auðvitað tínast var svona að finna fyrir innilokanagend en núna sko í þessu ferli allavega núna búin að vera í sjö vikur eitthvað álíka held ég og núna finn ég ekki fyrir neinu slíku sko sem bara mjög gott ég líka annars taktur maður svona fer hans hægar inn í þetta heldur en maður kemur bara í tvo daga og fer svo þannig að maður svona nær kannski að tengja við umhverju sitt og kannski svona tjúna sig inn í það sem í gangi það svolítið, ég held að sé jákvætt
0: Þetta náttúrulega ótrúlega sérstætt að koma á þessa hátíða því að þetta svo gríðarlegt magn af list sko einhverir lýsa þessu sko bara eins og maður sé hérna í kringlunni sko og hérna farið milli verslana sko eða eitthvað þannig en ég var að hugsa um það í dag sko að mér leiðist meira svona eins og í svona skemmtigarði þar sem að maður getur valið svona mismunandi hérna skemmtitæki sko hérna rússíbarna eða hérna sumir vilja fara hratt aðrir vilja fara hægar það eru hérna hringekjur eða hvað það nema þetta einhvern veginn svona hérna, einhver önnur gerða skemmtitækjum sem að maður velur á milli en þetta er rosa skrítin staður til þess að svona einhvern veginn upplifa list
2: Já, þetta mjög furðuleg staðsynning en út af því hún svo furðuleg þá held ég hún sé alveg fullkomin þess það alveg svona ómögulegt og eiginlega fáralegt að setja upp sýningu hérna bara flytja út og komið í gang og gera allt og svo þetta eitthvað svona borg og stultum en þetta ég veit ekki kannski þetta bara út því að það svo farlegt og þá það fullkomið allavega sko orkan í borginni hún svona var hlæðist allt sko og verður allt svona tjúnað og ég held að það svo mikil stemning hvort sem hún fari þú veist hvert sem hún fer að þá hún mjög mikil og present það engin látið það allavega ekki núna það svo allt í gangi sem líka bara ótrúlega gaman upplifa og gaman líka að vera inn í því sko. Það mjög margir búin að spyrja mig hvernig líðir það allt svo og það svo mikið að gera svo mikið í gangi en mér sem svolítið skellilegt svona sem að sé að læra að djögla 99 boltum og það bara svolítið gaman prófa
0: En þegar maður fær þetta verkefni að setja list inn í þetta samhengi hvernig byrja maður að reyna að finna út hvernig maður getur átt í samtali og hvernig maður getur ég bara haft eitthvað að segja eða þú veist, komið með eitthvað inn í þetta samhengi sem svo of hlaðið og mikið of flæði af alls konar hvar byrja maður að hugsa og setja sig
2: Já, kannski ekki að hugsa það að því að þá ertu það á mikið kannski, að frekar að líta kannski svona inn á við og hugsa hvað að koma til mín og leifa því sem kemur að koma og það tekur alveg það svo furðulegt hvað það tekur mikið kjark eða sko svo furðulegt hugur ekki sem þarf til þess að gera það að leifa sér bara að treysta því sem kemur og halda áfram með það það svo furðulegt hvað það erfitt stundum en svo getur maður líka þjálfað bara það upp og það verður bara auðveldra og auðveldra að treysta allt gott sko
0: Þetta verk Pocket Universe Mér langar að segja, þú veist, alheimur í vasa, getum sagt vasa alheimur, eða ef þú ert með betri þýðingu þá getum við skotið henni inn.
2: Já, ég held að þetta bara að sleppa þýðingunum þangað til sýningin kemur til Íslands og það fær nú sitt nafn, sko.
0: Ok, já.
2: Held að segja, alveg gott að segja bara Pocket Universe.
0: Köllum hana Pocket Universe, við erum í svona alþjóðlegu samhengi hérna, þannig að það hérna í lagi. Þú sagðir að það eru tvö rými, það er þetta hérna svona gjörningarými, flugsplattform og svo main hall aðal rýmið. Sko til þess að lýsa því fyrir hlustendum þá þegar maður kemur inn í þetta aðal rými þá þetta er hérna ég gamalt svona bátaskýli alveg við vatnið eins og svo margt annað hérna í fennum en þegar maður kemur hann inn þá algjörlega búið að umbreyta þessu svona kannski ráa iðnaðarrými í mjög hlýtt og umvefjandi rými, það er blátt teppi á gólfinu þannig að gestir fara úr skónum og veggirnir eru líka málaðir bláir og svo eru verk við, víða rýmið þetta eru tvö rými þarna og innra rýmið er svona eins og hálgjörum kvikmyndasalur og það er löng kvikmynd Hvað langaði þið að skapa? Hvernig rými langaði þið að skapa fyrir gesti þarna?
2: Ég held að ég hef ekki kannski pælt í því hvað mér langaði að skapa eða sko ég hugsaði kannski ekki endapunktin ég veit ég hvort svo gott það slæmt en ég hugsaði svona kannski að leifa því að koma bara sem kemur og mér finnst gott að búa til rými fyrir manneskjur það sem manneskjur geta verið það eru svo margir staðir og mörg fyrirbæri og margir strúktúra sem eru ekkert sérstaklega gerði fyrir manneskjur það bara gerði til þess að halda ykkur kerfi gangandi og að mér finnst að við ætlum að breyta því og það líka svona kannski að sem að sýningin að svona breyta einhverju sem að úrelt og gera svona manneskjulegri strúktúra og ég held að þetta sé kannski svolítið þannig Pocket Universe það svona staður fyrir manneskjur og ýmislegt annað
0: Þú varst að tala hérna þessa strúktúra sem að þarf kannski að einhvern veginn taka í sundur Það svo margt sem þú ert að vinna með þessu sýningum en tölum þessa strúktúra eitt sem þú ert að leika þér með eru leikir og spil Það eitt svona þema sýningarinnar þau eru nokkur, við kannski snertum á þeim nokkrum hérna, en segðu mér akkur leikir eru eitthvað sem að, og spil eru eitthvað sem að þú hefur að velta fyrir þér í þessu samhengi
2: Æ, ég var að hugsa með svona einmitt strúktúra sem að það að taka í sundur og þá fór ég bara að hugsa leiki borðspil það sem ég skýra reglur alltaf svona leikjum og hérna ég fór að skoða eitthvað svona mjög svona forn borðspil og er svo gaman að sjá líka þegar maður skoðar eitthvað svona að maður veit ekki alveg hverja reglunar eru og þá getur einhvern veginn allt gerst og það allt mögulegt og það svona líka sem ég fór svolítið inn í sko, bara skoða einhverja strúktúra en ég svolítið að nota það á öðruvísi og ég kannski svona breyta þeim og setja á eitthvað svona annars samingi og blanda leikjum saman setja kannski svona taka út reglur og setja nýja reglur og setja kannski eitthvað ferst inn í það en ég held svona eins og með Pocket Universe það svolítið það að hæfni manneskjunar til þess að breyta sjónarhorni sínu og veruleika að búa til hvernig þú getur búa til nýjan heim svolítið hvernig gerum við það ég held að sýningin svona hverfist svolítið það sko og hvaða hluti við getum notað hvaða hluti manneskjan notar til þess að geta haldið áfram á óvissu tímum svona hvaða tæki og tól við erum með og að vissu leiti eru þessi tæki og tól kannski ósýnileg og þetta kannski tæki og tól sem hugarfar eða hérna Já, ég fór að hugsa svo mikið svona einsom heillagripi og já, svona amulet, svo talisman, svona einhverja litla hluti sem að fela samt í sig stór, svona stærri heim kannski stóran ósýnilegan heim í pínlillum steini sem var sem ég var svona gæti kannski falið í sér von eða trú styrk eða vernd og að því þú trúir því þá það til staðar en þú trúir því ekki þá það ekki til staðar þessi hlæðsla og ég búin að pæla svolítið svona hvað getur manneskjan gert til þess að gera þessa trú eða von kannski bara stærri eða kannski búa til meira af henni eða svona ef við þurfum á því að halda og þá ég búin að vera að skoða mjög mikið svona sögur og ævintýri, goðsögur og skoða goðsögur frá bara ólíkum menningarheimum bara út frá bara hérna meismunandi löndum út allan heim og sjá svona hvað líkt hvernig fólk skrifar þessa hluti og svona líka til þess að tengja saman einhvern veginn tengja saman kannski heiminn og búa til eitt svona stort svona universal tale kannski alheims vísu eða eitthvað álíka og í þessum sögum eða goðsögum eða textum að þá svo frjálslega farið með hvað getur gerst ímyndin nefnilega svo sterkt og ég var að veltaði fyrir mér hvað í því getur við notað í þessu samhengi að kannski opna fyrir möguleika opna fyrir frjálsa hugsun hvernig við hugsum hlutina og hvernig lausnir við finnum svona hvaða takmarkanir eru til staðar og gamla reglur og hvernig við getum tekið í burtu það verki sýningunni sem byggt á kvísli það eru allar fyrstu setningarnar í þessum goðsögum eða heimsögum svona cosmologies hvernig heimurinn var til þannig að ég tek alltaf fyrstu setninguna og seta saman við aðra setningu frá mismunandi landi og mismunandi menningarheimi og saman myndar þetta eitthvað svona kór sem eitthvað svona niður uppbyggingar og ég svolítið svona að skoða þetta sko, hvernig við getum notað það efni sem að sögur eru til úr til þess að hjálpa okkur inn í framtíðina og ég held svona að með ímyndraflinu það er svo sterkur brunnur að þá svo margt mögulegt og eins og til dæmis í þessu samhengi ef við hugsum okkur við hugsum eins og þessu ósýnilegu hluti eins og já, segjum bara lukku og við kannski hugsum þennan hlut á þann hátt að hérna þú ert með eitthvað í vasunum og þú trúir því að þessi dagur verði lukkudagur og hann verður einhvern veginn hans betri eða miklu betri og það bara með því að ímynda þér það eða þú veist og það verður ekki einu svona ímyndun það verður bara sannleikur eða raunvera eins og fyrirlegt skemmtlegt
0: Ætlar þess að komast inn eða hvað þeir að líta út fyrir það?
2: Nei, ég held að segja betur vini sínum.
0: Þetta eru einhverjum fótbolta áhuga menn sem að koma af fótboltaleik í miklu stuði.
2: Á bólunum verið að stendur draumur.
0: Einmitt. Innst inn í sýningunni þinni þá er 40 minna löng langt myndbandsverk eða kvikmynd getum við kallað það þar sem að já, þú einmitt svona flakkar svolítið heiminn í leit að fleiri eða sko að vinna með þessar svona upprunasögur alheimsins og sköpurnarinnar og hérna og vonarinnar kannski segðu mig frá þessari mynd hérna, þar hérna aðalpersónan er einhver vera hún hvít og loðinn og með grunar þetta sé listakonan sjálf í búningi en hérna en hún er svona aðal persóna í þessari hérna svona hvað ég var að segja stundum svolítið sækadelísku mynd en hérna en draumkent. Segðu mér frá þessu ferðalagi, ferðalagi sem að þú fórst í að gera þessa mynd og, og hérna og bara sem að myndin að tjá.
2: Já. Ég var svona þegar ég var að lesa allar þessar sögur, goðsögur og hvað, þá fann ég svo sterkt fyrir því að, að það varð að vera svona það varð að vera svolítið sýnilegt líka. Svona ekki bara í hljóði heldur líka í einmitt vídjói þessi svona leit að uppruna eða leit að byrjun og þessi skepna þessi vera Creature Zero hún að leita einhverju hún fer út allar trissur að leita að einhverju sko og finnur það held ég allavega finnur eitthvað kannski ekki að sem hún leita það en það já, kemur bara allt í ljós ég líka að segja mikið sko en það ekki beint sko plott í myndinni meira svona kannski það eru meira svona svona senur eða kaflar sem að skiptast á milli og já, þá er þessi vera að labba heiminn og fer mér þess að inn í hún að labba jörðina og fer líka inn í jörðina fer kannski inn í steina eða hella fjöll og svona leita kannski kjarnanum en þegar ég var að lesa þessi goðsjúra þá var svo gaman að skoða það til dæmis ein goðsaga frá Japan það segir frá tveimur goðsögulegum verum sem að hræra í vatni heimsins til þess að búa til jörðina og þau hræra í vatninu með gimstina spjóti og fyrsti hérna dropin sem að dettur af spjótinu verður fyrsti stein heimsins original rock og þessi stein staðsettur í Japan og ég og Creature Zero fórum að skoða fórum finna steinin fyrsta stein heimsins fyrstu vísbendingum nýja jörð það var bara mjög áhugavert og það var algjört ævindri ég fórum alla Japan til þess að hérna, komast að þessu og tala ekki tungumálið og þurfti að taka svona skriljón strætó og báta og svo fyndi maður og því ég er búin að vera að skoða þessum mörg ævintýri og ég fattaði þessu þegar ég var hann að ég hugsaði já, auðvitað verkið vill verða að ævintýri þannig að allt verkið og gerð verksins varð bara að einhverju risastóru ævintýri mjög sko líka háskafullu ævintýri af því að það er svona því, það fylgir líka í ævintýrum annars er þetta ekki ævintýri
0: Við lifum á svona svolítið kannski eru allir tímar skrýtnir en við lifum á tímum svona svolítið já, mikill ógna mikils óstöðuleika finnst þér listin skipta máli á þessum tímum finnst þér hún hafa eitthvað að segja okkur
2: Þetta mjög leiðandi spurning Já Já, ég vil segja það Hvar sem ég segi nei eða já Ég veit ekki
0: Orðmanna Hvað hefur hún að segja okkur á þessum tímum? Hvað finnst þér að við ættum að sækja í list á þessum tíma?
2: Ég held að fyrir mitt liti þá vil ég ekki setja hömlur á listina Ég vil ekki gefa eitthvað ákveðið hlutverk á þannig að þó svo að margir vilja gera það og það líka allt í lagi en bara fyrir mitt leiti að þá held ég að sko listin mér finnst listin stundum vera áminningar það sem skiptir máli og áminning hvernig hægt að vera til og ég held akkurat á svona tímum þá skiptir listin bara mjög miklu máli af því að það er þetta minna á alls konar sem að hjálpar fólki að vera til eða benda á eitthvað benda á átt sem kannski betri eða já, kannski, ég veit ekki ég held að það sé gott að nota ég held að listin sé gott tæki til þess að breyta ykkur kannski breyta sjónarhornum eða breyta orkustigi eða breyta möguleikum svona af því að það sem hún gerir kannski ekki alveg augljóst alltaf af því að stundum á hún til að taka þig á annan stað sem hún bjóst ekki við og komur óvart og það svo oft á svona stundum eins og þessum þar sem að fólk að til að standa fyrir framan vegg og reyna að komast í gegnum vegginn aftur og það gengur ekki í staðan fyrir að bakka aðeins og sjá að þú getur bara að labba fram í honum og það þarf svona eitthvað eins og listina mér finnst það allavega til þess að aðeins að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni eða svona kannski sleppa einhverjum hugmyndum hvernig maður á að gera hlutina og hvernig hefur verið gert að þetta kannski virkar ekki lengur og þá þetta gerð hlutina öðru sig en ég held að sé líka mikilvægt að sko að gleyma sér ekki í einhverju hræðslu af því að mýkt og fegurð má vera til og það mikilvægt að leyfa sér líka að vera manneskja og ekki gleyma þessu líka sem skiptir máli að hérna já, leyfa sko að standa líka vörð þessa hluti svona nefni og innsægi og mýkt og að það mjög mikil styrkur í því og ég held svona kannski einmitt á svona mjög turmoil tímum ef við má sletta
0: óróa tímum
2: á svona óróa tímum afsakið að þá nú er ég búin að missa það
0: afsakið
2: ég alveg skamma sinni að sletta bara ég í ríkis útvarpinu það má ekki tala ensku hér já, ég man ekki hvað eins og það eru eitthvað mjög merklegt
0: já, þetta bara skrifast algjörlega á mig og hérna kröfur ríkis útvarpsins sem að engin sletti Ásta Fanney þú hefur unnið í alls konar miðla tónlist mikið ljóðlist þú hefur gefið út ljóðabækur en verið líka með mikið að ljóða gjörningum sko það sem ég þekki af svona þinni vinnu og þegar þú kemur fram þá veit ég að það breytist oft alveg bara algjörlega á síðustu stundu hvað þú ætlar að gera það búið ákveða að hérna flytja einhver ákveðin ljóð og svo breytist það kortir áður eða allar mætir á tónleika og spilar eitthvað allt annað en planið var hvernig var að vinna svona ótrúlega löngu verkefni, svona stóru verkefni sem að var innan svona margra þröngra ramma sem að þessi fenniða tvíjaringur þessi forna stofnun einhvern veginn setur svona verkefnum hérna, hvernig var þetta?
2: Alls strempi sko en ég held samt líka, ég held að fólk nefnilega vilji bara skilja og ef fólk skilur að þá bara þetta að vinna saman og ég held að það hafi bara verið mjög skýrt frá upphafi sko þú veist svona já, allavega í sko þegar tímanum leið þá kannski föttu allir hvað var í gangi hvað er verið að vinna með kannski að því að ég svona og þú veist, að því ég svona manneskja og listamaður og þá má ég líka bara vera svona ég þarf ekki að breyta mér til þess að vera einhvern öðruvísi listamaður en ég held að sé líka snúast kannski líka að fólk geti unnið og liði vel líka í samstarfi þú veist þannig að og ég líka svona sveigjanlega að því leiti að þú veist kannski búi við þá bara til þann ramma þar sem að vitað hér svæði sem breytist og þá það bara þá þá skilningur í því þá veit fólk það og þá það ekki þá minni hræðsla kannski og minni kannski minni óvissa þó það sé óvissa ef við segjum hér óvissa og þá fólk bara já þá fær fólk tilfinningu fyrir struktúr hér óvissa og þetta mun breytast hér mega breytingar vera og þá líður þeim einhvern veginn betur að þetta komið í einhvern svona kassa eða ramma sem náttúrulega bara líka ákveð yfirskin en samt ekki þetta svona eftir hvernig maður lítur á en það búið að ganga sko alveg upp og niður að sko með það að breyta og það að vinna en ég held sko að ég hef unnið alveg þú veist líka svona stór verkefni ekki stórt á þetta en svona verkefni það sem ég þarf mjög mikið að plana fram í tíman og þannig að það líka bara þú veist ég svo eitthvað sveigjanleg ég get alveg unnið þannig líka það svona eitthvað mér bara svolítið gaman þegar maður vill breyta maður kemur inn í rými og maður finnur orku sem í rýminu maður svona meðal áhorfenda og maður kannski skynjar eitthvað eða maður svona hugsar hér ekki alveg stemning fyrir þessu þú veist, fyrir líka eftir veðri og lýsingu þú veist að það var nú betra að gera þetta og það var svo gott að geta eldað þann mat sem fólki langar í eða sko eða mann sjálfum kannski langar í eða svona að borða sem, já, að svona ég veit ekki hvað ég fyrir það mat
0: ég held ég sér þannig söng
2: ég held ég sér nógis
0: heyrðu, hérna sko, þú varst að segja að þú hefðir komið fram hérna á fenniðatvjöringnum áður í skálum sko, Luxemburgar og hérna, og hvað hitt var Liechtenstein og Litáen þetta var Ellöndin hérna nú ertu hérna sko fulltrúi Íslands hérna þetta náttúrulega svo sérstakt þetta aldrei svona í myndlistarheiminum ég held að íþróttamenn séu náttúrulega mjög vanir þessu að fara á erlenda grundu og spila eitthvað einn fyrir hönd Íslands sem fulltrúi Íslands en þetta ekki oft í myndlistinni nema bara hér hvernig það fyrir myndlistamann að vera ekki bara að sýna sem Ásta Fanney heldur eitthvað einn sem Icelandic Pavilion eitthvað einn
2: Já, að ég með þetta allt svolítið fyndið, sko. Sko, þessi hátíð svolítið svona kómisk, svona fullt að einhverju skálum, svolítið svo sumbúir, hérna er þessi, eitthvað svona, myndi mig á, sko, því ég var í fiðlu og var að æfa þjóðlög. Og við fórum í svona þjóðlega hátíð og var svona fiðlusveitin frá Svíþjóð fiðlusveitin frá Finnlandi og allir voru svona spila sín lög í þjóð, eða einhverjum svona búning þetta var svo mér finnst manneskjur svo eitthvað fyndnar og krútlar að vera eitthvað að gera þetta hér þessi litur við erum með þennan fána flott, eða sko ég fæ svo sterka tengingu eins og þegar þetta að vera sín íslensku skálanum að ég hef svo svona mér svo gaman að sjá hvað kemur út án þess að ég plani það að því að ég sýningu rosa mikið af ull og ég hefði ekki hugsað mér að ég myndi nota ull svona rosalega mikið svona eitthvað svona íslenska ullin eða þú veist svona ég hafði bara ekki svona gert mér grein fyrir því hvað rætunar eru sterkar eða umhverfið að náttúran hvað hann var komin svo lengst inn í þér það svo flott
0: Þannig að þú leggur ekki upp með að gera einhverja þjóðlega hluti og kannski já, þessi notkun og öll myndiru ef þessi sýning væri sett upp í öðru samhengi þá myndi maður ekki velta því fyrir sér sem einhverju þjóðlegu fyrirbæri en af því að þú ert inn í þessu samhengi þá allt í henni verður að einhvern veginn einhver þjóðleg tenging
2: ég held að kannski er ég að vinna með af því að það er einhver þjóðleg tenging eða svona að því mér varst það líka svolítið komist þó svo að það sé mjög alvarlegt eða skilur ég svona mjög mikið að menna þetta en svona já, þetta er allt eitthvað svona mér það svolítið skemmtlegt þetta er eitthvað svona þetta er allt eitthvað svo já, eitthvað manneskjur að vera svona mér slikar svolítið gott að nálgast þetta á þann hátt sko, sem playful og ég held að sýningi sé líka hverfist á okkur leitum það að eins og ég með þessi borðspil og ég með þessi spil hana og ég að fara inn í þessi ævintýri að, sko, að ná svona leiknum kannski að geta leist eitthvað upp eða sínt eitthvað léttleika með hérna leik og svona það rosa margt sem að kemur í ljós þegar maður leyfi sér að fara í leik það eiginlega ótrúlegt hversu mikið maður getur leist bara með léttleika á leik og sérstaklega þegar það svona, þegar svona mikil þungi og svona mikil þyngsl
0: talandi þunga hérna sko fréttir á hátíðinni svona í aðdragandarnar að hafa mjög mikið snúist þunga og hérna og það eru þetta kannski svona arleiða þessari svona hérna því hversu svona gömul þessi hátíð er og þessu svona þjóðartengingum hérna það að það séu þjóðuríki sem sendi hérna fulltrú eða velji einhver til þess að fara og vera þarna fyrir sína hönd þá er þarna sem það snýst alltaf svolítið mikið ísraelska skálan og rússneska skálan og það eru miklar svona umræður þetta sko, ég bara í ítalskri pólitík og evróskri pólitík hefur þetta haft mikil áhrif inn í bara hérna umhverfið hérna í Feneyjum, þú veist, er þetta það sem fólk er að tala
2: Já, mjög mikið en líka skiljanlega það svo skrýtnir tímar og ég held að þú veist, það gott að tala hlutina já, búið mjög mörg samtöl hér akkur þetta og allt sem í gangi en ég svona mér finnst það ekki þú veist að sé kannski já, ég held svona ég held að við séum komin á einhvern punkt að það þarf svona eitthvað að breytast og ég held að það sé jákvætt að eitthvað breytist og sé ekki svona lengur ég held það mér líst vel á það
0: Þú skrifaðir undir svona undirskriftalista eða yfirlýsingu sem að fjölmargir listamenn sem að koma fram á hátíðinni og starfsfólk hátíðarnar skrifaði undir til þess að mótmæla þáttöku Ísraels, hérna, Ísraels ríkis hérna af hverju gerir það?
2: Ég held að það sé bara mjög sniðugt að mótmæla því sem er rangt ég held að það sé bara mjög sniðugt og kannski er þetta að gera það á þennan nátt að kannski segja að stríð ekki lagi það bara ekki lagi það sem ég finnst
0: og þar alvegandi eigi ég ríki sem að fremja stríðisglæpi eigi ekki heima á svona vettvangi eða hvað
2: já þetta náttúrulega svo pólitískt ég held að þetta sé bara ein leið til þess að fólk geti látið í sér heyra að því að það er svo mikil athygli hér þannig að það svona ein leið til þess að láta sér heyra sko ég hugsa svona að þetta svo pólitískt að þá verður það einhvern veginn að því að auðvitað er fullt af fólki í þessum löndum sem er ekki eitthvað slæm En svona út af aðstæðunum að þá þetta bara svona, já, mitt. kannski svona já, ein leið til að láta sér heyra kannski ég veit ég hvort sé besta leiðin hugsanlega ekki en þangað til að finna mig einhverja betra leið þá kannski bara dugur þetta í bíli en kannski hægt að finna einhverja öðru sér leið ég sjáum til hvort að svörin koma til okkar
0: Ásta, við erum búin að fara víðan völl Takk hérlega fyrir að spjalla til hamingju með sýninguna þinn á Pocket Universe hérna á Feneyja tvíæringnum
2: Já, takk fyrir og þið vitið bara að mér í Feneyjum ef við líkum í heimsjól
3: Þetta var alheimurinn í Vasa í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Viðmælandi hans í þættinum var Ásta Fanney Sigurðardóttir myndlistarkona og fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem opnaði í liðinni viku.
4: Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastæðurinn Ísland til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Opið hús á Orkureitnum í dag, klokkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Helgar tilboð, nauta lunda spjót, meðla búðin. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur.
5: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Ágætu hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu í Hveragerðiskirkju. Prestur og predikari er séra Salvar Geir Guðgeirsson. Organisti og kórstjóri er Miklós Dalmey. Kirkjukór Hveragerðis og Kotstrandarsókna syngur. Anna Jórunn Stefánsdóttir les Lokabæn. Tónlistin í messunni er eftirfarandi. Forspil er prelúdíum í amol eftir Jóhann Kríker. Þá kemur sálmur 763 og Guð ég veit hvað ég vil. Texti eftir Kristján Val Ingólfsson við lag eftir Torgný Esseus. Sálmur 763. Sálmur 272b. Halleluja, dýrð sé drottni. Texti eftir Helga Hálfdánarsson en lag eftir Filip Nikolai. Sálmur 272b. Þessu næst er sungin bæn. Texti eftir Jakob Jóhannesson við lag eftir Smára L. Þórarinn Guðmundsson. Tónlistin eftir predikun er eftirfarandi. Sálmur 246a. Nú gjaldi Guði þökk. Íslenskur texti eftir Helga Hálfdánarsson við lag eftir Martin Ringart. Sálmur 246a. Eftirspil er Alemande úr svítu í getur eftir Georg Friedrich Händel.

Komiði sæl og blessuð kæru vinir og verið hjartanlega velkomin til Guðþjónustu á þessum fallega helga degi sem fimmti sunnudagur eftir páska. Hér í Hveragerðiskirkju söfnust við saman til bænar, söngs og samfélags. Við bjóðum einnig velkomin ykkur sem hlustuð á okkur í gegnum viðtækin hvar sem í heiminum þið eru stödd. Og við fylgjum venjulegri messuskrá sem á blaðsíðu 14 í Sálmabókinni. Það líf, gleði og friður í bænum okkar Hveragerði og það okkur ánægja að fá að útvarpa til allra landsmanna í dag rúmri viku eftir að bærinn fagnaði 80 ára afmælisdeginn sínum þann 29. apríl síðastliðin. En þið sem mistu afmælinu, þið þurfum ekki að örvænta því viðburður vegna afmælisins munu standa reglulega yfir út afmælisárið. Og einnig mun kirkjukórun okkar, kirkjukór Hveragerðis og Kotstrandarsókna fagna 80 árum á þessu ári, en kórun mun leið okkur með fallegum söng sínum í dag. Megum við á þessari stundu staldra við, finna von sem að lýsir leið okkar, frið sem nær að festa rætur í hjart okkar og kærleika í því sem við segjum og gerum. Við byrjum þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir skapari minn, þú drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn, og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krist að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesu Krist. Amen.

0: Almáttugi Guð, sem gefur allt hið góða, við biðjum þig. Laða oss með anda þínum til að hugsa það eitt sem er rétt og veit oss leiðsögn til að framkvæma það. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem er fyrir lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda.
1: Amen.
0: Fyrri ritningalestur eða lexía þessa drottinsdags er sálmur 121. Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þeir mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu.

0: Ekki býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn býður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður aðkomið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er, að hann biður fyrir heilugum samkvæmt Guðs vilja. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Lýsir þér brott.

Guðspjall dagsins stendur í Lúkasar guðspjalli. Og Jesús sagði við þá: Nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætti og segir við hann: Vinur, lánaðu mér þrjú brauð því að vinur minn er kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundu hinn þá svara inni: Ger mér ekki ónæði. Það er búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr mun upp lokið verða. Er nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm, eða biður fisk, eða sporðdreka, eða biður egg? Fyrst þér sem eru vondir hafið vitað á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann? Sannlega, sannlega segi yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins, feður yðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur að himni, sá sem etur að því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður að himni, hver sem etur að þessu brauði mun lifa að eilífu, og brauðið sem ég mun gefa er hold.

0: Hold mitt heiminum til lífs. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall.
1: Lofsér þér, Kristur.
0: Játum saman trúvora. Ég trúi á Guð föður almáttugan skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottin vorn, sem getin af heilugum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontiusar Pilatusar, krossfestur dáin og grafin. Steig niður til heljar, reisa á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situ við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúa á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen.

Kæri söfnur, náð sem eðiður og friður frá Guði föður og drottni Jesu Kristi. Amen. Ég sat á reiðfóknum í kvosinni þar sem ég bjó og hóf augu mín upp til hæðana fyrir austan. Stefnan var tekin á hæðirnar á grensásvæðinu. Þar ætlaði ég að sækja mér hjálpar. Það var snemma vorið, úti var dimmt og svalt og klukkan var að nálgast miðnætti. Prófatíð var framundan í guðfræðideildinni og mig vantaði að prenta út ritgerð sem ég átti að skila morgun eftir. En prentarinn heima var í einhverri tilvistarkreppu. Þá var gott að eiga vin úr guðfræðideildinni sem var sem betur fyrir ekki sofnaður þegar ég loksins kom á staðinn. Hann var sjálfur vakandi við bókunum að lesa fyrir próf og ég man enn að hann var að hlusta á tónlist. Hann var að hlusta á sálina og sinfó. Það urðu fagnaðar fundir. Hann græjaði útprentun fyrir mig og bauð meiri sig upp á færeskan bjór í glerflösku. Og eins og svo oft áður stoppaði ég miklu lengur en ég hafði áætlað. Þegar ég las guðspjalldagsins rifjaðist þessi sena upp fyrir mér ljóslifandi. Því í texta dagsins segir Jesú líka sögumanni sem leggur af stað miðja nótt til að leita hjálpar hjá vini sínum. Vandamáli er kannski ekki alvarlegt, en smá neyðarlegt fyrir hann persónulega, því gestur er komin í hús og borðið er tómt og hann vantar mat til að framreiða. Ólíkt þegar ég heimsótti vin minn sem tók fagnandi á móti mér, þá er maðurinn í dæmisögu Jesú, hann á í erfileikum með að fá aðstoð. Þessa sögu getum við eflaust flest tengt við, því hún lýsir vel mannlegu eðli okkar. Við þekkjum öll að standa einhvern tímann ráðfrota frammi fyrir einhverju verkefni, einhverju ábyrgð, kannski ráðum við illa við okkar eigi líf. Og þá er ég að vísa í miklu stærri vandamál heldur en ritgerðarskil og bilaður prentari. Öll þurfum við einhvern tímann að glíma við sorg, ótta, sekt eða veikindi. Og sumir eru kannski bara alveg bugaðir. Og vonandi gerum við þá það sama og maðurinn í dæmisögu Jesú. Við horfumst í augu við raunveruleikan og við leitum hjálpar. Þema dagsins í kirkjuárinu er rogate sem er latneskt orð. Nafnið ber með sér djúft kall bæn og hlutverk kirkjunar í heiminum. Nafnið sjálft merkir biðjið og minnir á að kirkjan lifir ekki aðeins af starfi sínu, orðum sínum og sýnileika, heldur með virku trúarlífi þar sem lestur biblíunar og bæn er í brennidepli. Þegar talað er biðjandi kirkju er átt við samfélag fólks sem kemur fram fyrir Guð með þakklæti og vonir en jafnframt angist og ábyrgð heimsins í hjarta sínu. Kirkjan biður ekki aðeins fyrir sjálfri sig er heldur einnig fyrir þeim sem glíma við sorg, ótta, veikindi eða einmanaleika, ekki minnst þeirra sem eru jaðarsettir í samfélaginu. Og kirkjan biður fyrir friði, fyrir réttlæti og fyrir miskun í heimi
sem oft og oft einkennist af óvissu, hraða og átökum. Nokkuð sem heimurinn hefur upplifað nóg af upp á síðkastið. Bæn ekki aðeins orð sem sögð eru með vörunum, heldur bænin lífsafstaða. Að biðja að treysta, að vera hljóð, að hlusta og að opna hjarta sitt fyrir nærveru Guðs. Þannig verður kirkjan að samfélagi sem ekki aðeins stendur fyrir sínar kenningar, heldur boðar lifandi von, lifandi trú. Jesús hvatti lærisveina sína til að biðja í trausti og í því felst fyrirheit að Guð sé okkur nálægur. Já, hann nær, en við gerum okkur oft grein fyrir. Biðjandi kirkja því kirkjan sem veit að hún þarf ekki að bera heiminn ein, því hún hvílir ávallt í trausti og fyrirheitum Guðs. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Þessi orð afmarka kjarnan í texta dagsins að mínu mati. Því orðin ekki uppskrift að hvernig við fáum Guð til að bregðast við, ekki uppskrift að árangri, heldur lýsing á lífi þess sem þegar hefur snúið sér til Guðs. En það Guð ekki sjálfsali, en bænin og verður alltaf andar dráttur trúarinnar sjálfurar. Að biðja að snúa sér til Guðs með það sem við berum í hjart okkar. Að leita að halda áfram að treysta honum, líka þegar svörin ekki augljós. Og að knýja á að gefast ekki upp þegar dyrnar virðast lokaðar. Ekki vegna þess að Guð sé fjarri, heldur vegna þess að við lifum enn í heimi, þar sem allt ekki enn komið í ljós. Þetta því ekki mynd af Guði sem þarf að sannfæra, heldur mynd af manni sem lifir í trausti til Guðs og sem þegar hefur snúið sér til náðar hans. Bænin ekki tæki til að breyta vilja Guðs. Í bæninni lærum við að hvíla í Guði, hvíla í trúnni. Sá sem biður, leitar og knýr á ekki að reyna að opna hjarta Guðs, heldur lifir í því að það þegar opið. Þá bætir pistillinn frá Páli í Rómverjabréfinu við enn einni dýft í þessa sömu mynd. Þar segir hann: Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber. Þetta mjög hreinskilin játning frá Páli. Hann ekki að segja að við biðjum á rangan hátt, heldur að sjálf bænin, sem grundvallar atriði trúarlífsins, sé okkur ekki fullkomlega töm. Við stöndum ekki aðeins frammi fyrir lífsins flækjum, heldur líka frammi fyrir því að við vitum ekki alltaf hvernig við eigum að mæta Guði í þeim. En Páll skilur þetta ekki eftir í tómarúmi. Þvert á móti heldur hann áfram og flytur okkur frá vanmætti mannsins yfir í verk Guðs þegar hann segir: Andinn hjálpar okkur í veikleika okkar. Sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. Hér snúast hlutverkin við. Bænin ekki lengur athöfn sem við framkvæmum á réttan eða rangan hátt, heldur veruleiki þar sem Guð sjálfur að verki í okkur. Þegar orð okkar þrýtur, þegar við vitum ekki hvers við eigum að biðja,
Þegar bænin verður þögul, rugluð eða jafnvel hverfur inn í þreytu og myrkur, þá erum við ekki skilin eftir. Þá er andinn sjálfur orðin bænin okkar. Hann ber hana fram þar sem við getum það ekki sjálf. Og það er eitt af megin boðskap okkar kirkju að bænin hvílir ekki á fullkominni frammistöðu mannsins, heldur hvílir hún á trúfesti Guðs. Hún er ekki styrkur okkar gagnvart Guði, heldur verk Guðs í okkur og fyrir okkur. Og þegar þessi sýn er borin saman við Guðspjallið, verður myndin skýrari og kannski mýkri í senn. Drottinn er ekki að leggja okkur kröfu um andlega sýningu með því að byggja rétt, mikið eða lengi til að fá svar. Hann er að opinbera raunveruleikan sem við lifum þegar í. Að við erum í sambandi við Guð sem heyri bænir okkar áður en bænirnar ná vörum okkar. Guð sem ber okkur þegar við höfum ekki afl til að ber okkur sjálf, og Guð sem heldur utanum okkur, jafnvel þegar bænin sjálf bregst okkur. Kæru vinir, þegar hugurinn reikar boðskap dagsins, þá verður svo nótt sem ég lagði að staði gegnum kvosina forðum daga einhvern veginn skýrari. Sú ferð var ekki sérstaklega löng, vandamálið var ekki stórt, en myrkrið myndi samt á sig. Og einhver staðar á milli þess sem prentarinn bilaði og vinur minn bauð mig velkominn, lærði ég að hjálpin kemur ekki alltaf þegar allt er í röð og reglu. Þegar við leggjum af stað út í óvissuna er mesta hjálpin fólkin í því þegar við uppgötum að við erum ekki ein. Og kannski er það sem Jesús er að segja okkur meðal annars í þessari dæmisögu, að við þurfum ekki að ganga í myrkrinu til að sannfæra einhvern að hjálpa okkur, heldur að uppgöta að dyrhjálparinnar eru þegar uppluktar. Þess vegna getum við öll farið heim í dag með þeirri hljóðu fullvissum að engin nótt er of dimm, að engin bæn sé of ófullkomin að hún týnist, og að aldrei sé ferð okkar í ölduróti lífsins svo vilt að hún sé utan sjóndildarhengs Guðs. Já, Guð er þar sem vinurinn var í sögunum minni, en enn nær en það, Guð er nefnilega allstaðar, nálægur. Hann er hjá þér, jafnvel áður en þú nærð að knýja á. Bæn er máttur í magnþrota höndum sem eigi megna af sjálfsvaldi neitt, er verð skjálfandi og styrkvanna ströndum, fær Guð styrkur þó vandanum breytt. Bæn er máttur að Guði þér gefin, hann mun grátin þinn þerra af brá, burtu hrakin sé óttin og efin, treystu orðum hans, svar muntu fá. Dýrð sé Guði, föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri blessun. Náðin drottinsvors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sem með yður öllum. Amen.

0: Látum oss biðja. Við þökkum þér, Guð, fyrir að þú ert með okkur öllum stundum og hlustar á bænir okkar, bænir sem við berum fram fyrir þig í þögn, gleði og sorg. Þú þekkir innsta kjarna okkar, ósagðar bænir okkar og vonir. Styrk þú okkur í bæninni til þín, fyrir Jesú Krist, drottin vor.
1: Drottin, heyrum vor bæn.
0: Guð ljósmóðir, vertu með öllum þeim sem áhyggjur þjaka, þeim sem eru veik og einmanna, þeim sem syrgja og eru hrædd og týnd. Gaktu með þeim hvert skref þeirra og umvefðu þau kærleika þínum. Fyrir Jesú Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heyrum vorar bæn.
0: Friðarins Guð, við biðum fyrir öllum þeim sem upplifa ófrið, hið innra eða hið ytra. Megi friður ríkja og sátt meðal fólks. Fyrir Jesú Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heyrum vorar bæn.
0: Lífsins Guð, við biðjum fyrir kirkjun okkar, starfsfólki hennar og söfnuðum, megi orð þitt vera okkur lifandi og gefa innblástur til góðra verka. Megu við vera hendur þínar í okkar daglega lífi. Fyrir Jesú Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heyrum vorar bæn.
0: Við biðjum fyrir landin okkar og því ráðafólki sem störfum gegnir í almanna þágu. Blessa umhverfi okkar og náttúru, mynd okkur á að fara vel með jörðina, sköpun þína og ganga hana af virðingu. Fyrir Jesú Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heyrum vorar bæn.
0: Kærleikans Guð, við biðjum fyrir sjálfum okkur. Í amstri dagsins eigum við það til að gleyma því. Viltu minna okkur á að huga að sjálfum okkur svo við getum hlúð að öðrum. Veit okkur leiðsögn á lífsins vegi, Guð, og láta okkur aldrei villast frá þér. Þú sem veitir okkur hvíld og ert andleg uppspretta, kyrðar og endurnæringar. Fyrir Jesú Krist, drottin vorn.
1: Drottin.
0: Allar aðra bæni sem á okkur hvíla leggjum við fram fyrir þig í stuttri þögn. Guð, heyr bænir okkar og uppfyll þær að vilja þínum í Jesu nafni. Amen. Drottinn, þú heyrir hverja bæn og andvörpin öll er við leggjum fram í orðum bænar Jesú Krists. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo að jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem ver og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Þökkum.

Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplif

0: Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiglegri guðsjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég á að vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast á því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.
1: Kæru vinir, þökk fyrir samfélagi hér í guðþjónustunni og alla þjónustu hér í dag. Förum í friði og þjónum drottni og náunga vorum með gleði. Amen.

Hér var útvarpað guðstjónustu í Hveragerðis kirkju. Prestur og predikari var séra Salvar Geir Guðgeirsson. Organisti og kórstjóri var Miklós Dalmey. Kirkjugór Hveragerðis og Kotstrandarsókna söng og Anna Jórunn Stefánsdóttir las Lokabæn.

Þetta var gítarleikarinn Jakob Bró með eigi lag, Reconstructing a Dream. Það að finna plötunni Uma Elmo frá árinu 2021, en þar spiluðu með honum þeir Arfi Henriksen á trompet og Jorge Rossi á trommur.

Þetta voru þeir Ari Bragi Kárason á trompet og Eyþór Gunnarsson við píanóið með lagið Always and Forever eftir Pat Metheny. Hljóritunna að finna á plötunni Melodies for You sem þeir sendu frá sér á síðast ári.

0: Þetta var lagið Unless eftir trommaran Scott McLemore. Með honum spiluðu gítarleikararnir Hilmar Jansson og David Doruska og Nico Moreau á kontrabassa. Hljóritunna að finna á plötunni The Multiverse Knowing frá árinu 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var lagið Mamma mín eftir Ólaf E. Magnússon við kvæði eftir ókunnan höfund. Eyþór Þorláksson útsetti lagið, Anna Jónsdóttir söng og Sigríður Freyja Ingimarsdóttir lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 2008.
1: Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúðar á bestastaði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Njálu perlur í dag, Kvolsvelli klukkan 2 og sviði Selfossi klukkan 8, Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöða 33. Hvalkjöt og grillið, Selkjæra félagið, Kolaportinu. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, Netto, opilengur, opnum fyrr. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur, .is. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð og gæðaverkum er opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
3: Sport 24, 20 til 50

0: 10% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
4: Ost, alla daga.
5: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Flokkur fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokkur fólksins.
9: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
10: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20:00 gengin í 1. Fréttir.
11: Mikill viðbúnaður á spænsku eyjunni Tenerife þar sem verið að flytja farþega og skemmtiferðaskipinu Hondius frá borði. Íbúar Flóahrepps svara könnunum afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög samhliða sveitarstjórnarkosningum. Oddviti Flóahrepps sagði í haust að engin knýjandi þörf væri fyrir sameiningu. Hart barist í Líbanon þrátt fyrir vopnahlé. 39 voru drepnir í loftárásum Ísraelshers í gær. Meðal biðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri SÁÁ segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildar úrræði og snemmtæka í hlutun. Vladimir Putin forseti Rússlands segir styttast í að stríðið í Úkraínu líði undir lok. Framtíð Kýrs Starmer forsætisráðherra Bretlands hangir á bláþræði, sífellt fleira áhrif af fólk innan verkamannaflokksins hvetur hann til afsagnar. Pípu orgelið í Hveragerðiskirkju safnar ríki og kostar það tæplega 4 milljónir króna að hreinsaða. Hlynur Andrésson var grátlega nálægt því að slá eigið Íslandsmeti í marathónhlaupi í Kaupmannahöfn í morgun. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Spænsk stjórnvöld hafa hafið flutninga fyrstu farþegana af hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius sem kom til Tenerife í morgun. Þrír farþegar létust eftir að hafa greinst með handaveru. Heilbrigðisráðherra Spánar sagði aðgerðir ganga vel og alla farþega á skipinu en einkennalausa. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, hvað verður farþegana þegar þeir koma frá borði?
12: Já, farþeganum er skipt niður í nokkra hópa eftir þjóðerni en skipinu var ekki leift að koma til hafnar á Tenerife heldur liggað úti fyrir ströndu eyjarnar þaðan sem farþeganir eru síðan fluttir á gúmmíbátum til hafnar og þegar þeir koma þangað eru þeir fluttir í rútu sem keyrið þá út á flugvöll í nágrenninu og þar býða flugvilar sem fljúa með fólki til síns heima og þeir fyrstu sem fóru fram borði voru 14 spánverjar fólki var allt með grímur í bláum plastsloppum og hárnet þau voru fyllt heilbrigði starfsfólks í hlífðarbúningum sem eru svipum þeim sem að við höfum séð í COVID-faraldunum en það voru 146 borð auk þeirra sem létust hafa 8 til viðbótar greinst með veiruna farþegar og áhöfn hafa verið í sóttkví á herbergjum sínum síðustu daga til að koma í veg fyrir að veiran breiðist enn frekar út en hún getur smitast á milli manna við mikla nánd
11: Fara allir frá borði?
12: Nei, það verða 30 skipverjar eftir, þeir sigla skipinu til Hollands þar sem það verður sótthreinsað og allir sem voru borð í skipinu þurfa síðan að vera í sóttkví og meðgöngutími með veirunar, það er svona tíminn frá því smit gerist það til einkenni koma fram, það getur verið alltaf 6 vikur þannig að fólk gæti þurft að vera í sóttkví í töluvert langan tíma. En heilbrigðisráðherra Spánar hélt blaðamannafund fyrir hádegi með Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, en hann sagði að þetta væri ekki annar heimsfaraldur.
13: This is not another COVID and the risk to the public is low. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic.
12: Hann sagði þannig að almenningi stafi ekki hætta af þessari aðgerð og veirunni og engin ástæða sé fyrir fólk að vera hrætt nýjafyllast skelfingu.
11: Takk fyrir þetta Ingibjörg Sara og við fylgjumst áfram með þessu. Að minnsta kosti 39 voru drepnir í loftarásum Ísraels hers á Líbanon í gær samkvæmt heilbrigðisráðunni til landsins. Árásir hafa gengið á víxl milli hersins og Hezbollah samtakana þrátt fyrir að vopnahlé hafi verið milli Ísraels og Líbanon síðan 16. apríl. Ísraels her hefur beint árásum sínum á suðurhluta Líbanons og segist verið að gera árásir á innviði og fólk tengt Hezbollah samtökunum. Þau segjast hafa gert dróna árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins sem viðbragð við loftarásum. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Líbanons hafa rúmlega 120 verið drepin í loftarásum Ísraels hers í síðustu viku og í morgun hafi minnst tveir látist í loftarásum Ísraels hers og fimm særst. Sveitarstjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við annað sveitarfélag. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitarstjórnarkosningum 16. maí.
14: Íbúar verða spurðir hvort þeir vilja að sameining verði skoðuð og hvort þeim hugnist samtal við Árborg, Ölfus, Hveragerði, Skeiða og Gnúpurjahrepp, öll sveitarfélög í uppsveitum Árnessýslu, austan við Þjórsá eða hreinlega að öll Árnessýsla skoði sameiningu. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitarstjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn að vinna með. Bæjaráð Árborgar samþykkti í haust að fara þess á leit við sveitarstjórn Flóahrepps að sveitarfélögin hæfi viðræður sameiningu. Sveitarfélagi keypti land í Flóahreppi 2014 og vill að það verði innan sinna marka. Því vill Árborg ræða sameiningu eða tilfærslu sveitarfélagamarkana. Árni Eiríksson, oddviti í Flóahreppi, sagði þá að engin knýjandi ástæða væri fyrir sameiningu. Sveitarfélagi stæði til að mynda sjálft að rekstri grunn þjónustu, líkt og skóla. Fjárhaga þess hefði staði ágætlega frá því að Flóahreppur var myndaður 2006 við sameiningu Hraungerðishrepps, Gaulverjabæjarhrepps og Villingaholtshrepps.
11: Elín Hrönn Jónsdóttir sagði frá. Breytt þjónustu skipulag og áhersla á göngu og dagdeildir og snemmtæka íhlutun hafa leitt til styttri biðtíma eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi tæpan þriðjung milli ára, segir forstjórinn SAA.
15: SAA bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu en áður og aukin áhersla á að bjóða upp á önnur úrræði en innlagnir á Vogi. Göngudeildir sinna bæði meðferð, ráðgjöf, eftirfylgni og stuðningi við fjölskyldur. Endur komum á Vog hefur fækkað og ánægja skjólstæðinga SAA með meðferðarúrræði hefur aukist samkvæmt þjónustu könnun samtakana. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SAA, segir árið 2025 hafa markað tímamót í starfsemi samtakana.
16: Þessi fyrri samningu sem við gerðum við sjúkratryggingar á þannig að heilta samningu kom þegar maður var annars vegar stóru ekkið aðgengi að lifja meðferð við ópíóafíkn og svo þessi mats- og tilvísuna þjónusta sem við sendum fyrir fólk sem hefur að leita til heilbrigðisstofnana. Hún að leiða til þess að biðin hjá okkur eftir innlögn hefur styrkt mjög mikið milli ára.
15: Meðal biðtími eftir innlögn á Vogi var rúmir 86 dagar árið 2024. Í fyrra var meðal biðtíminn 58 dagar. Í nýjum heildarsamningi við sjúkratryggingar Íslands lögð áhersla á svokallaða fíkni móttöku. Hún meðir að því að meta vanda fólks, ná til þeirra fyrr og vera með öfluga dag og göngudeildar þjónustu sem sambarlegt úrræði við Vog fyrir þá sem ekki þurfa innileikjandi meðferð.
16: Við sjáum það strax að í innritum í þessa dag og göngudeildar þjónustu sem að nú þegar til staðar að hún eykst talsett milli ára og við sjáum að árangurinn góður. Þannig að við erum bjartsýn á það að þessi biðtími hann geti haldið áfram að styttast.
11: Sagði Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Einn hið minnsta var drepin og 19 særðust í loftarásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínski flugherinn sagðist hafa stöðvað alla 27 drónana sem rússar skutu á loft. Þriggja daga vopnahlé á milli ríkjana í tilefni af sigurdeginum þar sem sigri bandamanna á nasistum í seinni heimstyrjöld minnst. Ásakanir hafa gengið á víxl milli Rússa og Úkraínumanna brot á vopnahléinu. Rússlandsforseti sagði við blaðamenn á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væru að líða undir lok en nefndi ekki sérstakan tíma. Hann gagnrýndi stuðning Vesturlanda við Úkraínu harðlega. Skipa umferðum Kaspíahaf milli Rússlands og Írans hefur stór aukist á undanförnum mánuðum. Skip slökkva ítrekað á gervihnatta staðsetningarbúnaði, svo erfitt að rekja ferðir þeirra.
17: Fram kemur í umfjöllun The New York Times að viðskiptaþvinganir Vesturlanda og Rússa og Írana og stríðsátök við Svartahaf og í Mið-Austurlöndum séu helsta ástæða þess að þjóðirnar nýti sér þessa siglingaleið í auknumæli nú en áður. Rússar eru sagðir flytja dróna í hluti til Írans Kaspíahaf sem gerir Írönum kleift að byggja upp vopnabirðir sínar á ný eftir að hafa tapað 60% dróna herkagna sinna frá upphafi stríðsins í Mið-Austurlöndum, samkvæmt ónefndum heimildamönnum The New York Times. Það þó ekki með öllu ljóst hverskins varningur og í hvaða magni fluttur með skipum Kaspíahaf. 2 milljónir tonna af hveiti sem áður voru flutt Svartahaf eru nú flutt Kaspíahaf vegna reglulegra árása milli Rússa og Úkraínumanna á Svartahafi. Skip slökkva þó ítrekkað á gervinnattar staðsetningarbúnaði svo erfitt að rekja ferðir þeirra. Bandaríkin geta ekki bannað ferðir skipana. Aðeins þær 5 þjóðir sem eiga landamæri að Kaspíahafi, Azerbaijan, Íran, Kazakstan, Rússland og Turkmenistan hafa aðgang að Kaspíahafinu. Nikol Grajevski, prófessor sem sérhæfi sig í málefnum Írans og Rússlands við Science Po í París, segir í viðtali við The New York Times að Kaspíahafið sé fyrirtakssvæði til að komast fram hjá viðskiptaþvingunum og flytja hergögn.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sífellt fleiri þungaviktarmenn innan breska verkamannaflokksins skora á forsætisráðherran og formann flokksins Kýr Starmer að segja af sér eftir afhroð flokksins í ný afstöðunum sveitarstjórnarkosningum. Josh Simons, þingmaður og fyrrum ráðherra flokksins bættist við þann hóp í morgun í grein sem hann ritar í The Times. Simons segir að Starmer sé gjarn á stórar yfirlýsingar en gallin sé sá að hann fylgi þeim sjaldnast eftir. Hann hafi glatað tiltrú almennings, ekki síst verkafólks sem hafi alfarið snúið baki við flokknum. Starmer útilokaði strax eftir kosningar að segja af sér þar sem það myndi skapa glundróða í landinu. Allra augu verða á stefnuræðu Starmers á morgun en hún sögð hafa mikið framtíð Starmers í embætti að segja. Fjöldi nýrra starfa í farvatninu á Norðurlandi vegna uppbyggingar gagnavera. Sveitarstjórar taka vel í áformin.
19: Nýverið bárust fréttir af fyrirhugaðri 30 miljarða uppbyggingu at norð á Akureyri. Fyrirtækið Giga 42 ræðir við Landsvirkjun og Landsnet uppbyggingu gagnavers á Bakka við Húsavík og í vikunni voru auglýst 11 ný störf í tengslu við gagnaver og uppbyggingu Borealis á Blöndósi. Samkvæmt Hjálmari Boga Hafliðasinni, forseta sveitarstjórnar í Norðurþingi, vilyrði frá sveitarfélaguna Giga 42 geti byggt upp sitt gagnaver á Bakka, náu þeir samningum við orkufyrirtæki raforku. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóra á Akureyri, segir mikinn áhuga á að koma með fleiri gagnaver í bæinn.
20: Það náttúrulega mjög margir sem hafa sýnt því áhuga að koma hingað. Það bara liggur alveg fyrir. Það bara þannig umhverfi sem hentar gagnaverunum sem hérna í bænum. Það all þjónusta til staðar og fyrirtæki sem geta hugað að og aðstoða þessi gagnaver.
19: Ásthildur segir uppbyggingu gagnavera skapa fjölmörg störf. Sveitarstjóri Húnabyggðar tekur í svipaðan streng og Ásthildur og fagnar uppbyggingu Borealis datacenter.
21: Já, þetta bara ótrúlega stóra hrætti fyrst og fremst fyrir okkur. Hérna, þetta kannski ljómar ekki mikið en svona hlutfallega sé að þessari starfsemi fylgi ekki bara umsvifi og uppbyggingatíma heldur líka hérna, fleiri förstör sem er bara eins og við segja, þetta bara að öllu leiti jákvætt að mínu viti.
19: Segir Pétur Arason, sveitarstjóri Húnabyggðar. Næg orka í Blönduvirkjun og á Þeistareykjum fyrir þessa uppbyggingu.
21: Grunn forsenda fyrir þessari uppbyggingu er orku framleiðsla og orku dreifikerfið. Við erum orku sveitafélagi sem þýðir að við erum með virkjun í hérna, okkar sveitafélagi og hún bara hérna, ekkert svo langt frá okkur.
18: Sagði Pétur Arason, Sigur Óli Sigursson tók saman. Umhverfis orku og loftslagsráðherra, Orkuveitan Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamning undirbúning og framkvæmd 3. djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu.
15: Holan verður borið á Nesjavöllum í árslok. Markmið samstarfsins að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarmakerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orkumálum. Greintir frá samstarfssamningnum á VF Stjórnarráðs Íslands. Þar segir að stærstu orkufyrirtæki landsins hafi með stuðningi stjórnvalda og alþjóðlegra aðila frá aldamótum unnið að þróun tækni sem miði að nýtingu jarðhita við hærra stig en hefur verið mögulegt. Tvær fyrri tilraunaholur í DDP hafi skilað mikilvægari þekkingu. Nýr samningsrammi leggur áherslu á að þriðja djúpnýtingarholan verði sameiginlegur vettvangur fyrir rannsóknir, prófanir og þekkingarsköpun. Verkefni hlaut nýverið 310 milljóna króna styrk úr loftslags og orku sjóði.
18: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 3,8 milljónir króna kostar að láta hreinsa pípuorgelið í Hveragerðiskirkju og því hefur verið brugðið á það ráðað safna fyrir upphæðinni með fjölbreyttum styrtartónleikum.
0: Pípuorgelið sé umræðir að vera 50 ára og því mikil þörf á hreinsun orgelsins en það verkir heilmikið og kostar mikið en svona hreinsun þarf að fara fram á 20 ára fresti. Anna Jóru Stefánsdóttir sem býr í Hveragerði hefur haldið utan um styrktartónleikaröðuna í kirkjunni til að safna fyrir hreinsunni en fjöldi tónlistamanna sem tengjast Hveragerði á einhvert hátt leggur lóð sitt á vogaskálarnar.
1: Og þetta ekkert smá, það þarf að taka það allt í sundur, það þarf að taka það alveg í nefið og hreinsa, það svo rykugt og eins og við vitum, allt sem gengur við rammagnin það sogar til sín rykið. Og þetta verður svona, já, þetta er svona uppundir þriggja vikna vinna fyrir að minnstu kosti tvo menn og þetta mun koma til með að kosta. Svona 3,8 tæplega, þetta er bara vist á rödd og það eru 17 raddir í orgelinu.
0: Og nokkri tónleikar hefur verið haldnir síðustu vikur í kirkjunni þar sem allur ágóði hefur runnið til hreinsunar orgelsins.
1: Það hefur gengið svona fokkalega en mikið vill meira auðvitað og það verður nú eftir að fara í fyrirtæki og svona en tónleikarauðin nú ekki alveg búin. Það eru einir tónleikar eftir 17. maí og síðan eigum við eftir að finna nýja dagsetningu fyrir strákaljómsveitina Sliss sem að við þurfum að fresta út af veðri þarna annan í páska.
18: Sagði Anna Jórun Stefánsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Lokað verður fyrir bílaumferð á götunni fyrir framan aðalbrautar stöðuna í Helsinki, höfuðborg Finnlands. Andstæðingar segja áformin aðförað réttindum ökumanna.
22: Í stað akbrautana á Kaivokatu eða Brunngötu koma tvö léttvagnarsporg, trjágróður og kaffihús. Samkvæmt frétt finnska ríkisútvarpsins Yle er þetta skref í þá átt að umbreyta hjarta miðborgarinnar í gönguhverfi. Þessi borgarhluti eitt sá þéttbílasti og fjölfarnasti í Helsingi þar sem 200.000 manns fara daglega. Ráðgert að framkvæmdum muni ljúka í upphafi næsta áratugur. Borgarstjórn samþykkti áformin á miðvikudaginn með ríflegum meirihluta 80 atkvæðum gegn 5. Mót atkvæðin komu frá fjórum fulltrúum finnaflokksins og einum kristilegum demokrata. Þeir höfðu ýmislegt málið að athuga en þeirra helstu rök voru að með því að loka fyrir umferðum svæðið væri gengið á rétt ökumanna. Íle hefur eftir Daniel Sasonov, borgarstjóra Helsingi, að gert væri ráð fyrir fleiri bílastæðakjöllurum á svæðinu og umferð yrði frekar beint að stofnleiðum utar í borginni. Kostnaður við framkvæmdirnar verður 6 milljarar króna.
18: Þorkels Jónsson tók saman. Hlynur Andrésson hljóp í dag marathon hlaupa á næst besta tíma sem Íslendingur hefur hlaupið. Þetta gerði hann í Kaupmannahafnar marathoninu í morgun en segir tilfinninguna súrsæta því hann lenti í basli undir lokhlaupsins sem kostaði hann mögulega bætingu á Íslandsmetinu.
15: Hlyni Andrésinni tókst ekki að slá eigið Íslandsmeti marathon hlaupið þrátt fyrir góða tilraun þegar hann kom í mark í Kaupmannahafnar marathoninu á 2 klukkustundum, 15 mínútum og 30 sekundum. Íslandsmeti sem hann setti í Dresden í Þýskalandi fyrir 5 árum og 2 klukkustundir 13 mínútur og 37 sekundur stendur því enn.
23: Ég var á góðu tempói, alveg þanglega voru svona 6-7 km eftir og svo fæ ég er búin að vera basli eitthvað í smá basli með hérna maðan á mér eftir 30 km að ég þarf svolítið að finna út úr hvað gerist þegar það bara eins og já, ég fæ svolítið svona hníf inn í maðan þegar hérna það eru svona 20 mínútur, 30 mínútur eftir og þá svona hætti ég bara að hugsa um tíman og þetta skipti verið bara kontinn í mark og hérna reyna að klára eins og leika
24: Einmitt, það náttúrulega líka bara, ef við horfum á síðustu marathónum þér, þá náttúrulega líka bara ákveðin sigur að bara klára þetta vel.
23: Já, akkurat. Það var engin sjensi að fara ekki að klára í dag.
15: Sagði Hlynur eftir hlaupið í morgun. Hann segist þó klárlega verið í formi til að slá Íslandsmetið, en þurfa að finna út úr þessu magavandamáli sem hefur gert vart við sig undir lok hlaupa. En hvað svo næst á dagskrá hjá honum?
23: Já, bara býða og vona. Á miðvikudaginn kemur út nýju listin yfir stöðu örbylista. Sjá hvar þessi árangur skila mér. Ef það nóg gott fyrir EM í Birmingham, það frábært. En Ef ekki þá hérna, já, við höfum bara að líta á næsta marathon og þá sennilega í haust.
18: Sagði Hlynur Andrésson, Jóhann Páll Ástvaldsson rætti við Hlyni í Kaupmannahöfn, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veðurhorfur suðlega 3-8 metrar á sekundu með súld og rigningu fyrst vestanlands en þurrt á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3-8 stig, suðvestan 5-13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum. Það var helst í hádegisfréttum að mikill viðbúnaður á spænsku eyjunni Tenerife þar sem verið að flytja farþega á skemmtiferðaskipunni Hondius frá borði. Íbúar Flóahrepps svara könnunum afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög samhliða sveitarstjórnarkosningum. Oddviti Flóahrepps sagði í haust að engin knýjandi þarf væri fyrir sameiningu. Hart barist í Líbanon þrátt fyrir vopnahlé, 39 voru drepnir í loftarásum Ísraelshers í gær. Meðal biðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Forstjóri SAA segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildar úrræðum og snemmtæka íhlutun. Vladimir Putin, forseti Rússland, segir styttast í að stríðið í Úkraínu líði undir lok. Framtíð Kýrs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hangir á bláþræði. Sífellt fleira áhrifafólk innan verkamannaflokksins hvetur hann til afsagnar. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
2: Götuganga virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúðar á bestastæði miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Njálu perlur í dag, Kvolsvelli klukkan 2 og sviði Selfossi klukkan 8, Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöða 33. Hvalkjötagrillið, Selkjæra félagið, Kolaportinu. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, Netto, opilengur, opnum fyrr. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur, .is. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð og gæðaverkum er opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is.
3: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
4: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
5: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
6: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
25: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
26: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
27: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
28: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
29: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
30: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
31: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
32: Ágætu hlustendur. Nú komið að yngri kynslóðinni því næsta á dagskrá eru krakkaheimskviður. Umsjón hefur Karitas en Bjarkadóttir.
33: Hvers vegna Ísland ekki með í Eurovision og hver David Attenborough? Við erum í heimi sjónvarpsins í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Það hefur eflaust ekki farið fram hjá ykkur að Ísland tekur ekki þátt í Eurovision þetta árið. Það var engin söngvakeppni, ekkert alla leið og mér allavega ekki boðið í nein Eurovision party þetta árið. Þrátt fyrir það fer keppnin fram. Fyrra undankvöldið einmitt núna á þriðjudaginn. Í fyrir hluta þáttarins í dag ætlum við að skoða Eurovision keppnina í ár með dyggri aðstoð manns sem þið ættu nú öll að þekkja.
0: Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og sjónvarpsmaður á RÚV.
33: Gísli Marteinn var lengi vel íslenskur lýsandi söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða sem við köllum hér eftir einfallega bara Eurovision. Nánar til tekið lýsti hann keppninni 12 sinnum á 23 árum og í hluta margra órjúfanlegur hluti keppninar. Hann segir samt ekkert alltaf hafa fylgst vel með henni.
0: Ég veit ekki alveg hver fyrsta minningin mín af Eurovision. Ég var 14 ára þegar Gleðibankinn byrjaði, þannig ég man auðvitað mjög vel eftir því. En keppnin hafði nú verið sýnd eitthvað áður, en það var ekkert endilega alltaf live og kannski var maður að sjá eitthvað eftir á og svona, þannig að það engin einhver svona ein augljós fyrsta minning, þó svo að maður muni vel eftir Bobby Socks sem að unnu og þess vegna var fyrsta keppnin sem Ísland var með í Noregi því að Bobby Socks voru norskar.

0: Gísli segir að keppnin hafi í raunin ekki gripið hann fyrir alvöru fyrir hann fór sjálfur að vinna við hana.
1: Það sem heillaði mig við keppnina var í rauninni ekki eitt mjög margt fyrir henni ég fór að vinna við hana. Ég var bara að horfa á þessu hver annar en svo gerðist það 99 að ég var sendur út fyrir hönd RÚV. Ég var þá fréttamaður í erlendum fréttum og einhvern veginn bara þótti það passa ágætlega að ég myndi sjá þetta sem að gerðist á erlendum vettvangi þannig ég fór út til að lýsa keppninni.
2: Hér við tónleikahöllina í Jerúsalem snýst lífið Eurovision. Hér eru 2000 blaða og fréttamenn sem berjast að ná athygli þáttakenda og öfugt og baráttan hörð.
1: Og það var í rauninni þá sem ég fekk alvöru áhuga á keppninni vegna þess að það er svo margt annað við hana sem er skemmtilegt heldur en bara akkurat lögin eða keppnin sjálf það sem að gerist á sviðinu og þegar maður að vinna við þetta þá sér maður svo margt sem að er áhugavert eins og til dæmis óvæntar tengingar milli landa af hverju þessi þjóð gefur hinni alltaf stig og þá læri maður eitthvað landafræðina eða söguna eða eitthvað slíkt. Þannig að það að horfa á svona stórar línur, sögulegar eða pólitískar í gegnum Eurovision linsuna, það er eiginlega það sem að mér fannst skemmtilegast.
0: En þá að keppninni í ár og þáttöku Íslands. Það var sem sagt tilkynnt 10. desember að Ísland ætlaði ekki að taka þátt í Eurovision í ár af eigin frumkvæði. Í fyrsta skipti frá því að við keftum fyrst árið 1986.
3: Ísland tekur ekki þátt í Eurovision 2026. Þetta var tilkynnt í dag eftir fund stjórnar RÚV. Ekki var einhugur innan stjórnarinnar og fulltrúi minnihluta segir að þarna hafi verið tekin ákvörðun í alþjóðapólitík.
0: Fram að því að þessi ákvörðun var tekin höfðu verið mikil mótmæli við útvarpshúsið og fjöldi fólks, meðal annars þjóðþekktir tónlistamenn sem áður hafa keppt fyrir Íslands hönd, tóku þátt. Mótmælendur hvöttu stjórn RÚV eindregið til að hætta við þáttöku í keppninni vegna þess að Ísrael enn lyft að keppa þrátt fyrir stríðsrekstur þeirra á Gaza. Í fréttatilkynningu stjórnarinnar stóð meðal annars.
4: Ljóst miða við opinbera umræðu hér á landi og við bröðum við ákvörðun EBU sem tekin var í síðustu viku að hvorki mun ríkja gleði né friður þáttöku RÚV í Eurovision. Það því niðurstaða RÚV að tilkynna EBU það í dag að RÚV taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári.
1: Ísland ekki með til þess að lýsa yfir afstöðu sinni til þess að EBU tók ekki á málefnum Ísraels í keppninni. Ísrael hefur auðvitað verið með lengi og mjög oft verið að boða frið og það hef ekki alltaf allir verið sáttir við veru Ísraels í keppninni en þau hefur samt sem áður verið með og reynt að fylgja öllum reglum. En mjög mörgum finnst að á síðustu árum hafi Ísrael farið yfir ákveðin mörg sem að gera það verkum að bæði RÚV og öðrum sjónvastöfum í Evrópu fannst eins og það væri rétt að segja við viljum senda skilaboð að EBU ætti að hafast eitthvað að, ekki að láta þetta yfir sig ganga, taka á því að Ísrael hefur verið að brjóta reglur og fara yfir öll þau mörk sem að eðlilegt geta talist fyrir svona gleði samkomi eins og þetta og ég held að það sé kannski þessi sögn sem að er í sniðgöngu Íslands í ár.
0: Já, Ísland nefnilega ekki eina landið sem ætlar ekki að keppa í ár. Írland, Holland, Slóvenía og Spánn tilkynntu aðeins á undan RÚV að þau ætluðu ekki að taka þátt í keppnin í ár vegna þess að Ísrael fær að vera með. Þetta stærsta sniðganga í sögu keppninar frá 1970 þegar Austurríki, Finnland, Noregur, Portugal og Svíþjóð tóku ekki þátt vegna óánægju með kosningakerfið.

0: Í umræðinum Eurovision, þáttöku og sniðgöngu segja mörg að það eigi ekki að blanda pólitík og Eurovision. Keppnin sé ópólitísk og hana eigi ekki að nota til að senda pólitísk skilaboð eins og þau að reka ætti Ísrael úr keppninni. Gísli Marteinn ekki sammála því að Eurovision sé ópólitísk. Hann vinnur nú að hlaðvarpi fyrir Rás 1 þar sem hann rekur einmitt pólitíska sögu keppninar.
1: Hlaðvarpið heitir Pólitískar vindvélar Evrópu og vísaðu þetta til þess að vindvélar eru mikið notaðar á sviðinu í Eurovision og líka að pólitískir vindar blása oft ansi harkalega í Evrópu og í Eurovision.
0: Í þáttunum tekur Gísli fjölmörg dæmi það hvernig keppnin hefur verið vettvangur fyrir ýmsa pólitík í gegnum árin.
1: Bara eins og norðmenn sem að mótmæltu virkjunum í norður Noregi og sami sem var að jóika, held ég að jóðlið þeirra heiti, gengur inn á sviðið og sendir skýr skilaboðum það að þau vilja ekki þessa virkjun. Bara mjög mikið innanríkis pólitískt máli í Noregi.

0: Nú, 1990 vinnur keppnina Ítalía með lag sem heitir Insieme 1992 og var bara einhvers konar svona fögnuður yfir því að Evrópa væri að sameinast árið 1992 og við vitum mjög vel hérna á Íslandi hvað Evrópusambandið pólitískt en þarna var bara lag það bara áfram Evrópusambandið og eitthvað svona Já, voru það svo að fullta fólk í Evrópu hafi ekkert verið hrifið af þeim samruna
1: Hinsegin samfélagið hefur líka lengi átt griðastað í Eurovision og hinsegin fánum sést oft bregða fyrir meðal keppenda og áhorfenda í sal.
0: Það rampólitískt mál þó svo að flestir í Vestur-Evrópu eða þegar segja Norð-Vestur-Evrópu sjá það bara sem fullkomið mannréttindamál og ætti ekki vera pólitískt, þá það. Og þjóðir eins og Ungverjaland og Tyrkland segir Baldur Þórhallsson, prófessor stjórnmálafræði sem hjá mér í þáttunum í viðtali, hann segir að þær til dæmis séu ekki með beinlínis út af því að Eurovision leifir þá pólitík. Þannig að pólitík Eurovision alls konar. Og svo bara hefur það gerst á síðustu árum í rauninni eftir COVID að tvö mál hafa komið sem hafa reynst EBU og Eurovision alveg svakalega erfið en í öðru málunu þá tóku þau fast á því sem Rússland. Og keppnin gat haldið áfram í sinni gleði, en í hinum málunum tóku þau ekki á því sem Ísrael og það hefur skemmt töluvert mikið út frá sér, alveg þannig að síðustu tvær keppnir hafa verið ekki með sama gleði yfirbragð eins og keppnirnar voru fram til þessa.
1: Þó keppnin fari fram eins og venjulega, segir Gísli að stemmingin í loftinu sé nokkuð skrítin.
0: Ég í sambandi við félaga minn sem að lýsa keppninni fyrir sænska ríkisjónvarpið og hann svona sendir mér upplýsingar það hvað að gerast og á yfirborðinu eru þetta allt alveg nákvæmlega eins og það væri venjulega. EBU, samtök Evrópska sjónvarpsstöðva, hafa stundum verið að reyna að setja einhverja reglur og þurft síðan að hætta við það. Á tímabili bönnuðu þau til dæmis palestínska fánan í áhorfundasalnum, svo var hann lifður. Og svo eru einhverjir sem vilja banna regnbógafánan en EBU allar auðvitað ekki að gera það. Þannig að þau eru bara í standandi vandræðu með það hvernig þau eiga að gera þetta allt saman. Það mikið púað þegar Ísrael fer upp á svið og það var reynt að vera með eitthvað búnað til þess að púið myndi ekki heyrast. EBU búið að tala að það verði ekki núna og eitthvað þess áttar. Þannig að þetta allt saman hálgerður vandræðagangur hjá þeim og flestir sem eru þarna úti eru meðvitaðir það, en á yfirborðinu sést ekkert slíkt, en fólks á milli rætt þetta. Og félagi minn segir það eru þetta svona skuggi sem að liggur yfir hátíðinni í ár út af þessu.
1: Keppnin sem hefst á þriðjudaginn í Vínarborg að þessu sinni, vegna þess að austurríkismenn unnu í fyrra. Eins og stendur Finnlandi spáð sigri. Framlag þeirra heitir Líkinhætin, eða eldvarpan og sungið á finnsku. Rúf sýnir frá undankvöldunum í beinni á Rúf 2, en aðeins seinna á aðalstöðinni vegna fréttatímans. Úrslitakvöldið verður einungis sýnt á Rúf 2 vegna þess að kostningavaka eftir sveitistjórnarkostningar verður sama kvöld. En þá að allt öðru. Á föstudaginn var stór merkilegt afmæli því breski náttúrufræðingurinn og fjölmiðlamaðurinn Sir David Attenborough varð 100 ára. Hann einn af frægastur fyrir heimildamyndir sínar náttúruna og dýrin og hefur starfað við dagskrárgerð í 70 ár. Já, 70. Á þessum 70 árum hefur hann gert meira en 100 heimildamyndir og þætti, en þekktastir eru líklega þættinir í Life-seríunni eða Líf, til dæmis Life on Earth, lífið á jörðinni. Þeir fóru fyrst í loftið árið 1979 og slógu strax í gegn. Attenborough þótti nálgast viðfangsefnið af alvöru og virðingu. Hann kynnti sér ávallt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni í kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðluðust traust vísindamanna sem leyfði þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Almenningi hafði aldrei áður gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulíf í návígi. Ekkert var tilsparað. Þættirnir voru mörg ár í undirbúningi og framleiðslu og í þeim var tónlist sem var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og umsjónarmaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostur var á til að leyfa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri, að njóta sín sem mest og best.
2: The chicks are left for days whilst their parents are away collecting food for them. There is a simple arrangement. The chicks must stay exactly where their parents left them to be sure of being found again.
1: Aldarafmælinu var fagnað með ýmsum hætti. BBC, breska ríkisútvarpið, var með sérstaka Attenborough viku, sýndi viðtalsþátt og valdaþætti úr smiðju afmælisbarsins og frumsýndi nýja þáttaröð, Leynigarðinn eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpar ljósi á ýmis náttúruundur sem finna má í bakgörðum Breta. Þá var afmælishátíð í Royal Albert Hall í London þar sem farið var yfir feril hans og fílharmóníusveit Lundúnaborgar lék tónlist úr þáttum hans. Íslenska hljómsveitin Sigurós var meðal þeirra sem komu fram. Hún flutti lagið Hopp í Polla sem var notað í þáttum Attenboroughs Planet Earth eða Jörðin. Við ljúkum þætti dagsins á þessu lagi. Það var að krakka heimskuður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskuður@ruv.is eða erum með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrjumst aftur að viku liðinni. Þangað til næst!

0: Karitas M. Bjarkadóttir hafði umsjó með krakka heimskviðum. Viðmælandi hennar í þættinum var Gísli Marteinn Baldursson sem ræddi við hana evrópsku söngvakeppnina auk þess sem Karitas fjallaði aldarafmæli Sir David Attenborough.
1: Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, Dadís Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyja sveit. Vorsýning myndlistaskólans í Reykjavík 7. til 11. maí veri velkominn á Rauðarárstíg 10. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12 til 14. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum.
2: Þú ert með tölvuna þinn opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
3: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
2: Já.
3: Og það er alveg frábær bók og í henni er alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem að hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það er engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita hann í Sarpi. Og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta er kornungur maður, en þú sérði að hann er nú svona kannski eitthvað aðeins, hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérðu að hann er skótnir og svolítið sérstakir en það kól svo rosalega á tánum að þurftu að taka af hann alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi.
4: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér ein ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Næsta á dagskráfi þriðji þáttur af erótík í skáldsöfum Halldórs Laxness. Elísabet Jökulsdóttir hefur umsjón með þættinum og lesarar með henni eru Þröstur Leó Gunnarsson og Vilborg Halldórsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000.

0: Hann var einn í herberginu með þessu margum talaða kvenbarni. Hann sneri bakinu að hurðinni og horfði á hana fárviltum augum og fram á glottandi varir hans liðu nokkrar sundurlausar upphrópanir eins og svefnhjal. Kópi, ég hef fundið lyktin af blóðinni þér í allan vetur. Það er eins og stórströmsfjara. Það er vegna þín sem eldur lífsins logar í mínum döðlegu beinum sem ég hata þanga til kalkið í þeim er orðið að dufti á botni hafsins. Nún er dagur ástarinnar runnin upp í allri sinni dýrð og hann steig fyrstu skrefin í áttina til barsins. Eftir fáeinar mínútur þegar að mannafli sem Sigurlína kallað á vettvang hafði brotið upp dyrnar, lá barnið meðvitundarlaust í rúminu. En maðurinn vatt sér út úr dyrunum í sama mund og hinir aðkomu ruddust inn og var þegar horfin í kaldgráu morgunhúminu. Þegar telpan kom til sjálfra sín og fyrr ekki var farið að svipast eftir honum. En menn urðu böndum seinni. Slík var þá hinn fyrsta persónulega reynsla sem Salkavalka hafði af ástinni.
1: Hér erum að ræða einn harmþrúnasta atburð sögunar Salkavalku. Allt útlítir fyrir að stjúpennar Steinþór Steinsson hafi nauðgað henni 11 ára gamalli. Seinna kemur í ljós að það hefur ekki gerst, en Salkavalka verður hins vegar svo hrætt að hún hnígur í ómegin og Steinþór fær ekki komið fram vilja sínum. Mitt í þessum hrottalega atburði lætur höfundur Steinþór líka blóði Salkavalku við Stórströmsfjöru. Stórströmsfjara er erótíski í eðli sínu, háflæði, dansandi þang, skeljar opnast og blóðið sem táknar ástríðurnar, lífið hitan. Þar að auki kallar hana kópi sem táknar eitthvað loðið mjúkt og saklaust. Fullþroskuðum ástríðum er fléttað saman við ómótað sakleysi. Ofbeldismaðurinn verður skáldlegur og erótískur án þess að minna sig gert úr verknaðinum. Halldór Laxness lýsir víða sifjaspelli og kynferðislegu ofbeldi og það merkilega er að þrátt fyrir að viðbjóðurinn og eyðileggingin leyni sér ekki, þá er slegið á erótíska strengi. Það kemur í veg fyrir að hægt sé að skilja þessa atburði á einn veg og þeir verða flóknari. Í þessum þætti verður leitast við að skoða þessa erótík og eftirmála atburðanna. Það er að finna í Salkavalku sem frá er sagt, í sjálfstæðu fólki þegar Bjartur leitar á Ástu Sóllilju, í ljósi heimsins þegar Ólafur Kárason hefur samræði við unglingsstúlku, jafnframt bregður því fyrir í Gerplu, Kolbrún sem Þormóður Kolbrúnaskáld er kendur við, leitar á hann ungan Sveinin og Skati Austmaður leitar á meina Þórdísi í Ögri. Klóe í Brekkukotsannál tælir Álfgrím og stórbundin í Paradísarheimt leitar á steinu undir steinahlíðum. Atburðirnir hafa dramatískan þunga og örlög persónanna ráðast af þeim. Fórnarlömbin fara þó sínu verð út úr þessu. Yfirleitt er atburðinum lýst frá sjónarhóli þeirra nema í tilviki Ólafs Kárasonar. Til skamms tíma hefur hvílt bannhelgi yfir sifjaspellum og kynferðslegu ofbeldi og íslenski rithöfundar í tíð Halldórs voru ekki að skrifa það. Samtímamenn Halldórs veittu þessum skrifum nánast enga athygli og flest annað í skrifum hans var í umræðunni. Það er ekki fyrir síðari ár að kastljósinu hefur verið beint að þessum þætti. En það eru fleiri atburðir sem bannhelgi hvílir yfir sem Halldórs skrifar Einn af þeim er dauðin og dauðalöngun. Dauðalöngunar verður vart bæði hjá Snæfríði Íslandssól og Rósu í sjálfstæðu fólki. Þær eru þá báðar staddar við vatn. Vatnið er seiðandi og mjúkt eins og flaugil, dauðin er dáleiðandi og hefur faðum. Sigurlína móðir Salkavalku fremur sjálfsmorð með því að ganga í sjóin. Þegar líkanar finnst er það hryllilegt og fagurt, trúarlegt og erótist.
0: Á barmennar höfðu nokkri litlir kuðungar orði fastir líkt og skart. Annað augað horði vassblátt og skilningslaust upp í himinin. Líkt og spurt þess hefði frosið til eilíðar í halilúja í páskanæturinnar. En hitt augað og önnur kinnin var þakin sandi því súhliðin hafði vita niður þegar henni flotaði upp. En nú hafði einhver leitamannana velt henni upp í loft. Yfir nefi og munni lá fagur brúnt þangblað.
1: Sifjaspell og kynferðislegt ofbeldi einfalt í kjarna sínum. Það ofbeldi og snýst völd, valdabaróttu. Sá sterki reynir að ná yfirráðum yfir þeim veikari og það snýst misnotað traust, sá sem hefur byggt upp traust hjá einhverjum, misnotar það. Í þeim tilvikum sem Halldór Laxness greinir frá virðast ofbeldismennirnir reynað upphefja brotna sjálfsmynd sína með því að sölsa undir sig líkama og sál fórnarlambsins. Það þó ekki einhlít skýring. En þeir stjórna lífi fórnarlambana upp frá því eins og Salka sem ásakar Steinþór að hún hafi haldið að glæpamanns krumlutnar á honum myndi stjórninni alla ævi því hann hafi sama sem myrtana. Hún bætir því við að hvernig sem hann kunni að hafa svívirtana hér áður fyrr hafi hann aldrei komið við sálina í henni því að nú hafi Arnaldur vakið í henni sálina og hún tilheri honum. Ein átakanlegasta sagan kynferðislegt ofbeldi í Paradísarheimt sem kom út árið 1960. Þar líka að ræða ferli sem stendur lengur en í hinum sögunum. Það stórbóndin Björn á Leirum sem leitur á Steinu 16 ára gamla þegar hann fær gistingu að Steinahlíðum. Steinar faðirinnar sem hún dýrkar mest af öllum hafði gefið Birni leyfi til að beita hrossum sínum í túnið en fór sjálfur burt. Björn byrjar á því að þuklana lauslega bringuna, magan og baklutan eins og hann sé að þukla kind og stúlkan sýpur kveljur. Eftir nokkur orðaskipti aftekur hann með öllu að hún sofa út í skemmu, bregður upp kynferðislegri mynd af henni sem engin karlmaður hefur sennilega gert áður.
0: Heldur að ég taki í mál að þú með þetta stóra gula hár og svona rjóð í kinnum eins og nýhnóðu skaka og kroppin farir að leggjast á torfust nepil út í kofa mín vegna?
1: Og svo vitnar þessi ríki hrossabóndi í frægt ævintýri og gefur í skyn að hún hafi hæfileika til að leysa úr álögum.
0: Láttu mig leggja kottan þannarna út við höfuðbríkina og skrýttu svo upp yfir stokkin til mín eins og jómfrúin sem leysti dýrið forðum tíð.
1: Björn á Leirum notar sem sagt ráð ofbeldismanna til að fá vilja sínu framgengt og það að upphefja fórnarlambið með orðum eða gjöfum. Enda gullpenningur í gluggakistunni morgunin eftir sem þýðir að hann hefur afmeyjað stúlkuna. Móðirinn yfirheyrir hana og segir að hún hljóti að vita að hún sé fulltíða stúlka sem geti ekki háttað ofan í rúm hjá karlmanni, athugar hvað hún sé í miklu innanendir og segir að hún hljóti að hafa kennt karlsins. Stúlkan grætur, segist ekki vita hvað móðirina sé að tala, þver neitarloks og segist hafa sofnað leið. Þessu vindur fram í margar vikur, það bætast við silfurpenningar í gluggakistuna og loks handfylli af koparpenningum. Til að undirstrika líðan stúlkunar fallega græna túnið í Steinahlíðum, smásamann orðið að forar svaði, niður traskað eftir hestana og eyðilagt. Og alltaf segist stúlkan sofa og móðurinnar smásamann orðin andvarlaus. Þegar hún fæðir barn verða mæðgurnar báðar jafn hissa og geta á engan hátt útskýrtað fyrir presti eða síslumanni. Steina virðist hafa horfið inn í fullkomna afneitun og þessari afneitun lýst þegar þjóðrekur biskup dýfir barni hennar nöktu í Jökulsá til að hrekja Björn og menna spurtu af árbakkanum. Þá hverfur Steina inn í ástand sem gæti verið svipað því þegar stórbóndin hafði mök við hana. Það engu líkara en að hún hverfi úr líkamanum.
2: Meðan þessu fór fram og biskupin að dýfa grát skeldu barninu nöktu í jökulvatnið, þá bregst móðir þess við sem einat fyrr í þoranraunum, lætur hvað eina yfir sig ganga sem verða vill, en þegar þeim punkti nær, þar sem orð eru hætt að gilda, flýgur að henni óminnishegri. Hún hallast að söngfullu brjósti móður sinnar, og veit ekki lengur til sín, hvít matar í hálflugt augu hennar í því hún dofnar.
1: Þrátt fyrir dofan og óminnishegran veit stúlkan meira en hún hefur gefið upp, bæði gagnvart móður sinni og yfirvaldinu. Þegar hún heimsækir Björn á Leirum áður hún fyrir Ameríku, segir hún.
2: Heldur því hafi ekki vitað að þú komst einkennilega við mig eftir að ég var sofnuð?
1: Hún veit að hún hefur glatað sakleysi sínu og segir líka.
2: Litla stelpanans pápa ekki lengur til. Það veit engin betur en þú.
1: Stórbóndin hafði haft það fyrir síð að kalla hana lurfuna sína og það merkilega vill til að áður en hún fer, segir hún.
2: Kallaðu mig einu sinni lurfuna þína áður en ég fer. og ég farin.
1: Það engu líkara en að höfundur sé að gefi skín að stúlkan hafi þrátt fyrir allt fengið eitthvað út úr þessu, hvort hún gæti hafa fengið einhverja sjúka staðfestingu á sjálfi sér. Kannski hann að segja hvað manneskja í hennar stöðu verður ráðvilt, öll mörkennar mást út, vansæla verður sæla og vitundennar orðin hálf masokísk og hún verður á einhvern hátt háð þessu sjúka ástandi. Því fyrirlýst hvernig stórbóndin kávar

0: Ameríku, en þar verður hún líka ástfangin og eru erótiska lýsingar á því.
1: Nú uppgötta stúlkan allt í einu að sérstakur maður tekin upp á að dansa við hana. Hún sér hana vís ekki ennþá, en hún finnur hann. Engum og sér í lagi finnur hún hvernig hreyfing sálar hans kallar fram tilhlýðilegt svar í sálinni hjá henni. Réttara sagt, lífið var farið að streyma.
0: Í þessum orðum kemur höfundur öllu á hreyfingu og býr til straum, teflir saman líkamanum hinu sýnilega og jarðneska og sálinni hinu ósýnilega og andlega. Það er frumlegt að tala hreyfingu sálarinnar, sú mynd sem venjulega er dregin upp af sálinni er að hún sé í eðli sinni kyrr. Í þessum fáu orðum sem jafnvel kristalla það sem höfundur hefur áður sagt ástina og inniheldur þessi kennileiti, maður, kona, líkami, sál og straumur, er hægt að skynja að hreyfing líkamans getur komið af stað hreyfingu sálarinnar eða kannski öfugt. Það er þessi hreyfing sem persónan segja fullt í fangi með. Sérstaklega eftir tilkomu abstrakt málverksins má finna víða í sögumans næma tilfinningu fyrir rými og hreyfingu innan þess. Lýsingar á samferðinsteinu og mannsins og skipinu er á svipuðum nótum og þegar lýst var fyrstu kynlífsreynslu Ólafs Kárasonar. Það er eins og ekkert hafi verið áður og ekkert verði framar. Samfarasinnan er upphafin og lostafull og fer fram í káetu þar sem liggja þrjár deyjandi konur og rennur saman við vein þeirra og veinið í skrúfu skipsins.
2: Meðan konurnar halda áfram að deyja, andar hún til sín þessum unglingi sem með einni saman nærvöru sinni átti vald á öllum æðum hennar. Upp var runnin sú stund er nokkur höfundar telja almerka, jafnvel svo merka að þá bíði ekkert framar er sú líður. Þó var hér hvorki framin kvonbæn né heitorð, játning, lofdýrð né ljóðmæli. Þaðan af síður kappræða siðferði og heimspeki. Í þessum punkti sem eins vel kunni að fela í sér hið sanna inntak einnrar mannsævi var ekki upphafður annar formáli en þessi, eina mínútu. Tíminn hverfur í hita þessarar algleymis nætur með stórum hafgangi sem kastar skipinu bylgju að bylgju við strjál andvörp kvennana sjúku og óminna dauða Klementínu. Skynjanir og draumar hinnar myrku nætur blóðsins renna saman í undarlega myndabók eða fjara út í algleymi við undirleik veinandi skrúfunar sem grípur í tómt efst í öldu og munnhörputóns fyrir utan.
0: Þegar hún vaknar morgunin eftir, uppgötar hún að sá sem hún elskaði hefur hleyft félögum sínum uppi til hennar og þeir hafa sofið hjá henni allir þrír. Steina færi tauga áfall við þetta, móðurinnar deyr sama morgun og við það viðbótar högg er því líst hvernig persónennar þurkast út við áfallið. Eins og þar segir, þessi þrýstni ungi kroppur allt í einu orðin sálarlaus og án náttúru. Það sem gerist við þetta endurtekna ofbeldi er að hún missir viljan ef svo mætti að orði komast og tekur alla sök á sig. Hún byður Þjóðrik biskup að læsa sig inni, hún er orðin sek og vilja laus. Í þessu ástandi er auðvelt fyrir Þjóðrik að taka hana sér fyrir sína fjörðu eiginkonu eftir að hafa móralíserað yfir henni. Þessi saklausa einarða stúlka er ekki lengur til eða virðist hafa sokkið í djúp persónu sinnar. Það er ekki hægt að skiljast við paradísarheimt nema nefna hverstagslegan atburð sem gæddur er erótík. Stúlkan hafði hálpartinn átt unnusta í sveitinni, hann kemur til að vita hvort það sé satt að hún hafi fengið gullpenning og er vísað inn í búr til stúlkunnar þar sem hún er að strokka.
1: Hún stóð á millipilsinu ber on á bringu, gljáandi moldarveggurinn bak við hana og skók strokkin með þeirri sérlegri hreyfingu nokkuð hægri en bundinni þar sem það útemptist. Það er eins og maður og amboð verði eitt líf í sérstökum dansi. Hún skók áfram eftir að pilturinn hafði birst henni hálbógin í búrdyrunum. Smjörið hafði slest af bullunni upp um bera handleggjarnar, háls og andlit. Hún roðnaði og brosti ofan í strokkin, en það mátti ekki hætta í miðjum strokk. Má ekki byrja þig að gera svo vel að kvolfa undir því kyrnunni þarna og fá þig sæti.

0: Til að magna erótíkina og líkingamálið er moldarveggurinn á bakviðana gljáandi, hreyfingar hægar en bundnar og maður og amboð eitt líf í sérstökum dansi og þannig brugðið upp þeirri frumlegu mynd að samfarir geti verið eins og dans. Halldór Laxness er næmur á samruna þegar eitthvað tvennt verður eitt. Hann á líka gott með að lýsa sundrun og klofningi sem verður innra með persónunni og setur hana í stórkostlega lífshættu. Kennarinn í sjálfstæðu fólki gefur systkinunum í sumarhúsum óskastund hverju sig. Þau hafa aldrei upplifað aðra en stund og óska sér í ævintýra leiðslu. Svo segir hann drengjunum að fara að sofa og síðan eins og þar stendur seildist hann til lampans, slökkti ljósið og tók ástu sólilju. Daginn eftir upplifir hún ósættanlegar þjáningar.
1: Frá uppnumningu óskastundarinnar vaknar maður til að hinna eldfornu sálma ömmunar. Jafnvel áður en dagur rís yfir blóðið og áður en hinn hlutlösi sefandi eldur rúmhelginnar er farin að loga, er hafin sá sálmur þar sem hinn fjarandi unaður er margfaldaður með flæðandi kvöl. Eins og þegar þúsund er margfalda með milljón, það er eins og allt lífið hafi gerst á einni nóttu. Henni fannst sér hafi verið slátrað. Líkamennar var eins og blóðrunnið sundurhluta kjöt. Aldrei. Aldrei.
0: Það er eins og ástu sólilju hafi verið fórnað við trúarathöfn. Hún upplifir sig á fórnarstalli, yfir henni er kyrjaður sálmur. Sælan og kvölin eru gerð erótíst með því að líka þeim við flóð og fjöru, hreyfingar hafsins og þar með er erfitt að vita hvar kvölin tekur við af sælunni. Og hún hefur ekki lengur líkama eða þar að segja líkamennar er kjöt. Mattías Viðar Sæmundsson segir tengsl líkama og hugmyndafræði. Fólk hefur vanist því öldum saman að greina á milli merkingarsviða líkama og kjöts en það eru þetta andstæður að mati flestra eins og rökstyðja má með dæmi. Í Mattíasar guðspjalli segir Jesú við lærisveina sína Takið, étið, þetta er líkama minn. Það má rétt ímynda sér hver viðbrögð fólks yrðu ef kjöt væri sett í staðinn fyrir líkama, málsgreinin fengi allt aðra merkingu. Ástæðan er svo að þessi hugtök tilheyra merkingarlegu samhengi sem má ekki brjóta upp án þess að það veki ugg, hlátur eða hneykslan. Mattías bendir á að líkami og kjöt séu andstæður, líkaminn lifandi, kjötið dautt. Og að í klassískum bókmenntum sé líkaminn ósmjúanleg skurn lokaðan veruleika, kyrstætt form sem vísi í senn á persónuleika og samfélag og sé jafnframt heilög formgerð maðurinn skapaður í mynd Guðs. Í tengslum við ummyndunarferli náttúrunnar, tilurð og tortímingu, splundrast formgerð líkamans, yfirborðið rofnar, líkaminn opnast, rifnar og hljóðar. Og klassískar bókmenntir viðurkenna ekki þetta ummyndunarferli. Halldór Laxness er hins vegar að gera því skil í sjálfstæðu fólki í þessum atburði þar sem Ásta Sólilja upplifir aðskilnaðakendina í kjölfar hans og upplifir sig sem úrkast. En til að útskýra það tekur Júlía Kristefa dæmi af frumbensku bars sem sé eitt með umhverfinu, það er að segja móðurinni, þangað til sjálfsvitund þess verður til. Þá upplifir það aðskilnað frá móðurinni á sársaukafullan hátt en vantar eitthvað til að samsama sig við. Því hefur verið kastað burt. Barnið bregst við þessum aðstæðum á líkamlegan hátt með hryllingi, viðbjóði eða uppsölum jafnframt því sem það hefur sína leit að sjálfsmynd og yfirfærir löngun sína á ákveðin fyrirbæri umhverfinu með því að göfga þau, hefja þau upp, rétt eins og eitthvað geti komið í stað þess sem hefur glatast. Úrkaststigið er ekki bundið við ákveðin aldur en það verður manneskjan ekki til í eitt skipti fyrir öll og getur bólnað út við ákveðna aðstæður, til dæmis þegar dauðin eða það sem honum tengist, gerir innrás í tilveru okkar. Þá kemur fyrir að skilningsgáfa okkar sé tekin úr sambandi, við getum ekki táknað, felt í form, komið orðum að, heldur draugumst inn í viðbjóð sem beinist í senn að hinu dauða og líkam okkar. Ásta Sólilja upplifir þennan viðbjóð, bæði líkamlega og andlega, og það er engu líkara en að skilningsgáfa hennar hafi verið tekin úr sambandi, hún er útlagi í skynjun sinni.
2: Allt samband við skildar veru rofið. Hún tilheyrði öðru lífi. Allt var eins og áður, nema hún var önnur. og ekkert hafði komið fyrir neitt nema hana. Upp frá þessu hlaut dagurinn að vera henni framandi. Hver dagur, allir dagar og meira en framandi. Órætt úrlausnarefni, vandamál, afarkostir. Bar hún fengi að standa þannig eilíflega yfir þessu óhitnaða vatni án þess að eiga framar á hættu að vekja það samfélag sem hún hefur orðið viðskila. Þau bönd sem hún hefur slitið, þann samheyrileik sem hún hefur rofið, lifa, eða réttara sagt, lifa ekki. Á takmörkunum milli þess að vera og vera ekki. Við hálfkaldan eld með snarki í fjalldrapa. Við gráa óákveðna dögun án útskýringar á reynslu næturinnar. Eins og óljósri minningu um vængjablag, nafnlaus, óheimlegs fugls með ljótu nefi sem aðeins sást í eitt einasta skipti á flökti yfir mýrinni.
0: Hún krefur sjálfa sig svara hvað hafi gerst eða framar öðru hvað hún hafi gert og langar loks til að deyja, kannski af því að manneskjan getur ekki lifað í heiminum nema í einingu við eitthvað. Kannski er það aðskilnaðarkendin sem kallar fram dauðalöngunina. En svo rifjur hún upp merkilega reynslu frá því kvöldinu áður.
2: Hún hafði fagnað gleði hans. Það hafði farið hana straumur og hún hafði hallað sér að honum alveg ósjálfrátt af því að það hafði farið hana straumur miðja nótt þegar hann slökkti ljósið. Gat hún þá gert að því þótt fær hana straumur? Hvers vegna fer hann straumur? Lífið sjálft. Maður getur ekki að því gert, maður lifir. Má maður það þá ekki? Já, hvers vegna er maður þá fættur? Hvers vegna hafði þá endilega þurft að leynast með henni líf undir kviðnum á tíkinni? Ein volk tík og áreiðanlega lúsug, kannski með ormi. Hvers vegna hafði faðir hennar ekki tekið með sér tíkina þegar hann fór í eftirleitina? Nei, hún hafði ekkert gert. Ekkert. Frá því hún lá undir kviði tíkarinnar þanga til í morgun. Það stóð bara í gegnum hana ókunnur straumur.
0: Loksins gerðist eitthvað í lífi Ástu Sólilju. Það fór hana straumur. Og þarna kemur fram eins og í paradísarheimt og ljósi heimsins að fyrsta kynlífsreynsla mannsins eða jafnvel bara undanfari hennar, straumurinn, nægi til að þurka allt annað út. En hún heldur áfram að ásaka sig og finnst hún hafa brugðist föður sínum sem hafi lokað hjarta hennar leið og hann lokaði bænum og enginn mátti komast inn. En nú hefur meiri sig að einhver komist inn í sjálfa Ástu Sólilju, lífsblómiðas pappa síns. Hún fer að gráta og finnst hún hafa glemt öllu til að reyna að komast burt. En maður kemst ekki burt, það er lífið, hugsar hún. Þegar hún hefur grátið og amman haldið áfram að kyrja yfir henni sálma syndina, þá virðist hún ekki þola meir, hún hefur hingað til samsama sig föður sínum og kristilegri siðfræði sem samkvæmt höfundi virðist hafna ýmislegu í mannlegri náttúru.
2: Þessir seimdregnu lestir af heilugum þengimáta héldu áfram að sveima eins og reimleikar að bakinnar meðan allsherjar óvinurinn kom henni í opna skjöldu. Hið fjandsamlega ofursjálf sem dæmir mannlega náttúru á kristilegum grundvelli og að síðustu þoldi hún ekki meira og var gripin örvilnan. Því það eru þó einhver takmörk fyrir því sem mannleg náttúra geti afborið af kristilegri siðfræði.
0: Og Ástu Sólilju tekst að samsama sig nýjum veruleika, sinni eigin mannlegu náttúru og manninum sem hún svaf hjá og leitur að lokum til. Hún fær nýja sjálfsmynd. Þessi atburður telst ekki vera kynferðslegt ofbeldi en skoðaðu hér vegna þess að hann sýnir ákveðið ferli sem manneskjan gengur í gegnum og tengist í þessu tilviki kynlífi. Þegar Bjartur hins vegar leitur á Ástu Sólilju veit hún ekki betur en að hann sé pappennar. En það er engin munur á því hvort stjúpforeldri leitur á barn eða kynforeldri. Bjartur gefur sig út fyrir að vera hinn sjálfstæði maður, hvað sem það kostar. Sjálfstæði hlýtur að fela í sér heilindi, heill maður þekkir líka sína veikleika. Þegar hann leitur á Ástu Sólilju kemur í ljós að hann er brotin, hann bregst trausti þess sem setur allt traust sitt á hann. Leið brýtur hann hana niður. Það er gefið í skyn að Ásta Sóllilja sé brotin persónuleiki frá upphafi, hvort sem að kenna uppvexti hennar í sumarhúsum, þar sem ríkir stöð og þjáning og bjartur eins og einræðisherra yfir börnum sínum. Í bókinni eru tveir kaflar og heitir annar hægri vangi en hinn vinstri vangi og þá átt við vanga Ástu Sóllilju. Ekki ljóst hvort verið sé að lýsa líkamslíti eða klofnum persónuleika sem speglast í andlitinu. Það virðist vera bjartur einn sem sér hann á þennan hátt. Í þau skipti sem vöngumennar lýst er hann að þvo sér og bjartur horfir á hana en það algengt minni í bókmenntum að karlmenn horfi á konur sem þeir elska þvo sér.
1: Hennar vinstri sál, þessi gamal óánægða hrelda sál sem þúsundsunum eldri en stúlkan sjálf, annarar aldar sál með skökku grálindu augnaráði, brotasumum þrám og dráttum sem minna á svardaga og heift. Og hinn undna neðrifur sem svo þokkarík í línunni hægra megin frá, hér megin hún eins og gretta. Það fráleitt að þetta geti verið 15 vetra barn. Það eins og liggi í þessu eitthvert fullkomi tap, jafnvel sjónleysi, og samt í einhverri hatursfullri sátt við sinn eigin heim, án kröfu til annars betra. Gætt þeim bölmóði sem skynjar allar óheillir og þolir það.
0: Hægri vangin er jafn ólíkur þeim vinstri eins og nótt degi.
1: Hún hafði þess konar hægri vanga sem engar tvær stundir dagsins var allað eina. Hugsanir hans víksluðust milli kvíða og eftirvæntingar, líkt og sumarhimin landsins með sínum lifandi veðrum, sínum kvikulu sólskinsblettum og skuggum sem líða yfir. Slíkur vangi í raun og veru ein lifandi kvika, hjálpar vana í sinni ofurskinjun hins ytra og innra. Það eins og líftög hans í nakin, líka minn allur ein óslitin sál, sem þolir ekki hið illa og mætir kannski aldrei öðru en því. Það eftirvæntingin sem bjargar slíkri sál, aldrei gleðin sjálf. Hvar væri þessi stúlka ef hún hefði ekki vondan vanga til að hjálpa sér?
0: Þegar vinstri vangin snýr að Bjarti, byður hann Ástu Sóllilju að snúa sér við. Hann þolir ekki þennan vinstri vanga sem forneskjan sjálf og minnir á að sjálfan. En það kannski eina skiptið sem Bjartur þorir að horfa á kviku lífsins þegar hann verður fyrir sér hægri vangannar. Þetta tvöfalda andlit skýrir kannski að einhverju leiti viðbröðunnar þegar Bjartur leitar á hana. Hvort að þið er hennar forneskjulega vinstri sál sem vill hverfa í myrkur sifjaspelsins eða lifandi kvikan hægra megin svo aðframkomin af ástleysi að hún lítur á aðfærarans sem merki ást. Höfundur býr í hægin fyrir þennan sundrandi atburð með því að sína hana í upphafi kaflans sem heilaga veru í einingu við Jónsmessunóttina. Fyrir vikið verður atburðurinn enn nöturlegri en hann gerist í skítugu gistihúsi innan fjöldamanns þar sem þau kúra saman í einu fleti í sparnaðarskinni.
2: Hún hélt í fyrstu að hann svæfi og hefði einskis orðið var. Það leið og beið. Hún heyrði andadrátt hans og hlustaði einnig á hinn dumbu og sterku hjartaslög hans. En smán saman fann hún fyrir hreyfingum hans allt of litlum og varkárum. Að hann myndi ekki sofa. Hann vakti og hún blygðaðist sín. Myndi hann rís upp og slá hana, gramur af því að hún skildi hafa vogað sér að snúa fram eftir hann hafi skipað henn að snúa sér upp. Og svo hjúraði hún sig enn fastar upp á honum í öryggisleysi sínu. Svo leið enn drykklöng stund og hjörtu þeirra slógu ört andspænis hvert öðru. Seinast hreyfði hún sig ekki meir en lést sofa með andlitið upp að hálsa hans. Smátt og smátt, næstum án þess hún hefði orðið þess vör, hafði hönd hans nálgast hana, sjálfsagt óviljandi. Hann hafði aðeins skipt eilítið stellingar. Það hafði óvart hnefst úr annar hnappurinn á haldinu hennar og í næstu andrá finnur hún hönd hans hlýja og sterka snerta líf sitt. Hún hafði aldrei vitað neitt líkt í. Allur ótti var snögglega vikinn. Skjálftin sem fór í gegnum líkama hennar og sál var allt annarar tegundar en fyrr. Það kom eitthvað í munnin á henni eins og ofstækisfull matarlist þegar maður sest að borðum svangur og þreyttur nema hvað það voru hreyfingar hans sem vöktu hungur hennar. Ekkert, ekkert mátti framar komast á milli þeirra og hún greip báðum höndum í líkama hans rígföstu taki í vímu þessarar persónulausu krefjandi sjálfsku sem hafði í einu vetfangi gert hana óminnuga á allt. Var það hinn ókomni unaður heimsins?
0: Um leið og brotir á ástu Sóllilju er viðbrögðumennar líst á erótískan hátt. Fyrst með því að lýsa hungrennar sem virðist bæði líkamlegt og sálrænt, svo grípur hún í hann í svipaðri vímu eins og þegar líst hefur verið algleimi kynlífsins og loks spyr hún hvort þetta sé hinn ókomni unaður heimsins. Það er möguleiki að fólk örfist kynferðslega við þessar aðstæður án þess að það vilji það en það eigur hins vegar á sektarkendina. En hinn ókomni unaður heimsins verður þannig að hápunkti í vitund stúlkunar en einmitt þá hrindir bjartrunni frá sér.
1: Og þá gerðist sá viðburður sem hún glemdi aldrei síðan, sem átti eftir að kasta ómáandi skugga á vaknandi æsku hennar. Slá smiðsökið á þá gnægð harðíðgi og grimdar sem þegar var hlutskipti hennar. Einmitt á þessu augnabliki þegar hún var búin að gleyma öllu nema honum þá hrattan henni frá sér og steig fram úr rúminu.
0: Ásta Sóllilja veit ekki betur en að Bjartur sé pappi sinn, en samt sem áður ef eitthvað er að marka höfundin virðist að hrellana meir að hann skuli hrindinu frá sér en hitt að hann skuli leita á hana. Er það klofningurinn í sálennar sem hugsanlega er verið að lýsa með hinum ólíku vöngum sem veldur því eða kallar líkaminn á sæluviðbrögð til að breiði við sársökan? Og þó hún þráan kynferðislega er það ekki Bjarts að notfæra sér það. Hann virðist átta sig á síðustu stundu og hrindir henni frá sér en leið er hann búinn að snúa dæminu við, það er eins og hún hafi leitað á hann. Halldór Guðmundsson segir að sannarlega sé eitthvað meira á milli Bjarts og Ástu en venjulegt feðginasamband. Hún leggur varir sínar í hálsakotið hans, það er huggunarstaðurinn hennar, hann verndar hana umfram aðra á heimilinu sem hann sínir óbilgjarna hörku, hún fær að fara inn í hús tvisar á dag og fær kápu sér til hlífðar. Þá virðist vera einhvers konar afbrýðisamband á milli hennar og stjúpu hennar og hún kennir sér dauðennar. Í þau skipti sem Ásta Sóllilja er að þvo sér og vöngunum er líst, er hún að hugsa hvað gerðist á milli hennar og pappunar. Hún gætir þess að þvo sér ekki á vel, það gæti verið rangt og hennir í mun að samfæra hann að hún geri ekki rangt. Óttin kemur í hjartennar við að hugsa þegar hún var lítil og hrædd og hjúfraði sig upp að honum út í heiminum, þar að segja gistuhúsinu. Og þessi beigur af hinu óskiljanlega lendist ávalt í líkama hennar. Hún skilur ekki hvað hefur gerst og eins og segir í sögunni, hún hafði bara ekki getað að sér gert, henni hafði liðið svo illa. Og þessi óskiljanlega ótti er sífellt yfirvofandi, hún fær martraðir þar sem hún er stödd í einstigi og kemst hvorki aftur á bakni áfram og þegar hún reynir að hugsa ekki þetta, sækir það æ fastar að henni.
1: Jafnvel þegar allt var sælt og kyrrlátt í miðju skammdegi veraldarinnar eins og þessa jólanótt, varð hún allt í einu lostin óttanum við það. Óttanum við óttan að því sem í rauninni hafði ekki verið neitt. Óttanum við að það væri ekki búið að fyrirgefinni. Að eitthvað væri ekki búið að fyrirgefinni eitthvað. Og þetta eitthvað hélt áfram að vera svo hryllilega ósagt milli hennar og hans. Milli hennar og þess. Kannski stóðu þau gagvart í sama að þess að skilja það.
0: Og það er ekki bara óttin sem hefur sest að í sálinnar en líka sektin.
2: Og það sem meira var, hvernig áttu þau nokkur tíma að geta orðið saklaus hvort af öðru úr því þau skildi ekki hvort annað? Þótt hún færi úr öllum fötunum og hvað mikið sem hún þvægi sér og þvægi upp aftur og aftur. Aldrei mynd hún þá þvegið burt skugga hinna óákveðnu. Óskiljanlegu sektar milli þeirra, þann skugga sem grúði yfir líkama hennar og sál. Og meðan hún hugsar, hvílir hann hnakkan við rúmaran og virðir undrandi fyrir sér hvernig vaskufan og skuggar hennar leika þetta unga sköpulag.
0: Eitt af frumlegasta við sifjaspelsþáttin í sjálfstæðu fólki er hungrið sem vaknar í ástu sólilíu þegar Bjartur snertir hana. Líka vegna þess að hún hefur búið við stanslust hungur bæði andlegt og líkamlegt. Svo að það hungur sem höfundur lýsir þarna verður nánast botlaust og að það skuli vakna við þessar aðstæður. Í eina skiptið sem kynferðislegu ofbeldi er lýst frá sjónarhóli þess sem fremur það erum að ræða Ólaf Kárason í fegurð himinsins þegar hann sefur hjá nemanda sínum Jasínu Gottfröðlínu. Hann upphefur hana, hann sér hana ekki sem venjulega stúlku með sérstök einkenni, í hans augum er hún lífið sem hann hefur farið á misvið og aldrei þorað að gangast á vald og kannski er hann ómeðvitað að reyna að eyðileggja það. Jasínu Gottfröðlínu er í upphafi lýst á erótískum nótum, hún er hrá og vilt, náttúrubarn frá úpnum ströndum.
1: Hún virtist eiga uppruna sinn í efnafræðinni, hlaðin ópersónlegum krafti úr jörð og sjó, með öllu ósamrýmanlegum sérhverri hugmyndum sálina.
0: Seinna veltir hann því fyrir sér hvort að áflog á milli þeirra hafi verið upphaf óhamingjunnar sem hann kallar svo. Hann hafði löðrungað hana fyrir að sína náminu ekki áhuga og þá ræðst hún á hann og þau enda á gólfinu.
1: Hitt var aðalatriðið að hann vissi ekki fyrir hann fann hinn unga þrýstna líkamaðinnar fast upp að sér, líf hennar við líf sitt og það sem furðu sætti. Þegar hér var komið sögu, veitt hún ekki framar neina mótspyrnu, öðru nær. Líkamennar fjallaði líkama hans af samskonar náttúrleik eins og hún hafði áður neistað barni hans og huggaða.
0: Stúlkan virðist vekja Ólaf upp af djúpum dvala, hann í heiftarlegu þunglindi yfir því hafa eignast barn. Hann getur ekki afburðið að missa það en það telur hann örugt eftir að hafa mist hinn börnin sín en í húsi skáldsins er sú dapurlega saga sögð. Hann horfir á litla nýfætta barnið og sér aðeins dauðan og barnið vekur honum engar kendir líf. Það gerir stúlkan hins vegar sem mætir daginn eftir fæðinguna til að fara að læra hjá honum.
2: Síðan spurði hann sig oft hver tengsl kynnu að hafa dulist milli ótta næturinnar og þessarar gestkomu sem í eðli sínu skipti ekki máli. Mundi ég hafa tekið eftir þessu óvænta kalli lífsins, spurði hann, ef rödd tómsins hefði ekki náð hjarta mínu nokkrum stundum fyrr. Kallar lífið þig fullum rómi fyrir en angist dauðans hefur vitjað þín.
0: Honum finnst líka að það hafi verið lífið sem hafi stjórnað honum þegar hann fer upp í til Jasínu. Rétt fyrir jól fer hann í kaupstaðarferð og vegna veðurs fær hann gistingu á bæ þar sem stúlkan til húsa. Bærin stendur við opið hafið og hinn æðri munaður staðarins var brimið með hinni eilíðarkendu hrynjandi aðsoks og útsoks eins og þar stendur. Þegar hann játar atburðin fyrir jarðþrúði finnst honum að brimið og úthafið hafi átt einhver tátt í gerðum hans. Hann vaknar eftir að hafa notið aðhlynningar í kotinu og þá situr Jasína á mótunum á rúmi sínu og að lesa kverið.
2: Og svo undarlega brá við að þegar Ólafur Kárason hafði legið fyrir ennum stund fór hann að finna til undarlegs ókennilegs í taugum. Síðar líkti hann því við að vera festur upp á þráð. Hann var gripinn einkennilegum titringi sem byrjaði í nárunum og læsti sig síðan allan líkamann og varð að óslitnum skjálta og lá við andköfum.
0: Það mætti halda að öll sú spenna sem Ólafur hefur birt innra með sér gegnum árin sé að brjótast út. Þau eru ein í kotinu, fólkið úti, hún kvartar undan kristinlærdómnum og hann býðst til að útskýra fyrir henni kverið.
1: Hann steig fram úr rúminu, dró niður í lampanum svo það varð hérumbil myrkur, fór upp fyrir stokkin og undir sængina til hennar, tók af henni barnalærdómskverið og kistana. Hún vissi fyrst ekki hvað þetta var. Svo opnaði hún munnin. Hún var í vondu prjónahaldi og leiði honum að slíta það frá sér eins og ekkert væri eðlilegra. Gerði yfirleitt ekki tilraun til að hindra hann í neinu. Tók við honum án allar mótspyrnu. Kveinkaði sér aðeins andartak og beit á vörina eins og við snöggan og tiltrúlegan meinlausan kveisusting sem er liðin hjá áður en maður fékk tíma til að reka upp hljóð. Hún lagði sína ungu sterku arma herðar skáldsins. Eftir nokkra mínútur steig hann aftur fram úr rúmi hennar og skrúaði upp í lampanum. Hann sagði ekki neitt, en hún sagði, hvað gerðu við hverið mitt?
0: Á eftir skelfur Ólafur ekki lengur, heldur líður vel og hlustar á dúrandi brimsog hafsins. Hún liggur nú hins vegar á að komast heim og biður Jasínu að þegja yfir þessu. En málið kemst svo upp þegar Jasína sýnir vinkonu sinni blóðblettin í rúminu. En þannig lýsir Ólafur atburðunum fyrir Jarþrúði.
1: En þegar hann vaknaði aftur var hann eitthvað undarlegur. Hann vissi ekki almennilega hvernig hann var. Það var kringum hann einhver ókennileiki og yfir honum einhver eyðileiki. Og hann var eins og festur upp á þráð og brimhljóðið var hjartsláttur þessa staðar. Og honum fannst úthafið ríkja í húsinu og hann hafði ekki framar valdi við sjálfum sér og byrjaði að nötra. Hann gat með engu móti gert sér grein fyrir hvað stjórnaði gerðum hans, en eitt var víst. Hann steig fram úr rúminu og upp í annað rúm og þar lá ung stúlka. Hún var að læra kristindóminn sinn og hann dró niður í lampanum og tók af henni kverið hennar. Og hvað svo? Spurði eiginkonan. Hún var hér bil nakin, sagði hann óeðlilega rólegur. Og svo? Spurði eiginkonan. Það í rauninni ákaflega einfalt að vera manneskja, sagði hann. Ég hef aldrei skilið hvernig hægt að láta sér detta í hug, sekt og synd og þvíum líkt í sambandi við mannlegt líf. Og þó finnst mér enn hlægilegra að ímynda sér reiði guðanna í sambandi við það. Hvað gerðirðu? Spurði eiginkonan. Gerði? Endurtók hann. Hvað gerir maður? Maður lifir. Það allt og sumt. Er nokkuð sjálfsagðara? Er nokkuð einfaldara?
0: Þegar faðir Jasínu ásakar Ólaf að hafa stór skattað og svívirt stúlkuna, segist hann ekki skilja hvað hann sé að tala. Faðirinn hótar að drepa Ólaf með því að ristunum blóðörn, það skera rifin frá hryggnum. Þegar hann farinn, kallar Ólafur föðurinn anda þjóðfélagsins sem hafi farið framhjá og viljað honum allt illt. Það eins og andi þjóðfélagsins sé eitt og hann sjálfur annað. Rétt eins og það eru áhaldum hvort fegurðin tilheyri mannlífinu eða sé utan við það. Alla söguna út í gegn hefur Ólafur aldrei tilheyrt þjóðfélaginu. Hann tilheyrir skáldskapnum, lífinu, ástinni, fegurðinni sem í hans augum er einhver allt annar heimur. Stúlkan bregst við á svipuðan hátt og ásta sólilja og steina og finnst þetta ekki hafa verið neitt. Eftir atburðin er hún þó ráðvingluð og sljó sem er ólíkt henni. Hún er venjulega kokhreistin upp máluð. Þegar Jarþrúður reynir að fá hana til að bera ljúvitni í réttarhöldunum því að annars eigum þátti að leggja heimili kennara síns í öðn og kasta óafmáanlegum skugga yfir litla barnið, brotnar hún loks saman.
1: Ef ég hefði vitað að það átti að láta hann Ólaf Kárason þola bátt fyrir það, mundi ég aldrei hafa sagt að neinum, sagði hún upp úr grátinum. Hann Ólafur Kárason má alltaf gera við mig allt sem hann vill. Og það skal aldrei hafa verið neitt.
0: Ólafur dæmdur í fangelsi og verður aldrei samur eftir. Hann fer einförum og bera sem hann verður ástfangin af í lok bókarinnar gæti allt eins verið ímyndun hans. Í upphafi sögunar hitt hann unga stúlku sem bjó á koti við jökulræturnar. Hún hvarf í jökulinn og átti að hafa verið með barni. Það gefið í skyn að Ólafur hafi barnaðana svo að Jasína ekki eina unglingstúlkan sem hann kemur nálægt fyrir utan allar hinar sem hann verður ástfangin af. Jasína hins vegar sú stúlka sem hann kallar óvænt kall lífsins og leið og hann hlýðir því kalli eins og hann byrji að deyja. Þau dæmi sem hér hafa verið tekin eiga eitt sameiginlegt. Þar að ræða misjöfn valdahlutföll, ríkan bónda fátæka stúlku, foreldri barn, kennari nemandi. Ofbeldið vekur fórnarlömbunum ótta, ringulreið og sektarkend sem stjórnar lífið þeirra upp frá því sem eyðileggjandi afl. Það er ljóst að ofbeldismennirnir eru veikir menn. Sjálfstæði Bjarts er veik skurn utanum hrættan og kúaðan mann. Ólafur Kárason er brotin maður frá barnæsku eftir hrottalegt ofbeldi. Hann hefur horfið inn í heim óra og ímyndana sem sífellt rekast á við veruleikan. Steinþór er helsjúkur alkoholisti, fullur af minnimáttakennd út af uppruna sínum og Björn á leirum er eldgömul arfgerð af karlmönnum, kúaður af eigin kynhlutverki hvernig karlmenn skuli haga sér. Þó er veiklindi þeirra engan vegin skýring á verknaðinum og þá er það spurningin hvers vegna sveipar Laxness þessa óhugnarlegu atburði sem rústa lífi fólks, dulúð, spennu og fegurð. Hann nefnir stórströmsfjöru, ókomin unað heimsins, dularfullt hungur, hafið og óvænt kall lífsins. Ég tel að það sé bragð af hálfu höfundar til að magna upp óhugnaðin en frekar. Fegurðin opnar mannssálina og þar með á hann greiðari aðgang að sál lesandans. Í upphafi þáttarins var sagt frá tilraun Steinþórs til að nauðga sölkuvölku. Hann gaf henni seinna gullhring sem hún hafði ætlað að láta vega upp á móti gjaldþrótum lífsins, orðnum og óorðnum eins og þar stendur. Hann kemur svo frá Ameríku, orðin ríkur, og hefur hugsað sölku allan tíman. Hún segir að hann stjórn ekki lengur lífennar og segist hafa gefið Arnaldi hringin. Þegar Steinþór segir henni að hringurinn hef aldrei verið nokkurs virði og fundist á klósetti, er stoðunum kipt undan sölkuvölku, hún upplifir sig aftur sem svívirta litla telpu og ekki aðeins sem píslarvott heldur líka sem fíbl. Og friðþæðingardauði móðurinnar sem svo er kallaður er allt í einu tilgangslaus. Ég hef verið svívirt æpir salkavalka aftur og aftur. Steinþór ljóstrar því enn fremur upp að honum hafi ekki tekist að koma fram vilja sínum hér árið og séð eftir því í 1000 nætur. Hann hafi verið fullur, hún hafi klórað og bitið þar til leið yfir hana og gefur svo nákvæma lýsingu á því hvernig honum hafi mistekist þessi eftirsóknarverði glæpur eins og þar stendur. Og það hafi auk þess liðið yfir hana af einskjari frekju. Salka valka trillist, skipar honum út og ætlar að löðrungan, en hann hremmir báða úliðennar í járn greipar sínar. Í slagsmálasenunni sem fylgir á eftir eru skilin á milli lostafyldra samfara og ofbeldis ekki alltaf ljós, en það má lesa milli línana í sölkuvölku undarlegt ástar og haturs samband á milli þeirra.
2: Taktu mig þá ef þú þorir, urraðum milli tannana. Þau flögust á með þeim hætti sem aldrei fyrr hafði verið flogist á í plássinu, svo sögur færu af. Líkamir þeirra þrýstust hatramlega hvor upp að öðrum í trylltum, lostþrungnum átökum, líkt og þeir sættust eftir að knosa hvert annan í mér. Áþekkast tveimur kvikindum sem ætla hafa hvort annað sér til matar. Hver vöðvi spenntur, brjóst við brjóst, kviður við kvið, þannig sem lífið brýst í sjálfu sér af því að það hatar sjálft sig og elskar í jöfnum hlutföllum á samri stundu. Svo fagurt sem það í kvæðum, þannig er það sjálft. Þau keyrðu hvort annað þvert yfir gólfi frá vegg til veggjar, brutu fyrst leirtögið, síðan stólana, prímusunum kvöldi, loks hrapaði veggmyndin af hinum rólega útlenda skógi, Það hrykti í hverju tré, gólfið gekk í öldum, að lokum króaðan hana af í einu horninu. Og hann lagði munn sinn á varir henni eins og þegar svangt villidýr leggur tríni sitt við sár og smakkar blóðið með dýfstu og innilegustu velþóknun lífsins. Nú fyrst staðreyndi hún þýðingu þessarar glímu, vaknaði til vitundar hvað var að gerast. Það fór á hana berserksgangur. Hún greip í axlir honum, keyrði hann í einu vetfangi þvert yfir eldhúsgólfið og aftur á bak út dyrnar, sleit sig af honum og sparkaði í kviðin á honum svo hann vaknaði með dýrslegu óhljóði af þeim bríma sem grunurinn blóðennar hafði valdið í vitum hans.

0: Þetta var þriðji þáttur af erótík í skáldsögum Halldórs Laxness í umsjón Elísabetar Jökulsdóttur. Lesarar í þættinum voru Þröstur Leó Gunnarsson og Vilborg Halldórsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000. Næsta á dagskrá Víðsjá, úrval vikunar í umsjón Höllu Harðardóttur.
1: Eru húsmæður í lífeyrissjóði?
2: Hvað er móðurást?
1: Hefur föðurástin ekki tilveru rétt?
2: Hvað er tengslirum milli hjúskaparstöðu og lífstarfs?
1: Hverjir ala upp konur?
2: Hvaða viðhorf ráða starfsvali ungra stúlku?
3: Hér heyrðum við brot úr þættinum Ég er forvitin rauð frá árinu 1972. En það ár hafði rauðsokkarhreyfingin umsjón með 10 útvarpsþáttum hér í Ríkisútvarpinu. Í framhaldinu var ákveðið að verja greiðslu sem hreyfingin fékk fyrir þættina til að gefa tímarit sem fékk nafnið Forvitin rauð. Tímaritið kom út einu sinni til tvisvara ári frá 1972 til 1982 og voru umfjöllunarefnin jafnréttismál, stjórnmál og bókmenntir. Launamunur kynjanna, hlutskipti húsmæðra, menntun kvenna, hlutgerfin kvenna, þungunarof, kynlíf og skattamál, svo eitthvað sem nefnt. Síðastlegin misseri hafa tveir grafískir hönnuðir, þær Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir, kafað ofan í heim tímaritsins, þessa málgags íslensku rauðsokkarhreyfingarnar. Með ritgerð, en einnig með sýningu, sem opnar nú í vikunni í tengslum við Hönnunamars.
2: Konur, erum við vaknaði til vitundar okkur sjálfar sem einstaklinga og jafnframt virkaði þjóðfélagsþegna? Gerum okkur grein fyrir að heimilið er hluti af stærri heild og að nauðsynlegt er að þar á milli séu traustu bönd.
4: Ég heiti Hólmfríður Benediktsdóttir, ég grafískur hönnur og leturhönnur og að vinna þetta rannsóknarverkefni með Unu Maríu, en ég vinn líka sem grafískur hönnur á Aton.
5: Ég heiti Una María Magnúsdóttir og ég líka grafískur hönnur og ég einnig textasmiður og við erum að vinna þetta skemmtilega verkefni. Ég á Hlíðunum og já.
3: Hólmfríður og Una, hvað leit ykkur saman í þetta verkefni?
4: Já, það svolítið löng saga.
5: Já, við kynntumst þegar vorum í menntaskóla.
4: Já.
5: Við vorum saman í bekk þar. En svo fluttum við, hún fyrir þú fórst í
4: listaskólan, já, í grafiskanun.
5: Já, og ég fluttið til Amsterdam að læra þar. Þannig við svona leiðir skildust aðeins þá. Og síðan fluttum við til Íslands.
4: Já, já, svo fer ég út til Sviss og svo flyttum við til Íslands og mjög svipum tíma.
5: Já.
4: Og ég er með í faratöskunni eitt verkefni hérna að ég kynntist konu þegar ég var að skrifa lokaritgerðina mína já, konur að prenta saman já, þann verknað svona að prenta í sameiningu
3: Fyrir ekki að lokaritgerðin fjalla hún það?
4: Já,
3: verknaðin að prenta
4: já,
3: saman
4: Já, printing together ég veit ekki alveg hvernig ég á því það yfir á íslensku unna og kannski hjálp mér
5: Prenta saman
4: Og hérna, og þar komst ég í samband við konu sem að spurði mig hvort það væri einhverja svona hreyfingar á Íslandi af konum að prenta saman. Og ég náttúrulega bendinni á rauðsoka, hefur lengi verið aðdóndi þeirra. Og hún byrði mig að skrifa grein og ég segi já, en er samt, það aldrei feimin við það, sko. Og svo hef ég samband við Unu og þú ert líka algjör tímarits grúskari og varst til í þetta.
5: Já, við deilum sameilari fíkni í tímarit.is
4: Já, og grúskið sko, og hérna já, og svo upp frá því eftir við skrifum þessa grein saman að þá byrjuðum við að hérna, bara pæla hvað við lindum gera meira.
5: Já, og þetta er svo sagt þessi grein er svo sagt í bók sem að er að koma át núna í vor.
4: Já, ef allt gengur eftir.
5: Já, þar sem að Það sérst bókaútgjöfandi sem heitir Bikini Books sem er að svona þeir eru kortleggja grasrótastarf kvenna í gegnum grafíska hönnun í heiminum. Og við sérst skrifum í rauninni, hvað maður segja, framlag Íslands og þannig pínu fór boltin að rúlla með þetta tiltækna verkefni. að við alveg lágum yfir forvitin rauð tímaritinu sem að var svona umfyllunaröfni okkar í þessari grein og þannig hófst þetta allt saman.
4: Já, verðum ástfagnar.
5: Já, og eiginlega fengum þetta rosa mikið á heilan.
4: Já.
3: Ástfagnar af hverju þá nákvæmlega?
4: Sko, bæði náttúrulega efninu en líka, já, bara framsetningin.
5: Já, þú hefur oft líst því fyrir mér að því hófist þess að í raunni svona kom, að segja, kom með þessa nálgun að fjalla þetta tiltekna tímarit í greininni. Þú hefur oft sagt mér frá þessu augnabliki þegar þú fannst þetta hann á kvennasögusafni. Kassana góði. Þú veist ekki svona lýsa því að svona opna arkivkassana og þeir eru svo reynir og
4: já,
5: svona
4: já.
5: Hornréttir og svo allt bara ofboðslega óreiðukjönt og lifandi hann inn.
4: Já, það ógislega gaman. Það svo gaman að fara inn í arkivið þar sem allt svona ótrúlega svona rólegt og svona stillt ykkur neginn og þægilegt og svona og svo opna maður og það bara eitthvað eitthvað algjört stuð.
3: En voru þessu blöð ekki líka dálítið þannig?
4: Jú,
3: svona,
4: alveg.
3: Svolítið vilt, svona óreiðukjönt.
4: Jú. En síðan er náttúrulega alltaf regla í óreiðinu, sko. Ég held að væri ekki sáttara ef myndum hérna, segja að hefði verið bara í byllinu, sko.
5: Nei, en það er samt alveg fyndið að því að við sem tókum viðtal við nokkrar sem voru í starfshópnum í fyrstu blöðunum, svona fyrstu fjórum til sex blöðunum og það er einmitt, er svona fara mjög fram og tilbaka með allavega í þessu tiltekna viðtali með að hvort að þeir stundum segjast þær bara hafa verið að gera eitthvað og bara þær voru bara að reyna að koma skilabóðin sínum út og þá bara pínu svona anything
4: goes en síðan einmitt, síðan komist að því að þær voru að líta til tímarita eins og Femina
5: já, í, sem kom út í Svíþjóð
4: já, og hún Edda Óskars sem er ein af hérna svona hvað sem er fórsprakki hönnunar
5: Já, hún er myndasta kona en hún sá mikið svona þann hluta
4: Já, hún og Hildur Já, og þá sagði hún að já, hann var hennar grafiskur hönnur hjá Feminu sem ég man ekki hvað hann heitir
5: Gunnela, konar,
4: hún já, myndi Gunnela.
5: Ekki hennar föðunafni hennar
4: Þannig að hún var alveg að þú veist vitna í eitthvað grafiskur hönnu og greinlega hef, þar greinlega hafa alveg verið
3: Þar voru með fyrirmyndir
4: Já, greinlega
5: Já, að því svo líka hafa er alveg listi hvernig þær náttúrulega eru með mjög svona kröftug skilabóð sem þær eru að koma framfæri og þær eru að velja mjög vel myndefnið eins og við rættum mikið það til eins eitt blað sem að fjallar kynlíf og þá mitt eru þær með mynd að fór síðan eftir Picasso
4: Já.
5: Og ég í innfældni minni spurði þið eitthvað svona, af hverju völdu þið þessa mynd? Það bara af því að þetta samfara mynd augljóslega þannig að svona
3: einmitt, því að við hérna nefnt nokkur nöfn, en þetta er auðvitað hreyfing og rauðsokkurnar voru ekki mikið að nota nöfni sín, þetta var sem sagt bara svona hópurinn sem stóð að baki þessu, ekki satt
4: Jú,
5: jú
3: En þeir nefndu hérna Eddu og Hildi
5: Já, já. Það sem að við höfum svona, ég veri í samskiptum við í verkefninu eru sem sagt Hildur Hákonadóttir Sigrún Eldjátt Edda Óskarsdóttir, Guðrún Hallgrímsdóttir og Guðrún Ágústdóttir og Dæni Kristjáns aðeins líka en það verður þess að fimm sem að við höfum sem við sérst tókum við til við það er svona að vera
4: já. En já, og það er hérna að segja Edda og Hildur hafi verið svona já, í hérna fórustu með útlit og svo hafa hún Vilborg Harðar
5: já.
4: Verið svona hvað
5: það hún var svona, skemmtilegt orð það er kallan alltaf Prímus Mótor
4: já, Prímus Mótor
5: hún svona, hún alltaf var blaðamaður á Þjóðviljanum þannig að hún svona kom þeim daldi langt í þessari blaðaútgáfi og já
3: einmitt, sko þetta var blað þetta er auðvitað alnar heimurinn í dag þetta er auðvitað gaman fyrir ykkur að bera saman þennan heim grafiskar hönnunar þá og í dag þetta er auðvitað heimur efniskendar og þetta er selt út á götu og það eru plaggöt og svo framvegis hver er svona helsti munurinn á ef þetta er að segja, á grafiskur hönnun í dag og þá það eru 50 áruð þetta liðin.
4: Svo mikil, sko.
5: Við höfum rosa mikið verið að velta þið fyrir okkur líka því að þeirra svona, hvað maður að segja, estetík og útliti á tímaritinu kemur, það er svo bundið við það að þær bara höfðu ekki aðgang að öllum heimsins tólum, bara þær áttu lítinn pening og voru daldið bara svona að vinna með það sem þær höfðu. Og við erum mjög mikið búin að, við hefum ekki svar við þessar spurningar, við erum búin að velta í fyrir okkur hvernig þetta gæti birst hjá okkar kynslu sem að bara við höfum aðgangað öllum hönnunatólum í heiminum.
4: Öllum möglu. Já, algjörlega sko. Og það er líka svo fyndið eitthvað svona, hvað við erum komin miklu lengra eða svona í annan heim en maður gerir sér grein fyrir eins og ég spyrir þar á einu tímpunkti eitthvað svona, já, þú veist, voru þið að skanna þetta eða það er bara svona hrópa uppi við séum bara að skanna þá, sem sagt, já, var ekki hægt að skanna á þeirra tíma en í dag í grafskrifnun oft er maður vill láta eitthvað lítið út fyrir að vera eitthvað svona gamalt eða svona skanna maður og,
5: svo fyndir líka hvernig þessi hugtök að því í mínum huga þýðir orðið skanna í rauninu bara að svona fjölfalda eitthvað
4: já,
5: og ekki endilega það er ekki bundið við þetta tæki
4: Nei.
5: Skannan mm-hmm. sem að vissulega var ekki til á þeirra tíma Nei. En margnaðin er orðin svo aftengdur þessu
4: algjörlega.
3: En er það ekki líka það er samt ákveðin fagfræði dagum mitt að leita að þessari mm-hmm. að finna þessa efniskennd og svona, þetta útlit eins og hlutinni séu ljósitaðir
4: já, algjörlega sko
5: já.
4: Sem er þá kannski ykkur já, mm-hmm. já. Það sem unnar að tala um
5: já, en þá maður samt einhvern veginn að velta fyrir sér hvort að þetta koma að segja, innihaldi sama kraft af því að þú ert í rauninni að þetta er einhver svona nostalgíu anarkía, einhver sem að mm-hmm. kannski er ekki Heimitt. Þá í alvörinni
4: mm-hmm.
3: En grafisk hönnun snýst að miklu leiti að bara grípa auga og ná til fólks og mm-hmm. koma innihaldi áfram á hérna sem skýrast hann hátt
4: já.
3: Og það hefur þetta ekkert breyst þó að þið séu að í dag báðar að vinna sem grafiskir hönnuður með samfélagsmiðla og internetið, mm-hmm. þá er þetta ekki alveg bara sömu leiðir þó þetta, jú, þú veist, í dag eru samfélagsmiðlar göturnar og torgin
4: algjörlega, sko
5: algjörlega. Og maður svona hefur alveg tekið eftir sérstaklega í þessu samtali við þær að það er svona margt sem að, margar ákvarðin sem þær taka til þess að reyna dálítið að ég segi nú ekki stuða fólk, en svona gera það sem að fólk býst ekki við að sjá sem mm-hmm. er eitthvað sem maður algjörlega sér mjög mikið
4: já, vekja athygli
5: já, og náttúrulega bara eitthvað sem það vekur athygli
4: já, algjörlega en þær, og einmitt þær eru líka að reyna að tengjast ákveðnum hópum finnst mér með því sem þær gera eins og þegar við spurðum þær út í fyrirsagnirnar
5: já, sérstaklega framan á fyrsta blaðinu og inn í nokkrum af svona kannski fyrstu 4-5 mm-hmm. þá eru þær að vinna með hvað er svona letur kerfi eða svona mm-hmm. skrift sem að maður sér daldið svona aftur og aftur sem er samt ekki alltaf alveg eins en svona svipið mm-hmm. og við vorum að spyrja þær út í þetta og þá einhvern veginn fara þær að útskýra þær hafi verið að reyna að herma eftir sem sagt, því sem að þær kalla ungpýjur hafi verið að skrifa í sínar dagbækur og stílabækur þessum tíma þannig að maður finnur að þær hafa augljóslega verið mjög með þetta mm-hmm. um það inn í hvað áhorfendahóp
4: og skreita oft með einhverjum blómum með eitthvað svona og þá segja þær að vilji, hafi vilja að gera eitthvað svona stelpulegt
3: ungpíulegt
5: en Edda Óskars lýsir þið líka að þær hafi líka verið að það hafi verið hugleiki að reyna að jafna út af því að inntaki er náttúrulega mjög hart og mjög
4: mm-hmm.
5: komur að segja svona hvast á þessum tíma
4: já, já.
3: Er að tala þá innihald
5: já, bara innihald
3: blaðsins
5: já,
3: bara, einmitt, já, þannig að vera að tala bara þessi
4: stóra málefnin er að þungunar of
5: og við höfum sérstaklega verið að velta í fyrir okkur í fyrirsögnum hvernig mm-hmm. það er mjög algengt að það sé að nota einmitt orð eins og fóstureyðing nema mm-hmm. í letri sem er eitthvað svona dálítið
4: Sælt.
5: Mjúkt og skemmtilegt
4: já.
5: Sem að manni finnst einhvern veginn
3: Einmitt.
5: Já, kemur manni mjög óvart mm-hmm. en það virkar.
4: Það virkar.
3: Einmitt, þið hafið kannski mestan áhuga á framsetningu en framsetningu mm-hmm. helst auðvitað alltaf í hendur við innihaldið.
4: Algjörlega.
5: Algjörlega og eins og í verkefnin okkar ákofa við að í rauninni endurgera ansi margar af fyrirsögnunum úr mm-hmm. tímaritinu þar sem við erum búin að láta þrívíta prenta þær í málm
4: mm-hmm.
5: og þá stóðum við með trámi fyrir þessum vangaveltum þar sem að við erum að endurgera stafin sem þær gerðu þannig við óhjákvæmilega erum að endurtaka og endurbyrta skilabóðin þeirra
4: mm-hmm.
5: sem að þetta er bara,
4: bara
5: ein heild
4: mm-hmm.
3: þetta er einmitt það sem að verður á sýningunni á milli núna mm-hmm. á hönnunum mars en talandum þetta að því sé endurbyrta þessi skilabóð, hvernig tala þessi skilabóð þeirra til ykkar í dag, nú 50 ár síðan að þessi viðfangsefni voru í gangi hvernig hefur verið að kafa hún í hennan heim fyrir ykkur?
4: Ótrúlega gaman sko, mist það svo skemmtilegar og það eru svo hispurslausar í því hvernig það segja hlutina og hvernig það koma þeim framfæri og maður svona, ég sakna alveg svona framsetningu á skilabóðum
5: já.
4: Í dag
5: já.
4: Og
5: já, en það hefur líka verið dálítið komur að segja tilfinningalega flókið að mm-hmm. tala um líka hvernig þetta bara áttu við þær af því að þær eru alveg með þetta um bakslag og annað sem er í gangi
4: já,
5: og maður svona
4: alveg heartbreaking.
5: Já, maður svona upplifu pínu Æ, ég veit ekki, maður náttúrulega búin að líta upp til þessara kvenna og bara það er þeim að þakka að við getum gert ótrúlega mikið að þeim hlutum sem við getum gert og svo einhvern veginn þurfa að standa fram fyrir þeim að segja já, sorry, eða ég veit ekki,
4: já,
5: það er ótrúlega skrítið.
4: Já, það er mjög skrítið.
5: Já.
4: Mm-hmm. En já, ég náttúrulega bara, já, við tengjum bara báðar mjög mikið við allt umræðefni og...
5: Já, og svona sem mál sem að er ótrúlegt að eru ennþá bara þurfa að taka fyrir.
4: Sama gamla tuggan, sko.
5: Já, hann er kannski síður, en já.
4: Já.
5: Einmitt.
6: Sko, fyrsta skrifið inn í þetta verkefni var eiginlega þess að, hvað það er, konur prenta saman.
4: Mm-hmm.
6: Þú vorst að rannsaka í rauninni þá kannski bara þessa kvenn orku.
4: Mm-hmm.
6: Eftir að hafa verið að kafa onni þetta og tala við allar þessar konur.
4: Mm-hmm.
6: Hefur þetta ekki verið alltaf smitandi fyrir ykkur, eða hvað?
4: Jú,
6: alltaf. Hvað sko. Tekur síðan við?
5: Við náttúrulega, þessi sýning sem við erum með núna hönnunumars er í rauninni bara pínu svona gluggi inn í verkefni við erum ekki hættar
4: Hvernig myndan fyrsta fasa?
5: Já, að því svo líka höfum við reykja okkur á það að það voru mismöndir starfshópar sem komu að hverju tímariti fyrir sig og við höfum náð til í rauninni svona kannski fyrra mm-hmm. hols mm-hmm. af konum en svo urðið svona ákveðin vatnaskil í hreyfingunni
4: mm-hmm.
5: upp á 74 og við höfum svona síður kafa ofan í setni hlutan
4: mm-hmm.
5: þannig
4: að
5: við höfum það eftir
4: Yay!
6: Nóg eftir
4: Já, já. Nóg eftir En það búið að vera, já, gefa hérna sjátt á Rakeli á kvennasögusafninu
5: Já, hún er búin að vera ótrúlega hún er bara búin að vera ómissandi í þessu verkefni,
4: já.
5: Bæði að fræða okkur mm-hmm. og líka tengja okkur við allar þessar konur
4: mm-hmm.
6: Þið töluðu líka að þið væru algjör grúskarar og elskuð tímarit,
4: mm-hmm.
6: sem eru þetta bara hverfandi heimur mm-hmm. en það samt eitthvað comeback, það ekki? Ekki svona, þú veist, tímarit eru í dag hálfgjör bara mörg hver árið en eitthvað kvöldveru
4: mm-hmm.
5: Algjörlega, og maður hefur alveg séð mér sérstaklega svona kannski síðustu 5-10 ár
4: mm-hmm.
5: meira af nýjum tímaritum
4: Já, 100%
6: Einmitt, mjög spennandi hlutur í gangi þar
4: mm-hmm.
6: Hvað viðbræð við þessum þessari óefniskennd
5: Já, við erum komið að ógjaða þessu síma Já,
4: nei, algjörlega
6: Hvað svona kom mest óvart í þessu ferli, heldur þið?
5: Kynnast þeim, heldur
4: Já, algjörlega kynnast þeim Það var alveg ótrúlegt
5: Já, og líka þú kannski vill lýsa þið betur, Hófi en við erum búin að vera að pæla líka svo mikið í þessu að hitta fólki sem þú ert að rannsaka
4: Já, það er galin upplifun að þegar maður er svona Þegar maður er að grúska í ykkur svona gömlu efni þá fabulerar maður alls konar sögur og maður er að pæla, já, býta, akkur gerðar þetta vá, gaman, og maður býr til ykkur svona ykkur heim og maður er svolítið svona einn með efninu og svo ótrúlega gaman þegar komu síðan inn í sama rými og við vorum að skoða efnið og bara svona sprengdu bara upp bara stemninguna í herbyrginu og geðvikt
5: Já, og við fengum svona smjörþefin af þessi einhverjum tölupúrsamskiptum við Það er einhvern veginn, að því þær eru bara svo hispuslausar og svona, ég veit ekki hvernig maður að lýsa, þær eru svo kröftugar
4: Já.
5: Og það er svo rosalega smitandi
4: mm-hmm.
5: fyrir okkur.
4: Algjörlega.
5: Já.
4: Já, og til að finna að vera inn í þessu arkafherbergi á kvennasögusafni, það sem að maður svona vanda sig og maður talar ekki of hátt og maður svona og svo mæta þær bara blessuð, það er svo gaman, einhvern veginn, þessi kontrast.
5: Já.
4: Og já, að fá að heyra líka bara af hverju þær tóku ýmsar ákvarðanir og hvernig þeim finnst að vera til.
5: Já.
6: Þetta er greinlega búin að vera mjög skemmtileg rannsóknar að vinna hjá okkur.
5: Já,
4: algjör draumur sko.
6: Herður rétt í lokin sýningin.
5: Já.
6: Hvernig verður mm-hmm. hún?

0: aðeins aftar í tíma en rauðsokkur að þetta sérst vísar í svona málmstafi
1: já, svona lausaletur
0: já.
1: Já, við vildum smá svona gefa þessum setningum svona vægi og gera smá ykkur svona gripi sem að standans tímans tönni eða smástanlegt að segja það
0: en svo eru þeir líka fungerandi sem prentletur þannig
1: já.
0: Getum endur prentað fyrirsagnirnar úr tímaretinu með þessum málmstöfum
2: Frábært, lag til að sjá Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir takk innilega fyrir að koma við sjá og segja okkur frá þessu frábæra verkefni
0: Takk fyrir

0: Kristján Guðjónsson í Feneyjum, segðu mér hvað þú stattur nákvæmlega núna.
1: Heyrðu, Halla, ég í einhverjum bakgarði hérna svona við kanalinn sem að liggur eiginlega að íslenska skálanum. Íslenski skálan hérna í einhverjum svona bátaskýli á lítill eyju sem heitir San Pietro di Castello og þarna svona á milli aðalsýningarsvæða þessara risastóru myndlistarhátíðar Feneyja tvíæringsins.
0: Einmitt. Hvernig var opnunin í gær? Þú varst viðstaddur.
1: Já, einmitt. Það var opnun í gær á íslenska skálanum. Hérna, sýning sem heitir Pocket Universe sem að Ásta Fanney Sigurðardóttir er búin að setja þarna upp og það var auðvitað mikil svona spenna í loftinu þarna í aðdragandanum. Hérna, þetta er ótrúlega langt ferli sem að liggur á baki. Þetta er mjög skemmtileg staðsetning, þarna einmitt. Svona aðeins fyrir utan aðal sýningarsvæðin, það sem er yfirleitt svona mjög mikið í gangi, en þarna er svona aðeins meiri ró og næði. Þetta er sýningin einhvern veginn svona dreifi sér sko í milli sko eiginlega, hvað ég var að segja, þryggja svona einhverja hálfgera svona báta skúra og svo líka út á svæðið. Nokkur svona mismunandi rými og mjög gaman, ég get sagt ég betur frá þessu, hérna, en auðvitað þarna voru mætt mikilvægt fólk að halda ræður og hlusta og fá sér freyðivín, en það var bara hérna, sko, það var sól og rigning og ekki, viðst, hérna, þetta var mjög íslenskt veður, sko, einhvern veginn líka, það var mjög fyndið.
0: Já, við fáum kannski svona meiri innsýn í þetta hérna frá þér í Kastljósi í næstu viku, fáum að sjá alla þessa fínu gesti og þessa ræður, en endilega að segja okkur betur frá, já, þessu skemmtilega rými, þetta er daldið svona, ég var búin að heyra, sko, þema þeir svona við að taka okkur tíma til að svona, já, skynja, hlusta og vera og þetta rými býður svolítið upp á það, eða ekki?
1: Jú, algjörlega, þetta hefði alls ekki allavega gengið upp á hérna hinum svæðunum, myndi ég að halda, en þetta eru, já, þrjú rými eins og ég sagði, eitt þeirra er svona eiginlega gjörningarými, þarna mun Ásta vera með alls konar gjörninga yfir sýningatíman, að minnsta kosti einu sinni í hverju mánuði en líklega oftar. Það er svona svolítið hrátt en samt svona nokkrar stöðvar sem að er þetta svona stunda einhvers konar leiki, hún er svolítið að leika sér sko með svona borðspil og hérna og leikinn og hvernig við eigum að fylgja reglum stundum og hvernig er það stundum gott að brjóta þær reglur. En svo er kannski aðalsýningarýmið, það er alveg sko teppalagt með bláu teppi, þannig að maður fer úr skónum þannig að það kemur inn og allt er málað einhvern veginn mjög fallegum bláum lit og svo tekur á móti manni líka hljóðverk, 16 rása hljóðverk sem er svona allt um leikjandi. Þannig að leiðum maður komin að inn, þá er maður einhvern veginn komin inn í einhvern heim og inn í þessum heim eru svo mörg verk sem að tengjast og maður getur hérna leigið yfir. En það er þetta rými sem mér veist einhvern veginn skapar einhvern svona stað þar sem að maður getur einmitt svona aðeins gefið sér tíma. Mm-hmm. Og svo í innsta rýminu þar er svona kannski, já, hryggjast ekki, þar er bíómynd sem er alveg 40 mínútur, þannig að fólk þarf að gefa sér tíma ef það ætlar virkilega að upplifa þetta verk.
0: Einmitt. Þetta verið sterk upplifun, heyrist mér, á þér.
1: Já, mér varst alltaf mjög gaman að ég fékk að labba þarna náttúrulega með listamannum, tók viðtal við hana sem að verður í Kastljósi í næstu viku, en mm-hmm. svo allir líka reyndar að verður með útásviðtal við hana mm-hmm. sem er á ráseitt helgina. En þannig ég fékk náttúrulega svona mjög góðan aðgang að þessu og kannski ekki útskýringar en alls konar opnanir sem að hún gaf sem að er mjög gaman að heyra af því að þetta eru kannski verk sem að svona stökkva ekkert á mann með

0: sko merkingu og svo leiðis. Maður maður verður að einmitt að dvelja svolítið með þeim til þess að reyna að átta sig á því hvað í gangi þarna.
1: Einmitt. Það verður gaman að heyra samtal ykkar helgina. En Kristján, það mikið að vera líka bara í Feneyjum auðvitað. Sýningin dreifist hér alla borg og það eru 100 þjóðaskálar og fleiri sýningar og svo auðvitað þetta mikla drama sem í borginni. Það mikil mótmæli og það ótrúlega margt gengið á. Segðu okkur aðeins frá því. Hvað að gerast?
0: Já, þetta auðvitað orðið í raunni frekar löng saga hvað búið að vera í gangi en sem sagt í raunni snýst þetta að mestu leitum tvo þjóðaskála núna. Það ísraelska skálan og rússneska skálan. Fólk hefur verið já undanfarnar mánuði verið að mótmæla þessu með undirskriftalistum. Þeim finnst í raunni að þarna séu þessar þjóðir einhvern veginn að hvítþvo sig og einhvern veginn að koma sér inn í samtal bara hérna menningarlega samtalið þar sem að þau á sama tíma eru að stunda stríðsglæpi að einhverju mati og dómnefnd hátíðarinnar, af því að þetta svolítið sérstætt Feneyjatvíæringurinn nefnilega keppni það eru veitt verðlaun og dómnefndin ákvað að taka þá afstöðu að verðlauna ekki þjóðir hvers leiðtogar eru fyrir dómi við alþjóða glæpadómstólinn í Hag og það eru rússar og ísraelar nokkrum dögum síðar kemur síðan bara önnur tilkynning að dómnefndin sé nú öll búin að segja af sér og þetta algjörlega án útskýringa en hlýtur á einhvern veginn að vera lesið allavega í þessu samhengi þannig að það búið að hætta við að hérna veita verðlaunin eins og hefð hefur verið fyrir þannig að nú verða bara svona verður einhver vinsældakostning sem að gestir geta tekið þátt í svona líðræðislegra fyrirkomulag en það hafa síðan verið mótmæli hérna núna þessa dagana eftir að þessar sýningar hafa verið að opna Pussy Riot og Femen voru með gjörning fyrir utan rússneska skálan og lokuðu honum tíma og svo eru líka búin að vera mótmæli fyrir utan ísraelska skálan og þetta líka orðið bara eiginlega svona innan ríkis politískt mál hérna á Ítalíu að því að ítölsk yfirvöld tengjast mikið þessum tvíæring og skipa fólki í stjórnina og svoleiðis Þannig að það mikill hiti en ég verð samt að segja þegar maður hérna í borginni, þegar maður að ganga hérna á milli skálana og skoðasýninguna maður verður samt ekkit mikið finnur ekkit mikið fyrir þessu
1: Já, mitt Þetta kannski meira áberandi hérna hjá okkur í fréttunum
0: Já, það fjölmiðlar hérna á fjalla mikið þetta og þetta fólk að tala þetta en þetta svona ekki alveg jafn áþreifanlegt hérna af því að ég var bara að taka viðtöl í gær og þá var ég ekkert vitni að þessum mótmælum til dæmis
1: Einmitt.
0: Og bara í dag þá fólk bara að ganga inn út úr rússneska skálanum og ísraelska skálanum að skoða list kannski með smá óbragði munni veit ég ekki en það allavega fullt af fólki
1: Einmitt, og þessi ákvörðun dómnefndarinnar verður auðvitað til þess að ísraelski skálin og sá rússneski eru sem sagt með í keppninni. Almenningur getur valið þessa skála.
0: Já, það er bara þannig að það er hægt að kjósa þannig að ef nógu margir eru hrifnir af hérna harða teknóinu og danspartíinu og blómunum sem eru í rússneska skálanum, þá fær rússneski skálin velun.
1: Herðu Kristján, við ætlum ekki að hafa þetta lengra í bili, kannski bara örstutt í lokin, hvernig allar eða restin af deginum?
0: Sko, ég hérna ásamt Grími, Jóni, Sigurðssyni, Tökumanni, Sjómannsins og við ætlum bara svona eiginlega að reyna að skanna hátíðina eins mikið og við getum. Vonandi hitta á einhverja listamenn, kannski einhverja gesti og gangandi sem við getum spurt út í, hvað hefur svona borið hæst hjá þeim. Og svo ætlum við að reyna að ná inn í austuríska skálan sem að er svona eiginlega vafalaust sá sem er mest, hvað ég var að segja, hæpaður núna. Það er mest umtal hann. Það er hérna sviðslistakonan Florentina Holtzinger sem er búin að búa til einhvers konar, já, skemmtigarð, SeaWorld Venice.
1: Einmitt. Kristján, við heyrum betur af þessi næstu viku. Gangi ykkur Grími vel að klára ykkar vinnu og bara góða skemmtun.
0: Já, takk.
2: Kristján Guðjónsson, okkar maður á Feneyjatvíæringnum, en íslenski skálin opnaði í gær, þar sem Ásta Fanney Sigurðardóttir er okkar fulltrúi. Og við minnum á að samtali þeirra Ástu Fanneyjar og Kristjáns verður útvarpað hér á Rás 1 á sunnudag.
1: Og á sunnudag stígur önnur íslensk listakona á allt annað heimsvið en þá fara fram lokatónleikar tónlistarhátíðarinnar Echo Rising Star sem haldin verður í hörpu helgina. Þar flytja sópransöngkonan Álfeður Erla Guðmundsdóttir og pianistinn Kuna Lahiri tónleika undir yfirskriftinni Lavði Lazarus. En Álfeður Erla fulltrú Íslands og hörpu í samstarfsverkefni fremstu tónlistarhúsa Evrópu sem snýra því að lyfta framúrskarandi ungu tónlistarfólki með tónleikar tækifærum og samfélagsverkefnum. Við sjá tók á móti Álfeði Erlu í hljóðstofu í morgun en okkur ber að vara við því að í samtalinu sem hér fer á eftir fjallað sjálfsvíg. Við bendum þeim hlustendum sem mögulega upplifa slíkar hugsanir á Píetasamtökin eða hjálpar síman 1717. Heyrum hvað þeim Álfeði Erlu og Melkorku fór á milli.
2: Álfeður Erla, hvað þýðir það að vera Echo Rising Stars listamaður?
3: Það þýðir að ég hef fengið þann mikla heiður að fá að ferðast Evrópu og fæ að syngja á fjölmörgum tónleikum í yndislegum tónleikasölum fyrir hönd hörpu og fæ þannig magna tækifæri að kynna mig sem listakonu erlendis og kynna líka íslenska tónlist á erlendri grundu og það því bara einstór veisla sko.
2: Já, þetta eru semst nokkur tónlistarhús, Elb Filamóni og Konserskibá og fleiri sem taka sér saman að bjóða ungu tónlistafólki að ferðast á milli þessara húsa og vera með tónleika, það ekki rétt skilji.
3: Einmitt. Í rauninni fer bara þetta ár algjörlega í það að ferðast Evrópu og fá þetta tækifæri sem sagt og maður fer algjört listrænt frelsi til þess að bara flytja þá tónlist sem maður tengi við og það gjörsumlega magna, sko.
2: Mm. Þú ert visti íslenski listamaðurinn, það ekki, í þessu prógrami?
3: Jú, þetta sem sagt í fyrsta sinn sem að Harpa tekur þátt í þessu samstarfsverkefni og núna einmitt frábæri listamenn á leiðinni til landsins og það verður stór hátíð bara næstu helgi, Rising Stars Festival á laugardag og sunnudag og fernir tónleikar framundan.
2: Já, það líka píanuleikar frá Georgíu sem heitir Georgi Gigasvili og austurískur selleikar sem heitir Valerie Fritz og svo Matt Saxofón kvartettinn frá Portugal.
3: Já.
2: Hafið þið verið samferða að einhverju marki
3: Já,
2: þekkir þetta fólk?
3: Þetta yndislegt fólk og við hittumst hér og þar svona, núna til dæmis núna fyrir hluta þessa árs þá bara hittist auknin hverja helgi á í nýri borg, það var mjög surrealist en gaman, þannig að þetta eru bara orðnir góði vinumanns í dag sko og ég laka til að sýna þeim Ísland, stolt af hörpu og útsýninu og vondi bara verða ánægð með þessa heimsókn.
2: Snúum við okkur að tónleikunum ykkar, Kuna Lahiri, sem þú hefur unni ná með þó nokkur lengi og varst líka með Apparition tónleikana sem að vöktu mikla athygli. En yfirskrift þessara tónleika Lavði Lazarus, hvaðan er sá titill?
3: Já, við fundum þetta magna ljóð eftir Sylvíu Plath sem heitir Lady Lazarus á ensku og hann Aribert Ræman, þýst tónskáld, notaðist við þetta ljóð og bjó til þetta séu svona 17 mínútur af, já, 17 mínútur a cappella verk og við fundum þetta og þetta alveg gjörsanlega magna verk, ótrúlega krefjandi og þar sem við Kuna elskum að ögra okkur aðeins þá hérna hugsaðum við að þar sem að enginn þekkir þetta og þar sem þetta svona skemmtilega áskorun þá ákveðum við að skipta þessu niður í fjóra hluta og bæta við annari tónlist svona inn á milli, við köllum það oft svona á ensku, segjum alltaf The Pillows, kottarnir, mýgri tónlistin inn á milli af því að þetta í rauninni svona eins og bara gjörningur þetta verk, þetta bara Arbert Ræman notar allt tónsviðið, ég fyrir hann að syng alveg upp í hæstu hæðir og líka dýnamiklega séð að ég fyrir frá því að kvísla og yfir ég að öskra, gjörsvallega. Þannig að þetta varð bara svona megin innblásturinn okkar fyrir þessa efniskrá og þetta bara, ég veit ekki, kannski svolítið eins og líklega kannski svona eins og leikunur upplega það að fara með monolog, sko, þetta svona, já, einleikur, bara þetta svona líka svolítið sést þetta, Kuna í þessum augnablikum ekkert að spila á píanu, þannig að þetta svona ótrúlega mögnuð upplögun og ekki einföld. Það alveg bara svona maður eftir sig, þetta bara svona svo hlaupa marathón einhvernig og já, ný áskorun sko.
2: En þetta frekar svakalegt ljóð, Lady Lazarus, og þetta texta sem hún samdi bara stuttu áður nú fyrir fór sér.
3: Já.
2: Hvernig tengjast hinn verkin í efniskunni?
3: Í efniskunni, sko, það hérna við, eins og ég sagði, skiptum með þessu ljóði sem náttúrulega nokkuð langt og mjög svona augrandi á köflum. Við skiptum því þessar fjóra hluta og stundum fundum við bara tónlist sem eitthvað tengist í rauninni bara bókstala orðunum sem að hún notar í ljóðinu og stundum fyrir bara einhverja allt aðra leið til þess að ná fram öðrum blæ sko eða stemningu í tónlistinni af því að maður þarf líka einhvern svona smá pásur inn á milli. Þannig að við höfum bara líka leikið okkur ótrúlega mikið með það að hérna, hvernig lögin tengjast innbyrðis frá, þú veist, úr tóntegundum við einhvern elskum þessa þögn inn á milli lagana því að það alveg jafningin stór hluti af efniskráni og tónlistin sjálfskull einhvern rýmið sem myndast þannig á milli lagana.
2: En eru svona tematískar tengingar líka á milli textana? Eru...
3: Já, það má alveg segja það sko. Ég veit ekki, þetta varð allt bara svolítið óvart svona einhvers konar ádeila á bara eða bara svona smá augra feðraveldinu og já, þetta varð bara svolítið feminist sko. Þannig að er þetta að gera annað með þetta ljóð, þennar Silvíu sko. Og í rauninni tengi þetta líka mikið við bara móðurhlutverkið af því að ég gjössalega fór í einhvern ham og bara kynnti mér allt sem hún hefur gert og var sjálf líka svona nokkuð nýlega orðin móður þegar við vorum að ákveða að taka þetta verkefni hinn að okkur að læra þetta verk og það bara svona óhjákvæmilega var þetta tengdi maður hinn, já, við hana sem móðir og við vildum bara vekja athygli á bara líka andlegri heilsu og hinn, hvað það mikilvægt að tala um líðan og bara já, þannig að þú veist, þetta var breyttist bara í svona stórt einhvern ákall þessi konsert sko og þannig að já, það má segja það að textarnir tengjast, en eins og ég segi líka stundum bara fari í alltara átt og hún tala til sem ákvæmna líkamsparta í ljóðinu sínu og þá erum við í Britten til dæmis á svipum nótum þar sem maður talað um lík sem er eitthvað fagurt
2: og hún er að tala í þessu ljóðu kannski, hluti sem að var óvenjulegt að
3: já.
2: Koma í orð á sjötta áratugnum en við þekkjum betur.
3: Já, var þið kannski algengar í dag hún svona blandar á einhvern snildarlegan hátt svona fegur með einhverju sem er svona grótesk eða eitthvað svona svolítið, já ógeðfelt einhvern veginn líka bara og, hún, og á samtíma blandar hún svo mikill sko miklum húmorinn í þetta en þetta er ekki eitthvað léttmeti, þetta er einmitt hún er að lýsa því hvernig hennar þrjár sjálfsmórstilraunir hafa verið sko og hún skrifar þetta, ég var að fletta þessu upp, hún skrifar þetta í oktober 62 og svo fyrir hún sér 63 sko og hún segir einmitt í ljóðinu bara I am only 30, ég bara 30 og svo sko bara ævi hennar bara það er efni viður í óperu, sko. Ég bara að segja hér með hver ætlar að skrifa óperu þetta, því að hún átti storma sem sambandi og ég get alveg sagt bara einhvern í lokin á sem tónleikum alltaf þegar við erum að flytja þetta, þá bara ferðast ég alltaf í huganum einhvern í það scenarió þegar að hún er búin að fyrirfara sér í eldhúsinu, einhvern hérna kveikti á gashellunni setti bönnum sín í svefnherbergið, lokaði hörinu og ég veit ekki, það er bara óhjákvæmilega bara ferðast ég alltaf í þessa senu svona í huganum í lokin á svona tónleikum og bara hvílík sorg og já, bara hryllingur sko og sem móður þá bara vá, hún hefur verið bara svo vansæl, elsku konan. Þannig að þetta er mjög skrítið með þetta fólk bara í kringum mig, bara af hverju er það vel þetta ljóð, þú veist, hvað? Það er mjög erfitt að útskýra þetta, að maður heillast samt einhvern veginn af þessum hrylling. Þetta er kannski einhvern veginn svipað á að, veit ekki, við elskum að sögum okkar að horfa á þúst spennumyndir eða eitthvað, það er eitthvað svona, eitthvað sem að læðist upp að manni svona, gefur manni smá gæsa sko. En það kannski líka bara ég veit ekki, kannski spilar inn í það að ég sem sönguna enda ofta á því að syngja einhverjar fallegar laglínur svona prinsessan í óperunni eða þú veist, stelpur skottan einhvern veginn, þú veist, en þetta gefur mér nýtt tækifæri til þess að líka bara syngja sko ljótarnótur, bara þú veist, röddin svo magna hljóðfæri, meina við höfum ekki takka til íta og sem býr til hljóðheldur bara, þetta er líkaminn okkar þetta er sálinn okkar, allmest bara að syngja, þú veist, þegar maður er eitthvað þungur á því eða leiður þú veist, það bara ómögulegt, þetta bara svona já, það erfitt að finna mennskara hljóðfæri en röddina, sko, þannig að það bara búið að vera ótrúlega lærdómsríkt að takast á þetta verk og núna ég mitt að ná mér eftir kvef og svona þannig að það var ég mitt að bæta á í spennuna sko fyrir innan konsert á sundin.
2: Það hljómar eins og já, mikil tilfinninga rússipanni sem við ætla að leiða áhörnundur í gegnum.
3: Já.
2: En segðu okkur aðeins, þið ætla að frumflýta líka nýtt verk, Náðarstef, eftir Maríu Held Markan Sigfúsdóttur.
3: Já, einmitt er búið að vera yndislegt að vinna með Maríu og kynnast henni bara, það hefur lengi verið svona á verkefnalistanum að kynnast henni, sko, þannig að það var frábært að fá það tækifæri í gegnum þennan Evróputúr og það var líka bara gaman að eiga samtal við Maríu um hvaða ljóð myndu hæfa þessum þremur efnisgrám og því að það er mjög krefjandi verkefni að finna eitthvað eða semja eitthvað sem að þarf að vera flutt í svona ólíkum stemningum einhvern veginn af því að við erum með þetta Lady Lazarus program og svo erum við með annað program sem heitir Migrations sem er svona ferðalega fugls ýmsa menningarheima og tungumál og svo erum við Apparations sem við fluttum með hérna á Íslandi þar sem George Crumb er í megin hluturki þannig að hún var með aldeilis krefjandi verkefni en samtidig svona líka yndisleg þrjú lög fyrir okkur og ljóðin koma frá Íslandi, Póllandi og Palestínu og eiga það kannski sameiginlegt að já, eins og kemur fram í titlinum þetta er svona náðarstef fyrsta lagið er strax orðið bara eitt af mínum uppáhaldslögum sem ég flyt á tónleikum af því að það er mjög skemmt að segja frá því hún notar e-bows sem eru svona seglar sem að gítarleikarar nota oft í poppi meira kannski og rocki og svona en hún notast við það í þessu og Kunal setur þessa e-bows inn í flýlin og þá myndast alveg magna hljóð og svona það er bara svona íslensk einhvern veginn hugleysla, þjóðlæk einhvern veginn við mjög fallegan text eftir Fríði Ísberg og svo eru hinn lögin svona já, sem ég sagði, Póland og Palestína þetta er svona, það eiga það sammeinlegt að við erum ótt svona að tala um fugla og þetta svona frelsi, kannski það hérna löngun fyrir frelsi kannski líka sammeinar þessi lög og eins og þarna annar lag svona baráttu söngur frá Bandaríkjunum Oh Freedom, líka orðið eitt af okkar bara uppáhaldslögum að flytja hérna útsetning eftir bandaríska tónskáldi Sean Ogpeppel og já, þetta er bara svona, þetta er bara ákall eins og ég sagði, þetta er svona bara hlustið á okkur þetta er bara, ég meina það er ekki það gengur ekki annað í sem heimi í dag sem er svo fullur af hatri og ójafn réttlæti að bara að nota þetta tækifæri til þess að hérna, svona, reyna allavega skilinnin eftir þessi mikilvæg skilabóð það er bara, misti ekki annað hægt sko. En það á sama tíma er það bara þá einhvern veginn já, þetta er ekkert létt með þetta þetta er bara, reynir á og þetta er bara í hvet listafólk til þess að vera óhrætt við að fara á þessar slóðir og augra sér kannski og setja sig í spor annara og bara, tónlistin alltaf bara hefur svo er svo mikið sameiningatákn og það sem að hefur kannski verið bara einna svona eftirminnilegasta svona sem ég tek út úr þessum Evróputúr er það bara hvað maður er búin að kynnast mikið af fólki sem kemur til okkar eftir þessa tónleika bara með tárin í augunum og bara takk fyrir að heyra í okkur eða þú veist, bara fólk sem ég hef aldrei hitt bara kemur og faða með mann, þú veist, það er bara svo magna að sjá hvað tónlistinni er bara tungumál út af fyrir sig og já, fólk bara tengir einhvern veginn á öðru

0: Hjartalega velkomin í Vísja, Ása Bríet.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvað erum að byrja? Það svo margt að ræða. Mér langar held ég fyrst að fá að heyra aðeins frá þér, svona, aðeins frá þér og þinni leið í fatahönnun.
1: Já. Já, ég er fata- og textilhönnur, búin að læra það, en ég er frá Íslandi og svo mamma mín frá færum, þannig ég hálfu færingu líka og það hef alltaf verið svona, minn bakgrunnur hefur rosa mikið, svona konar í kringum mig voru alltaf rosa mikið að prjóna eða gera græja og alls konar, þannig að svona frá ungu aldri hef ég alltaf verið að vinna rosa mikið með höndunum, þannig ég vissi alveg frá því ég var mjög unga, mér vildi fara í fatahönnun eða vinna eitthvað með fötum þannig að þegar ég fór í menntaskóla þá fór ég í tækniskólinn Reykjavík og lærði klæðskeran og þaðan fór ég svo í myndlistaskólinn Reykjavík þar sem ég fór í textil og þar svona byrjaði ég að læra svona grunninn á öllum textil aðferðum þú veist, lærði að spinna og spinna mitt eigið gatn og vefa og vefstól, teiti upp í vefstól prjóna bæði höndum og vélum þannig að ég var með svona rosalega góðan grunn í raunin textil áður en ég ákvað að fara í fatahönnun fór svo í fatahönnun í draumaskóla minn í London Central St. Martins þar sem ég útskrifaðist úr Women's Wear og þar var ég rosa mikið svona fókusa einmitt á svona minn bakgrunn svona frá klæðskerunum og textilnum og blanda því saman og það var rosa gaman og það var alveg algjör draumurinn mitt að vera í þessum skóla, algjör svona mikið svona mínum svona role modelum að hafa farið þennan skóla. Þannig að það var mjög gaman og svo ákveði ég fer í master og þegar ég var að ákveða í hvað master ég ætti að fara þá fannst mér að ég þyrfti að vera með eitthvað svona sérstöð til þess að fara inn í fatahönnun og til þess að svo mikið að fötum í heiminum og ég svona vildi vera með eitthvað ákveðið svona nýs. Þannig að ég ákveða að fara í master með sérhæfingu í prjóni og leið til Parísar, svona mekka tískunar og hérna, já, fór til Parísar þar sem ég útskæðast síðastlega vor með master í fatahönnun með prjóni. Og já, það var bara besta sem ég gat gert, það var bara ótrúlega gott nám, lærði rosalega mikið svona tæknilega kunnáttu í prjóni, þar sem við vorum að læra á svona iðnar prjónavelar, þannig ég lærði að prógrama mitt eigi prjón og já, einmitt voru líka bara að læra þvist, garn og mismyndi efni og það er rosalega mikið af mismyndi garni og svona innovation í rauninni hvað er hægt að fá í efni við í prjóni. Einmitt. Þannig að þetta var rosalega gott nám og lítill hópur bekkur minn og alveg frábæri kennarar sem að sáu svona mjög vel hann.
0: Hljómar eins og þess að leið hafa verið mjög rökrætt fyrir þig.
1: Já, búin að vera alltaf lengi í námi en þetta er búið að vera, já, allt bara svona make a sense og hérna.
0: Þú ert komin alveg á þína hillu núna.
1: Alveg, já, mjög góðan, bæði tæknilegan og líka bara kreatif, svona, já.
0: Og í millitíðin ertu líka búin að vera að vinna í allskyns mjög frægum tískuhúsum.
1: Já, ég fór, maður var eitthvað í smá svona, að vinna hér, áður maður fór út þá var maður eitthvað en að vinna hér með eitthvað mísingu fatahönnum að kynnast svona, hvernig það er að vera hérna. Svo þegar ég var í St. Martins þá fór ég til Parísar í sex mánuði og var í starfsnámi hjá Chanel og var í textildildinni þar. Það var algjör draumur líka, eitthvað, þá fekk maður svona einmitt að snerta hvernig tískaumurinn í Parísir og þá líka vissi ég svona að ég vildi fara aftur til Parísar. Svo sem sett eftir mastersnámið þá þurftum við að taka svo 6 mánaða starfsnám. Þannig að ég fór í 6 mánaða starfsnám hjá Hermès sem er svona eitt stærsta tískuhús í París og þá líka mjög gaman að fara þangað því að Hermès þau svona þeirra heimur er hesta, þeir eru byrjuðu sem sko hestafyrirtæki að gera hnakka. Og svo svona þegar að tískan byrja að breytast og fólk byrja að ferðast öðru sér heldur en hestum, þá byrjaði að gera föt. Þannig að það var mjög gaman því að ég amma afi er úr sveit og erum hesta og kindur, þannig að var alltaf gaman að vera svona mikið að skoða hesta og föt í því samingi saman. Og já, svo klára ég það starfsnám og þá fekk ég vinnu síðasta haust hjá Dior þar sem ég búin að vera og vinn núna sem fatahönnur hjá Dior í París.
0: Einmitt. Því lík leið frá saumölinu með ömmu í setinni og núna í París hjá Dior.
1: Já.
0: Það hljómar eins og þín svona þú hugsir föt út frá útgangspunkturinn eru efnin.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, algjörlega.
0: Þú verður að vinna mjög mikið með ullina og svona finna leiðir til að kannski vinna með hann á eitthvað nýjan hátt, ekki satt?
1: Jú, algjörlega. Ég, það var svona, því ég var í BN-náminu og hérna, það var svona, út, svona byrjunarpunkturinn á því var að ég fekk ull frá ömmu sem að ég kemdi svo spann mitt eigi band og það var svona, fekk svona tilfinninguna hvað það er henni tekur mikinn tíma að búa til efni og mér finnst það svo fallegt tíminn sem við tökum okkur í að gera flíkur og að gera textil. Þannig að flíkunar sem ég geri rauninni, ég byrja með efnið og textilinn og þaðan út af því kemur svona, kannski svona sagan og heildarlúkið á það sem ég gera.
2: Einmitt. Þú ert að segja okkur frá á hönnunarmassa morgun útskriftalínunni þinni úr þessu námi í París, Masters línan þín, Já. Sem er einmitt mjög svona konceptdrifin. Segðu mér frá þessari sögu sem að umlikur þá þær flíkur.
1: Já. Einmitt, þannig að ég mér finnst mjög gaman að vinna með Ísland og með svona, já, bara sögu Íslands og sérskilega þá frá konum frá Íslandi þegar að búa til svona sögur eða búa til konsept fyrir línuna mína. Og þetta masterslína mín, hún heitir Ástandið og inspirerð af ástandinu á Íslandi í seinni heimstyrjöldinni og þá sérskilega það sögu kvenna og konar sem að lendu í ástandinu. Þannig að svona út frá því þá bjóð til mínar eigin sögu, þegar ég skrifaði mínar eigin sögu um íslika konu sem að verður ástfangin af Hermanni og svo einn daginn þegar hann hefur farið burt frá landinu þá skilur hann ekkert eftir nema Hermanni jakkan sinn og hún tekur Hermanni jakkan því að hún vill muna eftir honum og svona þegar minning hans um hann og ástinnira byrjað að dofna þá byrjar jakkinn rauninni líka að brotna niður Og hún handverkskona og vinnur mikið með textíl, þannig að hún vill ekki að þessi ást degi út svo hún byrjar að endur vinna jakkan með sinni svona arfleið í handverki. Og það var svona byrjunarpunkturinn hvernig ég raunir sett flíkuna saman, þannig ég að vinna rosa mikið með sko mjög fínt mohair þræði og þess að flíkunar hangar raunir allar á þráðum og að blanda því saman við blúndu, og mjög svona fíngerðum tæknum saman við ull sem meira svona þykk og kannski minnir meira á svona hermana jakka eða þetta kallega þannig að ég að blanda svona saman já, í kvenlega og kallega með hérna í efnisvali
2: Einmitt, og vinna með minningar bæði í sögunni og líka í efnisvali vegna þess að þú ert að nota endrunin efni ekki satt líka
1: Jú. Þannig að jú, það eru rosa mikið gart sem ég nota eru svona recycled.
2: Endurunni,
1: já. Og já, blanda því saman og líka bara svona litinni líka að taka sko liti sem eru þess, á þessum tíma, 40, svona pastel og svona.
2: Þannig að, svona daufir.
1: Já, já, já. Og svo saman við þetta hermannagræna og líka rosa gaman að gera rannsóknarvinnu á þessu tímabili á Íslandi og tók alveg fór sumari fyrir áður en ég byrjaði að gera lína þá var ég inn á Íslandi og var bara á þjóðabókliðinni fór inn að borgarfjörða á hernámssetrið og svo kynntist ég honum, ég man nú ekki hvað hann heitir hann inn í kólaportinu með Hermanns hérna, básun í kólaportinu hann Jó. Nýji besti vinur minn fór í geymsluna hjá honum til að finna flíkur til að stúdera þær þannig að já, það var alveg rosa gaman og rosa mikið myndum líka bara á sarpnum og á tímarit.is og það var alveg rosa gaman.
2: Þú er heldur í hennan heim.
1: Já, bara svo áhugavert hvernig konur voru að þessum tíma og hvernig það svona, já.
2: Mm-hmm. Það verður þetta lengi vel lítið niður á svo konur eins og við vitum.
1: Já.
2: Og svo er sagan að breytast í dag sem betur fer.
1: Algjörlega, já. Einmitt, vildi svona með líninni þá svona, það sérst rosa mikið í líkamann á konunum og eru kannski svona smá svona kynþokkafullar en samt með, já, í svona sínu eigin skinni, sko.
2: Einmitt. Nærða svona upphefi líka með þeirra.
1: Já, algjörlega.
2: Sko, þannig ertu líka að vinna með niðurif.
1: Já.
2: Og svona að svona, já, þú ert að vinna með sko minningar og niðurif og auðvitað líka sko viðgerðir og handverkið og einmitt eins og talar áðan tíman, allan þennan tíma sem að fer í hverja flík.
1: Já.
2: Þetta byrtist þau þetta líka í þessum flíkum eða ekki?
1: Jú, algjörlega og mér finnst það svo rosalega fallegt sko, hvernig minningar fólk á við flíkur og líka minningar sem maður á þegar maður að gera flíkur á sjálfar og hvernig eins og til dæmis amma og mamma hafa kennt mér handverk og svo hérna, set ég í rauninni sem þær kenndi mér inn í flíkunar þannig að þetta er svona heldur áfram, já
2: sagan byrtist líka þar.
1: Já, algjörlega. Og með tími, mér það bara rosalega fallur tími sem að fer ég að gera flíkur.
2: Algjört mótvægi við þessa hraðtísku sem við erum upplifað þetta líka.
1: Algjörlega, algjörlega. Og það alveg fyndið að vera að vinna núna í París, þar sem maður sér hraðar alveg rosalega mikið. Og hérna, en áhugavert líka og áhugavert að svona hugsa það og svona setja spurningamerki við það, sko.
2: Einmitt. Þú ert auðvitað að vinna sjálf kannski alveg í hinum endanum.
1: Algjörlega, já. Algjörlega, það sem mjög skrítið, en það samt mjög áhugavert, því að mér finnst ég vera að læra rosa mikið og þetta svona, kannski eitthvað langtíma svona project hjá mér, það sem að það mun koma eitthvað meira skapandi frá mér eftir þessa upplýr hjá mér að vinna í tískubransunum núna í París.
2: Einmitt. Þetta með hérna, tíman og mannsöndina, það gefur svo líka, það gefur öllu aðra vít að vita að mannsöndan hafi komið að allt þetta fína handverk sem þú ert að nota og hefur líka verið að nota líka í prjónalínunum þínum. Þar sem að þú hefur verið að vinna með arfin að heimanu þetta og oft í samstarfi við þín eigin fjölskyldu, er það ekki?
1: Jú, það náttúrulega, maður getur ekki gert allt eitt sko þegar maður að gera flíkur sem tekur langa tíma og handverk. Maður þarf að vera með rosa góðan hópi kringu sig og til dæmis með útskiptalínu mína bæði í London og í París. Þannig að var fjölskylda mín mjög involvörðið með að hjálpa mér, komin til París að hjálpa mér og, hérna, og að prjóna amma mín í færum og amma mín á Íslandi. Þær voru báðar að prjóna fyrir mig líka, undirföt og hérna svona sokka sem ég gerði sem skó svo þú veist auðvitað líka bara fyllt af vinum og svona sem að koma að því að hjálpa manni að gera svona sem samt svo gaman líka að hugsa með það gerir svona community og maður kannski hugsar tilbaka eða svona saumaklúba stemning sko
2: þetta er samfélag
1: já, svona samfélag og já,
2: bara svo gefur enn aðra vít
1: já, algjörlega og það er það sem að handverk gerir það kemur fólki saman og hérna Já, þó maður sé bara hvað að blaðra og hérna, slúðra eða þá maður er kannski að tala heimsmálin með maður er að búa til.
2: Þannig að... Annað sem maður líka hluta þinn í fagafræði er auðvitað þessi endurvinnsla og að nota efni á nýjan hátt. Það er líka einvít sem að bætist þar ofan á vegna þess að það er auðvitað eitthvað svona element sem að er ófyrirsjáanlegt að einhverju leiti.
1: Já.
2: Þannig að sérðu þá flíkina aldrei almennilega fyrir þér áður eða hvernig er það?
1: Nei, það er bara það sem er svo rosalega skemmtilegt við að nota endurnýtt gamlar flíkur í að gera nýtt og ég var kannski meira að fókusa á það þegar ég var í BN-náminu mínu en þá til dæmis þá gerði ég eitt jakka sem að var gerður úr gömlum skyrtum frá afa mínum sem að afi hann hafði fallið frá ári fyrr og ég fekk gömul föt frá honum Og já, hvað að satt, ég bjó til minn svona eigin vefstól, þar sem ég gerði rauninni forma flík og svo tók ég skýrstunar og hérna klifti þær í sundur og svo byrja ég að vefa með skýrstunum. Og í rauninni svona tilfinningin með því hvernig ég vann þetta verkinu var, mér leið ekki eins og ég væri að gera flík, mér leið meir eins og ég væri að mála eða rauninni, já, að gera eitthvað listaverk því að það var rauninni bara, í rauninni, bæði tíminn, takturinn sem ég var að vefa sem að rauninni leið mig áfram í hvernig formið eða samsynning lita gerðist. Þannig að, já.
2: Hvernig myndurðu sjálf lýsa svona þinni fegafræði?
1: Ég veit ekki. ég veit ekki.
2: Hver er svona þínir helstu áhrifavaldar, myndurðu segja?
1: Helstu áhrifavaldar?
2: Eða fyrirmyndir?
1: Fyrirmyndir. Vá, það svo mikið auðvitað, mamma og amma, alveg klálega nú 1, 2, 3, en svo þegar maður hugsa kannski svona fata henni sem að ég lít upp til og hef gert frá því búinna, áhrin ég við byrjaði, alltaf Alexander McQueen og John Galliano, þeir voru alveg rosalflottir þegar þeir voru báðir úr Saint Martins og kannski ástæðan fyrir okkur ég fór þanga, eins og svo margir aðrir. Já.
2: Einmitt. Við höfum aðeins komin inn á hraðtískuna og að þú sért alveg á hinum endanum. Þú ert í svona hátísku húsi sem auðvitað er ekki aðgengilegt fyrir hvert sem er. Nei. Það er ekki fyrir almenning kannski að kaupa þar vörur, en þar er fólk einmitt sem að vinnur, þar er samfélagsfólk sem að handgerir vörur á gamla mótan. Hvar staðsetur þú þig? Hvernig sérðu þið fyrir þér? Hvar sérðu þinn stað í framtíðinni innan þessa risa tísku bransa? Hvað, svona ungur hönnuður eins og þú sem er að stiga sem fyrstu skref núna inn í bransan eða ert búin að því reyndar. Hvernig sérðu hennan heim fyrir þér? Þetta svo mikil heimur andstæðana.
1: Sem mig þá innan.
2: Já, já. Já.
1: Sko, ég verði ekkert alltaf annars, sko, ég verði auðvitað komin nóg. þetta er alltaf rosaleg stemning og ótrúlega gaman núna að maður ný útskrifaður og maður með, þú veist, maður búin að vera að dreyma með vinn í tískuhúsið þegar maður byrjaði með maður lítill og núna ég þar og þetta ógeðslega gaman og það svo mikið af ungu fólki og það mikið spenna og líka bara núna það var komin nýr yfirhönnur á Dior þannig að það rosalega svona, já, öll augu að horfa á þetta tískuhús núna þannig að þetta rosalega skemmtilegt og ég að læra svo mikið en ég kannski verð ekki þannig að í 50 ár eða 30 ár þetta bara tímabil núna og ég bara að taka því hvernig þú sé hvernig það gerist sko því að draumurinn að geta að vera að vinna í mínu handverki og geta eitt tíma og einmitt að gera flíkur sem eru með eitthvað aðeins meira kannski value heldur en tíska sem svona rosalega hröð og ekki aðgengileg fyrir alla.
2: Mm-hmm. Þetta eitthvað svona fýtt millivegur þarna.
1: Já, algjörlega.
2: Að því að til að geta gert flíkur sem að virkilega einhver ást og tími á bakvið, þá auðvitað þarf hún að kosta pening.
1: Já, algjörlega. Og kannski þá sé kannski meira eins og flíkur sem ég að gera, þau eru kannski meira sé sem listaverk, sko, eins og til dæmis þessi kápa sem ég óf úr gömlum skýrtum frá afa, rauninni meira eins og listaverk, sko. En þó ég vil samt að klæðast í, sko.
2: Einmitt.
1: Já, en það alltaf rosa tími sem að fer í svona þegar maður að gera textíl og svona frá grunni, en það svo ótrúlega gaman, þannig að það allt þessu virði. en svo bara spurning hvernig maður alltaf að selja það, hvernig það, þannig að það kemur seinna, þannig að bara ég nýt mín best þar, sko.
2: Já, kannski betra að spyrja það bara því næstu skref, hvað tekum við bara núna þessu ári?
1: Á þessu ári?
2: Já.
1: Herru, ég, hennar, spennandi, ég var að fá styrk frá hönnunarsjóð til þess að framleiða lopapeysu úr línunum minni, þannig að ég að fara dempa mér í það og mun koma með seinna árunni, þá verður hægt að kaupa flík úr línunum minni. Þannig að það mjög skemmtilegt og spennandi og svona spennt að fara í það.
2: Hljómar, ótrúlega spennandi, Ása Bríet Brattaberg. Takk fyrir að koma í Vísjá og segja mér aðeins frá þessu línu og svona þínum framtíðarplönum.
1: Takk hella, takk fyrir.

0: Víðsjá úrval vikunar var í umsjón Höllu Harðardóttur sem lauk þættinum með laginu April in Paris í flutningi Ellu Fitzgerald og Louis Armstrong. Næsta á dagskrá er lestin úrval vikunar í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Í dag ætlum við að hlýða á valin brotur lastarþáttum liðinar viku. Við fáum pistil frá Eiríki Erni Norðdal vanlíðan. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi, rýnir í tvær nýjar kvikmyndir Apex eftir Baltasar Kormák og Michael, nýju myndina popstjörnuna Michael Jackson. En við ætlum að byrja á bókmyndaháttíðinni Queer Situations. Þær Halla Þorlaug Óskarsdóttir og Evarún Snorradóttir eru skipuleggjendur hátíðarinnar og þær komu í spjall. Queer Situations, er þetta kallið þetta bókmennta tvíæring?
2: Já.
1: Ég er svolítið búin að vera að segja þetta bókmennta bíennal.
3: Það er rosalega flott.
2: Já. Það var svona ákvörðin sem við tókum í upphafi að þegar við erum hjón og við erum að hérna stýra þessar hátíð saman og við ætlum ekki að fara í burnout. Þannig að við ákvæmum þetta bara strax.
1: Annarkvart ár.
2: Annarkvart ár, já. Svo reyndar þetta allt svo ókslega gaman að það eru ekki bara að gera þetta aftur strax. En ég held samt að þetta er skynsamlegt.
1: Já, og þannig að þegar við gerst þetta einu svona áður, hvernig var það? Hvernig var fyrsta Queer Situations?
3: Það var trillt. Það var algjör gleði rússipanni. Eða já, það var svo margt. Hérna, það komu ótrúlega margir, í rauninni var þetta miklu betur sótt heldur en okkar björtustu vonir. Það var brjálæðislega mikið stemning. Við gleymdum að gera ráð fyrir matarpásum, þannig að fólk var rosa svamt. Öll súkkulaði í sjoppinu seldist upp og fólk var að hlaupa í Bónus og nú erum við búin að bæta það. Og hérna, þetta var bara svona smá eins og svona útiháttíð, þú veist, menningaleg útiháttíð í Kópavogi.
2: Já, ég tek undir þetta og það er kannski klisja að segja þetta að við færi fram úr okkar björtustu vonum, en það er alveg raunverulega, þú veist, við sáum ekki fyrir okkur myndi takast þetta sem að var einhverstað svona draumur að ná svona festivalstemningu, þú veist, þetta er allt haldið einhvern veginn á sama stað og það er engir viðbyrðið sko skarast, þannig að þú getur rauninni tekið þátt í öllu en svo getur líka bara troppa við, en við hvetjum fólksamtalið til þess að koma að vera því það er svo mikið svona miklu töfrar sem felast í samverjunni.
1: Já. Sko, mér langar að spyrja ykkur svolítið út í, þetta er í rauninni ekki bara svona samtöl við listamenn, við rithöfunda, það er svo margt annað sem þið eru líka að gera. Mér langar að byrja á sko langborðsumræðunum. Ég held að það hafi líka verið á fyrsta hátíðinni, þannig að þeir eru í rauninni að prófa þetta í annarskipti og það er Louise Weaver, það sem þeir eru svona að sækja innblástur til hennar, það er listakona. Hvað er langborðsumræður, hvernig framkvæmið þær?
3: Já, þetta eru sem sagt, þetta er svona sérstök aðferð sem kemur úr svona róttækum feminisma
2: og sviðslistum.
3: Og sviðslistum. Mm. Og hérna, og það er bara svona sérstök aðferðafræði að það er stillt upp borði og 10 í raunni plássum. Það eru stólar og svo pláss fyrir hjólastól. Og svo er bara varpað inn, við erum með sem sagt einhvern sem er svona inn í gæsalöpum stjórnandi.
2: Já, en það er á í raunin ekki vera, en við ákveðum eiginlega bara að setja það þannig fram hjá okkur.
3: Já, bara því að í fyrra vissum við ekkert hvernig þetta myndi rauninni takast og þessi manneskja sem svona hefur umsjón með þessu átti bara svona að passa að það væri eitthvað í gangi, svona henda inn frægi og ef það allt er í dautt og þá henda kannski öðru.
1: Einhver með svona sérstaka ábyrgðartilfinningu, þannig að það væri alltaf verið að segja eitthvað.
2: Svona eins og svo sem heldur matarboðið.
3: Já,
2: nákvæmlega. Og tilrauninni er svona að brjóta niður hýrarkíu í samtali. Það eru 10 sæti við borðið og svo er ytri hringur líka þar sem að fólk getur hlustað, en ef þú vilt taka þátt í samræðunum, þá þarft að sitja við borðið. Og ef einhver vill setjast við borðið en allt er fullt, þá er eiginlega svona siðferðislega skylda þeirra sem sitja við borðið að bjóða sæti.
1: Að standa upp,
2: færa sig frá.
3: Já, og Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, hérna var sem sagt aðilinn sem að sá með því fyrir
2: og þá var umræðuefni hver má skrifa hinsegin reynslu. Það var ótrúlega líflegt og bara, við þurfti bara að kvötta áður en fólk var orðið mett, sko. Og það var bara líka ótrúlega gaman í raunin að gera það því þá hjælt bara samtalið áfram svolítið inn í hátíðina.
1: Já. Og er þetta, fannst ykkur tilraunin heppnast? Var þetta að góðu spjalli?
3: Já, hún heppnaðist svo sannarlega. Það þurfti ekki að, hérna, við vorum eiginlega bara, þú veist, vorum bara hefði átt að vera með einhvers konar mikrofóna. Þetta var svo, þú veist, það var bara svona, andrúslóttið var bara svona rafmagnað. Mm-hmm. Fólk var að takast alveg svona raunverulega á.
2: Og skiptum skoðanir, það var alveg magnað að upplifa það.
3: Já, það var eiginlega ótrúlegt, sko. Það ekki oft sem að svona háværar umræður, einhvern veginn sem maður upplifir það að fólk skipti raunverulega skoðun og það gerist þarna og gaman segja frá því að Ásta Kristín mun aðeins koma inn á þetta í fyrirlestrum sínum á hérna fyrirlestra röðinni núna okay. í upphafi hátíðarinnar í ár sem sagt.
2: Fræðardagskurinn á fimmtudeginum.
1: Einmitt.
2: Ég ætla bara að skjóta inn í að því að nefnir þetta með sko mikrofónuna, það samt líka sko og ég held að það hjálpa líka til við þessa framkvæmd að við erum með svona stefnu á hátíðina það er engar upptökur, hvorki hljóðni mynd, það eru tekna myndir en það, er, svo, að það sem gerir þetta hátíðin það er bara hátíðinni og það er svona örugt rými og það er bæði sko bæði á þessari hérna dagskrá hérna langborðsumræðanum, þá eru svona ákveðið öryggi fólki í því að geta bara sagt og spurt, en líka hjá höfundunum sjálfum og eins og Maggie Nelson sem komi fyrir, nei heiti fyrir hann
1: Já.
2: hún talaði sérstaklega um það að þetta hefði verið svona góð upplifun fyrir hana sem er svona, þú veist bara öllu sem hún segir er deilt og dreift og það er svo mikil hérna ábyrð fólkin í orðunum í dag að geta bara svona umfrjálst höfustrókið
1: Einmitt, er komið ljós hvað verður umræðefni við langborðið eða?
3: Já, í ár sem sagt ætlar Helga Ólafsdóttir sem að sér garg bókabúðina að vera svona umsjónaraðili og við ætlum að fjalla skildu gagkynið
1: Já
3: Compat
1: Einmitt, hvernig það er svona reiknað alltaf með því að maður sé gagkynir Já Eða ekki þetta
3: Jú, hvernig svona hér gagkynið að sjónar hvernig hinnu gagkynið að sjónarhorni er þröngvað upp á okkur
2: Já
3: Í úr öllum áttum
2: Það er kannski gaman líka með að skoða það frá bókmyndum þar sem maður les bara sama hvað maður kemur eiginlega hérna narratífuna gagkinn eða svona ósjálfrátt.
1: Kannski þetta góðu leið til að byrja að tala hérna Jenny Björklund og hinseginlestur. Getið þið sagt mér aðeins frá þessu innleiki á hátíðina?
3: Já, hérna, ég var þeirrar ánægju aðnjótandi að vera á sömu hátíð og Jenny í Vilnius í fyrra og sá hann að flytja fyrirlestur og hún er að tala sem sagt í þessum fyrirlestri sem hún ætlar að flytja á fræðidagskráni hinsegin lestur á bókmyndum bæði sem sagt hinsegin bókum en líka bara textum hvernig er hægt að hinsegin lesa texta þú veist hvað er það sem við gerum raunverulega þegar við lesum hinsegin er spurning til dæmis sem að hún leggur upp með og hvað gerir texta hinsegin er hinseginleikin jafnvel ekki staðsettur í textanum sjálfum og svona þannig að okkur fannst það að fá hana vera alveg ótrúlega dýrmætt inn í okkar upplegg að veita súrefni inn í bókmyndaumræðu á Íslandi að sem sagt svona bara hinsegin umfjöllunarefnum og uppfræða fólk.
2: Já, við erum að vonast til þess að fólk svona sem að er í menningar umfjöllun og bókmynda umfjöllun komi allavega á fræðidagskrána og hún er ókeypis og það, hérna, hún er bara opin öllum og verður í Tjarnabíó.
1: Það byrjar hátíðin svolítið þar.
2: Já, það er fyrst í svona viðgjörðurinn, hann er eins og ég segja, hann svona ofvenjað að þannig hún er ókeypis og svo getur fólk bara tekið ákvörðum hvort það sé innblásið að mæta á framhaldið. Já.
1: Sko, fræðardagskráin lítið vel út, það er Jenny og svo eru, þú svo eru Ásta Kristín Benediktsdóttir, hún er að halda áfram með pælingar frá því á fyrstu hátíðinni, er það ekki rétt að vera?
3: Jú.
1: Og svo er Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og hún er að spói HVF.
3: Já, það er hérna kannski smá svona, þú veist, þetta er ekki beint svona bókmyndir, en bara alltaf einhvern veginn, okkur finnst bara gaman að gefa þú veist, núna er svo mikið að gerast varandi HVF, við erum að tala hluti sem að hafa ekki verið rætt

0: Ég tók líka eftir því að þeir eru að hleypa öðrum listformum inn á Queer Situations í ár. Það eru sviðslistir á dagskrá hjá okkur. Mm-hmm. Getið hann sagt mér frá, kannski byrja bara sko af hverju, hvers vegna þurfa sviðslistir að vera með?
1: Þurfa náttúrulega ekki að vera með, en
0: það er gaman.
1: Það er gaman. Mm-hmm. Við fengum í rauninni bara tilboð frá manni sem við treystum, sem Alexander Roberts, sem að hérna stýrði lengi Reykjavík Dansfestival og núna leikustjóri í Noregi. Mm-hmm. Og hann svona pitchaði þeim, Eddie Poppy og Julian Blaue og þeirra verki. Og þetta tengist aðeins bókmyndum af því að svart, þetta er byggt á bók sem að hún skrifaði Eddie. Og svo þetta bara ótrúlega svona spennandi og þú veist eins og bara hérna nafni gefti kynna Queer Situations, við erum svona aðeins að tegja á bókmyndum og svona og skoða hvað það geta verið og hvað það geta þýtt. Mm-hmm. Þannig að það er kannski svona hvað segir við dyrnar inn í bókmyndaháttið fyrir þau.
2: Já, og svo finnst okkur líka bara ótrúlega mikilvægt að hátíðin sé fagni og beri á borð hinseginleika af öllu tagi og það sem er svo skemmtilegt við þau er að þau eru bara í raunni gagkinni hjón en þau eru að fjalla hjónabandi sitt á mjög, þú veist, það eru mjög margir hinsegin þræðir í sýningunni þannig að okkur finnst bara mjög mikilvægt að hafa fjölbreytta birtingamynd á hinseginleikanum bæði í formi og innihaldi.
1: Já, einmitt, það er ótrúlega mikilvægt í svona hinsegin umhverfinu finnst mér að passa upp á að búa ekki bara til nýja hýrarkju innan hinsegin samfélagsins og það er bara rosa mikil hætta á því og við höfum alveg séð það bara gerast hérna bara gjarnan einhver svona hérna samtökin 22 eða hvað hann kallast að verða til einhver svona útilokun og bara í ótta og hérna og svo líka bara hérna þú veist hvað er þessa vilja upp að dekk hann eða hún eða er ekki hins ein og þú veist við getum ekkert vita það þú veist það fullt að fólki bara gagginn hefum hjónaböndum sem skilgreinir sig samt sem hins ein mm-hmm. og hvað er það einhvern veginn
0: Elsa er búin að skrifa niður allavega 5 höfundar sem verða þá í svona höfundarspjalli eða ekki
2: Jú, einmitt, sem verða, það verður ekki svona...
1: Fjórir í höfundarspjalli.
0: Ok, það verður fjórir
2: ekki í höfundarspjalli. Ekki panel, heldur alltaf einn höfundur og umræðustjórnandi. Mm-hmm.
1: Og uppbytun á íslensku.
2: Já, það er svona nýtt frá því síðast. Að við, fyrir síðastu stóru hátíð þá hérna vorum við með bara eitt kvöld, þar sem við vorum með bara, buðum bara í rauninni öllum hins einn höfundum.
1: Sem við myndum eftir og bara fyrirgeðu allir hinn.
2: Já, einmitt. Og hérna sumi komast ekki og mögulega gleymdum einhverjum, en það var allavega bara rosalega margir og margir höfundar og bara ótrúlega góð stemning og frábær leið til að byrja. En svo langaði okkur bara að, út af því að bara dagskráin var orðin einhvern veginn, það þétt að við urðum einhvern veginn að mæti þessu öðruvísi núna, þannig að núna hitar sem sagt einn lokal höfundur upp fyrir hverja erlendu stjörnu.
0: Já.
2: Þannig að það er mjög gaman. Við erum meðal annars með Ingunni Snædal sem að okkur þykir alveg ótrúlega, hérna við erum mjög montnar af. Mm-hmm. Og Jakub Stadsoviak, Elías Rúni.
1: Og Tristan Elisabeth Birta. Mm.
0: Og við, hérna, Beinir Bergson, hann er frá Færeyjum. Getið sagt mér aðeins frá honum?
1: Já, hann er sem sagt færeyskt ljóðskáld, hann er hommi. Og er alveg svona ágætlega þekktur allan innan svona ljóðakreðsunar á Íslandi og hefur verið svona með annan fótinn hér, hefur verið í námi hérna og talar íslensku og 2 bækur eftir hann hafa komið út á íslensku það er þá Sólgarðurinn og Litli drengurinn og Beinagrindin sem Guðrún Brjánsdóttir þýtti og hérna hún ætlar að tala við hann á tíðin líka og hann er bara æðislegur, bara hérna rosalega hæfilega reykt skáld og bara mjög svona sjarmanandi típa og bara ótrúlega mikil heiður og gleði að fá hann og það er mikil spenna fyrir honum, veit ég, hans viðbyrði.
0: Mm, flott nafn fyrir ljóðskáld,
2: þetta er smá flott.
0: Beinir, ja.

0: en svo eru þið með höfunda með höfund frá Bandaríkjunum
1: Já, ekki Jú, Carmen Maria Machado kemur frá Bandaríkjunum hún er svona kannski stærsta stjarnan í ár hún gaf út bók sem að sló í gegn sem heitir hérna Her Body and Other Parties sem smásagnasafn og þar er hún að vinna mikið með svona surrealisma og smá svona horror hún hefur verið mikið í því og svona í þeirri svona sjönru svo kom út bók 2019 sem bara held ég eina mínum upp, ég get bara sagt að séu upp alls bókið mín hún heitir In the Dream House og hérna það er svona sjálfsæðusaga þar sem hún er að fjalla á mjög opinskáðan hátt um ofbeldissamband sem hún var í og hún fjallar þetta og þetta svona, sko ég ekki bókmyndafræðingur sjálf en ég get ímyndum að bókmyndafræðingar bara hérna bylist yfir þessar bóka því hún er svona að hérna að tegja formið á mjög spennandi hátt já, hún er alveg markverðlunnið og bara ótrúlega mikið leiðir að fá hana til landsins
0: Alana Portero, hver er Alana Portero?
2: Já, Alana S. Portero er sem sagt spænskur rithöfundur ljóð og leikskáld og leikstjóri og hún er svona rísandi stjarna í bókmennta heiminum hún er sem sagt transkona frá Madrid og við Halla sáum hana á hérna Louisiana bókmyndaháttíðinni í fyrra Já. Og þá höfðum við ekki lesið bókinennar Bad Habit sem sagt skáldsögunennar sem er núna bara verið að þýða út um allt og hún er að túra hérna bókmyndafestival en það var svo frábært og inspirerandi að hlusta hana þannig að við náttúrulega keyptum bókina og þessi bók er bara algjörlega merkjuð sko hún er að skrifa, þetta er skáldsa en hún er að skrifa sem sagt bara uppvöxt sinn í úthverfi í Madrid á hvað var, áttunda áratugnum og á sama tíma er heróin faraldur í borginni þannig að þetta verður einhvern veginn
1: fléttar þessu ótrúlega flott saman
2: já, og já, þetta er bara þetta er algjörlega merkibók og við erum mjög spennt að bjóða hana velkomna á hátíðina
1: og þær tvær, allavanna Carmen og mjög líklega líka Alana verða svo með masterclass fyrir svona hvað segja fagfólk og svona bara ákveðin fjölda þetta verður 15-20 manns sem að geta keft með á það og það er svona bara off venue sem verður auglust bara á næstu dögum og við erum ótrúlega spenntar fyrir því líka að geta búið upp á það, þá er ég mengi
0: Svo við eftir að tala Lí Langvað er það nágrannur okkar af Norðurlöndunum?
1: Já, það er hérna danskur rithöfundur og nú langar maður að vanda mig rosa mikið sem sagt Lí Langvað notar fornöfnin hann hún
0: Já.
1: Og mér skilst að þá meima bara ráða þannig ég ætla að nota hún við hittum hann að reynda rábókmyndahátti fyrir hvað 7 árum, 8 árum síðan og þá var hún að hérna fjallum bara alltaf bók en sérst fyrir nokkrum árum kom út tveimur árum kom út bók sem heitir Tolk og hún er svona kannski í fókus á þessar hátíð og það er sérst Lí Langvað er ættleitt frá Kóreu, Suður Kóreu og svolítið áhugavert að það er mjög mikið deglum núna þessar ættleðingar til Danmörku frá Suður Kóreu en hún hefur verið að fjalla mjög mikið þetta sem sagt, svona identity eða svona sjálfsmynd sína í bókunum sínum og svona tilfinninguna að vera utangars og innangars og svo erum samkynni líka og í þessari bók tólkur er hún sem sagt að ferðast til Kóreu og heita fóruldra sína með tólkunum sínum sem er líka kærastaninnar en það veit ekki fóruldra hennar og hérna, að svo er líka alveg verð að minnasta bók, ljóðbók sem hún gaf út fyrir nokkrum árum sem heitir Hún er reið því hún kom út fyrir 12 árum og þar er hann að fjalla svona reiðina sem hún hefur upplifað í þessari stöðu að vera ættleitt frá hérna Kóreu til hérna Danmörkur og svona einmitt þessar tilfinningar að vera alltaf utangar svo hafa ekki þetta val og verið svona ættlað alls konar þakklætis tilfinningar sem að hérna hún, og þetta er ótrúlega, svo ótrúlega spennandi umfjöllunarefni, þannig ég mjög spennt að heyra
2: Rosalega, hún er svo flottur svona stílisti eins og í þessari bók þá byrjar hver einasta lína á hún er reið á bókinni, þannig þetta verður svona einhvern veginn svona seiðandi lestur.
1: Já, og í túlk er hún hérna með svona samtöl oft og þá kemur oft bara svona þögn af því hún skilur ekki kórusku þannig hún þarf líka að treysta á sko, túlkinn sinn, slags kærastunum sína að einhvern veginn að miðla einhverjum mjög viðkvæmum samtölum, þetta alveg ótrúlega svona...
2: þannig hún gefur þögninni rými í bókinni mjög flott
0: Þetta hljóma svo vel 14. til 17. mæ og fyrra voru þið í Kópavogi verðið í Reykjavík núna
2: Við verðum sko fyrsta kvöldið, opnunarkvöldið, verður í Tjarnabíói.
0: Já.
2: Og það út af því að þar leiksýningin og við vildum bara hafa það í svona proper black box. Þar verður sem sagt leiksýningin og fræðidagskráin og sem sagt svona opnunarhóf. En svo verðum við næstu tvo daga aftur í salnum.
0: Í Kópavogi.
1: Já, mjög glaða með það, það eðislega verður.
2: Já, það eðal staður sko, einstök stemning.
1: Og mér langar líka nafna af því að við erum að blaða hérna í þessari sýnisbók að við létum gera núna sem við gerum ekki síðast þá þýttum við, fengum þýðendur til að þýða brot úr bókum þessara höfunda sem eru að koma yfir á íslensku þannig að fólk geta aðeins kynnt sér bæði á hátíðin og fyrir og þessi bók, það þetta sækjana í skáldu hún verður líka hérna gefinns bara á opnunarhófinu og bara hvetjum fólk til þess að að kíkja á svo höfunda
0: til þess að kynnast aðeins
1: já.
0: Höfundunum
2: já,
0: tilfinningu fyrir því hver þeir eru, hvernig þeir skrifa
2: nákvæmlega, þú getur bæði kynntir þetta núna fyrirfram og ákveðið að lesa einhverja bók en svo þetta líka bara svona leið ef þú vilt koma á hátíðina og hefur ekki tíma til að lesa neitt og hefur ekki lesið neina af þessum bókum, þá getur þú lesið þetta og verið svona aðeins
1: smá forsmekk
2: já
0: Langur að spyrja ykkur á lokum þannig að kannski hef ég spurt ykkur að þessu áður kannski þetta búið að koma fram en kannski þetta bara eitthvað sem við vorum að ræða þetta frammi áður en við byrjum að taka upp hvers vegna að halda þessa bókmyndahátíð hvers vegna að búa til queer situations
2: Já sko þetta kom til okkar í raunni bara af því að við erum alltaf að lesa bækur sem að við sjáum ekki í umræðinni hér heima og við höfum upplifað stundum að þegar það verið að fjalla hins einn bækur að þá sé svona ákveð gap að hérna að fólk kannski skortir ákveði svona sjónarhotn sem að fæst með því að lesa bækur sem eru ekki inn í svona meginströms umræðinni og okkur langaði hreinlega bara mjög mikið til þess að fara á upplestur og hitta Maggie Nelson
1: Já, það var fyrst
2: þannig að það var í rauninni bara þú veist og hérna og þannig að við sóttum styrk til að gera það það heppnaðist
1: og svo var svona pælingi líka sko við höfum farið að bókmynda á tíð þar sem við erum að fjalla með hins einn bækur og það mjög gjarnan sett svona í ákveðin dálk hér hins einn hornið eða hér hins einn hillan hér hins einn viðburðurinn en okkur langaði að snúa svo við eða þannig að bara hátíðin hins einn og kannski gott að nefna í tvennum skilningi sko, við erum bæði að tala sko, eða hugmyndin hins einn bækur bæði þá út frá skilgreiningunni bara queer, bara hins einn en líka bara bækur sem er svolítið falla út fyrir megin ströminn og hérna eru bara hins einn í formi og langaði þá að í rauninni bara að normið væri hins einleiki og bara við getum talað bókmenntir, bókmenntana vegna og þurfum ekki að einhvern veginn ávarpa það sérstaklega heldur er það bara einhvern veginn sjálfsæða hluti í umræðinni.
0: Halla Þorlu, Eðurún, takk fyrir komuna í lestina, góða skemmtun og queer situations.
2: Takk fyrir okkur.

0: lag með hljómsveit sem að heitir Kvöldmatarbóðið, The Dinner Party, lagið Nothing Matters. Ég var þarna að ræða við Höllu Þorlaugu Óskarsdóttur og Efrún Snorradóttur bókmyndahátíðina Queer Situations sem að hefst núna á fimmtudaginn. En næst ætlum við að heyra Pistil, Eiríkur Örn Norðdal næstur á mælindaskrá.
1: Ég man eftir því þegar afgreiðslufólk hætti að vera fólk. Það var þegar það byrjaði að brosa. Þetta gerðist ekki allt í einu heldur smám saman eins og annað, svo maður þurfti að hafa augun hjá sér. Og auðvitað var það gleðilegt í fyrstu, hvað afgreiðslufólki var skyndilega alltaf í góðu skapi. Það var aldrei neitt leiður, aldrei neitt gramur, aldrei neitt feimin. Og kunnin hafði alltaf rétt fyrir sér. Maður gekk inn og fólk bauð manni góðan daginn með bros á vör og sagði manni að eiga góðan dag þegar maður fór, sem var velmeint en illa tekið. Og raunar var alveg sama hvað maður var sjálfur afundin, alltaf mætti manni sama vinsemdin. Það var ekki fyrir löngu eftir að búið var að úthýsa vansældinni úr viðskiptum með öllu og eðlilegt afgreiðslufólk var orðin óljós minning sem maður veitti þessu almennilega eftirtekt. Fyrsta eiginlega sönnunin birtist mér reyndar í frásögn vinar míns, en ég ekki viss að ég hafi hlustað. Vinur minn kom sem sagt við í Hans Petersen í Reykjavík til þess að láta framkalla filmu seint á síðustu öld. Stúlkan sem afgreiddan brosti svo vingjarnlega til hans að hann endaði á að bjóðinni út í kaffi þegar hann kom að sækja filmuna klukkustund síðar. En þegar þau hittust síðan, á mokka, minni mig, var brosið horfið. Stúlkan hafði fellt grímuna, var aftur orðin svo sem hún var, innst inni, sitt eðlilega fýlda sjálf. Og þarna sat hún bara, grautfúl, lífsþreytt, tvítug og vansæl og útskýrði fyrir vini mínum, að bónusinn hennar hvíldi á því að eftirlitsmenn yrðu þess ekki varir að hún væri fýld, gröm eða feimin. Heldur yrðu hún að brosa og bjóða góðan daginn ofan í annan augljósan þokka sem hún hefði verið ráðin fyrir. Það væri vinnan. Einhverjum árum setna kynntist ég listakonu og nýbakaðri móður sem sagði mér að hún syngi aldrei lög í moll fyrir barnið sitt. Því lög í moll gætu kallað fram tilfinningar, fyrst og fremst sorg og depurð sem barnið réð ekki við. Ég deplaði bara augunum á hana eins og hún væri geimvera, vonaði innilega að hún hefði aldrei heyrt minnst á Diabolusin músika, trítóna skrattan sem vekur upp kölska, Eminem eða Sex Pistols og lét vera að útskýra fyrir henni kenningar mínar að listin væri meðalannarsverkfæri sem maður geti notað til þess að komast í tengsl við hinnar óþægilegu tilfinningar lífsins við öruggar aðstæður. Listin var í æfingi harmi, uppnámi, transgressjón, ástarsorg, reiði, ótta og raunar líka hættulegustu tilfinningunu af þeim öllum. Hamslausri gleði. Til þess að við varum í stakk búin til að hantera þær þegar þær skytu upp kollinum í raunveruleikanum. Þegar við mistum einhvern, þegar við meittum okkur, þegar okkur liði illa. Þegar gleðin byrjaði að þeyta okkur stjórnlaust í hringi. Þetta væri ekki síst mikilvægt einmitt fyrir börn frá fyrstu stundu að maður veðrist smám saman og verði þannig á endanum sæmilega heilstiftur. Barn sem heyrir ekki mál fyrir í leikskóla þarf að vinna upp mikinn tilfinningalegan þroska. En síðar kynntist ég annari listakonu, rithöfundi sem bað mig gjarnan að muna að það væri ekkert óeðlilegt við að líða illa endrum og eins. Hún átti ekki við að það væri vegna þess að heimurinn væri handónýtur, það væri stríð í öðru hverju horni og en frjálsi markaður væri skref fyrir skref að merg sjúa úr okkur mennskuna, þó það væri sjálfu sér satt líka, heldur einfaldlega að ólíkar tilfinningar væru eðlilegur hluti tilvistarinnar. Stundum gengur maður upp í mót, stundum niður í mót. En eigi maður ekki við augljós fótamein að stríða, gerir maður ekki sjálfa fæturna ábyrga fyrir því. Skammast ekki þeim fyrir að gangan sé ekki stöðugt greið og lætur ekki eins og maður sé að ganga niður í mót þegar leiðin liggur upp. Bara til þess að viðhalda pollíönnu lúkinu, botox brosi sálarinnar. Þetta kannski ekki öllum uppljómun en þetta varða fyrir mér og ég endurtek það gjarnan við sjálfa mig þegar ég eitthvað mislindur. Maður þarf ekki alltaf að vera glaður, maður má vera leiður og manni ber engin skylda til þess að fela það fyrir neinum. Það ekki bara að líkamar okkar eigi að vera fullkomnir bæði í funksjón og ásýnd, að allur vindgangur sé ákall á nýtt mataræði, allar hrukkur ákall á ný smyrsli, heldur eiga sálir okkar að vera jafn vandræðalus fyrirbæri. Og eins mótsakna kennt og það kannski hljómar, er það einmitt það sem gerir okkur illfær að takast á við þá vanlíðan sem nær alltaf þrátt fyrir allt í skottið okkur. Við afskrifum hana sem óeðlilega, eitthvað sem okkur ber að fela eða ástunda í einrúmi, nema þegar við gerum hana verkefni til þess að leysa og fyllumst síðan jafn heimulegri skömm þegar okkur mistekst að leysa það sem í grunninn ekki leysanlegt verkefni heldur óaðskiljanlegur hluti af því að vera manneskja. Þegar hún lætur svo hvorki leysast né fela sig heldur brýst fram hún bæði í yfirstærð hafandi hlaðið utan á sig á ferðinni og okkur ókunnug. Allt vellur skyndilega upp í einu og við eins og flón sem fer í sína fyrstu skíðaferð í kolsvarta brekku í miðjum kavaldspil veltum bara niður fjallið. Vitum hvorki hvað upp né niður og getum ekkert gert nema að bíða þess að ósköpin gangi yfir eða vonað að einhver hringi á björgunarsveitina. En við stöndum líka vörð tilfinningar hvert annars. Þegar neikvæðar tilfinningar skjóta upp kollinum í einhverjum öðrum, til dæmis afgreiðslufólki í búðum sem sama bónusinn, þá fyllust við hneykslun. Hvernig dirfist dóninn að verða reiður? Þvílík ókurteysi. Að leiðir skuli leifa sér að vera í fýlu. Þvílíkur hryllingur. Þetta á ekki að vera svona. Og hluti ástæðunar auðvitað að áberandi vanlíðan annara, sérstaklega gremja, minnir okkur á vanlíðunina sem við erum sjálf að flýja. Hún getur jafnvel espt hana upp, svo við lendum sjálf í saman bitinni lúpu af gremju og aftur kristingslegum brosum, ef ekki hreinlega afsökunarbeðnum. Við hlaupum undan vanlíðan annara, setjum upp grímu til að fela okkar eigin og drífum okkur síðan heim til þess að skilja hvorki upp né niður í því hvaðan það kemur, þetta misræmi, hvers vegna líðan okkar meikar ekkert sens. Þegar allt sem við finnum til vandlega undirbúin lígi. Við mætum listaverkum á sama hátt. Ef það harmur, verður líka vera skýr lausn, ástarsorgin þarf að líða hjá, morðingjan þarf að finna og honum þarf að refsa. Textin á að vera svo hnökralaus að þú hugsir aldrei hann, tónarnir svo ómþýðir að þú takir ekki eftir þeim. Ef stemningin byrjar í moll, þarf að snúinni yfir í dúr og fullkomin samhljóm, fullkomið og endanlegt jafnvægi. Því allt annað óeðli. Það óeðli að lífið haldi áfram að gerast. Óeðli að lífið sé skítugt. Óeðli að nýjar brekkur taki við af gömlum. Það óeðli að nokkuð sé áskorun. Við viljum vita án þess að læra, kunna án þess að æfa okkur, þroskast án þess að ögra okkur, finna til án þess að særast, eiga í hlýjum og nánum samskiptum við umheiminn, svo fremi þau snúist bara viðstöðulaus bros, viðstöðulaust hól, viðstöðulausa auðmýkt og þýlindi. Af því að þrátt fyrir að öll sönnunugögn bendi til annars, þá erum við sannfærð að besta leiðin til þess að líða vel sé að láta eins og vanlíðan sé ekki til.

0: lagið It's my party and I'll cry if I want to. Þetta mín versla og ég græt ef mér langa til þess. Mellasli gór. Eiríkur Örn Norðdal flutti þarna pistil. Við ætlum að heyra kvikmyndarýni næst. Kolbeinn Rastrik rýnir í Apex og Michael.
1: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
2: Let me tell you something.
3: Kvikmyndin Michael var frumsýnd í Berlín þann 10. apríl á svokölluðu Michael Global Fan Celebration, viðburði sem stóði yfir í 3 daga. Það ætti að gefa ákveðna vísbendingu hvers konar mynd Michael er. Þetta mynd fyrir aðdáendur stórstjörnunnar heitinnar. Myndin spannar uppvaxtar ár Michael Jackson í Gary, Indiana frá 7. áratugnum fram til ársins 1988. Upprunalega átti myndin að ná til ársins 1995 og taka þá meðal annars á fyrsta dómsmálinu sem höfðað var gegn Michael fyrir mynd kynferðisbrot. Þegar tökum var lokið kom í ljós að ekki mátti fjalla dómsmálið af lagalegum ástæðum og þurfti því að breyta endinum. Myndin lætur því staðar numið í miðjum klíðum á fyrsta sólótúr Michaels. Sú ákvörðun að hætta þegar hæst stendur sérstök, en það svo sannarlega af nógu að taka á vegferð Michaels til heimsfræðar. Því það enn sérstakara að myndin sættir sig við að busla í barnalauginni og gerir sitt besta til að fara ekki á dýftina. Upplifunin af Michael eins og að vera á slagaratónleikum með Michael Jackson eftirhermu, en á milli hvers lags kvíslar næsti tónleikagestur að því einnig skemmtilegri staðreynd af Wikipedia síðu söngvarans. Myndin samastendur nær einungis af lögum Michaels, bæði þegar hann var hluti af Jackson 5 hljómsveitinni og þegar hann var solo, og svo örstuttum senum sem brúa bilið á milli lagana. Þetta gerir það að verkum að það gefst engin tími til þess að leifa þeim persónum sem koma við sögu í lífi Michaels að koma frá sér nema örfa á línum. Til að mynda fór bræður hans og systir ekki fleiri en eina línu hvert. Það því erfitt að sjá þessar persónur sem eitthvað annað en verkfæri til þess að miðla upplýsingum til Michaels sem sjálfur á aldrei nema í yfirbróðskendum samskiptum við þær. Þetta sérstaklega erfitt áhorfs í ljósi þess að Michael verðist búa í næsta bæ við Jesú Krist sjálfan. Hann göfugleikinn og góðmennskan mætt í mannsmynd. Það verðist svo ekki breytast neitt í gegnum þennan hluta ævi hans sem myndin tekur fyrir. Aðaltogstreitan samband Michaels við óbeldisfullan og stjórnsaman föður sinn, Joe Jackson. Sá hluti myndarinnar hefði geta verið nokkuð áhrifaríkur ef áhorfendur hefði fengið að sjá einhverja breytingu á Michael með aldrinum. Sjá hvernig aldurinn breytti sambandi þeirra, tilfinningum og samskiptum. Þessi stað bara alltaf eins og Joe sé að vera vondur við kettling. Það rúmast engar flóknari tilfinningar fyrir í þessari sögu. Þessi einföldun á persónu Michaels, hvort sem hann á sér stóð í raunveruleikanum eða ekki, kemur niður á sögunni, en hún kemur ekki síst niður á því sem áhugavert við hana. Sú persóna sem birtist í myndinni ekki sú persóna sem semur alltaf þessa slagara og nógu klár til að klífa hæstu tinda tónlistariðnaðarins. Lögin hans virðast bara birtast úr lausu lofti og það ekkert verið að pæla í því að áhorfendur hefðu eldtið vill áhuga á því að sjá listinni verða til. Í heimi myndarinnar það bara óumflýjanlegt að Michael varði stjarna og öll sköpunargáfan virðast vera aukaatriði. Þá sama á við framsetningu á lögunum hans. Eitt og eitt áhugavert sjónrænt séð, en það eingöngu vegna þess að þau eru að apa eftir upprunalega tónlistarmyndbandinu. Í stærstum hluta laganna fylgjast áhorfendur bara með Michael upp á sviði að syngja og dansa á milli þess sem kliftir í fagnaðarlæti aðdánda í salnum. Það ekkert sem aðskilur þennan flutning frá myndefni af alvöru tónleikum og þá fer maður að spyrja sig af hverju í ósköpunum að rétt ekki bara að horfa á gamla tónleikamyndefnið. Í myndinni talar Michael mér að segja Fred Astaire og horfir á Gene Kelly hoppa í pollum í frægasta atriði Singin' in the Rain. Hví ekki leifa sér að útsetja lögin í áhugaverðari söngu á dansmyndastíl? Það verður þó að segjast að Jafar Jackson, sem leikur Michael, virkilega öflugur í hlutverki sínu en hann bróður sonur Michaels. Hann syngur og dansar eins og frændi sinn og það svaka kraftur í allri sviðsframkomu hans. Það því svo sem aldrei leiðilegt að fylgjast með honum taka lagið. Það þó það eina sem heldur myndinni á floti því án þeirrar framastöðu væri lítið að fá út úr Michael sem ekki rætt að fá með því að hlusta á best of plötu stjörnunar. Myndin Michael druknar því ekki í barnalauginni en maður spyr sig hvort það sé viðeigandi staður fyrir hana að tróða marfaðan. Baltasar Kormákur aftur á móti ekki hrættur við vatn, enda snýst nýjasta mynd hans, Apex, aðalega að reyna að drekja Charlize Theron í straumhörðum flúðum Austur-Ástralíu.
4: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
5: Do you want the easy way or the hard way?
4: The best way.
5: Think you can handle it?
4: Yeah, they think I can handle it.
3: Titilinn erfitt að þýða á íslensku en orðið Apex á við hæsta topp eða tind einhvers. Í samengi myndarinnar vísar titillinn þegar áttir við fjallstind til persónu Charlize Theron, Sösju. Hún og maðurinn hennar voru vön að klífa þvernýpta tinda þangað til hann hrapaði til dauða á fjallinu Trollveggin í Noregi. Eftir það áfall ákveður Sösja að fara til heimalands hans, Ástralíu, til þess að dreifa bæði öskunni og huganum með óbyðaferð einsýns liðs. Í samengi myndarinnar má þó túlka titillinn sem vísun í aðra nótkun orðsins. En skorðið Apex Predator á við þau rándýr sem eru efst í fæðukeðinni. Þetta var til dæmis við mannfólkið. Í Ástralíu kynist Sasha ungu manni á bensínstöð, Ben sem Taron Egerton leikur. Hann sýnir henn á korti hver sé fallegasta leiðin þjóðgarðinn. Það líður þó ekki á löngu þangað til í ljós kemur að hún hefur gengið beint í gildru því hann ætlar sér að veiða hana og matreiða. Við tekur eltingaleikur óbyðirnar og Sasha þarf að spýta í lófana og heldur betur nýta þá útvistarhæfni sem hún býr yfir ef hún á að komast lífs af. Það verður ekki hjá því komist að minnast á mynd John Spurmans Deliverance frá 1972 í samhengi við Apex. Báðar myndir fjalla aðkomu fólk sem heitir fyrir óþvegna og óþægilega sveitadurga og afskektum slóðum. Báðar snúast að miklu leitu flúðasiglingar og í þeim báðum aðkomu fólkið fórnarlömb ofbeldis af hálfu heimamanna. Ólíkt Deliverance leikur þó ekki andlegt myrkur yfir allri Apex-myndinni. Það sérstaklega persónan Ben sem glæði spennumyndina smá gamansemi. Taron Egerton tekst að dansa fullkomlega á línunni og gera þannan spinnigal brjálæðing bæði hryllilegan og fyndin án þess að annað drægjur áhrifum hins. Myndin þó full alvara að láta þessar persónur finna fyrir mætti náttúrunar og það í raun hún sem persónum stafar mesta hættan af. Þú nafn þjóðgarðsinn sé skáldað myndina öll tekin upp utan dyrra í ástralska þjóðgarðinum Blue Mountains Park og það sem sést af honum allt gullfallegt. Það færir áhærundur alltaf nær hasarnum þegar raunverulegar aðstæður eru notaðar í kvikmyndum frekar en tölvubrellur. Það að Charlize Theron sé í alvöru á fleigi ferð niður freyðandi flúðir rífur upp spennuna. Tölvugerðu atriðin á milli þessara raunverulegu atriða valda því ákveðnum vonbrigðum og dempa áhrifin en þau eru þó flest nægilega vel gerð til þess að drepa ekki alla stemmingu. Það ekki síst því að þakka að Theron klifrar og prílar í alvöru þó bakgrunnurinn sé tölvugerður. Spennan mallar þó bara í gegnum myndina og nær aldrei suðumarki af neinu viti. Handritið sem Jeremy Robbins skrifaði ósköp fyrirsjáanlegt og það lítið sem ekkert annað en spennan sem stendur upp úr. Það gætir einnig ákveðinar tilneyingar sem venja í Netflix-myndunum að persónunar segja hvað að gerast þótt öllum sem að fylgjast með ætti það að vera fullkomlega ljóst. Eins og tónlist Högna Egilssonar nær stöðugt suð í gegnum myndina. En hún ekki bara ófrumleg, heldur verðið sem hún sé að passa upp á öllum stundum að áhorfendur viti hvaða tilfinningalegu viðbrögð myndin sé að reyna að vekja. Þær tilfinningar fara þó því miður forgörðum hjá Charlize Theron, sem stendur sér vel sem töffari, en virkar aldrei eins og hún trúði að hún sé í hættu. Það því erfitt að hræðast fyrir hennar hönd þegar það leikur engin vafi á að hún muni sigrast á illmenninu og komast lífs af úr þessari svaðilför. Apex því ágæti spennu skyndibiti þótt hún geti seint talist toppurinn á einu en einu eins og titillinn gefur til kynna. Hinn er raunverulegu sigurvegarar myndarinnar eru þá án efa ferðaskrifstofur Austur-Ástralíu.
0: Þetta var Kolbeinn Rastrik. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir. Ég þakka samfylgdina hérna í dag og ég ætla að fá að ljúka þessu á lagi með hljómsveitinni Trúbrot. Þetta er lagið Án þín.

0: Þetta var úrval úr lestarþáttum liðinnar viku í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Langar þið að verða fasteignasali? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hvítlauskreita lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. Götuganga virknu og veljiðan fyrir 60 ára og eldri, verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Heillfersk og kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grilladur ísvölskjúklingur og franskar, melabúðin. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pantaðu og fáðu send, kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, segir verð á eldsneyti hafa haldist svo til óbreytt frá 1. maí og að tilefni sé til að lækka það í samræmi við lækkun á heimsmarkaði. Virðisauka skattur á eldsneyti úr dælu var lækkaður úr 24% niður í 11% 1. maí vegna áhrifa átaka í Miðausturlöndum á heimsmarkaðsverð á olíu. Sú lækkun gildir til 31. ágúst og er ætluninn að hún skili sér að fullu til neytenda. Samkeppnis eftirlitið hefur samkvæmt heimild til að sekta olíufélög sem brjóta gegn lögum lækkunina. Runólfur segir olíuverð vera í ólgu sjó vegna ástandsins í Íran en að verð á hrá olíu og afleitum afurðum bensín og dísilolíu hafi lækkað all hressilega á heimsmarkaði frá lokum marsmánaðar.
2: Við svona beintum vonum við að það sé gæti fara að skila sér ykkur lækkun til viðbótar hér á landi en það er nú allan ekki útsýða að það sé að skila sér strax en hvernig svo sem það fer þá er allan tilefni til þess á næstu dögum að lækka frekar eldsneyti á breyttu.
1: Sagði Runólfur Ólafsson. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir samstarfum framkvæmt þriðju djúpnýtingar holu Iceland Deep Drilling Project verkefnisins mikið fagnaðarefni. Verkefnið sé ekki aðeins mikilvægt fyrir íslenska hagsmuni, heldur hafi mögulega þýðingu fyrir orkuskiptin á heimsvísu.
3: Umhverfis orku og loftslagsráðherra, Orkuveitan, Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamningum undirbúning og framkvæmd þriðju djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu. Markmið samstarfsins er að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarmakerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orku málum. EDTP verkefnið hófst aldamótin og tvær fyrri tilraunaholur þess hafa skilað mikilvægri þekkingu og fært íslenskan jarðhitageira nær því að geta hagnýtt ofurhitan jarðhita þar sem hiti fyrir yfir 350 til 400 stig. Þriðja djúpnýtingarholan verður boruð á Nesjavöllum í árslok. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, fullyrðir að hvergi í heiminum leiki jarðhita eins veigamikið hlutverk og á Íslandi. Íslendingar séu í heimsmeistraflokki í jarðhita nýtingu.
4: Það sem ríkisstjórnin er staðráðinni að gera er að verja ekki bara það sem áunnist hefur, verja ekki bara það gríðarlega árangur og þessa samkeppnis hæfni Íslandsásus við heldur líka sækja fram og hugsa lengra og þetta ótroðnar slóður.
3: Þess vegna sé haldið áfram með djúpnýtingarverkefnið EDDP sem er bæði rannsóknar og nýtingarverkefni.
4: Ef okkur tekst þetta að virkja þennan ofurheita kraft í jörðinni og framlega raforku úr honum, þá yrðu það risa stór tíðindi fyrir ekki bara orkugerfi Íslands, ekki bara fyrir jarðhitanýtingu og svona tengda verðmætasköpun hérna á Íslandi, heldur líka fyrir bara orkuskipta byltinguna í heiminum og fyrir loftslagsaðgerðir og svo framvegis.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bandaríkjamenn sem voru um borð í hollenska farþegaskipinu Hondius verða ekki endilega settir í sóttkví, segir Jay Bhattacharya, starfandi yfirmaður sóttvarnastofnunar Bandaríkjana, CDC. Handa veira greindist um borð í skipinu og þrír létust skömmu eftir að það fór frá höfn í Argentínu í apríl. Hondius kom að Tenerife í morgun og flutningar farþega frá borði hefur staðið í allan dag. 150 voru um borð og eru allir sagðir einkennalausir. Mörg ríki hafa sagt að ríkisborgarar þeirra fari í sóttkví eða einangrun þegar heim er komið. 14 Spánverjar sem voru þeir fyrstu sem fóru frá borði í morgun eru til að mynda þegar komnir í einangrun á hersjúkrahúsi í Madrid. Þetta á hins vegar ekki endilega við 17 bandaríkjamenn sem voru borð. Chatab Bhattacharya brýndi fyrir bandarísku þjóðinni að vera róleg yfir fregnum af handaverunni. Þetta ekki COVID, sagði hann í viðtali við CNN í dag. Við heimkomu farþegana yrði ástand þeirra metið og þeir teknir í viðtal til að ganga úr skugga hvort þeir hafi umgengist smitaða einstaklinga. Sé ekki talin hætta á smiti, sé þeim frjálst að fara heim en verða þó undir eftirliti til vonar og vara. Og þá lítum við á veðurhorfur, suðurlæg 8-3 til 8 metrar á sekundu með rigningu og súlden þurft austanlands fram á kvöld, hiti 3 til 8 stig. Suðvestan 5 til 13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu, hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
5: Ágætu hlustendur, nú klukkan farin að ganga 5. Og tónhjólið næst á dagskrá. Umsjón hefur Berglind María Tómasdóttir.

Komið þið sæl. Í tónhjóli dagsins beinum við hlustum okkar að ástralskri samtímatónlist. Tónlistamenn sem leggja til efni í þáttin eru meðal annara Judith Hamann, Sam Dunscombe, Ben Frost og þeir sem fluttu upphafsverk þáttarins, hér hljómaði stuttverk eftir flytjendurna og tónskáldin Anthony Burr, klarinettleikara og Anthony Pateras, píanoleikara. Þeir nafnar hafa starfa saman árabil. Tónlistin sótt á blötu þeirra frá 2016, The Long Exhale, sem tekin upp á árunum 2014 og 15 í Berlín og í San Diego í Kaliforníu, þar sem Anthony Burr býr og starfar. Platan inniheldur sjöverk eða íhuganir, eins og þeir félagar kalla verkin, fyrir klarinett, píanó og rafljóð. Þeir segja jafnframt að verkin séu hljóðatilraunir sem nýta sér afmarkaðan efni við. Verkið sem við heyrðum í upphafi kalla þeir Doesn't Show og við heyrum nú verk sem kemur í kjölfar þess á plötunni Faded into the Light Mist eftir þá Anthony Burr sem leikur á klarinett og Anthony Pateras á píanó.

Faded into the light mist, verk eftir þá Anthony Burr og Anthony Pateras sem jafnframt fluttu verkið. Þeir nafnar hafa starfað saman árabil. Anthony Burr hefur líka unnið mikið með Skúla Sverrissyni og meðal annars átt þátt í gerð platna hans sem kallast Seria. En bæði Burr og Pateras hafa komið fram oftar en einu sinni í mengi við Óðinsgötu sem Skúli stendur einmitt af í félagi við aðra. Anthony Pateras, tónskáld og flytjandi, frá Melbourne í Ástralíu og lauk doktorsprófi í tónsmíðum frá Monash University þar í borg. Hann hefur sent frá sér sjö sóloplötur og unnið með fjölmörgum tónlistamönnum sem hann hefur einnig gefið út tónlist með. Eitt þeirra Rowan Drape. En saman sendi þeir frá sér plötu sem heitir því þjála nafni The Traces of a Mistake, The Most Simple One Possible, The Reactions of Even Younger Children. En hún kom út árið 2021. Við heyrum nú eitt þriggja verka á plötunni. Það ber heitið Distance Bestows, Then Takes Right Back. Þeir Anthony Pateras og Rowan Drape flytja eigin tónsmíð á pípuorgel, piano og tölvu.

Hér hljómaði tónlist eftir og með Anthony Pateras og Rowan Drape, tónlistamenn upprunnir í Melbourne í Ástralíu, en tónhjól dagsins grúskar í ástralskri samtímatónlist. Áður en við segjum skili við Anthony Pateras, þá heyrum við hann í félagi við annan samlanda sinn, tónlistarkonuna Judith Hammann, sellóleikara og tónskáld. Í tónhjólunu fyrir nokkrum vikum hljómaði verk af plötunni Music for Cello and Humming eða tónlist fyrir cello og söngl, þar sem að finna svítu hennar í fimm þáttum sem heitir einfallega Humming Suite og fyrir cello og rödd cello-leikarars. En á plötunni einnig að finna verk eftir Anthony Pateras, Down to Dust, sem við heyrum nú, Judith Hammann flytur.

Hér hljómaði sellóleikur ástralska sellóleikarans Judith Hammond en hún flutti verk Anthony Pateras Down to Dust af plötunni Music for Cello and Humming. Lawrence Inglis tónlistamaður, tónskáld og kúrator og hljóðhugsuður getum við sagt frá Brisbane í Ástralíu. Inglis rannsakar eðli hlustunar, pólitíkskynjunar og eiginleika hljóðs til þess að heldtaka líkamann. En þetta gerir hann meðal annars á vettvangi Room 40 sem útgáfa sem hann hefur stýrt í aldar fjórðung. Verkið Króma plata, þó ekki gefin út í Room 40, sem Inglis gerði í samstarfi við Lossl, sem listamannsnafn kanadíska tónlistarmannsins Scott Morgan. Þetta önnur plata sem þeir gera saman. Megin hljóðgefi plötunar sem og fyrir plötunar pípuorgel staðsett á Old Museum í Brisbane, fyrum safn sem gegnir nú hlutverki tónleikastaðar. Við heyrum nú upphafsverk plötunar, Siena.

Tónlist eftir Lawrence Inglis og Lossell, öðru nafni Scott Morgan, af plötunni Chroma sem kom út árið 2024. Þetta var upphafsverk plötunnar Sienna. Eins og áður kom fram stýrir Lawrence Inglis útgáfunni Room 40 en eitt þeirra fjölmörgu tónlistamanna sem þar hafa gefið út er landi hans Ben Frost. Ben hefur verið búsettur hér á landi í fjölmörg ár. Nýverið sýndi hann hljóðverkin í listasafninu í Marshallhúsinu sem hann vann í samstarfi við Francesco Fabris, innblásið af jarðhræringunum sem staðið hafa undanfarin ár á Reykjanesi. Þeir félagar gáfu einnig út EP-plötu 2023 þar sem uppsprettu hljóða er einmitt að finna í sömu eldirkni, kennd við Meradali. Plötuna segir á bandkamp síðu þeirra félaga. Þann 3. ágúst 2022, tæpu ári eftir að fyrsta eldgosun á Reykjanesi lauk, reis nýtt eldfjall í nærliggjandi dölum, Meradölum. Ben Frost og Francesco Fabris komu á gosstaðinn innan nokkura klukkustunda og skrásettu þetta kraftmikla eldgoss alla nóttina. Gosið myndaði röð sprengigíga sem tegðu sig eftir dalbotninu. Platan Meradali samanstendur annars vegar að verki byggðu á óbreyttum vettvangsupptökum frá Meradölum og hins vegar af öðru verki sem kallar á umbreytingu, eyðingu og endurfæðingu í skapandi úrvinnslu á upprunalega efninu. Þetta segja þeir Ben Frost og Francesco Fabris verk sitt Meradalir. Við heyrum nú það síðarnefnda þar sem þeir ganga í samstarf við hljóð úr iðrum jarðar sótt út á Reykjanesi.

Meradalir 2 eftir þá Ben Frost og Francesco Fabris gefið út árið 2023 og byggt á vettvans upptökum frá Gosi í Meradölum. Og þá heyrum við næst tónlist eftir Sam Dönskomp, klarnettleikara og tónskáld og sérfræðingi tónlist rúmenska tónskáldsins Horacio Ratulescu. Sam upprunin í Ástralíu, bjó í Berlín árabil en enn og sest stað í San Diego í Kaliforníu þar sem hún starfar við tónlistadeild Kaliforníu háskóla en Sam lauk doktorsprófi frá sama skóla árið 2018 þar sem hún rannsakaði meðal annars klarnettónlist Ratulescu. Sam hefur markvist gefið sig að vettvangsupptökum og við heyrum nú brot af plötu hennar Two Forests sem kom út hjá henni virtu Black Truffle útgáfu árið 2023. Platan inniheldur tvö verk, annars vegar 2F eða Two Forests og hins vegar O eða Oceanic og eru þeir bæði byggð á vettvangsupptökum úr náttúrunni. Við heyrum það fyrrnefnda en verkið segir í lauslegri þýðingu Two Forests hefst í lundi risavaxina Sequoia trjáa í miðri Kaliforníu. Fuglasöngur og suð skordýralífsins eru unnin með ýmsum hljóðvinnsluaðferðum, svo sem endursamsetningu, frumstæðri granúalvinnslu og fleiru, sem svifta vettvangsupptökurnar línilegum einkennum sínum og endurema þær í töfrandi endurómandi vef. Tónhæðin í upptökunum er greint og notar Dönskomp þær til að skapa tónabanka, byggðan á Just Intonation eða náttúrulegri tónstillingu. Þessir tónar eru smásamar fléttaðir inn í vettvangsupptökurnar og byggja hægt upp meiri þéttleika og margbreytileika þar til skógurinn hefur umbreyst í óraunverulegt rými með endalausum víddum. Þegar við stígum út úr kosmískri víðáttunni á síðustu mínútu verksins erum við stödd í Amazonasskógum Brasilíu. Eins og Dönskomp skrifar, skapar verkið tilfinningu fyrir stað sem hefur orðið undarlegur þar sem tími og rými þenjast út og dragast saman samtímis yfir áttundir, mílur og mínútur. Góð hlustendur, við heyrum nú tvo frumskóa eftir Sam Dönskomp.

Hér hljómaði tónlist með Sam Dönskomp, flytjanda og tónskáldi, sem jafnframt slær lokatónin í þessa yfirreið tilraunakennda samtíma tónlist eftir ástralska tónlistamenn. Þetta var verkið Two Forests af samnefndri plötum. Hér í lok þáttar brjótu við upp ástralska þemað sem hefur einkennt tónhjólið í dag og hreinsum hlustirnar með þjóðlega skotinni tónlist í meðförum Nínu Simón

Hver veit hvert tíminn flýgur? Þetta Nina Simone á tónleikum, lagið eftir bresku þjóðlagasöngkonuna Sandy Denny sem meðal annars gerði garðinn frægan með hljómsveitinni Fairport Convention. Góðar stundir.

Berglind María Tómasdóttir stýrði tónhjólinu sem var að þessu sinni tilengað ástralskri samtímatónlist. Næsta á dagskrá er orð af orði. Umsjón hafa þær Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir.

0: Hvar ertu ef þú ert út kvippin og kvappin? Og hvar buskin sem vill vera áfangastaður þess sem fýkur? Við, Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir, erum út dittin og dattin í orði af orði í dag. Á tvist og bast og út brand og runnólf. Og gröfum lík upp sögur á bak við orðatiltækin nóg til á byggðarenda og hver veit nema Eyjólfur hressist frá 2015.
1: Byrjum á brandi og runnólfi. Svo virðist sem orðatiltækið vera út brand og runnólf geti bæði átt við að vera út kvippin og kvappin og að eitthvað hafi farið úrskeiðis. Fyrirmerkingin sú sem í orðabókum. Sú síðari skýtur upp kollinum við leiti á hópum áhugafólks íslenskt mál á samfélagsmiðlum. Við finnum ekki mörg dæmi orðatiltækið á tímarit.is en fundum það þó í báðum merkingum. Í munin skólablaði MA 1979 í kynningu á félaginu Filma, félagi iðina lífljósmyndara í MA, segir að stjórnarmenn hafi farið á stúana og hringt út brand og runnólf til að afla upplýsinga tækjakostnað. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni út allt eða hingað og þangað. Í hugleðingu íslensk stjórnmál í blaðinu Nýju landi árið 1973 segir frá tveimur ungum mönnum sem ganga til liðs við stjórnmálaflokka en allt fer í brand og runnólf þegar flokksforystan tilkynni þeim að þeim standi til boða 10. og 11. sæti á lista. Þetta voru vonbrigði og þeir urðu foksýllir. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni allt fór í bál og brand, það varði upp í fótur og fit. Við vitum ekki hverju þeir voru, brandur og runnólfur, en það fyrsta sem kemur upp í hugann að orðatiltækið tengist því að fara í bál og brand. Þetta kannski endurtúlkun samnafnsins brandur sem karlmannsnafnið brandur í gríni eða fyrir miskilning?
0: Orðið brandur hefur 5 merkingar í íslenskri orðabók menningarsjóðs. Eldur eða logi svo fyrsta, mert forn eða úrelt. Brandur getur líka átt við logandi skíði eða eldi við, eins og eldibrandur og surtarbrandur. Í skáldamáli brand að finna í kenningum eins og brandnór, sem í ynglingatali eftir Þjóðólf í Kvini, hirðskáld Haraldar Hárfagra. Brandur eldur og nór skip og kenningin brandnór vísar til hús sem kveikt var í. Sölvi konungur tók hús á Eysteini konungi og brenndi hann inni ásamt allri hirðinni. Brandur getur líka átt við svæðið fyrir framan hlóðir og þaðan kemur orðatiltækið standa á bröndunum samkvæmt orðabókinni. Í ritmálsafni Árnastofnunar að finna skýringu sem hljómar svona. Stattu ekki á bröndunum var sagt við barn sem stóði í vegi fyrir súgi eða gusti að hlóða eld og mun seilast aftur til dyrabranda eða skipsbranda. Fimmta merking orðsins brandur í orðabók menningarsjóðs sverð eða sverðsblað. Í skáldamáli raunar hverskins vopn og algengt í þessari merkingu í mannkenningum, til dæmis brandastælir, sem við fundum reyndar ekki við leita á vef dróttkvæða verkefnisins Skaldik Project, en fundum þar margar aðrar mannkenningar. Rjóður branda, sviftir branda og eyðir branda ermvangs. Þetta eru kenningar stríðsmann. Skerðir niðbranda og hrönduður alinbranda. Þetta eru kenningar örlátan mann. Og svo ein aðeins flóknari, marg samsett, eyðir lísibliks lands skæfaðar branda örlátan mann. Fleirtölumyndin brandar á sér sögulega rætur og vísar í útskornar stoðir sínhvoru megin við inngang hofs eða bæjar. Seinni hlutin brandur í dyrabrandur og slagbrandur stoð eða bjálki. Slagbrandur slá sem skotið fyrir hurð til að loka henni eða í yfirfærðri merkingu einhvers konar hindrun. Í orðatiltækinu setja slagbrand fyrir eitthvað. Skilin milli ólíkra merkinga ekki alltaf full ljós og það kannski sjaldnast. Og hér sýnist okkur stangast á orðabókarskýringin um að stattu ekki á bröndunum sem við heyrðum áðan vísi til þess að barn stóð fyrir vindgusti að hlóða eld og það að brandar vísi til svæðisins fyrir framan hlóðir. Þá væri skýringin að barni stæði þar ekki að það stæði fyrir gusti en dyrabrand.
1: Í bókinni Orðað sönnu, yfirlitsriti íslenska málshætti og orðskviði, eru fjórir málshættir með orðinu brandur í tveimur ólíkum merkingum. Betri bitlaus brandur en brýndur á sunnudag. Sljótt eggvopn sem sagt betra en það sem brýnt á sunnudegi. Þessi hljóma nú svolítið spaugilega en mönnum var sennilega dauðans alvara. Því myndhverfingin vísar til þess að halda skuli hvíldardaginn heilagan því sé betra að hafa bitlausan hníf en brýnan á sunnudegi. Málsátturinn brandur af brandi brennur í bókstaflegri merkingu Eldibrandur logar fyrir atbeina annars brands og myndhverfingin vísar til hávamála. En merkingin vísar til þess að félagsskapur mikilvægur. Ekki ríkur úr brandinum nema eldur hafi í honum verið annar málsháttur þar sem brandur í merkingunni eldur. Og merkir að aldrei sé reykur án elds, aldrei geisar eldur án reykjar. Og einnen, sjaldan brennur einn brandur lengi, Eldibrandur brennur sem sagt sjaldan lengi einn saman, allt þarnast stuðnings. Það að segja félagskapar, samanber brandur af brandi brennur.
0: Áður en við segjum alveg skilið við brand, langar okkur að viðra hugmynd sem kviknaði við leita á vefnum við gerð þáttanins. Við stöldruðum við vefsíður Brand Jónsson af ætt Svínfellinga, sem var biskup á Hólum skamma hríð á 13. öld, og Runolf Sigmundsson, sem var frændi og lærisveinn Brands, og sá sem tók við biskups embætti á Hólum að brandi látnum og var biskup í 43 ár. Brandur þessi kom talsvert að deilum höfðingja á Sturlungaöld og þá oft sem sáttasemjari, segir á Wikipedia. Eru þetta kannski Brandur og Runólfur sem við erum að leita að? Það hefði kannski verið meira viti í þeirri hugmynd ef Brandur hefði verið ykkur æsingamaður en ekki sáttasemjari. En þetta kannski fulllangsótt en við máttum til með að nefna þetta. Það eflaust einhver þarna úti sem veit meira en við og má endilega setja sig í samband við okkur.

0: Orðatiltæki af ýmsu tagi hafa margoft komið við sögu í orði af orði. Heyrum næst brot úr þætti frá 2015 í umsjón Önnu Sigríðar og lesari með henni var Sigrún Hermannsdóttir. Það barst bréf frá hlustanda Pétri Hafstein Lárussyni, saga af orðatiltækinu Nóg af slíku á byggðarenda.
1: Sigurður hétt maður og var Jónsson. Hann bjó á byggðarenda í Skuggahverfi. Hann var fættur árið 1848 en lést 1938. Sigurður var hálfbróðir langömmu minnar, Málfríðar Jónsdóttur, eiginkonu Lárusar G. Lúðvíkssonar, skósmiðs og skókaupmanns. Þau voru sammæðra. Sigurður á byggðarenda þótti nokkuð drjúgur með sig. Munan hafa komist í nokkrar álnir og miklast heldur að því. Amma mín sem var dóttir Málfríðar og Lárusar sagði mér til dæmis að eitt sinn hafi gestkomandi á byggðarenda rekið augun í pening sem láð þar á gólfinu og beigt sig eftir honum. Þá á Sigurður að hafa stoppað hann með þessum orðum. Nóg af slíku á byggðarenda. Þetta var síðan haft á orði í ættinni og varðað eins konar orðatiltæki. Nú þætti mér fróðlegt að vita hvort menn kannist við þetta og ef svo hvort þið séu þá afkomendur Sigurðar eða skildir honum.
0: Þess má geta að Sigurður Jónsson reisti steinbæinn byggðarenda 1890 og stóð hann við Frakkastíg 2, rétt vestan og neðan við franska spítalan þar sem nú tónmenntaskóla Reykjavíkur. Fleiri sögur fara af Sigurði sem staðfesta að hann hafi nokkuð verið drjúgur með sig eða kannski var hann bara svona orðheppin og fyndin. Í desember árið 1990 birtist grein Sigurði byggðarenda eftir Kjartan Gunnar Kjartansson í dagblaðinu Vísi. Þar eru tilfærðar nokkra sögur af Sigurði, hafðar eftir Sigurði Ólafssyni rakara úr viðtalsbókum Vilhjálms S. Vilhjálmssonar við sem byggðum þessa borg. Þar sagan af peningnum sögð með nokkuð öðrum hætti.
1: Einhverju sinni satt Sigurður í byggðarenda að sumbli á Hótel Reykjavík og misti þá 20 krónu pening á gólfið. Einhver viðstaddra vildi beygja sig eftir peningnum og rétta Sigurði sem þá á að hafa sagt og láttu það liggja lagsmaður. Það nóg til að þessum að byggðarenda. Þá á Sigurður að hafa sagt þegar rætt var bjargarleysið í bænum, það orðið svo fullt af mat á byggðarenda að mér eyður sær að ég geti komið líklinum í skráargatið. Þegar hann heyrði mann nokkurt minnast að þá horfðustu rottu sem sá hafði augum litið, galli Sigurði, hún hefur ekki komið frá byggðarenda, því ættu að sjá rottunar þar, spíkfeitar og sællegar.
0: Sigurður Jónsson á byggðarenda hefur verið stoltur og sjálfstæður maður. En ekki víst að orðatiltækið að þessi nóg til á byggðarenda hafi fest í sessi. En kannski lifir það í munnlegri geymd og þá kannski einna helst meðal afkomendans. Anna Sigríður ræddi líka hér árið við Þorvald Friðriksson, fréttamann í Ríkisútvarpinu, í þessum sama þætti af orðavorði frá 2015. Orðatiltækið hver veit nema Eyjólfur hressist. Rifjum upp hvað hann sagði og heyrum líka gamla upptöku með öðrum frásögnum af sama orðatiltæki.
2: Ég hef sérstakann áhuga á skrýmslum og á árum áður þá fór ég í gegnum hljóðbandasafn Ríkisútvarpsins og handritastofnunar hljóðbandasafn sem að nú í vörslu Árnastofnunar og gríðarlega merkilegt menningasögulegt safn og þarna eru 1000 klukkustundir á spólum af alls konar þjóðlegum fróðleik, þetta eru þjóðsögur og þetta eru kvæði, þulur og ýmislegt mjög merkilegt sem hvergir til annar staðar. Og þessu safnaði Hallfreður Örn Eiríksson sá merkimaður sem að lærði bæði í Prag og í Dublin. Hann byrjaði að safna þessum sögum 1958 og einni safnuðu Jón Samsonarson og Helga Jóhannsdóttir þjóðlagafræðingur, þau safnuðu kvæðum og þjóðlögum og þá má segja að í þessu safni sem enn óútgefið séu kannski sögur eins og þrefaldur Jón Árnason, þar að segja þjóðsögur og annað eins af þjóðlögum sem að ekki höfðu áður verið skráð. En þarna voru sem sagt og eru skrýmslasögur og ég hlustaði á þessi segulbönd sem að Hallfríður hafði tekið upp aðlega og til þess að skrá niður sögur af skrýmslum og þá fylgdist ég með Hallfreði þegar hann fór kringum landið, hann fór frá Reykjavík, suður landið, austurum og norður land fór hann og fyrir vest fyrði og svo í Ísafjarðardjúp og niður eftir Vesturlandi. En það merkilegt með Hallfreð, hann hafði áhuga á ýmsu og hann hafði sérstakan áhuga á því hvernig sögur bárust á milli manna, hvort það var amman eða afinn sem sagði söguna og alltaf kom þessi spurning einhver staðar þegar hann hitti fróða mannsku, hver sagði þér þessa sögu? Var það amma þín eða var það mamma þín? Einhvað slíkt. Og einnig hafði hann mjög mikinn áhuga á því að komast að því hvernig menn höfðu hugsað orðatiltækið hver veit nema Eyjólfur hressist. Því það virtist vera algjörlega glatað, glötuð svo þekking sem lá á bak við þetta orðatiltæki hver veit nema Eyjólfur hressist. Og í lok hvers einasta viðtals í kringum Ísland á ferðum hans, þá kom spurningin en veistu nokkuð hvernig menn hugsuðu þetta orðatiltæki hver veitna með Eyjólfur hressist og alltaf var samansvarið nei, það var nei á Suðurlandi, nei Östurland, Östfirði nei á Norðurlandi, allstaðar nei á Horströndum og það var ekki fyrr en hann kom á Ísafjörð hann talaði þar við eldri konu af Horströndum Og hún var gríðarlega fróð, hún kunni fullt af skrýmslagsögum, hún kunni allar draugasögur, hún kunni sögur að því hvernig Mópeis aðal draugur vestfirðinga var til. Og svo kom spurningin, en veistu nokkuð hvernig menn hugsa þetta, hver veit nema Eyjólfur hressist? Og þá kom í fyrsta sinn, já, hún vissi það. Því að Eyjólfur, samkvæmt þennan frásögn, hafði verið... í áhöfnu þilskipa sem gerð voru út frá Ísafjörði af Ásgeirs verslun og sagði, já, Eyjólfur, hann var hérna á skútunum hjá Ásgeirs verslun, hérna á Ísafjörði og svo gerðist það að Eyjólfur dó hann dó í hafi og þeir sildu með hann hingað hinn á Ísafjörð og kaupmaðurinn í Ásgeirs verslun, hann fekk tvo skipsfélaga Eyjólfs til að taka honum gröf og gaf þeim sitt hvora brennivínslöskuna að launum og þeir fóru til kirkjugarð til að taka gröfuna en annar þeirra var svona frekar óheiðalegur þannig að hann sagði við skulum bara drekka brennivínu og sleppa því að taka gröfuna en þá sagði hinn skipsfélagin þessi fleygu orð nei Við skulum taka gröfina því hver veit nema Eyjólfur hressist. Eyjólfur sem sagt dauður og lifnar aldrei við þaralegandi svo notkun á orðatiltækinu mjög sérkennileg þegar menn slá í borðið í lok ræðu á alþingi og segja hver veit nema Eyjólfur hressist.
1: Við heyrðum frásögn Þorvalds Friðrikssonar fréttamanns af uppruna orðatiltækisins hver veit nema Eyjólfur hressist. Eins og allar góðar munnmælasögur að þessi saga sér nokkra systur sem rekja ólíkan uppruna. Á vefnum ismus.is er að finna allmargar af upptökum Hallfreðar Arnar Erikssonar. Þar fundum við meðal annars þessa frásögn.
3: Hefur þú nefnir að segja mig sögur einn?
4: Nei. Ég, það er engin saga í raun og út af því. Það var bara þessi umsögn að þið voru að tala við gamlan manns sem að ég ekki það nakkarinn að hann. Þeir voru að tala við gamlan mann og spurja hann segja hann það já að Eyjólfur sé svona mikið veikur og kallinn sagði bravo og þá segja þeir við hann skammastu þín ekki að segja þetta vitandi það að hann líkur alveg verðið hann þetta er nú satt segja kallinn hver veitum Eyjólfur hressist svo sem Þetta er nú sætt. En hver vita með Jólu resist? Nú er þá kom látið hans alveg í kísu. Það var sagan var nú engin annar en svo.
5: Nú, svo hann fyrst í stó ekki?
4: Nei, hann kallið sagði bravo þegar svo hann var að tala um það við hann hann. Að Jólu var eitthvað sem voða mikið veikur. Þá hjálf kallinn einnig að kallinn væri einhver okkur sem orð þetta bravo og segja því að skammast þín ekki vitandi það að Egilur svona mikið veikur og það nú sagði hver veitum Egilur resist sér hann þá
5: Látti nú hvað fyrir ekki kona
6: Þú hefur aldrei heyrt söguna þú hefur aldrei heyrt þetta máltæki þegar þú varst yngri árum fyrir einu meir úr hessist
5: Jú, eitthvað en mér finnst ég að heyrta meira sín ykkur á söðumann meira í Reykjavík kannski líka dýrfisku fólki
6: En þú hefur aldrei heyrt þetta sögu fylgja því
5: Nei Ég veit ekki það
1: Hallfreður rætti þarna við Sigríði Guðmundsdóttur og Ólafíu Jónsdóttur sem voru báðar að vestan, þótt viðtalið hafi farið fram í Reykjavík, nánar tiltekið á Lokastíg árið 1968.
0: Okkur hefur ekki tekist að rekja uppruna orðatiltækisins vera út Brand og Runólf eða að allt fari út Brand og Runólf. En létum okkur dætt í huga þarna væri vísað í löngu liðna menn. Eða það sem okkur finnst líklegra að það sé leitt af orðatiltækinu fara í bál og brand. Eins og framhefur komið merkir það að vera út Brand og Runólf að vera hinga og þangað eða út kvippin og kvappin.
1: Hver þessi kvippur og kvappur sem menn fara stundum Guðrún Kvaran sérfræðingur í merkingu orða svarar þessari spurningu á vísindavefnum. Orðið kvippur merkir duttlungur eða einkennilegt uppátæki í orðasambandinu út kvippin og kvappin. Það skilt lýsingarorðinu kvippin það að vera fælin eða viðbrigðin og hvorkins orðinu kvippi smálaut eða grösugan engjablett. Orðið kvappur merkir lægð eða dalverpi. Það notað með kvippur í sambandinu út kvippin og kvappin, í merkingunni hér og þar eða út allt. Til dæmis, hann var alltaf út kvippin og kvappin. Kvippur einnig notað í orðasambandinu vera eins og kvippur í kopp það að vera óstöðugur eða illa treystandi. Orðið kvippi líka notað í sambandinu vera eins og kvippi í kopp í sömu merkingu. Og að vera eins og kvippi í hversmanns koppi að skipta sér af öllu. Guðrún Kvaran segir að merkingarlega sé líklegt að kvippi hafi lagað sig að kvappur í orðasambandinu út kvippin og kvappin í staðin fyrir að það hefði orðið út kvippið og kvappin sem hljómar ekki alveg jafn vel. Undir flettunni kvippur í íslenskri samheita orðabók hefur sambandið út kvippin og kvappin samheitin hér og þar, aðalega þar, út trintin og trantin, út trissur og tranta og út allar trissur. Guðrún nefnir þetta allt í svarinu á vísindavefnum og að auki út dittin og dattin, út tær og trissur og út allar þorpagrundir.
0: Hvað eru þorpagrundir? Guðrún Kvaran segir í öðru svari á vísindavefnum að orðið þorpagrund sé gamalt í málinu. Oddur Gottskálksson notið það í þýðingu sinni á Nýja testamentinu sem prentað var 1540. Þar segir í Markúsar Guðspjalli En eftir það auðsýndi hann, þar að segja Jesús, sig tveimur af þeim í annari líkingu þá þeir gengu þorpagrundirnar. Þarna það notað í bókstaflegri merkingu grundirnar við þorpin eða milli þorpana. Í biblíuþýðingunni frá 2007 stendur þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þar eru sem sagt engar þorpagrundir. Næsta dæmi í Ritmálsafni Orðabókar Háskólans, skrifar Guðrún, úr ritinu Galdur og Galdramál á Íslandi eftir Ólaf Davíðsson. Það frá 17. öld og hljómar svona. Þá flugu andarnir út, svo sem annað mý, allar þorpagrundir. Þarna farið að nota sambandið á sama hátt og nú. Koppagrundir, sem heyri stundum, út allar koppagrundir, hliðarmynd við þorpagrundir. Sem Guðrún telur líklegast að hafa orðið til við misheyrn eða miskilning.
7: Elsta ritheimild koppagrundir sem hún hefur fundið úr dagblaðinu Tímanum frá 1951 og þá í sambandinu út allar koppagrundir í merkingunni hér og þar eða hinga og þangað. Koppagrundir virðist engum koma fram í talmáli miðað við hversu fá dæmi finnist í rituðum heimildum.
1: Og við höldum áfram að grúska í fróðleikum orðatiltæki á vísindavefnum. Þar spurt, þetta fýkur út í buska, hvar buskin? Jón Gunnar Þorsteinsson, bókmyndafræðingur og ritstjóri vefsins þar til svars. Hann skrifar, þegar við segjum að eitthvað þjóti, fari eða fjúti út í buskan, merkir það að það fari út í bláin eða eitthvað í burtu á óvissan stað. Karlkyns orðið buski merkir skógur eða runni, samanber danska orðið busk og enska orðið bus. Elsta dæmið orðið í ritmálskrá orðabókar háskólans frá miðri 16. öld úr málsáttasafni Magnúsar Prúða. Þar segir oft eru ormar undir blómguðum buska. Snemma virðast menn hafa farið að nota orðið í merkingunni að fara út í bláin. Og frá 17. öld til frásögn af Tyrkjaráninu þar sem stendur hún óskaði að hún væri komin eitthvað út í buskan. Jón Gunnar skrifar að þessi merking, eitthvað í burtu, skýrist ef við hugsum andstæðuna náttúra, menning. Buskin tilheyri náttúrunni, sé ekki meðal manna, þess vegna merki það að fara út í buskan, að fara eitthvað í burtu á einhvern óþekktan stað. Hugsunin á bakvið orðatiltækið að fara út í bláin samskonar. Bláin skaldskaparlíking, skrifar Jón Gunnar, sem merkir himinn og tilheyrir þess vegna náttúrunni. Andstæðan náttúra menning byrtist þá eftirvill líka í orðatiltækinu að eitthvað sé út í hött. Í merg málsinn segir að merking orðsins höttur í orðatiltækinu eitthvað út í hött sé fjallstindur eða himinn. Í merkingunni eitthvað fráleitt eða út í bláin. Eitthvað ekki í röklegu samhengi við annað sem á undan gengið. Við segjum til dæmis niðurstöðu nefndarinnar eru gjörsamlega út í hött. Orðatiltækið út í hött notað með ýmsum sagnorðum, til dæmis svara út í hött, horfa út í hött, í merkingunni glápa út í loftið og líta út í hött. Líkingin óljós, segir í merg málsins. En hugsanlega merkir höttur hér fjallstindur og bein merking væri þá svara út í fjallið. Önnur og trúleri sé sú skýring að höttur merki hér himinn eða loft. Og orðatiltækið samsvarar þá hinu samræða orðatiltæki, svara út í bláin eða loftið.
7: Undir flettunni hér í íslenskri samheita orðabók eru samheiti sambandana hér og hvar og hér og þar þessi. Á dreif, á stangli, á strjálingi, á stökustað, á sundrungu, á tvístringi, inn á milli, í öllum áttum, strjált, út allar jarðir og út alla tranta. Og svo á víð og dreif, hingað og þangað, til og frá, út kvippin og kvappin, vítt og breytt og þar og þar. Tautológía ákveðin tegund endurtekningar, tvítekning sem oft óþörf. Sama hugtak eða sama hugsun endurtekin með samheiti eða öðru orðalagi og þetta algengt í mæltu máli. Við segjum til dæmis að einhver sé ber og nakin. Og sambandið oft og tíðum vel þekkt og mikið notað. Í bókinni Hugtök og heiti í bókmyndafræði tekin dæmi úr biblíumáli. Ég þegi, ég opna eigi munnin, þar sem samskonar hugsun endurtekin til áherslu auka. Þar segir líka að þegar tautológia bæti engu blæbriði við sé hún kölluð pleonasmus og talin stillíti. Tautológia hefur líka verið kölluð fjölyrði, upptugga, jagstagl og tvíklifun. Það eru mörg föst orðasambönd af þessu tagi í þessari merkingu eins og hér og þar og hinga og þangað. Þau eru samt alls ekki talin til stillíta. Og ekki hægt að segja endurtekningin sé óþörf, ekkert frekar en í orðasambandinu oft og tíðum sem tekið sem dæmi í hugtakasafninu. Oft hið sama endurtekið með öðru orði en stundum merkingin aðeins frábrugðin en orðin lík. Þau geta líka stuðlað eða jafnvel rímað. Við höfum verið út skott og skanka og torgir og trissur í orði af orði í dag, en látum nú staðar numið. Við ætlum að koma okkur inn úr buskanum, hætta að stara út í hött og svara út í bláinn. Mark Eldred, tæknimaður, hjálpaði okkur að koma skikki á ringulreiðina og koma öllu heim og saman. Verið sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orð af orði.
1: Klukkan 20 mínútur yfir 8.
2: Yeah baby.
1: Við erum bara á leiðinni á Kiki í litlu Suzuki Swiftinu minni.
2: Egginu.
1: Litlu egginu, hvít Suzuki, þannig að...
2: við erum með allt make-up á okkur, með engar hárköllur og lítum sjálf út eins og egg.
1: Jáp.
2: Við köllum okkur eggheads þegar við erum á þessum stað í prósessinu.
1: Bara í hættu peysum og úlpum.
2: Já.
1: Ekkert glamour, mætt á svæði, nema í andliti.
2: Þetta mjög góð leið sko, til að forðast árásir niður í bæ. Mm-hmm. Eftir gigg að sko, vera bara með make-upið, enga hárkölli, þú veist, en samt wig cap, þannig að þú lítur út fyrir að vera sköllóttur og svo taka sér augnhárin og þú lítur út fyrir að vera...
1: Rotta.
2: Rotta. Og tala uppátt við sjálfan sig.
1: Já. Ó, ég á leiðinni, ég bara það svo kalt.
2: En við erum bara að gera sjó.
1: Já, við erum bara að gera sjó og það verður úksta gaman.
2: Já.
1: Já. Vú! Lælælælælæ.
3: Hlustað á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 eða í spilara Rúð.

0: Langar því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur er til 18. mæ, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hvítlauskreita lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. Götuganga virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Heillfersku kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grilladur ísvölskjúklingur og franskar, melabúðin. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pantaðu og fáðu send, kb.is.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Flokkur fólksins, eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
4: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistan og Viðreisn í Múlaþingi. XL.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni fékk upplýsingar hvort að notkun borgarstjóra í janúar en segist ekki hafa séð ástæðu til að aðhafast frekar. 90 manns fara frá borði Hondíusar í dag. Skipið kom til Tenerife í morgun en fær ekki að leggjast að höfn því handaveira greindist borg. Vísbendingar eru að landnám í Færeyjum hafi byrjað mikið fyrr en talið hefur verið. Málþing var haldið í Færeyjum í vikunni þar sem tengsl Íslands Færeyja og eiga undan Skotlandi snemma og víkingaöld voru til skoðunar. Mæðradagurinn í dag, hann besti dagur ársins á samt konudeginum og valentínusardeginum, segir framkvæmdastjóri Reykjavíkur Blóma. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, óskaði eftir og fékk afhent gögnum notkun borgarstjóra og innkaupakorti frá borginni í janúar. Korta notkun Heiðu Bjargar Hilmusdóttur borgarstjóra hefur verið mikið til umfjöllunar í vikunni. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúari fyrra, meðal annars til að greiða reikninga á veitingahúsum og fyrir leigubíla. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkunni Heiðubjargar á kortinu, auk munnlegra athugasemda. Hildur segir að málið sé hið óheppilegasta. Upplýsingarnar sem hafa verið til umfjöllunar í vikunni séu mun ítarlegri en þær sem hún fekk í janúar.
2: Þessi orðrómur kortanotkunina hefur verið á kreiki í margamánuði og barst mér fyrst til eyrna innan úr samfylkingunni í miðju prókjöri samfylkingarnar í Reykjavík og mér fannst óabest annað en að kalla eftir færslu yfirlitum og mér bárust þau í lok janúar og það voru alls ekki eins ítaleg gögn og við höfum verið að sjá í fjölmjölum síðustu daga. Þar voru engar upplýsingar að gerðar hafi verið athugasemdir við færslutnar eða einhverjar þeirra hafi þurft að endurgreiða. Þannig að þessum yfirlitum sem ég fékk, þá var ekki hægt að segja til að það hafi verið eitthvað misjæmt á ferðinni, svo ég gerði ekkert frekar í málinu.
1: Heiða Björg segist hafa farið eftir reglum borgarnar notkun á kortinum og að athugasemdirnar séu merki góða stjórnsýslu. Hún í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinn í borginni og Pétur Martinsson í því fyrsta. Hann segir Heiðu Björgu hafa svarað fyrir kortanotkunina með fullnægjandi hætti. Hins vegar séu umfjöllunin ekki góð þegar kostningar eru handan við hornið. Hildur segir sjálfstæðisflokkin ekki vilja heyja kostningabaráttu á lágu plani.
2: Við viljum bara reka jákvæða baráttu og ég held að næstu dagar er frekar að snúast þar sem flokkarnir hafa fram að færa. Það ekkert gaman að reka baráttu einhverstaðar í drullu svæðinu. Við ætlum bara að vera björt og brosandi.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Spænsk stjórnvöld segja að meira en 90 af næstum 150 farþegum borði í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondíus þar sem handavera greindist verði fluttir á brott frá Kanaríum fyrir lok dags. Þetta eru breskir, tyrkneskir, írskir og bandarískir ríkisborgarar ásamt áhöfn. Mikill viðbúnaður hefur verið á spænsku eyjunni Tenerife í dag vegna flutningana og stjórnvöld þar hafa undirbúið komu skipsins vel. Það fékk þó ekki að leggjast við höfn heldur liggur það úti fyrir strönd. Tenerife. Frá því að handaveran kom upp hafa þrír farþegar látist og 8 aðrir smitast. Farþegar og áhöfn hafa verið í sóttkví inni á herbergjum sínum síðustu daga til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu verunar. Þver faglegt málþingum tengsl Íslands og Færeyja við eyjarnar undan Skotlandi var í Færeyjum í vikunni. Rýnt var í bókmenntir fornleifa fræði og náttúrufræði.
3: Á málþinginu var fjallað fólks- og menningarflutninga snemma á víkingaöld á milli Íslands og Færeyja og eyjana undan Skotlandi, það Suðureyja, Orkneyja og Hjaltlands eyja. Sérstaklega var til skoðunar hvort áhrifa hafi gætt frá eyjunum undan Skotlandi í Færeyjum áður en norrænir landnámsmenn settust að á eyjunum. Vísbendingar eru að landnám í Færeyjum kunna hafa verið fyrr en talið hefur verið.
4: Tímasetningar á landnáminu færeyskara færast alveg aftur á 7. öld og það hefur verið svona áður vísbendingar það en þetta er æ meira að koma í ljós og líka að það hefur verið kristni þarna alveg frá öndverðu sem þá rækin til Írlands og skosku eyjana, það eru krossar og önnur trúartákn sem að því tengjast og grafsiðir þannig að það er eins og það hefur aldrei verið heiðinni í Færeyjum í þann skilningi að það er ekki heiðin kuml eins og hér hjá okkur.
3: Segir Gísli Sigurðsson. Rannsóknarprófessor hjá Árnastofnun. Hann flutti erindi á málþinginu hvernig Íslendingar hafa hugsað írsk áhrif hér á landi.
4: Það hefur verið mjög samstiga því sem hefur gerst í Færeyjum. Það er þessi afneitun á fjölmenningalegum uppruna einlega í landinu. Það er alltaf verið hort til þess að hér væri aðalega norrænt landnám og norræn menning en það er alltaf að þúast upp vísbendingar og sannanir jafnvel fyrir því að það er ekki kannski svo mynd sem við erum að horfa á. Og hvernig komum við þá öllu sem við vitum inn í það nýja þekkingamódel sem er smá saman að byggja stuð.
3: Gísli segir að Brian Smith, skjalavörður í Lirvík í Hjaltlands eyjum, sem er þá kenningu að þegar norrænir menn settu staði Færeyjum, Suðureyjum og Orkneyjum, hafi ekki tekið við friðsæl sambúð, heldur það sem í dag er kallað þjóðarmorð.
4: Sú hugmynd hefur eiginlega svona fengið meira og meira hljómgrunn og að tegja sig alla leið til hugsanlega Suðureyja. Það hafi verið miklu meira ofbeldi kannski í kringum þetta landnám norrænna manna á þeim eyjum heldur en við höfum horfst í augu við hinga til. Og í Færeyjum þá þetta kannski öðru vísi að fólkið hafi verið að koma frá þá skosku eyjunum þangað, en það ýmislegt í þessari mynd sem ekki gengur upp kannski ennþá.
1: Sagði Gísli Sigurðsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Leó Páfi fordæmdi í dag nýlega ofbeldis öldu á Sahelbeltinu í Afríku. Tugir hafa verið drepnir í árásum vígamannað undanförnu, einna helst í Mali og Tjad. Að minnsta kosti 30 voru drepnir í árás hóps með tengsl við hryðjuverkasamtökin Al-Qaida í Mali í vikunni og 80 í gær. Nóg hefur verið að gera í blómabúðum í dag í tilefni mæðradagsins. Haraldur Sigfússon, framkvæmdastjóri Reykjavíkur Blóma, segir þetta vera besta dag ársins í blómasölu á samt konudeginum og valentínusardeginum. Hann segir bæði karla og konur meðal viðskiptavina.
5: Fólk eru að kaupa mikið blandað sko fyrir mæður sínar. Þetta er alls konar blóm, bæði rósir, nellikur og önnur blóm. En varðandi liti þá bleikur greinlega mjög vinsall.
1: Starfsfólki sé þreytt eftir svona dag en læri betur inn á þetta með hverju árinu.
5: Ég held að við höfum nú aldrei verið jafnvel skipulegð og akkurat núna. Þannig að þetta er eiginlega óvenju lítið stress, mætti segja þetta árið.
1: Sagði Haraldur Sigfússon. Stjarneðlisfræðingar þurfa að endurskoða hefðbundnar kenningar eftir að nýlega kom í ljós að örsmátt stirni í útjaðri sólkerfisins hefur sig lofthjúp.
6: Plútó, sem lengi vel var talin reikistjarna en var svo farðu niður í flokk dvergstirna, var fram að þessari uppgötvun fjarlægasti hnötturinn þar sem lofthjúpur hafði greinst. Þetta smá stirni nafnlaust en ber kóðan 612533-2002XWAF93. Það snýst sólu í meir en 5 miljarda kílómetra fjarlægð í hinu svokallaða Kæpersbelti smástirna, sem 37 sinnum lengra frá sólu en jörðin. Rannsóknin var gerð árið 2024 og niðurstöðnar voru birtar í Nature Astronomy á mánudaginn. XWAF-93 aðeins 500 km í þvermál, samanborið við Pluto sem tæpir 2500 km í þvermál. Vísindamenn hjá japönsku geimvísindastofnuninni rák upp stóru augu þegar þeir beindu þremur sjónaukum að XWAF-93 á meðan hann gekk fyrir skæra stjörnu í órafjarlægð og næfur þunnur lofthjúpur komi ljós. En hinga til hafa vísindamenn ekki talið að svo litlir og kaldir hnettir gætu viðhaldið lofthjúp. Uppgötvunin vekur upp fjölmargar spurningar sem þarf að svara með frekari rannsóknum, meðal annars með James Webb geimsjónauka bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA. Ekki síst forvitnilegt að komast að því hvernig lofthjúpurinn myndaðist, hvort hann hafi orðið til við árekstur, til dæmis við halastjörnu, eða við gasstreymi innanfrá. Hvað sem því líður þykir þessi uppgötvun varpa nýju ljósi á möguleikana á lofthjúpum smástirni sem og þróun lofthjúpa í víðara samhengi.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Og veðurhorfur suðurleg átt 3-8 metrar á sekundu með rigningu og súlden þurft austanlands fram á kvöld. Hiti 3-8 stig, suðvestan 5-13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum. Umsjónamaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
7: Keldur náttúrulega torfbær og torfið er viðkvæmt og það er svona helsta sem að ég skoða þá bara til að bærin haldi veru vindum. En það sem að heila mig mest er að sjá þörfuna fyrir hjá fólkinu að skreita í kringum sig. Það er að vera að setja hérna skrautstrik í hérna sýnilegt timbur og maður sér að það hefur verið mikilvægt að leggja á sig að skreita húsin timbrið með þessu skrauti sko. Já, ég er hérna, er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákvörðin þegar ég var að læra það náma ég ætlaði að fást við gömul hús og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu hérna aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði og ég hef sérstakan áhuga á því og ég með langa svolítið að sjá meira að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra.
8: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir um landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Ágæti hlustendur, næsta á dagskrá er annar þáttur af pólitískar vindvélar Evrópu í umsjón Gísla Marteins Baldurssonar sem fjallar átakasögu evrópsku söngvakeppninar. Þátturinn var áður á dagskrá fyrir hádegið í gær.
1: Gott kvöld. Og velkomin í söngvakeppni sjónvarstöðva 1986.
2: 70 ára saga söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva er stráð stórsmellum, pallíettum, háum séum en líka þyrnum.
3: Hefði náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa.
4: Það verður allt miklu starra.
3: Syngja sig rauninni frá Sovjetríkjunum.
4: Þú ert að vera með píró og ert að vera með eldsprengju.
5: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil.
4: Og þú ert að fara flikkflakk og vera með ykkur gimmi.
2: Samtök evrópskra sjónvarstöðva segja að keppnin sé ópólitísk en stenst að skoðun. Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og í þætti dagsins halda vindvélarnar áfram að þyrla glimmerinu af milliríkjaríg og menningardeilum Eurovision en ýmislegt hefur breyst. Ísland hafði ekki fyrr neðst 16. Sætið í 3 ár í röð en múrinn féll. Evrópa opnaðist og keppnin kom út úr skápnum.

0: Það var vor í Evrópu haustið 1989. Nicole, hinn þýska, hafði kallað eftir smá friði og skyndilega leit út fyrir að hann væri kominn.
1: From the Berlin Wall specifically, take a look at them, they've been there since last night, they are here in the thousands, they are here in the tens of thousands.
2: Austur og vestur Berlínarbúar féllust í faðma á götum úti og fögnuðu ferðafrelsinu með kampavíni og flugeldum.
3: Já, já, við bara skildum hjólinu eftir réttur utan og svo löpum við bara gegn.
4: Og þetta ekki aðeins kaflaskil í Berlínu auðvitað, þetta kaflaskil í sögu Evrópu, kaflaskil í sögu alþjóðlegra samskipta, austurs og vesturs. Það má segja að kaldastríði sér hrunið, loksins.
0: Kaldastríðinu lokið. Sagt var að þetta væru endalok sögunar. Nú myndi frjálslynt, vestrænt, opið, lýðræði færa okkur öllum betri tíð með blóm í haga. Og eins og venjulega speglaðist þessi nýja pólitík í palliettum Eurovision. En bökkum fyrst örf á ár. Því þremur árum áður hafði þetta gerst.
5: Le groupe Icy nous interprète Gleði in Bankin, Bank d'Espoir, Bank of Fun.

Það var ekki bara Icy tríóið sem var í gleðinni. Eurovision keppni 1986 var einn stór gleði banki og pólitísku vindvélarnir í Eurovision hafa sennilega sjaldan blásið blíðar en þarna á síðari hluta 9. áratugarins. Hægur andvari í bestafalli. Eftir friðarbóðskap söngvaskálda og hugsjónafólks í kringum 1980 var stemningin á þessum tíma orðin ger ólík og einkendist af efnishyggju og MTV, axlapúðum og blosnu hári, latið svinga og semila ví, sem var einmitt lagið sem ásamt 15 öðrum kramdi hjarta Íslendinga í þessari frumraun okkar.

svo Celine Dion 88 og láta þá ramma inn fyrsta hluta Eurovision. Bæði lögin á frönsku, bæði minnaði á gamlan Eurovision glamour þegar franska var tungumál Evrópusamrunans, kalda stríði var í föstum skorðum og heimsmyndin einfaldari.

0: Pólitíkin í þessum fyrsta hluta Eurovision var vissulega til staðar, en þó aðalega undir rós. Þetta var pólitík sem strauk fólki almennt ekki öfugt, kurteisleg og ekki í andlitinu á fólki, nema þá kannski ljúf meltanleg friðar ágöllin. En gefum Baldri Þórhalssyni orðið.
1: Lögin til dæmis 1990 bera þess mörg merki að járntjaldli var að falla, ríki Austur Evrópu voru að verða frjáls og sama tíma á, rétt aðeins þar á undan á níunda áratugnum þá snerist mjög margt mörg lögin og sviðs uppsetningarnar um friðarboðskapin sem var mjög ábyrgandi varðir friðarhreyfinguna sem þar var ríkjandi og mjög sterk í Evrópu. Þessi breyting á því hvaða pólitísk boðskap keppni felur í sér frá því að færast yfir að boða, má ég segja, bara frið eða bara svona almenna samvinnu og samstöðu yfir því að vera svona í sértækari þætti hefur leitt þess að menn rísa frekar upp og keppnin verður umdeildari.
0: Þegar múrin féll í november 89 voru sumar þjóðir búnar að velja Eurovision lag fyrir keppnina voruð eftir, en ekki allar. Og þær sem voru ekki búnar að því sáu bara eitt umfyllunarefni til að bera á borð fyrir Evrópu í maí 1990.

Þetta er Ketill Stokkan sem söng fyrir Noreg. Lagið heitir Brandenburger Tor eða Brandenburger hliðið en við það fornfræga hlið söfnuðust saman Berlínar búar úr austri og vestri þegar múrin féll og allir frétta ljósmyndarar heimsins beindu linsum sínum að.

Þetta var í annað skiptið sem Ketill Stokkan tók þátt í Eurovision því hann söng Romeo fyrir Noreg 86 og varð rétt fyrir ofan gleðibankan. En það gekk enn verr í þetta sinn. Brandenborgar hliðið varð neðst í keppninni sem var skellur fyrir Ketill og hann gerðist kennari í norður Noregi. En óþarfi hafa áhyggjur af Katli því árið 2021 kom hann óvænt tilbaka í Melody Grand Prix norsku söngvakeppnina með lagið My Life is Okay. Líf mitt okay. Hann komst ekki áfram.

Simón var fulltrúi Austurríkis með lagið Keine Mauern mehr, ekki meiri múr, sem hún söng á þýsku, ensku og serbo-króatísku, enda tungumálamúrar fallnir eins og aðrir og keppendum í mun að sína landamærum litlavirðingu.

og frelsi var orð dagsins. Evrópa var frjáls. Fólkið var frjálst undan ofríki kommunismans og frjálshyggja hafði verið í tísku hjá Reagan, Thatcher og Davíð. Frá sjálfu landi Múrsins, Þýskalandi, kom lagið Frei zu leben, frjáls til að lifa, sem sungið var af þjóðverja og, nema hvað, fulltrúa austursins Slóvena til að undirstrika að fólk beggja vegna járntjaldsins hefði frelsi til að lifa.

Finnar sungu líka frelsið í þessari keppni 1990 og fjölmargar aðrar vísanir voru í hina breyttu heimsmynd. Þar að auki var þessi Eurovision keppni haldin austan járntjaldsins sem nú var fallið í Júgoslavíu sem hafði unnið árið áður. Stundum eru svo mannkynsagan sem með góðan húmor. Á sama tíma og múrin hrundi og Evrópa sameinaðist var formlegt samrunaferli Vestur-Evrópu í fullum gangi. Söguleg tímamót voru framundan í Evrópusamstarfinu því núna var komið að stóru skrefunum. Og enginn vissi það betur en einn sigur púði frá Ítalíu, Toto Cutugno, sem mætti til leiks 1990 með sjóðheitt sameiningalag. Insieme, unite, unite, Europe. Insieme, tvípunktur, 1992. Sameinuð 1992. Þessi ótrúlega nákvæmi og tæknilegi lagatitill hefði geta verið samin að framkvæmdastjóra Evrópubandalagsins. Því þetta var hárrétt hjá Toto. Árið 1992 átti Maastricht sáttmólin að taka gildi, hugsanlega stærsta skref sem stigið hefði verið fyrir samin af Evrópu. Toto vann keppnina öruglega. Og þótt eitt lag enn hafi gert okkur Íslendinga stolt með því að ná okkar langbesta árangur til þessa, fjórða sætinu, átti ekkert lag sjens í sameiningarsöng Totos sem ofan í kaupið hafði júgoslavneska söngsveit með sér á sviðinu til að undirstrika sameiningu austurs og vesturs. Og talandi um ópólitíska Eurovision, í laginu sungið að við lifum saman undir einum himni, einum fána, án landamæra. Eurovision keppnin bara ópólitísk þegar það hentar henni. Sum pólitík og hefur alltaf verið meir en velkominn.

0: sannarlega neglað hjá Tótó. Leiðilega þegar svarta skólið sem sett hafði verið í hárið á honum lag niður kinnarnar þegar félagar hans sprautið á hann kampavíni eftir sigurinn. En hver var að pæli því? Evrópa var sameinuð og framtíðin var björt. Ísland var nýjasta þjóðin í Eurovision, hafði komið inn 1986. En 93 og 4 komu 10 nýjar þjóðir inn í Eurovision fjölskylduna og keppnin gjörbreytist. Ein þeirra var Eistland og Baldur segir hana dæmi hversu miklu máli það skipti fyrir þjóðirnar austan tjalds að fá að taka þátt.
1: Eistar gátu hort á Eurovision meðan þeir voru undir járntæl Sovjetríkjana vegna þess að gátu hort á finnska sjónvarpið. Og það var eiginlega undantekning að aðrar þjóðir ríki gátu nú fæstar horta á keppnina. En þeir vissu hvað Eurovision var, lögðu því mikið því að fá að taka þátt strax þátt í inni þegar rúðu loks aftur sjálfstætt ríki eftir fall Berlínar músins og járntjaldins. Og svo unnuður keppnina, mjög fljótlega, voru fyrsta ríki í mið- og austur-Evrópu sem gekk inn þarna til þess að vinna keppnina. Og þá eru þýlga höfðinglega móttökur sem keppnisliðið fekk þegar kom til baka. Og ráðamenn sögðu bara beint að þeir hefðu náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa, syngja sig raunni frá Sovjetríkjunum og ráðamenn markmist notuðu þennan sigur og þeir heldu síðan keppnina í kjölfarið til þess að segja eigin landsmönnum, eistum, sem á öðrum Evrópubúum að eistar ættu meira sæmilegt með vestur Evrópu og Eurovision heldur austurblokkinni. Það voru skýr skilaboð, við erum vestrænt, vestur Evróst menningaríki, þar er okkar sem menning á heima, það sýnir sig að leiðu við eru laus undan járntæl Sovjetríkjana, þá vinnum við Eurovision, við erum hluta þessu menningarheimi og voru að segja sjálfum sér það og öðrum að ég held með góðum árangri.
0: Takk fyrir þetta Baldur. Og það er óhætt að segja að sama hafi gilt ýmis önnur ríki úr gamla austrinu því í næstu 10 keppnum sem haldnar voru eftir að austantjaldsþjóðurnar komu inn tókst 3 þeirra að sigra. Eistum, Lettum og Úkraínumönnum sem unnu með ógleymanlegum villtum dönsum ruslönu sem varð þjóðhetja í Úkraínu var meiri segja kosin á þing og barðist fyrir auknum tengslum landsins við Evrópu.

0: En það var ekki bara innkoma austurblokkarinnar sem breytti keppninni á 10. áratugnum. Umfjöllunarefnin byrjuðu líka að breytast, bæði af hálfu keppenda og keppninar sjálfrar. Meiri og meiri áhersla varð á fjölbreytileikan og styrkin sem felst í því að fagna honum og sú þróun tegði sig alveg fram á síðustu ár, eins og Baldur útskýrir betur.
1: Í vaksandi mæli hefur hún verið að leggja áherslu á stjórnendur keppninar hún boði sko fjölbreytileika og samstöðu og rauninni hefur boðskapli keppninar í undanförnum árum verið að sameinast í fjölbreytileikanum. Og þar ferða rauninni kannski saman með kannski því sem Evrópusambandið og þessi ríki vestur Evrópu og kannski núna í austri líka hafa verið að leggja áherslu á að Evrópu búið að sameinast í fjölbreytileikanum. En þegar við förum að rýna onni hver þessi fjölbreytileiki er, þá komum við kannski að ákveðnum vörðum sem sumir Evrópubúar seta spurningamerki við og einhverjum kannski nýju löndin sem komu inn í keppnina eftir að járntjaldið féll og kom inn eftir 1990. Í keppninni hefur það þróast þannig og stjórnendur ekki gert neina athugasemdir við, það er verið að kannski að vekja athygli á sko þjóðverðis minnihlutahópum í keppninni og kannski sum löndin gera í því það er verið að íta undir það og leggja áherslu á það að það ekki vera með fordóma gagnvart hinsegin fólki gegn fötluðum, gegn fólki með annað litarhaft heldurinn hvítt og bæði einstök lönd og stjórnöðu keppnina hefur íta undir þetta óbeint, óbeint og leiða það þegar að gerast þá rísa upp sko íhaldst upp í álfunni í kannski öllu löndum með mismiklu mæli en í meira í sumu löndum heldum öðrum sem verður jafnvel til þess að sum lönd að ég til hafi dregið sig út úr keppninni vegna að þau eru svo ansnúin þessum boðskap sem keppnin að boða. Og þá ég að vísa til þess að Ungverjaland og Tyrkland tekur til þess ekki lengur þáttu í Eurovision að ég tel að stóru hluta vegna þess að stjórnvöld í þessu ríkjum þau vilja ekki líða það að þessi boðskapur að ekki eiga mismuna hins eginn fólki eða fólki öðru með annað litarhaft en hvítt og ekki megjabil mismun og þjóðurlisminnur hlutu hópum, þessi skýri boðskapur, það fer gríðarlega mikið í taugarnar á þeim og þeir vilja ekki bera hann inn á borð fyrir þeirra landsmenn.
0: Þannig að hinn mikla áhersla á fjölbreytileikan, hinseginleikan, það heitkartabla að sumarþjóðir hafa dregið sig úr keppni. Alvöru pólitík þar og pólitík sem Eurovision leifir. En stöldrum aðeins við, hvaðan kemur þessi sterka tenging milli Eurovision og hinsegin samfélagsins? Af hverju fóru hommar að halda svona på keppnina? Ég hef spurt gervigreindina og hún nefnir alls konar dæmi eins og að litrík glamúr keppni með glimmer og gullsturtum höfði sérstaklega til homma. Já, en ég spurði Pál Óskar líka til öryggis.
2: Ég get alveg ímyndað mér það að hommarnir hafa sko setið fastir við sjónvarskjáin alveg frá 1956 strax frá fyrsta degi en þeir kannski fengu ekki að mæta í salin alveg strax eða upp á svið ekki nema undir rós og ég bara alls ekki fyrsti homminn sem tek þátt í Eurovision sem keppandi ég það bara alls ekki en ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision 1997 Á undan mér koma keppendur sem hreinlega voru inn í skápnum, voru ekki neittni aðstöð til að koma út, allt þurft að vera undir rós.
0: Tókuðu eftir fréttapontinu með það? Skal spila hann aftur?
2: En ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision.
0: Þrátt fyrir allan hýrleika Eurovision var Páll Óskar Hjálmtísson. Fyrsti opinberlega samkynneigði keppandinn sem tók þátt í Eurovision. Eða eins og hann orðar það sjálfur?
2: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil, 97.
0: Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir Straumfjörð sér þetta svona.
3: Þegar það voru talsvett fáar þjóðir að keppa þá snerist keppni náttúrulega fyrst og fremst fallegar lagasmíðar og svona áheyrilega flytjendur og svo eftir því sem að koma fleiri og fleiri lönd að borðinu þá verður allt miklu stærra og þú þarft að ganga lengra til þess að ná athyglinni, þú þarft að vera með píró og þú þarft að vera með eldsprengjur og þú þarft að fara flikkflakk og vera með ykkur gimmick og ég held að það kannski sérstaklega höfði mjög mikið til hinsegin fólks og þó hinsegin fólk hafi náttúrulega verið farið að fylgjast með þessu áður en það gerist en hinsegin samfélagi snýst svo mikið að vekja athygli á sér og að við megum vera hér að það sé pláss fyrir okkur og þá verður bara allt að vera svolítið stórt og það sem kamp og það sem skrítið og það sem glimmer, því hefur verið tekið einhvern veginn opnum örmum inn í hins eins og orðið okkar aðalsmerkja að mörguleiti þannig að ég held að það sé svolítið það í keppninni sem að dregur hins eins fólk að borðinu, en svo það líka náttúrulega bara með það eins og annað þegar þú finnur hina áhangönduna, hina aðdáendina hitt fólki sem að verður svona þinn ættabálkur þá hlæðst náttúrulega bara utan að það og við vitum bara að þetta svið og þetta hópur þar sem þú mátt vera eins og þú ert og þú ert í rauninni því meira sem þú skerði úr fjöldanum því líklegra að þú skari fram úr og ég held við tengjum bara voðalega mikið við þetta
4: London, Paris, Róm urðu orðin tóm gekk þann gilda breiða blindaður af ást falskir kunn
0: Ef við tökum orð Páls Óskars fyrir því að keppnin hafi loksins komið út úr skápnum í kringum keppnis árið hans á Írlandi þá hafði samspil keppninar og hinsegin samfélagsins verið að gerjast mun lengur eins og Páll lýsir sjálfur
4: Því ég stíð minn innsta dag
2: leið og ég kom að út til Dublin að þá gerði mig grein fyrir því ok, það eru bara eiginlega ekkert nema hommar í salnum og oh my god, hvað þeir eru með mér í liði maður

Og blaðamannafundinir, það var mjög mikið af hammaspurningum á blaðamannafundunum, já. Ég var lengur komin út og á blaðamannafundunum þá venjulega svaraði ég spurningunum um mína kynneigð. Þannig að ég veit að þessi keppni orðin ársátíð homma alla Evrópu og ég bara víðar. Nú þarf að bjóða hommana velkomna upp á svið, ekki bara baksviðs, ekki fara upp á svið á talendi rós, ekki fleiri hálkveðnar vísur, út með þetta. Og ég vil bara sýna fram á það og sanna að þú getur vel verið popstjarna út úr skápnum og átt bara alveg hreint ágætan karrier. Það ekki að óttast.

Það ekki hlæjandi að því, en óhætt að segja að hugur manns sé hjá íhaldsömu eða fordómafullu fólki sem lét hinsegin leikann í Eurovision fara í taugarnar á sér á þessum árum eftir að Páll Óskar braut stífluna. Atriði í öllum litum regnboga fánans, litu dagsins ljós og of langt mál að telja þau öll upp. En nefnum nokkur. Strax árið eftir Pál Óskar tefla Ísraelsmenn fram Dönu International, transkonu sem söng óð til dífunar og sigraði keppninu. Atriðið varð gríðalega umdeilt í hennar eigin heimalandi og víðar í Evrópu. Ísraelskir þingmenn og rabbínar letu í sér heyra og sögðu atriðið vera skilaboð myrkursins til heimsins. En áhorfendur Eurovision voru bjartir og lagið vann.

Árið 2002 sendu slóvenar þrjár dragdrottningar í eldrauðum flugfreyjubúningum undir nafninu Systur, Sestre. Þær höfðu unnið forkeppnina heima fyrir en sigurinn var svo umdeildur að íhaldsamir slóvenar þustu út á göturnar til að mótmæla því að þetta atriði yrði sent í Eurovision. Mörgum var brugðið yfir hinum augljósu hinsegin fordómum sem byrtust í opinberri umræðu í landinu og máli var tekið til umræðu í Evrópuþinginu. Þar sem spurt var hvort þjóð með svo homofóbískar tilneigingar væri hreinlega tilbúin til að ganga í Evrópusambandið eins og Slóvenía hafði sótt og gerði raunar tveimur árum síðar.

0: Rússar sýndu sínar frjálslyndustu hliðar árið eftir þegar þeir sendu duettinn Tattoo sem markaðsettur hafði verið sem lesbískur aktivismi.
1: We're just hoping the two will turn up together. They have.
0: Flutnings þessa heimsfræga duets hafði verið beðið með eftirvæntingu. Ekki síst þar sem þær höfðu sagst ætla að kyssast á sviðinu. EBU var svo hrætt við að slíkt ódæði yrði framið að samtökin hótuðu rússum brottrekstri, en það væri þetta fjölskyldu þáttur. Þess má geta að þetta ár, 2003, voru yfir 40 ár frá fyrsta kossinum á Eurovision-sviðinu sem stóð yfir í 11 sekundur, en engum var þá hótað brottrekstri, en það var sá koss danskur og milli Karls og konu.

En að sjálfsögðu kom þó að samkynhneigðum kossi. Þetta lagið Marry Me eða Giftu mér, framlag Finna 2013, þar sem Krista Siegfrieds rak bakræta söngkonu sinni rembingskoss á munnin.

Kínverjar sem höfðu sýnt keppnina fram til þessa kliftu yfir á auglýsingar rétt fyrir kossin. En Tyrkir sem höfðu ætlað að sýna keppnina hættu við þegar EBU brást ekki við tilmælum þeirra að banna kossin. Og síðasta dæmið sem við tökum hér fjölbreytileikan sigurvegari keppninar 2014, Conchita Wurst.

Conchita er dragdrottning sem var valin til að vera fulltrúi Austurríkis og kom flestum á óvart þegar hún vann keppnina með laginu Rise Like a Phoenix og gerði Evrópubúa ýmist glaða eða reiða með sínu sláandi útliti í glæsilegum síðkjól með sítt hár, gullfalleg og fúlskeggjuð.

Eins og Baldur Þórhallsson bent okkur á, þá hefur allt þetta yfirgengilega frjálslyndi skapað ákveðna átakapunkta. Þar sem íhaldsamari öfl fara með völd hefur keppnin verið sniðgengin. Og í öðrum löndum hafa farið fram heitar umræður þennan mikla fjölbreytileika sem blasir við á skjánum. En þau sem héldu að það yrði stóra krísan í keppninni sáu ekki fyrir það sem gerst hefur á síðustu 6 árum. COVID, innrás Rússlands í Úkraínu og þjóðamorð Ísraela á Gaza. Allt þetta hefur vegið að keppninni með fordæmalausum hætti og það skulum við ræða í næsta þætti af pólitískum vindvélum Evrópu.

0: Gísli Marteinn Baldursson stýriði pólitískum vindvélum Evrópu. Þátturinn var áður á dagskrá fyrir hádegið í gær. Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag var 7,7 stig. Í Reykjavík mældist 8 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 10 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 8 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 11 metrar á sekundu á Bjargtöngum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðsuðvestan 3, rigning, skyggni 9 km, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1018 millibör fallandi. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, súld, hiti 6 stig, Bólungarvík, austan 2, hiti 3 stig. Litla Ávík, austsuðaustan 5, snjókoma á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 2 stig, Sauðanesviti, vestan 2, slitta, skyggni 2,5 km, dálítill sjór, hiti 1 stig, Grímstaðir, suðvestan 2, allskýjað, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 3, skýjað, hiti 5 stig, Dalatangi, sunnan 4, snjóél á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 2 stig, loftþrýstingur 1020 millibör fallandi, höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 4 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 3, rigning, talsverður sjór, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 6, súld, skyggni 1,7 km, hiti 7 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg átt í kvöld 3 til 10 metrar á sekundu með rigningu og súld. Suðvestan 5 til 13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi á Vesturdjúpi. 300 km suðsuðvestur af Amasalik er heldur vaxandi 1013 millibara lægð sem fer hægt norðaustur. En 1000 millibara lægð er 250 km vestur af Lófót og mjakkast norður. 1200 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 1038 millibara hæð sem þokast suður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðvestan 5 til 10 metrar á sekundu og súld. Suðvestan 10 til 15 seint í kvöld en vestan 13 til 18 eftir hádegi á morgun. Breiðafjarðamið. Suðlæg átt 5 til 10 og súld. Suðvestan 10 til 15 í nótt og 13 til 18 eftir hádegi á morgun. Lægir annað kvöld. Vestfjarðamið. Sunnan 5 til 13 og súld, en suðvestan 10 til 15 í nótt. Hægari annað kvöld. Norðvesturmið. Suðlæg átt 3 til 8, en 8 til 13 í nótt. Hægari annað kvöld. Norðausturmið. Breytileg átt 3 til 8. Sunnan 5 til 10 í kvöld, 8 til 13 í nótt. Lægir á morgun. Fyrst austan til. Austurmið, norðvestan 3 til 8, en snýst í sunnan 5 til 10 í kvöld. Sunnan 8 til 13, seint í nótt. Hægari breytileg átt, seinnipartinn á morgun. Austfjarðamið, breytileg átt 3 til 8, en sunnan 5 til 10 í kvöld og 8 til 13 í nótt. Suðvestan 10 til 15, síðst síðdegis á morgun, annars hægari. Suðausturmið. Breytileg átt 3 til 8. Bætir í vind í kvöld með súld. Suðvestan og vestan 8 til 15 seint í nótt. en 10-18 hádegi á morgun. Vesturdjúp Suðvestan 8-13 en 10-15 í kvöld. Gengur í vestan 15-23 á morgun. Snýst í norðvestan 10-18 seint annað kvöld. Grænlandsund Suðlæg 8-3-10 Breytileg 8-15 á morgun en norðaustan 13-20 annað kvöld. Norðurdjúp Sunnan 5-13 en hægari austan til. Sunnan og suðaustan 10-15 í fyrramálið. Austlægari seint á morgun og lægir sunnan til. Austurdjúp Norðvestan 10-15 en lægir vestan til í kvöld. Sunnan 8-15 á morgun en hægari austan til fram á kvöld. Færeyjadjúp Norðan 8-13 en lægir vestan til í kvöld. Gengur í sunnan og suðvestan 10-15 á morgun en hægari austan til fram á kvöld. Suðausturdjúp Norðvestlæg breytileg 5-13 í dag. Vestan 10-15 á morgun og 13-18 annað kvöld. Suðurdjúp Vestan og suðvestan 10-15 en 13-18 á morgun. Suðvesturdjúp Suðvestan 10-15 en vestan 13-18 í kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Verði sæl.

Næst á dagskrá er óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög.

komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Stórbóndinn Sveinn Bjarnason frá Brúaralandi, Eyjafjarðarsveit, fagnaði stór afmæli 7. maí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Aðalsteini og Akureyri og Nínu Munós með laginu Einu sinni var, Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur.

Þetta var lagið sem heitir einu sinni var og það var hann Vilhjálmur Vilhjálmsson sem var söng. Lagið eftir Svavar Benediktsson, Kristján frá Djúpalækjari textan og það var Sveitin Bjarnason stórbóndi frá Brúarlandi í Eyjafjarðarsveit sem að fjekka ammæliskveðjur með laginu frá Aðalsteini á Akureyri og Nínu Munós. En með næsta lagi sendur hún Olga Beck nágrannakonu sinni, henni Ragnheiði, kærar kveðjur og þakkir fyrir bananabrauðið gómsæta sem Ragnheiður færði Olgu fyrir stuttu. Lagið flutt af hljómsveitinni The Mavericks og heitir Forever and Ever.

Þetta var lagi sem heitir Forever and Ever og það var hljómsveitin The Mavericks sem að flutti það að Ósk Olgu Beck sem að sendi kveðjur til Ragnheiðar nágrannakonu sinnar með því. Og eins og margir vita, þá fagnaði Björgvin Þóttn Valdimarsson, kórstjóri, tónskáld og textahöfundur með meiru, stór afmæli 15. apríl. Og nú fær Björgvin góðar afmæliskveðjur frá Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu með þakklæti fyrir samveruna í Skagfirsku söngsveitinni. Og Svanhildur sendur honum lagið er árin færast yfir. Lagið er eftir Björgvin og það er Skagfirska söngsveitin sem syngur.

er árin færast yfir heitir lagið og það var Skagfiska söngsveitin sem að söng lagið er eftir Björgvin Þórn Valdimarsson ljóðið orti Davíð Stefánsson og það var Svanhildur Sveinbjörnsdóttir sem að sendi Björgvinni Þórn Valdimarssyni afmæliskveðjur með laginu og óskalag kemur hér fyrir hana Maríu í Hafnarfirði fiskimanna ljóð frá Capri og það eru fjórar klassískar sem syngja

Þar kalla sig einfaldlega fjórar klassískar, söngkonurnar Jóhanna Vaf Þórhallsdóttir, Björk Jónsdóttir og Signý Sæmundsdóttir og píanoleikarinn Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Lagið heitir Fiskimannaljóð frá Capri, það erlent en Friðjón Þórðarson gerði textann og þetta var óskalag fyrir hana Maríu í Hafnarfirði. Og afmæliskveðja hér næst. Sigurjón Ari Pálsson í Garðabæ átti afmæli 3. maí og fær nú hamingjóskir og kveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu Síðasti Mojitóin. Það eru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem flytja.

Það voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem að fluttu lagið síðasta Mojitóan. Sigurður Ari Pálsson fékk afmæliskveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu. Og það var hann Bragi Valdimar Skúlason sem að samti bæði lag og ljóð. En með næsta lagi sendir Jóna Sif Guðmundsdóttir elsku systur sinni Þórunni á Ísafirði kærar kveðjur og hamingjóskir með afmælisdaginn 27. apríl. Elli Vilhjálms syngur Heyri mína bæn.

Þetta var Nelly með Heyri mína bæn, lagið Erlend, Ólafur Gaukur gerði textann og þetta var gefið út 1965 og það var hún Þórun á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur frá Jónu Sif, systur sinni með laginu. En hann Sigurður Hamar Pétursson, eða Siggi Bakaradrengur, sendir kveðju til tengdamóður sinnar. Hann segir... Mín elskulega tengdamóðir Álfheiður Guðbjörg Guðjónsdóttir fagnaði stór afmæli 30. apríl síðastliðin og nú langar mig til að senda henni innilegar hamingjóskir með daginn. Og þar sem að það alltaf jafn bjart yfir henni og íslenska vorinu, þá langar mig til að byrja þig að spila lagið Vorkvöld í Reykjavík, sungið af Ragnari Bjarnasinni fyrir hana. Kæra kveð.

Vorkvöldi Reykjavík, Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Guests fluttu það. Lagið eftir Evert Taube, Sigurður Þórarinsson gerir textann og það var hann Siggi bakaradrengur sem að sendi tengdamóður sinni en Álfheiði Guðbjörgu Guðjónsdóttur afmæliskveðir með laginu. Og þá hér næst óskalag fyrir hann Mattías í Hveragerði. Hann langar til að heyra steinaspil frá Selfossi og félaga leika og syngja lagið á Kanarí.

Steinispil og félagar frá Selfossi léku og sungu lagið á Kanarí sem erlend lag en Hrafn Pálsson gerði textan og þetta var óskalag fyrir hann Matthías í Hveragerði og afmæliskveðja hér enn hún í hún Þorgerður og Hvammstanga átti afmæli 3. maí hún fær sumar kveðjur og hamingju óskir frá Guðrúnu og Pétri með laginu eitt sumar á landinu bláa sem að þrjú á palli flytja

Þetta voru þrjú opalli með lagið Eitt sumar á landinu bláa og það var Þorgerður á Hvammstanga sem að fekk kveðjur frá Guðrún og Pétri með laginu. Jónas Árnason gerði textan við lag sem ekki vitað hver samdi. Og þá kemur að lokum óskalag fyrir Ástísi í Reykjavík. Hana langar til að heyra Hauk Heiðar Ingólfsson og félaga leika lagið vinsæla Rósin eftir Friðrik Jónsson. En símatíminn byrjaður, sími 515-358-2, og símatíminn stendur til klukkan 11:30. Og utan á skriftin óskastundin Rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og það var hún Lídía Grétarsdóttir sem stjórnaði upptökunni hjá okkur og hún kemur hér með lagið Rósin sem að Haukur Heiðar og félagar leika en við þákum samveruna og heyrumst að sjálfsögðu næsta viku verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjá með Óskarstundinni. Þátturinn var áður á dagskrá á síðastliðin föstudag. Næsta á dagskrá er lesandi vikunar, þar sem gestur úr mannlega þættinum talar bækur við umsjónamanninn Gunnar Hansson.
1: Já, þá komið að lesanda vikunar. Hún ekki hér fyrir fram að mig, heldur nokkur þúsund kílómetra í burtu í Kyoto í Japan. Komdu sæl og blessuð Guðrún Helga Halldórsdóttir.
2: Góðan daginn. Góðan daginn við ykkur á Íslandi og það er bara komið kvöld í Japan.
1: Já, nákvæmlega og mér sé að ég tók það fram í upp að við erum að taka þetta fyrir upp svo að það sé ekki allt og seint fyrir þig ef við værum í beinni útsendingu, sko. Það er níu tíma munur?
2: Það passar. Þannig að við erum hérna að klára kvöldmatinn og hérna búin að eiga mjög notalegan mánudag. Þannig þið er eitthvað gott í vændum hann heima.
1: Já, ég strax farin að hlakka til kvöldmatsins. Ég held ég takið samt hátegismatinn fyrst í milltíðinni. En sko, hvað akkur ertu í Japan? Þú ert búðareigandi átt rítvangaverslunna Nakano sem er tengingu í Japan eða ekki. Ertu þess vegna í Japan eða hvað?
2: Það nefnilega það. Ég og Japan hefum okkur langa sögu en sem sagt í þetta skipti þá sem sagt maður minn. Hann háskólakennari og hún var búið að kenna hérna í Kyoto við Ritsumeikan háskóla. Mm. Og þetta var reyndar fyrir 3-4 árum síðan og þá vorum við svona, vorum búin að vera í Japan hérna í háskólanum námi bæði og vera að vinna þar en vorum svona búin að festa rætur á Íslandi, höfum flytt heim. En svo bara kom símtal sem var svolítið spennandi frá Kyoto og hérna fyrir manni minn og hér erum við svona hálft ár í senn, cirka bát, í Kyoto. Og hérna, já, þannig við, litla fjölskyldan, ég og maður minn og ég veit 6 ára strák, við erum hérna í Kyoto-borg. Það er alveg yndislegt.
1: Og þú ert líka stundakennari við japönsku deild háskólans á Íslandi, þannig að eru þið öll reybrennandi á japönsku?
2: Já, við hérna, það tók sinn tíma, en ég sem sagt læri japönsku í háskóla Íslands fyrir að verða mörgum ára síðan, hvað, útskrifast þar 2014.
1: Já.
2: Og hérna, maðurinn minn er sem sagt kínverskur en hérna lærir alltaf á japansku og er að kenna á japansku. Þannig það maður að segja það að ég og maðurinn minn allan tölum japansku en strákurinn minn er svona ennþá aðeins að fytja sig áfram í þessu flotta tungumáli, sko. Hmm.
1: Og þessi rítvangaverslun á grensasveginum Nakano, og þú ert líka með netverslun, að því að sko í Japan er auðvitað, það eru sko svona rítföng og brefsefni og annað, það er alveg ótrúlega vandað. Var það ástæðan fyrir því að þið bara langaði til að koma með það til Íslands?
2: Það var nefnilega þannig að ég fekk þegar ég var í námi hérna í Japan, svo fallega dagbók ekki frá vinkonu og hérna, hún sagði við mig að því ég er svo gaman að bókum og svona að ég er nú eiginlega skrifa niður þessar upplifanir mínar hérna í Japan og þá byrjaði ég að skrifa dagbækur og það er svo margt hérna í Japan sem þú nefnir þessu fallegi pennar og blýjantar og svona og hérna, svo þegar ég flytt heim 2018 þá átti ég maður því að svona þegar rítfangalagurinn var að klárast að það voru margar sem verum ekki til heim á Íslandi og hérna þá sótti ég svolítið innblastur til Tokyo sem ég hef verið í námi og hérna á hvað opna búðina Nakano sem er sagt, nefnd eftir hverfi þar sem ég bjó í Tokyo og hérna þetta átti nú bara fyrst að vera svona áhugamál, ég var bara með þetta á netinu og hérna svo eru bara svo margir á Íslandi sem hafa svona gaman af þessu eins og ég þannig að þá fór ég að opna þetta litli búð á grensasveginum í bakhúsi meira segja.
1: Það er mjög gaman að koma inn í hana því að maður einmitt að grúska aðeins í öllum þessum vörum, þetta er ótrúlega skemmtilegt sko.
2: Það er gaman að heyra, það er svona, svona draumurinn að þetta er svona falin svolítið misjón að fara að finna hana og ef maður myndi finna hana þá verði svolítið gaman að grúska, þannig að það er gott að heyra.
1: En þú varst líka að kynna íslenskar barnabækur eða ekki núna í Kyoto nýlega?
2: Jú, það passar. Ég er hérna alveg forfallin svona, alveg frá því var lítil, við erum mjög hrifin af barnabókmenntum og hérna þau hérna í Japan, sérstaklega í Kyoto, heldum ekki upp á dag bókarinnar síðustu viku og þá var kallað eftir því að fá sjálfboðilega til að lesa nokkra barnabækur og ég greip tækifærið og hérna fór með tvær íslenska bækur með mér og var að lesa fyrir börn á aldrinum 5-6 ára og hérna það var alveg skemmtilega bækur sem kom með mér hérna. Það var hérna bókin Vigdís eftir Ránflingering sem er þetta komin út á japensku líka.
1: En hvað, las þú hana á íslensku?
2: Þetta er nefnilega skemmtilegt. Ég las aðeins á íslensku og krökkunum fannst það svo hlægilegt á góðan hátt en þau voru gaman að því. Ég var svo heppin að hérna, þau voru sást japanski krakkarnir og en það var líka krakkar hérna frá Taiwan og Ítalíu og hérna og Kína. Þannig að hérna, ég ákvaði að lesa fyrir þau ensku.
1: Já, já.
2: Og voru svona hoppa yfir stundum á japansku, stundum á ensku og stundum á íslensku og krakkunum fannst þetta mjög skemmtilegt. En þau voru mjög forvitin að læra hana Vigdísi.
1: Og Reykjavík, eða ekki Reykjavík barnana? Var það hinn bókin?
2: Mikið rétt. Já, mikið rétt. Ég tók með mér, held mikið upp á myndinarnar Lindu Ólafsdóttur. Þannig er alveg dásalega myndskreytir og bókin hennar og Margréta Tryggvadóttur Reykjavík barnana er svona okkar uppáhaldsbók hérna á heimilinu að hérna, hún langar svo að sína krökkunum Reykjavík því að það hérna, þau gátu ekki alveg gert sér hugalind hvernig hérna íslensk borg liti út því að Kyoto er mjög svona hefðbundin japönsk söguleg borg og krökkunum fannst mjög gaman að það er svona falleg mynd yfir skólaverðastíginn og þar að skoða all íslensku húsin og þá spurði ég svo skemmtilega spurningu hérna, ef þú myndir fá að ráða því hvernig húsið þitt er að litin, hvernig myndir mála það og þetta var krökkunum mjög gaman að spá í.
1: Já, alltaf íslensku húsin í öllum regnbóans litum, en ég meina Kyoto eru þetta sko fræg fyrir það að vera einmitt þessi hefðbundna gamla japanska borg.
2: Akkurat, og hérna, það er svona hlutina sjálfmanum við hana, fennst mér á ástæðan okkur við maðurum en komum hérna sem námsmenn eru verið hvert skipti sem áttum frí, að það er svo marga byggingar hér sem að stóðust í raunum verið seitt heimsturöldina og hérna hafa miklu sögu að segja. Og við erum með mikið að hofum og við búum hérna í hverfi nálægt gömlu keisarahöllinni en Kyoto var gamla höfuborg Japan og hérna síðan eru mörg hérna hús sem heita Matsuya sem eru svona alveg ekta eins og maður ímynda sér gömul japansk hús, viðarhús og hérna þau eru hérna kringum okkur og það er svo gaman að fá að sjá þau þó þau séu svona bara viðar og svona, það meiri tónar litir en kannski á skólaustegnum.
1: Já, já, já. En við vindum okkur í lesturinn, það er nú einhvað tengt Japan eða ekki. Hvað er bók kemur fyrst upp í huga sem þú hefur verið að lesa undanfarið?
2: Heyrðu, já, það er svolítið japansk tema hjá mér, þess að hana. Ég las nýverið bókina sem var kom út á íslensku, hún opaslega skemmtileg og búin að lána hann áfram. Það heitir Daga mínir í Morisaki bókabúðinni.
1: Hmm.
2: Sem er eftir Satoshi Akisawa og er í þýðingu Uka Jónssonar. Þetta fannst mér mjög skemmtileg bók. Það er svona ákveðin bókaflokkur í Japan sem er svona léttlestur.
1: Já.
2: Kannski við heima tengum kannski léttlestur við svona einhverja bækur sem myndum taka með okkur á strandabakkan eða við strandina eða eitthvað svona í fríið en þetta er svona meira bækur sem kannski eru með svona rólegra temp og kannski gerast á kaffihúsu mikið eða bókabúðum eða svoleiðis. Og þessi bók er gaman að fá eina svoleiðis hérna, þýta yfir íslensku og hérna, mér finnst það svo skemmtileg saga því að hérna, fyrstilega hún bara svona segir frá sögusviði bókinni svo áhugavert. Það er sem sagt í hverfi í Tókjó sem heitir Jimbocho og þetta er hverfi sem að ef við ímyndum okkur að það er bara heil hverfi sem bara með bókabúðum í raun og veri. Eða já. Fornbókabúðum, nýjum og allt svona þar á milli. Og hérna, ég held mikið upp á þetta hverfi því ég bjóð þarna og ég mælu mikið með að heimsækja. En þetta er svo sett saga á 25 ára gamalli konu sem upplifur svolítið áhugavert að hún fer í ástasorg því að kæristinn hennar tilkennir henni að hann er að fara að gifta sig. En það er ekki hún sem að er verðandi eiginkona.
1: Það var nú verra.
2: Já.
1: Það er ekki alveg það sem að maður vill kannski heyra á þeim tímapunkti. Hérna, já, vá, þetta hverfi, það er vissum að sérstaklega fólk sem að leggur sig við að hlusta á lesanda vikunar er örugglega til í að fara í svona bóka búða hverfi, sko.
2: Það ekki. Þetta datt mér í hug, sko. Það væri gott að mæla með þessu hverfi.
1: Daga mín í Morisaki bókabúðinni. Hvað næsta bók?
2: Það er bók sem ég var að lesa núna bara í fjórðarskipti. Það er aldrei að segja mikið hvað mér þykir hún skemmtileg.
1: Já.
2: Og ég las hana núna á íslensku, það er hérna Kjörbúðarkonan eftir hérna hana Sayaka Murata heitir hún.
1: Þetta er svolítið bækur sem gerast í búðum hjá þér, heyri ég.
2: Já, kannski teki eftir því.
1: Kjör búð og bókabúð.
2: Já.
1: Já.
2: Ég er búðarkona alveg í húðahársk og það er greinlegt að það er svona mín ástriða. En ég er líka svona í svona mínum eigin störfum. Ég hef einhvern veginn svo gaman að spjalla við fólk og tala við fólk. Og Já. Hérna, búðin er akkurat staðurinn fyrir það, að mínu mati.
1: Og hún er þýtt á íslensku?
2: Já, og þýðingin er alveg bara eins og besta sem ég hef vitað úr japönsku og það er sem sagt Elisa Björg Þorsteinsdóttir sem þýðir reyndar úr ensku og hérna þetta er stór skemmtileg bók og svona bók sem grípur mann alveg og mann les í einni ég veit það eru margir búin að vera að lesa hana heima núna síðustlegin ár síðan hún kom út hjá Angustúru en þetta er einmitt 36 ára konu núna aldmýri aldri sem er búin að vinna í kjörbúð síðustlegin 18 ár og hún svolítið svona einstök og finnir sig svolítið í þessum svona endurtekningum þannig innan verslunarinnar en hérna það sem ég svo gafna þess að búða það er kjörbúðin sjálf líka
1: Já, þú ert greinilega svona... áhuga konu búðir
2: Já, það er alveg búið að breyta svolítið takturinn hjá mér sem hérna lesandi svona undanfarið frá því að sem áður var sko.
1: Já,
2: hérna Ég er aðeins að grípa í léttari bækur, þannig sé.
1: En ég er aðeins forvitin lastana sem sagt áður á japönsku eða á ensku?
2: Já, ég hef lesið hana á japönsku
1: Já.
2: Og á ensku
1: Já.
2: Og á íslensku.
1: Það nú hefur alveg samanburðin.
2: Bara... Já, það er mjög gaman að bera þetta verk svona saman og spáði mikið í þessu þó ég sé ekki að þýða sjálf. Það er svona þetta mjög áhört.
1: En sko, ég held að við því miður höfum nefnilega alveg ekki mikið meiri tíma en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman þú vilt eða bara hvað sem þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar koma upp sem að hafa svona haft mest áhrif á því gegnum tíðina sem að svona fylgja þér?
2: Já, þá langar mig að nefna Haruki Murakami,
1: sem
2: er kannski klassist. Mm-hmm. Það eru nokkra ástæður fyrir því. Ég hérna, fann hann bara einhvern veginn, eins og margir bara bókasafni heima því að ég var úlengur eða yngri og hérna hann er bara svona penni sem að hefur svolítið farið með mér, bæði held ég upp á bókina Norwegian Wood sem ég las hérna út í Japan rétt eftir útskrift og síðan líka bókina sem að er ekki skáldsega heldur bókinans hlaup
1: Já, hann er mikill hlaupari
2: Hann er mikið hlaupari og hann byrjaði bara 33 ára, þannig að það nú er svolítið skemmtilega saga að segja.
1: Já.
2: En hérna, en hann hafði líka mikið áhrif á mig því að hann sem sagt var að læra svona drama eða leiklist eða í Vaseta háskóla í Tokyo og hérna þegar ég þurfti að velja mér skóla þá var þetta eiginlega það sem ég athugaði hvert að hann farið í háskóla og valdi þann skóla.
1: Já, hann var virkilega örlaga valdur í þínu lífi.
2: Já. Svona alveg óvænt eiginlega, já þannig að hérna, já þannig mér langaði að nefna hann svona
1: en sko ég, aðlega, sko. Hérna, en þá er ég aðeins forutin fyrst þú lesta hérna japönsku líka að það eru það er alls konar hlutir í því hvernig hann notar tungumálu eða það ekki á japönsku sem að er mjög erfitt að þýða yfir á önnu tungumál
2: það passar og hérna mér hefur þótt erfitt að lesa skáldsögunar hans á japönsku
1: já,
2: en það sem er gaman við hann og hefur ekki verið gefið svo mikið út á öðrum tungumálum er að hann skrifa mikið essayum og hérna eina önnur af mínum uppáhalds bókum er bara það sem hann svarar spurningum lesenda. Hann er skemmtilegur svona húmoristi þar.
1: Já.
2: Hann er oft svolítið ekki drungalegur en það er svona dulafullar karakternir hans í hérna bókunum sko og það er mjög erfitt að lesa og ég finnst sko finnst mér.
1: Já. Já. Það er áhugavert að ég heyrði hann að sko í rauninni Því það er karllæg og kvennlæg japanska að hann var einhverstaðar þar mitt á milli bara á sínum eigin stað sem er erfitt að þýða.
2: Áhugavert, já.
1: En já, mjög áhugavert. Ég ætla nú ekki að tefja það lengur þarna í Kyoto, Guðrún Helga Halldórsdóttir, en mér langar að þakka þér innilega fyrir að taka þér tíma og svara símtalinu og vera lesandi vikunar í þetta sinn.
2: Takk hérlega fyrir mig.
0: Guðrún Helga Halldórsdóttir, búðareigandi og stundakennari við Japönsku deild Háskóla Íslands, var lesandi vikunar og spjallaðum bækur við Gunnar Hansson í mannlega þættinum. Nú endurflytjum við heimskviður frá því gær. Umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að fara víða í þættinum í dag. Við ætlum að taka stöðuna í Venezuela og fræðast fótbolta leikvang, sérstaklega fyrir konur.
0: Já, ég verð eiginlega viðurkenna, ég svona kváði aðeins þegar ég heyrði fyrst af þessu fyrirbæri sem reyndar nýtt. Það sérst verið að byggja í Bretlandi leikvang sérsniðina kvennafótbolta og það þegar til einn slíkur í Bandaríkjunum.
1: Og hvers vegna verið að gera sérstaklega fyrir, ekki kvennafótbolti, hann eitthvað öðruvísi en sá sem að við kallarnir erum að spila?
0: Nei, maður myndi halda ekki, þetta allt mjög góða spurningar og vangaveltur.
1: En það... þarna nú verið að sko breyta, það ekki verið að breyta vellinu með mörkunum, heldur, þetta aðstæðan.
0: Þetta leikvangurinn, já, umgjörðin í rauninni. Og bara forvitnilegt og hérna, alls konar spurningar einmitt sér kveikna þegar maður heyrir tilur þessara valla og Hallgrímur Indriðason ætlar að svara þessum spurningum öllum í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á því að bregða okkur til Venezuela.
1: Já, athygli heimsbyggðarinnar var á Venezuela í byrjun árs þegar bandarískir hermenn tóku forseta landsins Nicolás Maduro og eiginkonu hans Silvio Flores höndum og fluttu í fangelsi í New York og þar eru þeim enn haldið. Trump lýsti því yfir að boða þyrir til kosninga í Venezuela og að bandaríkin tæki yfir olíuframleiðslu landsins.
0: Já, þetta er auðvitað rísastórt fréttamál, var og er, en ekki oft sem að þetta gerist með þessum hætti, að þjóðar leiðtogum sé stifta stóli með þessum hætti. En þrátt fyrir að vera þetta stóra fréttamál, þá svona fjalla fljótið í skuggan af öðrum málum, þannig að gengið og ýmsu eins og við vitum á árunum, til dæmis, hótanir Trumpsum að taka við Grænland, árásir Bandaríkjan á Ísraels á Íran og árásir Ísrael á Líbanon, svo bara fátt eitt sér nefnt.
1: Já, þetta hvarf svona dálti rækilega umræðinu, bara eiginlega strax eftir að þetta gerðist og við í heimskuðum í dag ætlum að reyna að glögga okkur á því hvort að eitthvað hafi breyst í Venezuela eftir að Maduro var steift af stóli. Og það er Dælinn Hulda Erlendsdóttir sem að tekur hún við.
2: Maduro hafði verið við völd í tæp 13 ár þegar hann var handtekinn 3. janúar. Hann hafði stjórnað landinu með harðri hendi, pólitískir andstæðingar voru handteknir, stór hluti almennings á vart til hnífs og skeiðar og síðasta áratug hefur fjórði hver landsmaður flúið land. Flestir eru í nágrannaríkjunum, en fólk hefur einnig leita skjóls í fjarlægari löndum, þar á meðal hér á Íslandi.
3: Venezuela is not simply, you know, Maduro is gone, problem is solved and everybody is happy.
2: Þetta er Victoria Capriles, lögmaður og fræðimaður sem hefur sérhæft sig í stöðu mannréttinda í Venezuela. Hún er þaðan og hefur síðustu 7 ár gegnt stöðu prófessors. Þessa stundina er hún gestafræðimaður í háskóla í Hollandi. Capriles segir að sé ekki þannig að öll vandamál Venezuela hafi verið leyst þegar Maduro var komið frá völdum. Staða mannréttinda og mannúðarmála í landinu hafi lengi verið slæm. Mannúðarsamtök meti hana þannig að þar hafi verið mannúðarkrísa síðan 2012 og að hana megi rekja til stjórnarfarsins. Talið að 28 miljónir búi í Venezuela. Tom Fletcher, yfirmaður neyðarhjálpar Sameinuðu þjóðanna, lýsti því yfir í lok janúar að 7,9 miljónir manna væru í brýtni þörf fyrir neyðaraðstóðin svo mat.
3: And we can say that so far regarding the humanitarian crisis, nothing has changed. And again, we have 8 million people that need urgent humanitarian assistance in the country.
2: Capriles segir að ekkert hafi breyst í mannúðarmálum síðan Maduro var steift af stóli.

0: Rætt var við Pedro Garcia, prófessor á eftirlaunum í The New York Times á dögunum. Hann segir að síðustu ár hafi virði gjaldmiðils landsins rýrnað svo mikið að mánaðarlaunin hans hafi jafngilt $4 á mánuði. Það upphæð sem jafngildir tæpum 500 íslenskum krónum. Garcia segir að hann hafi eiginlega glimt í að hann væri á launum en það dygðu þau ekki til að forðunum frá hungurdauða. Með tímanum hafa hann aflýst sífellt fleiri kennslustundum í háskólanum og nýtt tíman frekar í að selja heimatilbúin mat. Matinn bauð hann til sölu í langri röð fólks sem var að bíða eftir útlutun ríkisins á eldsneiti við bensínstöð nálagt heimilunans. Til að komast af hann búinn að selja hjóli sitt og ýmsa aðra muni sem hann telur sig mega að missa. Það hafa heldur ekki orðið miklar breytingar á stöðu efnahagsmála í Venezuela á árinu, segir viðmælandi okkar Capriles. Hagkerfið sé mjög flókið að uppbyggingu og ef til vill snúi fyrir þá sem ekki búa þar að skilja það til fulls. Bolívari gjaldmiðl landsins. Seðlabanki Venezuela gefur út sölugengi fyrir dollara og evrur. Svo líka það sem kallað svarti markaðurinn og það gengið helmingi hærra en hjá Seðlabankanum. Og nálægt landamærunum að Kólumbíu mikið að notaður sig kólumbískur pesói.
1: And if you go to the south of the country where the gold mines are, everything is in gold, like in literally little pieces of gold.
0: Í suðurhlutanum þar sem gullnámur að finna gjaldmiðillinn einfaldlega gull, útskýrir Capriles. Margir lepja dauðan úr skel og lágmarkslaun hafa ekki verið hækkuð í 4 ár. Síðustu vikur hefur fólk komið saman til mótmæla. Delcy Rodríguez, sem var varaforseti í valdatíð Maduros, hefur verið starfandi forseti síðan hann var fluttur úr landi. Hún lýsti því yfir á dögunum að lágmarkslaun eru hækkuð í $240, upphæð sem jafngildi rúmum 29.000 íslenskum krónum. Áður voru lágmarkslaun brotabrot af því, innan við dollari. En ríkisstjórnin segir að með bótum frá ríkinu hafiði verið $190 á mánuði.
1: According to the Central Bank, for example, the annual inflation for March 2026 was of 600, almost 650%.
0: Svo það verðbólgan sem mælist eins og mesta í heimi, mögulega svo mesta, 650%. Nú skulum við fara aftur í tíman og skoða hvernig það gerðist í Venezuela að grafið var undan lýðræðinu. Capriles leggur áherslu á að þetta sé margslungið mál og því ekki einfalt að útskýra það. Við ætlum samt að reyna. Hún segir að það hafi verið komnir brestir í lýðræðið á 9. og 10. áratugnum, sérstaklega í lok þess 10. Efnahagurinn var óstöðugur, það var 2 flokka kerfi við lýði og fólk var mjög óanætt með það. Capriles segir að þessi mikla óanægja með stjórnmálamenn almennt hafi leitt til þess að Hugo Chávez vann forsetakosningar 1998. 5 árum áður hafði hann gert tilraun til valdaráns sem ekki tókst. En hann var náðaður, gat boðið sig fram, hlaut flest atkvæði og varð forseti.
1: And during his 13 years in the government as a president, he systematically started to erode the democratic institutions and having more power under his wings. He issued a new constitution or gave the president a lot of power.
0: Á þeim 13 árum sem Chávez var í embætti gróf hann kerfisbundið undan helstu lýðræðisstofnunum og sópaða sig meiri völdum, útskýrir Capriles. Hann gaf út nýja stjórnarskrá og var komin með meiri völd en þingið, kjörstjórn ríkisins og dómskerfið. Maduro tók við forseta embættinu eftir dauða Chávez 2013. Hann var áður rútubílstjóri og verkalýðsleiðtogi. Síðar varð hann utanríkisráðherra í ríkisstjórn Chávez. Maduro hélt áfram að grafa undan lýðræðisstofnunum og ein helstu mannréttindasamtök Venezuela lýstu því yfir 2016 að væri ekki lengur hægt að flokka stjórnarfar landsins sem lýðræði. Capriles segir að Maduro sé vissulega farin, en að Delcy Rodríguez starfandi forseti sé yfir sama kúandi valdakerfi og hafi verið við líði í nær þrjá áratugi.
1: And that's the point that Maduro might be gone right now, but Delcy Rodríguez, which is now the interim president, is sitting in the same institutional repressive apparatus that has been going on for almost 30 years now.
0: Hún vísar til nefndar Sameinuðu þjóðanna að stjórnkerfinu hafi alls ekki verið breytt.
1: Which again, it has been, you know, almost 3 decades, and in 4 months there has not been real tangible change on the state and the repressive apparatus.
0: Síðast voru forsetakosningar í Venezuela 2024. Leiðtoga stjórnar andstöðunar, Mario Corina Machado, var meinað að bjóða sig fram. Og hún hlaut svo í fyrra friðarverðlaun Nobels fyrir baráttu sína fyrir lýðræði. Í hennar stað teldi stjórnar andstæðan fram Edmundo González. Samkvæmt skoðanakönnunum í aðdraganda kosningana hafði González talsvert forskot á Maduro. Kjörstjórnin lýsti í þó yfir að Maduro hefði haft betur og loti 51,2% atkvæða. Margir óttuðust að brögð væru í tafli og stjórnarandstaðan boðaði til mótmæla sem margir tóku þátt í. Samkvæmt skýrslu mannréttinda vaktarinnar börðu stjórnvöld mótmæli niður af hörku og fröndu mannréttinda brota á mótmælendum leiðtogum stjórnarandstöðunar og þeim sem gagnrýnt höfðu stjórnvöld. Þá segir í skýrslunni að samtökin hafi fengið trúverðugar frásagnir af því að 24 hafi verið drepnir í mótmælunum. Yfirvöld sögðust af að handteki 2400 manns og samkvæmt mannréttindasamtökum í Venezuela voru 114 börn þar á meðal. Mörg hundruð voru ákærðir fyrir glæpi eins og að kynda undir hatri og hryðjuverk.
1: It has not been as brutal as on previous years.
0: Capriles segir sveitir stjórnvalda ekki taka af eins mikilli hörku og mótmælendum í dag og sumari 2024. Það hafi verið lítið mótmæli í fyrra, fólk hafi einfaldlega verið hrætt eftir atburðina árið áður. Bágum efnahag hafi hins vegar verið mótmælt í mars. 2000 manns mættu á mótmælin, þar á meðal heilbrigðisstarfsmenn og kennarar. Capriles segir 2000 manns kannski ekki mikinn fjölda með við fyrri mótmæli. Það sé engu að síður sigur að fólk hafi þórað að mótmæla þrátt fyrir ótta við að vera mætt af hörku. Tveir hafi verið handteknir í mótmælum í vikunni. Stjórnvöld hafa síðan í janúar sleppt nokkur hundruð pólitískum föngum úr haldi. Capriles segir þó talið að enn sé 600 pólitískir fangar í fangelsum Venezuela. Eftir að Trump tók við embætti forseta Bandaríkjana hefur hann látið í ljós óanægju sína með Maduro. Hann hefur sagt að vera slæman gaur og engan vin Bandaríkjana. Þá hefur hann kennt Maduro að 100,000 flóttamanna kæmu frá Venezuela til Bandaríkjana.
2: And a lot of those people shouldn't be in our country from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems.
0: Án þess að leggja fram sannanir hefur hann sakað stjórnvöld í Venezuela að tæma fangelsi og geðdeildir og neyða fólk til að leita skjóls í Bandaríkjunum. Þá hefur hann sakað þau að bera ábyrgð á miklu magni fíkniefna sem hefur verið flutt til Bandaríkjana frá Venezuela. Eftir að bandarískir hermenn handtóku forsetahjónin lýsti Trump því yfir að ríkistjórn hans myndi stjórna landinu þar til framfæru örugg, sæmandi og lögleg valdaskipti. Þrátt fyrir að hann hafi lýst þessu yfir er það fyrrum varaforsetin Delcy Rodríguez sem starfandi forseti. Samkvæmt stjórnarskránni getur hún verið í embætti í alltaf 180 daga, svo ættu að vera haldnar kosningar. Og núna eru 8 vikur eftir á þeim tíma. Enn sem komið þá virðist hún hafa stuðning bandarískra stjórnvalda. Trump hefur lýst henni sem frábæri mannesku sem vinni vel með bandarískum stjórnvöldum. Hann hafði reyndar áður hótað henni því að ef hún hlýtti ekki skipunum hans, væri hún í vondum málum, jafnvel í enn verri en Maduro. Rodríguez hefur lýst handtöku Maduros sem mannráni og skipulagt mótmæli til að krefjast lausnar forsetahjónana. Annars hefur hún að mestu farið að kröfum Trumps. En útlit fyrir að Venezuela fái að ganga til kosninga á næstunni? Capriles segir ekki hafa komið neinar tilkynningar slíkt.
1: And the thing is that I believe that the opportunity to actually start a real democratic transition is if we get...
0: Það sé þá tækifæri til að byrja á lýðræðisþróun í aðdraganda kosninga. Eins og staðan núna séu engir ferlar í landinu til að halda kosningar sem myndu uppfylla þá alþjóðlegu staðla sem þarf til að kosningar teljist löglegar á alþjóðavísu.
1: Some people are arguing that you can see that Delcy Rodríguez has kind of been in an election campaign for the past few weeks.
0: Það sé þá rætt að Rodríguez, starfandi forseti, hafi verið í einskonar kosningabaróttu síðustu vikur. Enginn hafi þó sagt afiða á það hvort kosningar séu í undirbúningi. Ýmis borgaraleg samtök þrýsta á að kosningar verði haldnar. Þau hafa lagt fram kröfur í 10 liðum ýmsar breytingar sem þarf að ráðast í áður en gengi verið til kosninga. Þar á meðal að allir pólitískir fangar verði látnir lausir án skilyrða, að lögum sem banna andóf gegn stjórnvöldum verði breytt og að öryggisveitir sem hafa barið á almenningi verði afvopnaðar.
1: So we don't know what they are planning to do or if something will happen, but...
0: Það sé ekki vita hvort búið að verði til kosninga, nék hvort það yrði þá réttlátar og frjálsar kosningar.
1: And the fact that if there's going to be elections that I hope is this year, Because again, the longer it passes, the...
0: Því lengri tími sem líði, því meiri líkur séu á því að sama alræðistjórnin verði áfram við völd. Kanski í örlíti breyttri mynd, en að það geti ekki kallast skref í lýðræðisátt, segir Capriles. Í spjalli okkar hefur hún lagt áherslu á að staðan í Venezuela sé flókin og mikilvægt að nálgast hana þannig.
1: Venezuela is a really controversial case and has been for years because of course it has been historically a self-proclaimed left government, which in a way makes people not believe victims as much. The first thing will be to resist oversimplification of a very, very complex issue.
0: Miklar deilur hafi verið í landinu árum saman. Sjálfskipuð vinstri stjórn hafi verið við völd sem Capriles segir hafa orðið til þess að fórnarlömbum stjórnvalda sé síður trúað. Með því að einfalda útskýringar á stöðunni sé gert lítið úr þjáningum fólks í Venezuela síðustu 3 áratugi. Atburðirnir 3. Janúar hafi leyst úr læðingi möguleika sem hafi áður virst útilokaður. Aðaverði valdaskipti. Staðan sé því mjög viðkvæm akkurat núna.
1: We either start a real transition, which I don't think is happening right now, or these people will simply be in power, which is the same political party that has been in power since 1998.
0: Fari svo að sama ógnarstjórnin verði við líði áfram, en eigi betri samskiptum með umheiminn og stjórnveldi Bandaríkjunum þurfi það ekki endilega leiða til betri lífsskilyrða fyrir fólk í Venezuela.
1: So yeah, let's hope we can have real free elections this year that are oversight by international observers that all parties can agree on. The truly what people want and what people choose this time will be It won't be robbed like what happened on 2024.
0: Capriles vonast til þess að frjálsar kosningar verði á árinu og að alþjóðlegir kosninga eftirlitsmenn sem allir geti sæst á fylgist með þeim. Það sé vilji fólksins að fá réttlátar kosningar sem verði ekki stólið líkt og gert hafi verið 2024.

0: Og þá ætlum við að snúa okkur að fótboltanum. Enska fótboltafélagið Brighton and Hove Albion tilkynnti nýlega byggingu nýs leikvangs sem verður eingöngu fyrir kvennafótbolta. Þetta því fyrsti völlur sinna tegundar í Evrópu. En sá fyrsti í heiminum var tekin í notkun í Kansas City í Bandaríkjunum fyrir tveimur árum.
1: En hvað gerir þessa velli já vænlegri fyrir kvennafótbolta og af hverju ástæða til að hafa slíka velli? Hallgrímur Indriðason sem hefur reyndar horft á ófáa fótboltaleiki ævina, hann ætlar að kanna máli.
2: This isn't just a stadium, it's a revolution. The first of its kind, built exclusively for women's professional teams. No compromises, no sharing, just a powerhouse venue, proving that women's sports deserve the best.
3: Kynningarmyndband á fyrsta íþróttamannvirkinu í heiminum sem sérstaklega fyrir íþróttir kvenna. Þetta CPKC völlurinn í Kansas City í Missouri. Heimavöllur liðsins Kansas City Current sem keppir í efstu deild kvenna í fótbolta í Bandaríkjunum kölluð á ensku National Women's Soccer League. Saga kvennafótboltans í Kansas hefur ekki alltaf verið dans á rósum. Árið 2012 var liðið FCKC eitt af stofnliðum kvennadeildarinnar í fótbolta. Það var tvisar bandarískur meistari en lagði samt upp laupana 2017 þegar eigandinn ákvað að setja ekki lengur fjármagn til liðsins. Leikmennirnir og samningarnir fóru til liðsins Utah Royals og það lið hætti í árslok 2020. Og á grunni þess var liðið Kansas City en tvöfaldvaf SL stofnað. Skammstöfunin stendur fyrir deildina sem það spilar í. En liðið hét síðar Kansas City Current. Nýja liðið sóttist eftir að spila heimaleiki sína á Children's Mercy Park. Það heimavöllur Sporting Kansas City sem spilar í efstu deild Karla. Deildin sú kallast á ensku Major League Soccer. Sportingliðið neitaði að deila vellinu með kvennaliðinu og því neittist það til að deila hafnaboltavellinum Legends Fields með Kansas City Monarchs. En vegna þess hversu langan tíma tók að breyta þeim velli í fótboltavöll voru fulltrúar Sporting Kansas City, karlaliðsins, svo vænir að leyfa kvennaliðinu að spila fyrsta heimaleiksin á þeirra velli. En strax við stofnun félagsins var farið að leggja drög að sérstökum velli og æfingasvæði. Þá átti ekkert kvennaliðsin eigin völl, heldur þurfti að treysta á velli í eigu félaga í karlaknarspyrnu eða jafnvel velli fyrir aðrar íþróttir. Eftir að búið var að finna lóð og fá öll tilskilin leyfi, hófust framkvæmdir 2023 og fyrsti leikurinn fór þar fram 16. mars 2024. Kansas City Current vann þá Portland Thorns 5-4 á uppseldum leikvangi með 11.500 áhorfendur. Þess má geta að hægt að stækka völlin í yfir 20.000 áhorfendur. Völlurinn hefur síðan þá verið notaður fyrir úrslitaleiki í bandaríska kvennafótboltanum og landsleiki. Bygging vallarins kostaði 135 miljónir bandaríkjadala sem langstærsta fjárfestingin í kvennafótbolta í heiminum. En hún virðist borga sig því uppselt hefur verið á hvern einasta leik hjá Kansasliðinu frá því völlurinn var tekin í notkun. Að mati fósfarsmannafélagsins ávinningurinn af að vera með eigin völl ótvíræður. Aðalmálið að félagið ræður sínum málum, styrtaræðilum, nafnaréttindum á völlin, miðasölu, vörusölu og veitingasölu. Þegar konur og karlar keppa innan sama félagsins eru konurnar oft látnar sitja á hakanum. En kansasliðið þarf ekki að keppa við karlana sömu peningana og fara yfirleitt halloka. Chris Long, einn eiganda Kansas City Current, segir þetta hafa skipt sköpum fyrir tekjuöflun liðsins. Tekjurnar hafa tvöfaldast og mun fleiri tækifæri hafi verið til endurfjárfestinga. En það sem skiptir líka máli að aðstaðan á vellinum hönnuð með konur í huga. Til dæmis eru lokuð rými fyrir hvern einasta leikmann í búningskleifunum, salernin eru fleiri og sérstök herbergi eru fyrir mæður til að skipta á börnum eða pumpa mjólk úr brjóstunum. Þá hluti af vellinum með sveigjanlegt sætaval og sérstök svæði eru fyrir börn sem eiga erfitt með að sitja kyrr

0: heimaliði líka fara af því að þau áttu engan heimastað þannig að maður skildi það kannski meira að bara greiði þær að vera ekki með sinni einn völl sko. En maður áttu að sér alltaf á því að það var hérna, eru bara klósett aðstæðan þú veist, að það var eitt klósett og tvær þeirra pissuskálar þú veist, inn í klefa fyrir 25 stelpur þannig að það kannski meiri þessi faktor sem að maður tengdi meira í að hérna, það var ekki byggt af konu eða fyrir konur
1: In 10 years time, I truly believe in having more women's specific stadiums built for women's teams will be commonplace and for those that don't have it they're going to be at a disadvantage
2: Chris Long trúir því að eftir 10 ár verði fleiri félög komin með sérstaka leikvanga fyrir konur og þau félög sem ekki hafið slíka velli muni sitja eftir. Og það í það minnsta eitt slíku leikvangur til viðbótar á tekniborðinu á vegum Denver Summit í samnefndri borg. Hann á að vera tilbúin árið 2028. Völlur Kansas City Current var valinn besta atvinnu íþrótta mannvirki ársins á síðasta ári af samtökum stjórnenda íþróttamannvirkja í Bandaríkjunum. Sif segir þetta birtingamynd af miklum uppgangi kvennaknattspyrnunnar á síðustu 10 árum. Engin íþrótt hafi vaxið jafn hratt á þeim tíma.
0: Ég held að fólk sé bara átta sig á því að þú getur, þegar fjárfestir í kvenna íþróttum, þá muntu sjá fjárfestingunar koma til þín hraðar tilbaka og það svolítið það sem að gerast það sem að fólk svolítið að kveikja núna og þeir sem að, eins og bara þessi nýju leikvangar sem eru núna bara þrýr en ég reikna með að það eru fleiri sem að kveikja á því og fjárfesta en þeir eru átti sig með því að byggja sinni ein völl þá eru þeir ekki að leigja velli þannig að peningurinn ekki að fara í leigur þeir fá að stjórna markassetningu þeir fá að stjórna uppbyggingu þeir geta byggt leikvangana í fyrir áhörundur kvennaknattspyrnunnar því að það eru aðeins mismunandi áherslur á þeim sem að fara á kallaleiki og kvennaleiki.
2: Sif nefni líka þá tilfinningu sem leikmenn hafa þegar þeir ganga inn á völl sem greinilega sniðina þeirra þörfum. Það skiptir miklu máli því þarfirnar séu ólíkar. Það hafi haft mikla þýðingu að sjá völl eins og þann sem var byggður í Kansas verði að veruleika. Það sem á bakvið það stendur fólk sem tilbúið að fjárfesta í kvennafótboltanum. Og það má líka sjá út frá sjónarhóli stuðningsmanna. Hér útskýrir hún sem sagt betur hvað hún á við með því að áhorfendur í karla- og kvennafótboltanum séu ólíkir.
0: Það eru fleiri fjölskyldur, það eru fleiri börn sem koma, það er ofbáslega svona, öll eru velkomin, þannig að þú veist, inn í þessum hluta þá ertu með mæður sem eru með börn á brjósti, þú ert með kannski mæður eða feður sem eru með unga börn sem að geta ekki setja í kjur í 3 klukkutíma. Þannig að þegar maður hugsar hvernig þau tala leikvangin og hvað skiptir miklu máli fyrir alla aðila sem mæta að það svæði fyrir þig.
2: Þessu til frekari stuðnings nefnir Sif Könnun sem þýska stórliði bæinn München gerði meðal áhorfenda á kvennaleikjum og bar svo saman við karlaleikina.
3: Bayern auf dem Weg nach vorne mit Julia Gwin, die gibt den Ball rein und das ist Linda Dahlmann mit dem Ausgleich 1-1.
0: Þá kom í ljós að þú veist, á þessum leikjum voru miklu fleiri fólk sem hafði aldrei fara á fótboltaleik áður eða voru rosa mikið að mæðurum að fara með börnin sín og feðurum sem voru að fara með börnin sín. Þú varst með töluvert háa prósentu af vegan eða grammitsrætum og þá ertu ekki að fara að selja hérna brattvúrst og hérna chilisósu sko. Þú veist þannig að allir þessi faktor skipta máli.
2: Sif bendir á. Alltaf sé fullt á leikjum Kansas og það sýni að svona fjárfesting skili sér. Og það vill svo til að þarna íslensk tenging. Einn af eigendum Kansas City Current Brittany Mahomes sem lék með afturöldingu fram í 3. efstu deild sumari 2017 þegar ferill hennar var að klárast. Hún hafði áður leikið með skólaliðum í Bandaríkjunum.
0: Hún þekkir þetta, hún veit hvernig það að labbin í klefa sem ekki alveg þinn eða hérna... þú veist, því langar að gera eitthvað og þarna sá hún tækifæri líki því að hún geti gefið tilbaka af því að það kannski mikið sem vantaði hjá henni þannig að fyrir Kansas og fólkið í Kansas að eiga möguleika þessu, þetta held ég hafi breytt ofbúrslega miklu eins og við erum svolítið að sjá að Brighton að tegja þetta yfir til lengst
4: We are announcing today our plans to build

0: a women's stadium, the first purpose-built women's stadium in the UK or Europe. It will be the third in the world. It will accommodate 10,000 mad, screaming Brighton Hove Albion women's fans, which will be fantastic.
1: Paul Barber, framkvæmdastjóri Brighton and Hove Albion, sem með lið í efstu deildum bæði karla og kvenna á Englandi, tilkynnti 28. apríl þennan nýja völl fyrir konur sem Sif vísar í. Félagið birti teikningar af fyrirhuguðum leikvangi sem áætlaðir að verði tilbúin árið 2030. Öll tilskilin leyfi liggja reyndar ekki fyrir. Gert ráð fyrir að völlurinn verði tengdur Amex leikvanginum sem hefur verið heimavöllur Karlaliðs Brighton frá árinu 2011 og kvennaliðið hefur fengið að spila einstaka leik á þeim velli. Annað enslið, Birmingham City, hefur líka líst yfir að verið sé að undirbúa byggingu slíks leikvangs.
2: Svona frá mínum augum þá það bara risastórt af því að evrúski fótboltinn náttúrulega svolítið svona gullið eða þú veist, það sem hefur verið byggt í kringum og evrúskum útilið náttúrulega það sem allir horfa til en þarna sá Brighton eitthvað vel gert í Bandaríkjunum og ákveðu að gera það líka hér. Í Evrópu þá erum við hérna kvennaliðin eru eiginlega undirtekningalaust föst við eitthvað skona kallalið og hérna ég spilaði í Svíþjóð í félagi sem var einungis fyrir konur og stelpur þannig og ég þekki erfileikana á það að byggja upp félag sem ekki tengt við kallalið og maður sá það á þeim tíma var að hérna kallaliðin fór að byggja kvennaliðin sín þannig á endanum þá eru kvennaliðin í Evrópu eiginlega undartekningalaust tengt við kallaliðina því að fjármagni kemur þaðan. Þannig að þau treystar og svo mikið á þennan peningaströym sem kemur frá kallarum. Þannig að það að Brighton að taka skrefið og að byggja sér aðstöðu fyrir hvenna liðið og hvenna deildina sína, það sýnir í verki að það alltaf lagi að brjóta normið í Evrópu þó svo fótboltinn hefur verið mjög formfastur.
1: Sif segir líka mikilvægt að völlurinn sé byggður við hliðina á velli karlaliðsins, þannig að það sé tenging milli karla og kvennaboltans. Hún nefnir sem dæmi að kvennalið Chelsea spili á velli sem langt frá velli karlaliðsins, sem rjúfi tengslin við aðdáendur og því ólíklegra að þeir mæti á völlin.
3: Á þessum, öllum þessum knattspyrnuleikvöngum sem búið að byggja allan heim, það líka gríðaleg fjárfesting að baki þeim og þá myndu einhverju spyrja þetta ekki bara og mikið peningaustur að vera þurfa að byggja eitthvað sér fyrir konur ekki hægt að geta kalla á kvennalið ekki deilt meira deilt svona völlum
2: Jú, ég meina þú veist það hefur alveg verið gert en það líka þannig að þegar fjárfestingin upprunlega á einum stað þá mun nýliðarnir sem eru þá kvennaknassmennan hún mun alltaf vera í öðru seti og við getum bara hort hérna á Íslandi sem dæmi að kvennaknassmennan var ekki í hugunum þegar að, eða bara kvenna íþróttir þegar að íþróttavamellinir okkar voru byggðir ef við horfum inn í eldri byggingarnar það eitt stór klefi sem nýttur fyrir eitt kallalið stelpunar eru oftast í tveimur klefum.
1: Þetta aðeins lítið dæmi ólíkar þarfir og aðstæður kvenna frá körlunum. Sif nefnir líka að þessir vellir gerir að þeirri færri áhorfendum sem skapi mun meiri stemningu en ef til dæmis 10.000 áhorfendur séu á 40.000 manna velli.
2: Ef maður á möguleika á því og ef maður á tækifrá því að byggja sem að það sem að eins og við rættum á þannig í staðan fyrir að leigja völlin í staðan fyrir að þurfa að aðlega sig að einhverju öðru eða þú þarft alltaf að byggja leyfi til þess að byggja eða stækka eða hvað sem af hverju ekki að byggja þá sjálfur af því að endanum ef þú ætlar að breyta kalla leikvangunum eða leikvangunum sem eru til þá mun það alltaf líka kosta í staðan fyrir að þú getur bara algjörlega skipulagt sjálfur og þá sérðu líka bara markasetning, fjárfestingin logoið, þú veist, þetta allt undir þínum hatti en ekki í einhverjum öðrum hjá öðrum, sko.
1: Eins og glöggir hlustendur hafa tekið eftir í þessari samantekt einn kvennaleikvangur fullbyggður í heiminum og tveir í undirbúningi. Sif býst við að þeim fjölgi, en þó ekki mjög hratt. Það eigi fleiri eftir að sjá tækifæri í slíku og framangreind félög fái forskot.
2: Ef þú getur bóði leikmanni í heimsókn og klefinir lægi aðstæðnir eru sniðna fyrir þig, þú ert með umhverfi sem að þú ert að byggja fyrir leikmanni sem að fara að spila leikinn, þá eru miklu, miklu meiri líkur að þú fáir þessa leikmenn til þín að spila. Þannig að fjárfestingin, þú veist, þar að fá leikmennina sem að eiga eftir að laða að, þannig að veist, þetta helst allt í hendur. Þannig að ég held alveg að við höfum eftir að sjá meira af þeim.
3: Sérðu fyrir þeirra svona völlur verið byggður hér á landi?
2: Nei, ég held ekki. Að því að við erum bara með allt annað módel heldur en í Evrópu. Veist, við erum ekki með enga fjárfesta. Klúbarnir okkur eru í eigu sveitafélagana, þau eru í eigu fólksins. Þannig að ég held að það sem að ég myndi frekar vilja óska að við myndi gera að þegar að við erum að byggja velli og þegar að við erum að taka til breytingum að við fáum inn perspektífi frá eða þú veist sjónarmið frá konunum, frá leikmennunum, frá þjálfurum kvennamein af því að hérna, skiptir ekki máli hvort það sé handbolti, körfubolti, fótbolti, skautar eða frálsar eða hvað það við fáum alltaf bara í rauninni eitt sjónarhorn.
1: Sif nefnir að lokum persónulegt dæmi við hvað átt.
2: Þegar að pappi var að spila, ef pappi var þjálfi káir, þá fór ég nú völlin og þá var ég nú bara úlingur, en sískinni mín lítil. Og káir, hérna Frostaskjólu, var með rólavöll sem að þú horfðir yfir og gast staðið sem hjá grindurkinu, það voru rólur og sandkassi og foreldrarnir gáttu verið með krakkan inn í lokuð umhverfi. Ég hugsa ennþá þetta, ég myndi þurfa svona, ég á tvö börn, eitt sem 5 ára og þau eru búin að vera á vellinum bara alla sína ævi. Ég hef oft hugsað af hverju ekki svæði það sem að börnin geta verið á vendunum stað til þess að ég sem foreldri geta horft á fótboltaleikinn. En það aldrei í hugsunni þegar það verið að byggja af því að það ekki reikna með að ég vilji taka börnin mín á völlin. Samt alltaf vera hvetja mann en þú veist, við þurfum aðeins að fara að tengja þetta sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ef maður fær annað aðra sýn eða aðra skoðun og maður tilbúin að hlusta og maður tilbúin að fjárfesta og tilbúin að sjá lausnir þá getur maður heldur að opna dyr fyrir ansi mikið sko.
4: Rouse 1v1 with Menaka stretching for it, lands for Bethune off the volley, cry Bethune yes a much needed lead for Kansas City.
5: Og þá eru ekki fleira í heimskviðum í dag.
6: En við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku með stútfullan þátt. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson stýrðu heimskviðum. Næsta á dagskrá er Alheimurinn í Vasa í umsjón Kristjáns Guðjónssonar sem ræðir við Ástu Fanneyju Sigurðardóttur myndlistarkonu sem er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíæringnum í myndlist í ár.
1: Komið sæl, hlustandi góðir. Við heilsum ykkur frá Feneyjum. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í þessum þætti ætla ég að spjalla við Ástu Fanneyju Sigurðardóttur. Feneyjatvíæringurinn í myndlist hófst núna í vikunni. Þetta er svolítið sérstök hátíð, örgla bara ykkur þekktasta og elsta myndlistarhátíðin sem að er í gangi. Var fyrst haldin 1895 og hefur verið haldin á 2 ára fresti svona yfirleitt. Þannig að þetta er 61. skiptið sem að hún er haldin. Og hún er líka sérstaka að þýleitinu til að þjóðir senda fulltrúa og það eru þjóðarskálar þar sem að ýmist einn listamaður eða margir sína verk sín og fulltrúi Íslands í ár er Ásta Fanney Sigurðardóttir. Hún er fædd árið 1987, lærði myndlist en hefur líka fengist við ljóðlist, tónlist og gjörninga og verkið hennar hérna á Feneyja tvíæringnum í ár, Pocket Universe, eða hvað var að segja, alheimur í vasa. Við erum að færa okkur, Ásta.
2: Pappa Vilasjó, þetta er fyrir mig.
1: Setjum nefnilega svona í andirinu andirinu á einhverju íbúðarhúsi hérna í Feneyjum. Já, Pocket Universe, þetta er marglega verk sem að ég blanda saman öllum miðlum Ástu og örugglega fleirum til. Það er margt í gangi þarna og við ætlum að tala um það í þessu spjalli. En byrjum kannski á Feneyjum, Ásta, hérna, sko, Feneyja tvíæringurinn, fyrst er hann nú að koma á fót, þá var það svona, held ég, hluta til þess að fá ferðamenn hérna til borgarinnar. Núna er borgin orðin eins og þekkt er einhvern veginn yfir full af ferðamönnum, en hérna samt þessi saga og þessi byggingalist. Þú ert búin að vera hérna núna í nokkra vikur og dvalist hérna. Hvernig er að vera í Feneyjum?
3: Margt að sjá og skoða. Stundum eins og draumur og draumur getur verið alls konar. Það er bara svolítið þannig, sko. Ég er svona þess að undirbúa mig undir það að vera hana í 8 mánuði.
1: 8 mánuði, einmitt. Hátíðin stendur yfir þangað til í lok nóvember eða hvað?
3: Já, lok nóvember og okkur langar svolítið að vera með svona opna gjörningadagskrá yfir tímabilið. Sýningin skiptist sem sagt í 2 hluta. Annar hlutin er aðalsalurinn eða main hall og þar er vídeoverk og skúltúrar og alls konar ósýnilegir hlutir líka. En hinum megin er eins konar sköpunarstöð eða flugsplattform þar sem allt getur gerst og þar munur hlutir breytast og færast til og það mun bætast inn í verkið eða já, þann hluta allavega. Mm-hmm. Kannski svona koma upp nokkrir gjörningar.
1: Ég meint þannig að þú ætlar að vera hérna yfir þennan tíma og vera með gjörninga og vera einhvern veginn á staðinum að gera hluti, virkja hluti.
3: Já, það er svona pælingin og svo sjáum við bara hvað situr.
1: Sko, við erum alveg núna, þó það sé ekki mikil læti hérna í kringum okkur núna, við erum í miðju stormsins, eða við erum kannski auga stormsins. Það er nýbúin að vera opnun á skálanum, það er já, opnun fyrir almenning núna á morgun, þetta tekið upp á föstudegi. Hvernig er orkustíði núna? Það er búið að vera gríðarlega mikið í gangi. Hvernig líður þér?
3: Sko, mér líður bara vel. Ég er svo glöð og þakklátt. Það er svo mikið af fólki búið að koma og sjá og segja svo fallegt og svo margir líka búin að koma að þessu verkefni og hjálpa mér svo gott að hafa gott fólk kringu sig sko og mér leir svo þannig eins og það sé alveg, maður alveg svona umvafin góði fólki, það rosalegt
1: hérna, sko fyrir að tíjaringurinn eins og ég sagði hérna í byrjun er mjög sérstök hátíð hafðirðu komið á hann áður en þú byrjaði sjálfu í þessu verkefni
3: já, oft komið ég var náttúrulega sko að taka þátt í skála Lichtenstein skálanum 2015 síðan var ég líka hérna performa með Styrmerni vinnu mínum að hann bað með mig að koma og vera smá svona gesturinn í gjörningnum hans það var líka okkur svona árið eftir það það er tveimur árum eftir það
1: Þannig, og ekki í íslenska skólanum heldur
3: nei það var heldur Litán já þannig að og ég farið bara líka mjög oft eftir það þannig að ég svona frekar kunnug þessari hátíð og gaman að kominga eða þú veist já það áhugavert og forvinnilegt, núna finnst mér mjög gaman en ég hef líka komið þegar ég var svona mjög ringluð og sjóveik vatnið svo allt um kring og það svo nálægt manni og borgin eitthvað svona á hreyfingu svona nánast, þannig að maður með svona sjórið bara allir daginn, sko líka auðvult að tínast var svona að finna fyrir innilokanagend en núna, sko, í þessu ferli allavega, núna ég búin að vera í sjö vikur eitthvað álíka, held ég og núna finn ég ekki fyrir neinu slíku sko sem bara mjög gott ég líka annars taktur maður svona fer hans hægar inn í þetta heldur en að maður kemur bara í tvo daga og fer svo en að maður svona nær kannski að tengja við umhverju sitt og þessi svona tjúna sig inn í það sem í gangi það svolítið, ég held að sé jákvæmt
1: Þetta náttúrulega ótrúlega sérstætt að koma á þessa hátíða því að þetta svo gríðarlegt magn af list sko einhverjir lýsa þessu sko bara eins og maður sé hérna í kringlunni sko og hérna farið milli verslana sko eða eitthvað þannig en ég var að hugsa það í dag sko að mér leiðist meira svona eins og ég svona skemmtigarði þar sem að maður getur valið svona mismunandi hérna skemmtitæki sko hérna rússíbarna eða hérna sumir vilja fara hratt aðrir vilja fara hægar það eru hérna hringekjur eða hvað það nema þetta einhvern veginn svona hérna, önnur gerða skemmtitækjum sem að maður velur á milli en þetta er rosa skrítin staður til þess að svona einhvern veginn upplifa list
3: já þetta er mjög furðuleg staðsynning en út af því hún svo furðuleg þá held ég hún sé alveg fullkomin þess það alveg svona ómögulegt og eiginlega fáralegt að setja upp sýningu hérna bara flytja dót og komið í gang og gera allt og svo þetta eitthvað svona borg á stultum en þetta það, ég veit ekki kannski er það bara út því að það svo fárlegt og þá það fullkomin allavega sko orkan í borginni, hún svona var hlæðist allt sko og verður allt svona tjúnað og ég held að það svo mikil stemning hvort sem hún fari þú veist hvert sem hún fer að þá er hún með mikil og present það engin látið það allavega ekki núna það svo allt í gangi sem líka bara ótrúlega gaman upplifa og gaman líka að vera inn í því sko. Það mjög margir búin að spyrja mig hvernig líðir það allt svo og það svo mikið að gera svo mikið í gangi en mér sem svolítið skellilegt svona sem að sé að læra að djögla 99 boltum og það bara svolítið gaman prófa
1: En þegar maður fær þetta verkefni að setja list inn í þetta samhengi hvernig byrja maður að reyna að finna út hvernig maður getur átt í samtali og hvernig maður getur ég bara haft eitthvað að segja eða þú veist, komið með eitthvað inn í þetta samhengi sem svo of hlaðið og mikið of flæði af alls konar hvar byrja maður að hugsa og setja sig
3: Já, kannski ekki að hugsa það að því að þá ertu það er á mikið kannski, að frekar að líta kannski svona inn á við og hugsa hvað að koma til mín og leifa því sem kemur að koma og það tekur alveg það svo furðulegt hvað það tekur mikið kjark eða sko svo furðulegt hugrekki sem að þarf til þess að gera það að leifa sér bara að treysta því sem kemur og halda áfram með það það svo furðulegt hvað það erfitt stundum en svo getur maður líka þjálfað bara það upp og það verður bara auðveldra og auðveldra að treysta gott sko
1: þetta verk Pocket Universe mér langar að segja þú veist, alheimur í vasa getur sagt vasa alheimur eða ef þú ert með betri þýðingu þá getum við skotið henni inn
3: hérna. Já, ég held að við ættum bara að sleppa þýðingunum þangað til sýningin kemur til Íslands og það fær nú sitt nafn sko.
1: Ok, já
3: held að segja alveg gott að segja bara Pocket Universe
1: Kallum manna Pocket Universe, við erum í svona alþjóðlegu samhengi hérna, þannig að það hérna er í lagi. Og þú sagðir að það eru tvö rými, það er þetta hérna svona gjörningarými, flux platform og svo main hall aðal rýmið. Sko til þess að lýsa því fyrir hlustendum þá þegar maður kemur inn í þetta aðal rými þá þetta hérna ja gamalt svona bátaskýli alveg við vatnið eins og svo margt annað hérna í fennum en þegar maður kemur hann inn þá algjörlega búið að umbreyta þessu svona kannski ráa iðnaðarými í mjög hlýtt og umvefjandi rými, það er blátt teppi á gólfinu þannig að gestir fara úr skónum og veggirnir eru líka málaðir bláir og svo eru verk víða rýmið þetta eru tvö rými þarna og innra rýmið svona eins og hálgjörum kvikmyndasalur og þar löng kvikmynd Hvað langaði það að skapa? Þú veist, hvernig rými langaði það að skapa fyrir gesti þarna?
3: Ég held að ég hafi ekki kannski pælt í því hvað mér langaði að skapa eða sko ég hugsaði kannski ekki endapunktin ég veit ég hvort svo gott það slæmt en ég hugsaði svona kannski að leifa því að koma bara sem kemur og mér finnst gott að búa til rými fyrir manneskjur það sem manneskjur geta verið það eru svo margir staðir og mörg fyrirbæri og margir strúktúra sem eru ekkert sérstaklega gerði fyrir manneskjur það bara gerði til þess að halda ykkur kerfi gangandi og mér finnst að við ættum að breyta því og það líka svona kannski það sem að sýningin að svona breyta einhverju sem að úrelt og gera svona manneskjulegri strúktúra mm-hmm. og ég held að þetta sé kannski svolítið þannig Pocket Universe það svona staður fyrir manneskjur og ýmislegt annað
1: Þú varst að tala hérna þessa strúktúra sem að þar kannski að einhvern veginn taka í sundur Það svo margt sem út að vinna með þessu sýningum en tölum þessa struktúra eitt sem út að leika þér með eru leikir og spil það eitt svona þema sýningarinnar þau eru nokkur, við kannski snertum á þeim nokkrum hérna, en segðu mér akkur leikir eru eitthvað sem að, og spil eru eitthvað sem að þú öfur að velta fyrir þér í þessu samhengi
3: Æ, ég var að hugsa með svona einmitt struktúra sem að það taki sundur og þá fór ég bara að hugsa leiki, borðspil þannig það mjög skýra reglur alltaf svona leikjum og hérna ég fór að skoða ykkur svona mjög svona forn borðspil og það svo gaman að sjá líka þegar maður skoðar eitthvað svona að maður veit ekki alveg hverja reglunar eru og þá getur einhvern allt gerst og það allt mögulegt og það svona líka sem ég fór svolítið inn í sko, bara skoða einhverja strúktúra en ég svolítið að nota það á öðruvísi og ég kannski svona breyta þeim og setja á eitthvað svona annars samingi og blanda leikjum saman setja kannski svona taka út reglur og setja nýja reglur mm-hmm. og setja kannski eitthvað ferst inn í það en ég held svona eins og með Pocket Universe það svolítið það að hæfni manneskjunar til þess að breyta sjónarhorni sínu og veruleika. Að búa til hvernig þú getur búið til nýjan heim svolítið. Hvernig gerum við það? Held að sýningin svona hverfist svolítið það sko. Og hvaða hluti við getum notað, hvaða hluti manneskja notar til þess að geta haldið áfram á óvissu tímum. Svona hvaða tæki og tól við erum með og að vissu leiti eru þessi tæki og tól kannski ósýnileg og þetta kannski tæki og tól sem hugarfar eða hérna já, ég fór að hugsa svo mikið svona eins og heillagripi og já, svona amulets og talisman svona einhverja litla hluti sem að fela samt í sig stór svona stærri heim kannski stóran ósýnilegan heim í pínlítlum steini sem á sem ég var svona gæti kannski falið sér von eða trú styrk eða vernd og að því þú trúir því þá það til staðar en þú trúir því ekki þá það ekki til staðar þessi hlæðsla og ég búin að pæla svolítið svona hvað getur manneskjan gert til þess að gera þessa trú eða von kannski bara stærri eða kannski búa til meira af henni eða svona ef við þurfum á því að halda og þá ég búin að vera að skoða mjög mikið svona sögur og ævintýri, goðsögur og skoða goðsögur frá bara ólíkum menningarheimum bara út frá bara hérna mismunandi löndum út allan heim og sjá svona hvað líkt hvernig fólk skrifar þessa hluti og svona líka til þess að tengja saman einhvern veginn, tengja saman kannski heiminn og búa til eitt svona stort svona universal tale kannski alheims vísu eða eitthvað álíka og í þessum sögum eða goðsögum eða textum að þá svo frjálslega farið með hvað getur gerst ímyndin nefnilega svo sterkt og ég var að veltaði fyrir mér hvað í því getur við notað í þessu samhengi að kannski opna fyrir möguleika opna fyrir frjálsa hugsun hvernig við hugsum hlutina og hvernig lausnir við finnum svona hvaða takmarkanir eru til staðar og gamla reglur og hvernig við getum tekið þær í burtu. Það verki sýningunni sem byggt á kvísli. Það eru allar fyrstu setningarnar í þessum goðsögum eða heimsögum svona cosmologies hvernig heimurinn var til. Þannig að ég tek alltaf fyrstu setninguna og setja saman við aðra setningu frá mismunandi landi og mismunandi menningarheimi og saman myndar þetta eitthvað svona kór sem eitthvað svona niður uppbyggingar og ég svolítið svona að skoða þetta sko, hvernig við getum notað það efni sem að sögur eru til úr til þess að hjálpa okkur inn í framtíðina og ég held svona að með ímyndraflinu það er svo sterkur brunnur að þá svo margt mögulegt og eins og til dæmis í þessu samhengi ef við hugsum okkur við hugsum þessu ósýnilegu hluti eins og já, segjum bara lukku og við kannski hugsum þennan hlut á þann hátt að hérna þú ert með eitthvað í vasanum og þú trúir því að þessi dagur verði lukku dagur og hann verður einhvern veginn hans betri eða miklu betri Og það bara með því að ímynda þér það. Eða þú veist, og það verður ekki einu sinni ímyndun, það verður bara sannleikur. Eða raunvera. Það svo fyrirlegt. Skemmtlegt.
1: Ætlar þess að komast inn eða fannst þér að líta út fyrir það?
3: Nei, ég held að segja betið vini sínum.
1: Þetta eru einhver fótbolta áhuga menn sem er að koma fótboltaleik í miklu stuði
3: Á bólunum er að stendur draumur
1: Einmitt Innst inn í sýningunni þinni þá er 40 minna löng langt myndbandsverk eða kvikmynd getum við kallað það þar sem að já, þú einmitt svona flakkar svolítið heiminn í leit að fleiri eða sko að vinna með þessar svona upprunasögur alheimsins og sköpurnarinnar og hérna og vonarinnar kannski segðu mig frá þessari mynd hérna, þar hérna aðalpersónan er einhver vera hún hvít og loðin og mig grunar þetta sé listakonan sjálf í búningi en hérna en hún kemur hún svona aðal persóna í þessari hérna svona hvað ég var að segja stundum svolti psychedelísku mynd en hérna en draumkennt segðu mér frá þessu ferðalagi sem að þú fórst í að gera þessa mynd og hérna og bara sem að myndin að tjá
3: Já Ég var svona þegar ég var að lesa allar þessar sögur goðsögur og hvað þá fann ég svo sterkt fyrir því að það varð að vera svona varð að vera svolítið sýnilegt líka svona ekki bara í hljóði heldur líka í einmitt vídjói þessi svona leit að uppruna eða leit að byrjun og þessi skepna þessi vera Creature Zero hún að leita einhverju, hún fer út allar trissur að leita að einhverju sko og finnur það held ég allavega finnur eitthvað kannski ekki að sem hún leita það en það, já, kemur bara allir ljós ég vil ekki segja mikið sko en það ekki beint sko plott í myndinni meira svona kannski þetta eru mismunandi svona senur eða kaflar sem að skiptast á milli og já, þá er þessi vera að labba heiminn og fer mér þess að inn í hún að labba jörðina og fer líka inn í jörðina fer kannski inn í steina eða hella fjöll og svona leita kannski að kjarnanum en þegar ég var að lesa þessi goðsugur þá var svo gaman að skoða það til dæmis ein goðsaga frá Japan það segir frá tveimur goðsögulegum verum sem að hræra í vatni heimsins til þess að búa til jörðina og þau hræra í vatninu með gimstina spjóti og fyrsti hérna dropin sem að dettur af spjótinu verður fyrsti stein heimsins original rock og þessi stein staðsettur í Japan og ég og Creature Zero fórum að skoða fórum finna steinin fyrsta stein heimsins fyrstu vísbendingum nýja jörð og það var bara mjög áhugavert og það var algjört ævintýri ég fórum alla Japan til þess að hérna, komast að þessu og tala ekki tungumálið og þurfti að taka svona skriljón strætó og báta og svo fyndi maður og því ég búin að vera að skoða svo mörg ævintýri og ég fattaði svo þegar ég var þarna ég hugsaði, já, auðvitað verkið vill verða að ævintýri þannig að allt verkið og gerð verksins varð bara að einhverju risastóru ævintýri mjög sko líka háskafullu ævintýri af því að það er svona það fylgir líka í ævintýrum annars þetta ekki æfintri.
1: Við lifum á svona svolítið, kannski eru allir tímar skrýtnir, en við lifum á tímum svona svolítið, já, mikill ógna, mikils óstöðuleika. Finnst þér listin skipta máli á þessum tímum? Finnst þér hún hafa eitthvað að segja okkur?
3: Þetta mjög leiðandi spurning. Já, já, ég vil segja það. Hvar sem ég segi nei eða já. Ég veit ekki.
1: Morðmanna, hvað hefur hún að segja okkur á þessum tímum? Hvað finnst þér að við ættum að sækja í list á þessum tíma?
3: Ég held að fyrir mitt liti þá vil ég ekki setja hömlur á listina. Ég vil ekki gefa henni eitthvað ákveðið hlutverk á þá nátt, þó svo að margir vilja gera það og það líka allt í lagi. En bara fyrir mitt liti að þá held ég að listin, mér finnst listin stundum vera áminningar það sem skiptir máli og áminning hvernig hægt að vera til og ég held akkurat á svona tímum þá skiptir listin bara mjög miklu máli af því að það þetta minna á alls konar sem að hjálpar fólki að vera til eða benda á eitthvað benda á átt sem kannski betri eða já, kannski ég veit ekki ég held að það sé gott að nota ég held að listi sé gott tæki til þess að breyta einhverju kannski breyta sjónarhornum eða breyta orkustigi eða breyta möguleikum svona af því að það sem hún gerir kannski ekki alveg augljóst alltaf af því að stundum hún til að taka þig á annan stað sem hún bjóst ekki við og komur óvart og það er svo oft á svona stundum eins og þessum þar sem að fólk að til að standa fyrir framan vegg og reyna að komast í gegnum vegginn aftur það gengur ekki í staðan fyrir að bakka aðeins og sjá að þú getur bara labbað fram hjá honum og það þarf svona eitthvað eins og listina að mér finnst það allavega til þess að aðeins að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni eða svona kannski sleppa einhverjum hugmyndum hvernig maður á að gera hlutina og hvernig hefur verið gert að þetta kannski virkar ekki lengur og þá er þetta að gera hlutina öðru sig en ég held að sé líka mikilvægt að gleyma sér ekki í einhverju hræðslu af því að mýkt og fegurð má vera til og það mikilvægt að leyfa sér líka að vera manneskja og ekki gleyma þessu líka sem skiptir máli að hérna já, leyfa að standa líka vörð þessa hluti svona næmni og innsægi og mýkt og að það mjög mikil styrkur í því og ég held svona kannski einmitt á svona mjög turmoil tímum ef við má sletta
1: óróa tímum
3: á svona óróa tímum afsakið að þá nú er ég búin að missa það
1: Ég
3: var skamma sinni og sletta bara ég í ríkis útvarpinu það má ekki tala ensku hér
1: Já,
3: ég man ekki hvað að segja Það verður eitthvað mjög merkilegt.
1: Já, þetta bara skrifast algjörlega á mig og hérna, kröfur ríkisútvarpsins sem að enginn sletti. Ásta Fanney, þú hefur unnið í alls konar miðla, tónlist, mikið ljóðlist, þú hefur gefið út ljóðabækur en verðum líka með mikið að ljóðagjörningum. Sko, það sem ég þekki af svona þinni vinnu og þegar þú kemur fram, þá veit ég að það breytist ofta alveg bara algjörlega á síðustu stundu hvað þú ætlar að gera. Það búið ákveða að hérna, flytja einhver ákveðin ljóð og svo breytist það kortir áður eða allar mætir á tónleika og spilar eitthvað allt annað en planið var. Hvernig var að vinna það svona ótrúlega löngu verkefni, svona stóru verkefni sem að var innan svona margra þröngra ramma sem að þessi fenniða tvíjaringur, þessi forna stofnun einhvern veginn setur svona verkefnum. Hérna, hvernig var þetta?
3: Alls dremdi, sko. En ég held samt líka, ég held að fólk nefnilega vilji bara skilja. Og ef fólk skilur, að þá bara þetta að vinna saman. Og ég held að það hafi bara verið mjög skýrt frá upphafi, sko. Þú veist, svona, já. Allavega í sko þegar tímanum leið þá kannski föttu allir hvað var í gangi eða hvað er verið að vinna með kannski að því að ég er svona og þú veist að því ég er svona manneskja og listamaður og þá má ég líka bara vera svona ég þarf ekki að breyta mér til þess að vera einhvern öðruvísi listamaður en ég held að sé líka snúast kannski líka að fólk geti unnið og liði vel líka í samstarfi þú veist þannig að og ég líka svona sveigjanlega að því leiti að þú veist kannski búi við það bara til þann ramma þar sem er vitað hér er svæði sem breytist og þá er það bara þá er skilningur í því þá veit fólk það og þá er það ekki þá er minni hræðsla kannski og minni kannski minni óvissa þó það sé óvissa ef við segjum hér er óvissa og þá er fólk bara já þá fær fólk tilfinningu fyrir strúktúr hér er óvissa og þetta mun breytast hér mega breytingar vera og þá líður þeim einhvern veginn betra að þetta komið í einhvern svona kassa eða ramma sem er náttúrulega bara líka ákveð yfiskinn en samt ekki þetta svona eftir hvernig maður lítur á það En það er búið að ganga sko alveg upp og niður að sko með það að breyta og það að vinna en ég held sko að því ég hef unnið alveg þú veist líka svona stór verkefni ekki stort á þetta en svona verkefni þar sem ég þarf mjög mikið að plana fram í tíman og þannig að það er líka bara þú veist ég svo eitthvað sveigjanleg ég get alveg unnið þannig líka það svona eitthvað, mér bara svolítið gaman þegar maður vill breyta maður kemur inn í rými og maður finnur orku sem í rýminu maður svona meðal áhorfenda og maður kannski skynjar eitthvað eða maður svona hugsar, hér ekki alveg stemning fyrir þessu þú veist, fyrir líka eftir veðri og lýsingu þú veist að væri nú betra að gera þetta og það var svo gott að geta eldað þann mat sem fólki langar í eða sko eða mann er sjálfum kannski langar í eða svona að borða já, að svona ég veit ekki hvað ég fyrir það mat
1: ég held ég sé það um söng
3: ég held ég sé það um ókist
1: heyrðu, hérna sko, þú varst að segja að þú hefðir komið fram hérna á fenniðatvjöringnum áður í skálum sko, Luxemburgar og hérna, og hvað hitt var? Liechtenstein og Litáen, þetta var all löndin, hérna nú ertu hérna sko, fulltrúi Íslands hérna, þetta er náttúrulega svo sérstakt, þetta er aldrei svona í myndlistarheiminum, ég held að íþróttamenn séu náttúrulega mjög vanir þessu að fara á erlenda grundu og spila einhvern veginn fyrir hönd Íslands sem fulltrú Íslands, en þetta er ekki oft í myndlistinni, nema bara hér. Hvernig er það fyrir myndlistamann að vera ekki bara að sína sem Ásta Fanney heldur einhvern veginn sem Icelandic Pavilion einhvern veginn?
3: Já, að ég meður þetta allt svolítið fyndið sko, þessi hátíð er svolítið svona komisk svona fullt einhverju skálum svolítið svo sumbúir hérna er þessi eitthvað svona myndi mig á sko því ég var í fiðlu og var að æfa þjóðlög og við fórum svona þjóðlaga einhverja þjóðlaga hátíð og var svona fiðlusveitin frá Svíþjóð fiðlusveitin frá Finnlandi og allir voru svona spila sín lög í þjóð, einhverjum svona búningu þetta var eitthvað svo þetta var svo, mér finnst, manneskjur svo eitthvað fyndnar og krútlegar að vera eitthvað að gera þetta hér þessi þessi litur, við erum með þennan fána sko, ég fæ svo sterka tengingu eins og þegar þetta að vera sín íslensku skálanum að ég hef svo svona mér svo gaman að sjá hvað kemur út án þess að ég plani það að því að ég sýn ykkur rosa mikið af ull og ég hefði ekki hugsað mér að ég myndi nota ull svona rosalega mikið svona ykkur svona íslenska ullin eða þú veist svona ég hafði bara ekki svona gert mér grein fyrir því hvað rætinar eru sterkar eða umhverfið að náttúran hvað hann var komin er svo lengst inn í þér það er svo flott
1: Þannig að þú leggur ekki upp með að gera eitthvað þjóðlega hluti og kannski, já, þessi notkun og öll mynduru, eða þessi sýning væri sett upp í öðru samingi, þá myndir maður ekki velta því fyrir sér sem einhverju þjóðlegu fyrirbæri en af því að þú ert inn í þessu samingi, þá allt í henni verður að einhvern veginn einhver þjóðleg tenging.
3: Ég held að kannski er ég að vinna með af því að það er einhver þjóðleg tenging eða svona að því mér varst að líka svolítið komist þó svo að sé mjög alvarlegt eða skilur, ég svona mjög mikið að menna þetta en svona já, þetta allt eitthvað svona mér svolítið skemmtlegt þetta eitthvað svona þetta allt eitthvað svo já, eitthvað manneskjur að vera svona mér slikar svolítið gott að nálgast þetta á þann hátt sko sem playful og ég held að sýningi sé líka hverfist á okkur leitum það að eins og ég með þessi borðspil og ég með þessi spil hann og ég að fara inn í þessi ævintýri að sko að ná svona leiknum kannski að geta leist eitthvað upp eða sínt eitthvað léttleika með hérna leik og svona það rosa margt sem að kemur í ljós þegar maður leifir sér að fara í leik það eiginlega ótrúlegt hversu mikið maður getur leist bara með léttleika og leik og sérstaklega þegar það svona mikil þungi og svona mikil þingst
1: talandi þunga hérna sko fréttir á hátíðinni svona í aðdragandana að hafa mjög mikið snúist þunga og hérna og það eru auðvitað kannski svona arleiða þessari svona hérna því hversu svona gömul þessi hátíð og þessum svona þjóðartengingum hérna það séu þjóðuríki sem sendi hérna fulltrú eða velji einhver til þess að fara og vera þarna fyrir sína hönd þá er þarna, sem það snýst alltaf svolítið mikið ísraelska skálan og rússneska skálan og það eru miklar svona umræður þetta sko, ég bara þetta, í ítalskri pólitík og evróskri pólitík hefur þetta haft mikil áhrif inn í bara hérna umhverfið hérna í Feneyjum, þú veist, er þetta það sem fólk er að tala
3: Já, mjög mikið en líka skiljanlega það svo skrifnir tímar og ég held að þú veist, það gott að tala hlutina já, búið voru mjög mörg samtöl hér akkur þetta og allt sem í gangi en ég svona mér finnst það ekki þú veist, það sé kannski Já, ég held að við séum komin á einhvern punkt að það þarf svona eitthvað að breytast og ég held að það sé jákvætt að eitthvað breytist og sé ekki svona lengur Ég held það Mér líst vel á það
1: Þú skrifaðir undir svona undirskriftalista eða yfirlýsingu sem að fjölmargir listamenn sem að koma fram á hátíðinni og starfsfólk hátíðarnar skrifaði undir til þess að mótmæla þáttöku Ísraels hérna, Ísraels ríkis hérna Af hverju gerir það?
3: Ég held að það sé bara mjög sniðugt að mótmæla því sem er rangt. Ég held að það sé bara mjög sniðugt. Og kannski rétt að gera það á þennan nátt. Að kannski segja stríð ekki lagi. Það bara ekki lagi. Það sem ég finnst.
1: Og þar alvegandi eigi ég ríki sem að fremja stríðsglæpi eigi ekki heima á svona vettvangi eða hvað?
3: Já, þetta alltaf svo pólitískt. Ég held að þetta sé bara ein leið til þess að fólk getur látið í sér heyra. Að því að það svo mikil athygli hér þannig að þetta svona ein leið til þess að láta sér heyra sko ég hugsa svona að þetta svo pólitískt að þá verður það einhvern veginn að því að auðvitað fullt af fólki í þessum löndum sem ekki eitthvað slæmt en svona út af aðstæðunum að þá þetta bara svona já, mitt kannski svona já, ein leið til að láta sér heyra kannski ég veit ég hvort sé besta leiðin hugsanlega ekki en þangur til að finna mig einhverja betra leið þá kannski bara dugur þetta í bíli en kannski hægt að finna einhverja öðru sér leið ég sjáum til hvort að svörin koma til okkar
1: Ásta, við erum búin að fara víðan völl Takk hérlega fyrir að spjalla til hamingju með sýninguna þína Pocket Universe hérna á Feneiða tvíæringnum
3: Já, takk fyrir og þið vitið bara að mér í Feneiðum eða vil ég koma í heimsjól
0: Þetta var Alheimurinn í Vasa í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Viðmalandi hans í þættinum var Ásta Fanney Sigurðardóttir myndlistarkona og fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem opnaði í liðinni viku. Næst á dagskrá Glóbalía í umsjón Jelenu Týrits.

0: Því hún meðal tóndæma á tveimur grammofónplötum um borð í Voyager fyrsta og öðrum, geimflaugum NASA sem var skotið á loft 1977. Á plötunum eru fjölbreytt dæmi jarðneska tónlist ásamt kveðjum á 55 tungumálum og kvalasöng. Sengun með, lagið sem við heyrðum hér, flutt af tónlistarfólki sem tilheyrir Mahi þjóðinni. Í tónlist þess heyrast gjarnan graskers trumbur sem leikið á yfirborði vass. Höldum okkur á svipuðum slóðum stund. Heyrum danstónlist frá Kamerún og Nígeríu.
1: Brrr, mangú!

Hljómsveitin The Funkees frá Nígeríu flutti frumsamið lag Dancing Time. The Funkees var stofnuð seint á 7. áratug síðustu aldar og flutti til Lundúna 1973 þar sem vinsældir hennar jukust hratt. Á undan heyrðum við tónlist bakaþjóðarinnar við Búmadansinn svo kallaðan. Bakaþjóðin býr í frumskógum Kamerúns og samkvæmt tónlistarhefðum þeirra það kvenfólkið sem syngur og karlmenn sem dansa. Hljóðritunin var gerð á 8. áratugnum. Förum nú frá Vestur-Afríku til austurhluta heimsálfunar og heyrum hvers konar tónlist Eþíópía, Sómalía og Egyptaland hafa upp á að bjóða.

ሕፃንሽ ፍሬም እንደ ቀድሞ ብሩክ አምላክ ነው ዛሬም እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ ለካሳ እንበለ ዘር

ሳትሰለች ጧት ማታ ውድ ልጅሽ እንዲያደርግልን ይቅርታ ይቅር ብሎ ኃጢአታችንን ሁሉን እንዲያድነን

Við heyrðum úrval laga frá austurhluta Afríku. Fyrst heimsóttum við Eþíópíu, þar sem Alemu Aga flutti Abba Tachin Hoy eða Faðir Vor. Hann söng og lék á hljóðfærið Begena, 12 strengja líru, einni þekkt sem harpa Davíðs. Svo fórum við yfir landamærin til Sómalíu. María Mursal, söngkona og hljómsveitin Vaber fluttu lag eftir Abdul Kadir Negeye. Það heitir Rogrogosho eða að breytast. Þú ert alltaf að breytast, svindla og ljúa. Kveður í textanum. Hættu þessu og breytu þér til frambúðar. Það var Globalía sem breytti svo staðsetningu og færði hlustendur til píramídana í Egyptalandi með lagið Saqqara Nights. Hussein El Masri samti það og leka út, Ahmad Marhus á fiðlu og Eli Achkar og Hatem Badui á arabísk hljóðfæri. Næsta stopp Globalíu er Palestína.

Við heyrðum tvö lög sem sækja innblástur í vatni. Rimbanna, tónskáld og tónlistarkona frá Palestínu flutti eigið lag, Almútar Alawal eða Fyrsta rigningin. Zuhairia Sabag samti textan sem fjallar hvernig rigningin vekur söknuð. Svo heyrðum við Louis Shui eða Streymandi vötn. Dai Xiaolian flutti þetta lag á kínverskan sitar. Næstu lög Glóbalíu berast hlustendum frá Suður-Ameríku.

0: Jelena Týrits stýrði Glópalíu. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Fyrstu farþegar skemmtiferðaskipsins Hondius sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni en flutningarnir gengu snurðulaust fyrir sig að sögn Boris Pavlin faraldursfræðings hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnun.
2: It's been incredibly smooth, no complications at all.
1: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í morgun. Pavlin segir spænsk yfirvöld hafa tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði við brottflutning farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafi verið skipt í litla báta eftir þjóðerni, fáum í einu og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveiru. Veiran sé vel þekkt og sjaldgæft sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurft að hafa áhyggjur af flutningunum. Æsland er, segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðist að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu úr áhöfnum. Flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst á þriðjudag og annari til Seattle í fyrradag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æsland er, sagði í vikunni að sjaldgæft væri að aflýsa þyrti flugi því að ekki tækist að manna áhöfn. En hann trúi því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenskra atvinnu flugmanna sé ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir engar verkfallsaðgerðir, formlegar eða óformlegar, standa yfir. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Fundað var í vikunni og haldið verður áfram í komandi viku. Kanadíski herinn hefur stækkað gríðarlega síðustu 2 ár, en nýliðin í herinn hefur ekki verið meiri síðustu 30 ár. Fyrir aðeins 2 árum var nýliðin í herinn svo bágborinn að fyrrverandi varnarmálaráðherra Kanada varaði við því að herinn væri fastur í neyðursveiflu sem færi sífellt versnandi. Aukninguna síðustu ár má líklega skýra með nokkrum þáttum. Háu atvinnuleysi ungs fólks í landinum, launahækkunum hermana sem forsætisráðherra Kanada tilkynnti í vor, aukinni þjóðernishyggju og innrás Rússa í Úkraínu árið 2022, en skráningu í her Kanada fór að fjölga það ár. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við önnur sveitarfélag. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veður fregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnætti sanna kvöld. Sula í góla og súldiða rigning. Suvestan 8-13 metra sekundi á morgun og styttir upp. Skýja með köflum setni partinn. Hiti 5-8 stig. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld. Suðurland á Faxaflói. Sunnan 3-10 metrar sekundu með súld og rigningu. Suvestan 5-13 að dáli til væta á morgun en þurft að mestu síðdegis. Hiti 5-9 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Sunnan og síðar suvestan 8-13 með súld og rigningu. Sóli til væta í fyrirmáli en þurft að mestu eftir hádegi á morgun. Hiti 5-9 stig. Dregur vindi annað kvöld og kólnar. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5-10 og rigning. Suvestan 8-13 og smáskúrur á morgun er þurft síðdegis. Hiti 5-10 stig. Lægir annað kvöld og kólnar. Norðurland eystra. Fremur hæg sunnan 8-dálítið rigning. Hiti 2-7 stig. Suvestan 3-10 á morgun. Skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 6-12 stig. Austurlanda glettingi og austfjörðir. Sunnan góla og dálíti rigning. Hiti 3-7 stig. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og stöku skúrir eftir hádegi. Hiti 6-12 stig. Suðausturland, fremur hæg breytileg átt og súld eða rigning, hiti 3-8 stig. Styttir upp á morgun, vestan 5-13 og bjart með köflum síðdegis, hiti 6-12 stig. Miðhálendi, sunnan 5-13, rigning eða snjókoma og hiti eða yfir frostmarki. Suðvestan 8-15 á morgun og dálitli skúrir eða slydduél framan af degi. Hiti 1-6 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag snýst í norðan 8-13 metrar sekundu en 13-18 í vindstrengjum á suðaustanverðu landinu. Rigning eða slydda með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig síðst. Á miðvikudag, hæbreytileg átt og þurft að mestu á landinu framan af degi. Sunnan 3-8 setnipartin og þykknar upp með rigningu eða slyddu fyrst vestanlands. Hiti 3-10 stig. Á fimmtudag, uppstigningardagur, fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt. Dálitli skúrir eða slyddu jél, en skýja með köflum og þurft að kalla sunnarlands. Hiti 3-12 stig, mildast syðst. Á föstudag, suðaustan átt með rigningu, en bjart veri landið norðaustanvert. Hiti 6-12 stig, hlýjast fyrir norðan. Á laugardag, suðlæg átt og skúrir, en léttir til norðaustanlands síðdegis. Hiti 7-13 stig. Á sunnudag, suðaustan átt með skúrum, en létt skýða landið norðanvert. Hiti breytist lítið. Næst verður viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3:05, en viðspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

0: Nú endurflytjum við sígilda og samtíma tónlist frá því að mánudaginn var. Umsjón hefur Rakel Edda Guðmundsdóttir.
1: Kæru hlustendur, það komið að sígildri og samtíma tónlist. Við byrjum í dag á því að hlýða á sónötu nummer 1 í D-dúr opus 12 nummer 1 eftir Ludwig van Beethoven. Isabel Faust leikur á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á píanó. Þetta verk í þremur þáttum sem nefnast 1. Allegro con brio, 2. Andante con moto, tema con variazioni og 3. Rondo Allegro.

Isabel Faust lék á fiðlu og Alexander Melnikov á píanó. Þau fluttu þriggja þáttaverk, sónötu nr. 1 í D-dúr, opus 12 nr. 1 eftir Ludwig van Beethoven. Og það sama hljóðfarasamsetning í næsta verki sem við heyrum. Það að segja fiðla og píanó, en hér það Isaac Perlman sem leikur á fiðluna og Samuel Sanders á píanóinu. Verkið heitir Malaguena, opus 165 nr. 3 og eftir Fritz Kreisler.

Itzhak Perlman lék á fiðlu og með honum á piano Samuel Sanders. Þeir fluttu Malaguena, opus 165 nr. 3 eftir Fritz Kreisler. Næst komið að sinfoníu nr. 1 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Það austurrísk-ungverska Haydn-sveitin sem leikur undir stjórn Adams Fischer. Þættir verksins eru eftirfarandi 1 presto, 2 andante og 3 presto. Þetta var hljóðritað í júní 1990 í Haydn sal í Esterházy höllinni í Eisenstadt í Austurríki.

Austurísk ungverska hæðnsveitin lék undir stjórn Adams Fischer, sinfoníu nr. 1 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Næst seilumst við aðeins yfir í heim djassins, en höldum þó öðrum fætinum að minnsta kosti í sígilda heiminum. Við hlýðum nefnilega á duett þeirra Misha Mullov-Abado, kontrabassaleikara, og móður hans, fiðluleikarans Viktoríu Mullovu. Mullova er heimsþekkt, engum fyrir túlkun sína á tónlist Bachs, en einnig fyrir frumlega nálgun á jazz og pop tónlist. Hún hefur meðal annars breytt sig á Miles Davis og Pítlalögum. En faðir Misha var hljómsveitarstjórinn þekkti Claudio Abbado, sem var meðal annars aðal hljómsveitarstjóri hjá Berlínar Filharmoníunni, La Scala óperunni, Lundúna sinfoníunni og víðar. Svo pilturinn á ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana, svo mikið er víst. En Misha Mullov-Abbado er í grunninn jazz kontrabassaleikari og hann samti þessi tvö lög sem við hlýðum á hér næst. Þau nefnast Blue Deer og Brasil og þetta kom út á plötu þeirra mæðgina Music We Love árið 2020.

Viktoría Múlófa, fiðluleikari og Misja Múlóf Abbató, kontrabassaleikari, fluttu tvö lög eftir Múlóf Abbató, Blue Deer og Brasil. Endum þáttin í dag með litlu lagi í flutningi kammersveitarinnar L'Arpeggiata, þar sem Kristína Plúar stjórnar, leikur á basalútu og útsettur. Þetta lagið Svere Fermate, lag og texti eftir Sigismondo Dindia. Með sveitinni syngur Karl Sopransöngvarinn Bruno de Sá.

0: Bruno Dessa, Karl Sopran söng með L'Arpeggiata sveitinni undir stjórn Kristínu Plúar. Sverre Fermate, lag og texta eftir Sigismondo Dindia. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir stýrði sígildri og samtíma tónlist. Þátturinn var aðra á dagskrá síðastliðin mánudag.

Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóðið jazz með lagið Himinn og jörð eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna að finna á hljómdisknum tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðast ári. En nú komið að þætti Illuga Jökulssonar, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum árum tók ég upp á því að fara að lesa svolítið af smásögum í þessari litlu þáttaröð. Fyrstur smásagna höfunda varð fyrir valinu Edgar Allan Poe og ég las nokkrar af þeim sögum hans sem fyrstar höfðu birst í íslenskum blöðum undir lok 19. aldar og á fyrir hluta þeirrar 20. Síðan greip ég niður í löngu og miklu smásagnasafni Rússans Antons Tjekovs og las í einum tveimur þremur þáttum ýmsar smásögur hans sem hér höfðu birst á sínum tíma. Að þessu sinni ætla ég að leita til breska rithöfundarins William Somerset Mohams sem var á fyrir hluta 20. aldar og reyndar tölvert fram eftir öldinni einn mestlesni og vinsælasti enski rithöfundur heims. Hann skrifaði fjölmargar skáldsögur sem margar voru þýttar á íslensku en var þó ótvírætt talinn sérstakur meistari í smásögum og í þessum þætti ætla ég sem sé að lesa tvær smásögur eftir hann sem báðar þykja vera í hópi þeirra betri og dæmigerðari fyrir höfundin. William Somerset Maugham fættist 1874, hann lést árið 1965, orðin rúmlega nýræður og þótt hann hafi kannski ekki verið talinn í hópi Nobelshöfunda eða framúrstefnumanna í bókmenntum á nokkurn hátt, þá er raunin sú að hinnar skýru og skemmtilegu smásögur hans, þær eru enn lesnar og eru enn vinsælar og sömuleiðis er enn verið að gera sjómasmyndir og bíómyndir eftir sögum hans og skáldsögum og meðan útvarpsleikrit voru og héttu þá var til dæmis fluttur í ríkisútvarpinu mýgrútur af skemmtilegum leikritum sem gerð voru eftir sögum hans. Ef ég bý til fleiri þætti með sögum Somerset Mohams þá reyni ég kannski að kynna hann öllu betur. En nú leifir tíminn ekki annað en við vindum okkur strax í fyrri söguna. Hann að þýtti Brynjólfur Sveinsson á fyrir hluta síðustu aldar og sagan er reyndar í hópi þeirra allra þekktustu af smásögum Mohams. Kirkjuþjónninn. Það hafði verið skýrt seinni hluta dagsins í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki og Albert Forman var enn í kirkjuþjónsbúningnum sínum. Þetta var sá næst besti því hinn allra besta geymdi hann vandlega strokin og stífan til jarðarfara og hjónavígsluna og það kom sér óneitanlega betur að hann væri í lagi því Sankti Péturskirkjan var þessar mundir í tísku hjá heldrafólkinu. Hann bar búningin með velþóknun því hann var tákn virðulegs embættis og þegar hann fór úr honum, en það gerði hann ætíð áður en hann lagði á stað heim, þá fannst honum manngildi sitt minka. Hann lét sér mjög annt kjólinn, sléttaðan og strauk sjálfur með heitu járni. Í þau 16 ár sem hann hafði þjónað kirkjunni hafði hann átt marga slíka kjóla. En aldrei hafði hann geta fengið af sér að fleygja nokkrum þeirra, þótt út slitnir væru og allt safnið lás noturlega samanbrotið og vafið í brúnan pappír niðri á kistubotni í svefnuberginu hans. Nú tók hann til handargagns í kirkjunni, setti lokið á skýrnarfontin, bar burt stól sem komið hafði verið með, handa auðugu kerlingarskari og beið þess svo rólega að presturinn kæmi úr skrúðhúsinu svo hann gæti gengið þar frá og haldið heimleiðis. Bráðulega birtist presturinn líka, gekk þvert yfir kórinn, beigði kné fyrir altarinu, fór þaðan inn í hliðarstúkuna og var enn í hempunni. Yfir hverju hangir hann nú, spurði formann sjálfan sig, getur hann ekki dottið í hug að mig sé farða muna í teið mitt?
Þessi prestur var næstum nýr af nálinni, dugnaðarlegur maður rjóður í andliti, rösklega þrítugur að aldri. Formann harmaði fyrirrennur hans, gamaldags klerk sem predikaði rólega með silfur skerri hógværi rödd og gaf sér góðan tíma til að snæða miðdegisverði á efnuðum sóknarbörnum. Hann var mildur í fasi og afskipta lítill og alls ólíkur þessum nýja klerki sem var með nefið í hverjum kima og sletti sig fram í allt. En formann var umburðarlindur, samt í Péturskirkjan var vel í sveit sett og safnaðar menn flestir vel metnir borgarar. Nýja klerkurinn hafði komið frá East End og þess var vallað að vænta að hann hefði enn samið sig að háttum rólegs og virðulegs safnaðar. Það er bannsett brask í honum, sagði formann, en býðum við, hann á eftir að stillast. Þegar presturinn var kominn svo í námunda við þjóninn að hann gat látið til sín heyra á þess að hækka röddina meir en sæmilegt gat talist á helgum stað, þá nam hann staðar. Formann viljið er komast nákvast inn í skrúðhúsið. Ég þarf að spjalla svolítið við yður. Með ánægju, presturinn beið hans og þeir eruðu samferða. Skýrnin fór príðilega fram, sagði formann, skrítið að barnið hætti óðara að gráta þegar þér tóku það upp. Þau gera það oftast, svaraði prestur og brosti, ég er nú fann að venjast í að fást við þau. Það var honum metnaðarmál sem hann að vísu hafði ekki hátt um, að honum tókst næstum alltaf að þakka niður í þessum óþekta röngum þegar hann hafði reyðrað um þau á handleggnum. Og presturinn nauti í kyrþegi velþóknunar og aðdánar í svip mæðra og bannfóstra. Þetta vissi formann vel og það líka að klerki þótti lofið gott. Presturinn gekk á undan inn í skrúðhúsið, þjóninum brá þegar hann sá tvo sóknarnefndarmenn þar. Hann hafði ekki orðið þeirra var fyrr. Þeir kinkuðu kollið til hans vingjartlega. Gott kvöld, herra, gott kvöld, og varpaði þá kornum sig. Þeir voru aldraðir menn báðir og höfðu setið í sóknarnefnd næstum alla hans tíð. Nú sáttu þeir við fallegt borð sem gamli presturinn hafi komið með frá Ítalíu. Presturinn settist hjá þeim. Formann stóð andspænis þeim og leist ekki meir en svo á blikuna. Hann mundi vel hvernig farið hafði fyrir forsöngvaranum og allt stappið við að þakka niður slúðrið á eftir. Í samti Péturskirkjunni á Neviltorki máttu enginn nextli gerast. Af rjóðri ásjónu klerksins skein íbygginn góðmennska, sóknarmennirnir voru hins vegar dáltið vandræðilegir á svip. Nú hefur hann verið eitthvað að jagast við þó, það bregst mér ekki, sagði formann við sjálfan sig. Vill fá þá til einhvers sem þeim er þvert um geð, takið eftir, það mun reynast rétt sem ég segi. Þrátt fyrir þessar hugsanir sáust engin svipri

kjallarameistari hjá fyrrverandi sendiherra og átti yfir tveimur þjónum að segja. Hann var hárvexti, grannholda, alvarlegur, virðulegur og mikið væri að líkjónum við lávarð en alls ekki íkjur að segja að honum svipaði til leikara sem jafnan hefði farið með hlutverk aðalsmanns. Hann var látprúður en einarður og örugur í framgöngu og fastur í skapi. Presturinn hóf hvatlega máls. Við verðum að flytjiður óþægilegan boðskap, formann. Þér hafið starfað hér lengi og ég hygg að lávarðurinn og liðsforingin séu mér sammála um að þér hafið rækt skildu yðar vel og söfnuðurinn sé ánægður með verkiðar. Sóknarnefndarmennirnir kinguðu kolli. En hinn ólíklegasta fregn barst mér til eyrna í morgun, hélt presturinn áfram, og ég taldi embætti skildu mína að skýra sóknarnefndinni frá henni. Ég frétti mér til mestu undrunar að þér séu hvorki læs né skrifandi. Formann brá ekki hætis hót. Gamli presturinn okkar vissi það og fegst ekki um. Hann var vanur að segja að eftir sinni hyggju þá væri menntun komin út í öfgar. Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég heyrt annað eins, rópaði liðsfóringin. Ætli þér að halda því fram að þér hafi verið þjónn hér í Sankti Péturskirkju í 16 ár og hafi hvorki lært að lesa né draga til stafs. Ég fór í vist þegar ég var 12 ára, eldabuskan þar ætlaði að kenna mér að lesa, en ég hafði einhvern veginn ekki lag á því. Og svo var það nú svona að snúningarnir voru talsverðir og tíminn af skornum skammti. Og eiginlega hef ég aldrei saknað þess. Ég hygg að ungir menn nú á dögum gætu tekið sér eitthvað að þarfara fyrir hendur en hanga yfir bókum allan guðslangan daginn. En langar yður aldrei til að lesa fréttirnar, sagði hinn sóknarnefndar maðurinn, og þurfi þér aldrei að skrifa bréf? Nei, herra minn, ég kemst prýðilega af án þess. Og núna á seinni árum, síðan allar myndirnar komu í blöðin, þá skoða ég þær. Þannig er til að fylgjast með. Konan mín er næstum því skólagengin og ef ég þarf að senda einhverjum línu, þá gerir hún það. Það er ekki eins og ég sé veðmangari. Sóknarnefndarmönnunum virtist órótt. Ég mist skotröður augunum til pressins eða störður niður á borðið. Jæja, formann. Ég hef rætt málið við sóknarnefndina og hún er mér sammálum að þetta sé óhæfa. Samt í Péturskirkjan getur ekki haft þjón sem kann hvorki að lesa en ég skrifa. Róði kom nú á föllt andlitið á kirkjuþjóninum. Hann tvísteig lítið eitt órólega en svarað engu. Ég byður að miskilja mig ekki, formann. Ég hef ekkert undan yður að kvarta. Þér standið vel í stöðuðar. Skapgerðiðar og starfshæfnið er í besta lagi. En við getum ekki telt á tvær hættur að þessi mjög svo sorglega fáfræðiðar verði uppvís. Það væri bæði óhyggilegt og breyti auk þessi bága við stefnu sóknarnefndarinnar. En getu þér ekki bara lært þetta, formann, spurði liðsfóringin. Nei, herra, ég er hættur að ég geti það ekki nú orðið. Þegar ekki reyndist hægt að lemja bókstöðunum inn í hausinn á mér meðan ég var ungur, þá farið þér sjálfsagt nærri hvernig það myndi ganga núna. Við viljum ekki sýniður neina hörku, formann, sagði presturinn, en sóknarnefndin hefur ásamt mér tekið ákvörðun í málinu. Við veitum yður 3 mánaða frest til að læra að lesa og skrifa og ef þér ekki kunnið að þá neyðumst við til að víkiður frá. Albert Formann hafði aldrei lítist vel á nýja prestin. Hann hafði ekki farið dult með að það væri misráðið að taka hann að samt í Péturskirkju. Hann var engin klerkur handa úrvalssöfnuði. Og nú rétt hann úr sér. Hann þekkti sína eigin verðleika og lifði engum að abbast upp á sig að rauna lausu. Mér þykir leitt herra að segja það en fresturinn kemur að engu haldi. Ég er orðin of gamall til að fást við þess áttar kunstir. Ég er nú orðin svo gamall sem á grönnum má sjá án þess að kunna að lesa og skrifa og þótt ég segi sjálfur frá, þá hefur aldrei verið undan því kvartað að ég hafi ekki sómasamlega rækt hvert það starf sem forsjóninni hefur þóknast að trúa mér fyrir í lífinu. Og þótt

Ég kynni að geta lært að lesa núna, þó held ég að mér þætti það ekki ómaksins vert. Ef svo formann, þá ekki nema eitt að ræða. Ég skil herra, ég skal með mestu ánægju afhendiður uppsögn mína þegar þér hafið fengið einhvern í minn stað. En þegar Albert formann hafði með sinni venjulegu kurteisi lokað kirkjuhurðinni á eftir prestinum og sóknarnefndinni, þá gat hann ekki lengur borað þetta áfall með sömu ró og virðuleik og varir hans skulfu þegar hann gekk inn í hliðarstúkuna og hengdi embættiskjól sinn á sama snagan og venjulega. Hann andvarpaði í hljóði þegar hann myndist allra viðhafnar jarðarfarana og brúðkaupanna sem hann hafði verið viðstattur. Hann gekk frá öllu eins og vera bar og hélt hægt fram ganginn með hattinn í hendinni. Hann læst í kirkjunni og labbaði út á torgið. Hann reikaði hugsunar laust og í stað þess að halda skemmstulegið heim eins og venjulega þar sem brenn heitur tebóllinn beiðans, þá hélt hann í öfu átt. Hann gekk hægt og hann var þungt fyrir brjóstinu og vissi varla hvað hann átti af sér að gera. Það voru harðir kostir að hverfa aftur í þjónustu annarra eftir að hafa verið sjálfsins húsbóndi í 16 ár. Því að hvað sem presturinn og sóknarnefndin kynnu að segja, þá var það hann sem hafði stýrt Sankti Péturskirkju allan þann tíma. En aldrei skildi hann óvirða sjálfan sig með því að ganga að neinum afarkostum. Hann hafði nurlað saman laglegum skildingi, en ekki nægði hann samt lengi í iðjuleysi, en það hækkaði allt verðlag með hverju árinu. Hann hafði aldrei búist við áhyggjum út af fjármálum. Kirkjuþjónarnir við Sankti Péturskirkju höfðu hingað til, eins og páfinn í Róm, setið í embættum sínum ævi langt. Oft hafði hugur hans kvarlað að prédikun pressins næsta sunnudag eftir að hann hirfi úr tölu lifenda. Þá erði langrar og dykrar þjónustu hins nýlátna kirkjuvarðar, Alberts formans, minnst með mörgum og fögrum orðum. Hann dró andan djúft og þungt. Albert formann var bindindismaður á tóbak og vín og þó með litlum undantekningum. Honum þótti gott glas af öli eftir miðdegisverð og kveikti stundum í vindlingi ef hann var þreyttur. Nú flaug honum í hug að það myndi hressandi að kveikja í og því hann bar aldrei vindlinga á sér þá svipaðast hann eftir búð þar sem hann geti fengið sér einn pakka af Gold Flakes. En hún virtist ekki á næstu grössum. Þetta var löng gata og hann gekk eftir henni endilangri. Alls konar búðir voru þar á hverju strái en hvergi var að fá vindling. Þetta er skrítið, hugsaði Albert formann og til að vita vissu sína snýr hann við og gekk til baka. Nei, það var örugt mál. Hann nam staðar og horfði hugsandi í kringum sig. Það má merkilegt heita ef einhver geti ekki haft gott upp úr að setja upp smá verslun hérna með tóbak og salgæti. Hann giftist ósjálfrátt við. Þarna kom það. Einkennilegt hvernig hugmyndunum lístur niður þegar þeirra er nærri sístu von. Hann sneri við, gekk heim og drakk teið sitt. Þú ert fámáll í kvöld, Albert, sagði konan hans. Ég er að hugsa, sagði formann. Hann íhugaði málið vandlega á alla lund og daginn eftir gekk hann enn götuna og fann þar einmitt það sem hann leitaði að, litla búð til leigu, alveg við hans hæfi. Sólarhring síðar hafði hann gert leigusamning og mánuðu eftir að skipt var þjón í Sankti Péturskirkju, þá hafði Albert Edvard formann gerst tóbaks og blaðasali. Konan sagði að þetta væri alveg óbærilegu niðurlæging eftir það embætti sem hann hefði áður haft, en hann svaraði að þau eins og aðrir yrðu að fylgjast með tímanum. Kirkjan væri ekki lengur það sem hún hefði verið og keisarinn yrði að fá það sem keisaranum bæri. Albert formann rækti öll störf vel og þetta rækti hann svo dyggilega að eftir ár þá fann hann hjá sér köllun til að leigja aðra búð og fá sér aðstoðarmann. Hann hóf leitað öðru löngu stræti sem ekki hefði enn eignast tóbaksbúð og þegar hann fann að og litla búð til leigu þá tók hann hann og setti þar upp útibú. Þetta gekk engu miður
Og nú virtist honum að úr því hann gat haft tvær búðir, þá geta hann eins haft sex. Hann fór að labba London á kvöldin og ef hann fann langa götu, engan tóbaksala, en litla búð til leigu, þá tók hann hana. Eftir 10 ár þá átti Albert Forman 10 búðir og græddi á tá og fingri. Hann fór sjálfur á milli þeirra á hverju mánudagsmorgni, hirti það sem inn hafi komið vikuna og fór svo með það í bankan. Einu sinni þegar hann var að leggja inn þykkan seðlabunka og þéttingspoka af silfurskildingum, þá sagði gjaldkerinn honum að bankastjórinn bæði hann að tala við sig. Honum var fylgt inn á skrifstofuna og bankastjórinn heilsaði honum með handabandi. Ég hef beðið yfir viðtal, sagði Forman, vegna peningana sem þér leggjið inn hér. Vitið þér hvað þér eigið mikið hjá okkur? Nokkurn veginn, en vel getur skeikað fáinnum pundum til eða frá. Áður en þér lögðu inn og í morgun áttu þér röskuð 30.000 pund. Það er mikil uppæð á hlauparekningi og ég vil bendiður á að auðvelt er að ávaxta þetta fé á mun betri hátt. En ég vil ógjarnan eiga nokkuð á hættu. Ég veit að peningarnir eru öruggir í bankanum. Þér skuluð vera alveg óhrættur. Við getum látið yður hafa langan lista yfir verðbréf sem eru trygg eins og gull. Þau gefiður hærri vexti en okkur er unnt. Vandræðasvipur færðist virðulegt andlit kaupmannsins. Ég hef aldrei fengist neitt við hlutabréf eða arðmiða. Þér eruð þá að hafa alla umsjón með því fyrir mig. Bankastjórinn brosti. Við skulum gjarnan annað stað allt. Í eina sem þér þurfið að gera er að skrifa undir samþykkiðar til kaupana. Ég geti nú gert það, sagði Forman hikandi. En hvernig á ég að vita undir hvað ég skrifa? Ég býst við að þér séu læsir, sagði bankastjórinn nokkuð hvasst. Forman brosti í kampinn. Það er vonaðir búist við því, herra, en það er ég nú einmitt ekki. Ég kann hvorki að lesa nýja skrifa, nema reyndar klóra nafnið mitt, og það lærði ég bara eftir að ég fór að versla. Bankastjórinn spratt á fætur af undrun. Þetta er svei mér það furðulegasta sem ég hef nokkuru sinni heyrt. Já, sjáðu þeir til, ég átti ekki kost á að læra það fyrir hennum seinan og þá vildi ég það ekki, það var komin í mig þrái. Bankastjórinn starði á hann eins og furðu skepnu frá löngu liðinum tímum. Ætli þér að telja mér trú það maður að þér hafi komið upp þessari reygin versluniðar og safnað offjár 30.000 pundum og séu þó hvorki læsni eða skrifandi. Hamingjan góða, hvar væru þér eiginlega ef þér hefðu kunnað að lesa og skrifa? Það get ég nú einmitt sagt yður, herra minn, svaraði Forman og brosti ljúmanlega. Ég væri kirkjuþjónn í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorgi.

Þrír breskir rithöfundar á fyrirluta 20. aldar fengust allir við að skrifa breska heimsveldið. Það voru Rudyard Kipling, George Orwell og svo William Somerset Maugham. Þeir fóru mjög ólíkar leiðir. Kipling trúði á heimsveldið sem nánast siðferðilegt verkefni og skildu Breta. Hann skrifaði breska stjórnendur í nýlendunum sem burðarstóðir reglu þótt ýmislegt gæti vissulega bjátað á. Orwell tók allt annan pól í hæðina. Hann afhjúpaði heimsveldið sem ranglátt, sem kúunarafl í eðli sínu og hann lýsir eigin þáttöku í gangverki þess sem siðferðilegri þversögn. En Somerset Maugham var einhver staðar mitt á milli þeirra tvekja. Hann ræðist í sögum sínum alls ekki á heimsveldið í sjálfu sér. Hann virðist sjaldan draga kerfið sjálft mjög í efa. En hann sýnir hins vegar nýlenduherranna sem hræstnara, brotna menn eða tóma siðferðilega og það sjáum við einmitt vel í seinni sögunni sem ég ætla að lesa. En hún gerist í Kína á fyrirluta 20. aldarinnar þegar Bretar eru þar enn alls ráðandi þóttir hefði ekki formleg völd. Sagan heitir á ensku Taipan en þegar Þórarinn Guðnason læknir þýtana og byrti í tímaritinu Dvöl þá kallaði hann söguna Hinn opna gröf. Enginn vissi betur en hann sjálfur hvað starf hans var þýðingar mikið. Hann var æðisti maður í einn deildinni og ekki þeirri ómerkilegustu í voldugasta enska fyrirtækinu í Kína. Hann hafði unnið sig upp með áhuga og dugnaði og hann gat ekki varist brosi þegar hann rendi augunum aftur í tíman og virti fyrir sér skrifstofu þjóninn sem kom til Kína fyrir 30 árum slippur og snauður. Og hann skríkti af ánægju þegar hann hugsaði fátæklega heimilið þar sem hann ólst upp. Litla rauða húsið sem var eitt af hinum mörgu litlu rauðu húsum í Barnes og barða saman við steinhöllina með stóru svölunum og rúmgóðu stofunum þar sem félagið hafið skrifstofur sínar og hann sjálfur íbúð sína núna. Mikil breyting hafði orðið á hugum hann síðan. Hann hugsaði teið sem hann drakk með pappa sínum og mömmu og tveimur systrum sínum þegar hann kom heim úr skólanum, sneið af köldu nautakjöti, talsvert af brauði og smjöri og nóa mjólk út í teið. Þar hugsaði hver sig og svo kom hann í hug hvernig hann borðaði nú kvöldverðin. Hann skipti alltaf föt og hvort sem hann mataðist einn eða ekki vildi hann hafa þrjá þjóna við borðhaldið. Þjóð númer eitt vissi upp á hár hvað hann vildi borða og hann þurfti aldrei að skipta sér neitt af hústörfum. En hann lét alltaf leggja á kvöldborðið, súpu og fisk, steikt, súrt og sætt, svo hann geti boðið einhverjum að borða með sér ef honum dytti það í hug á síðustu stundu. Honum þótti gott að borða og hann sá ekki ástæðu til að hafa matinn neitt lakari þegar hann satt inn til borðs en þótt hann hefði gest. Hann hafði sannarlega komist vel áfram og þess vegna langaði hann ekkert heim núna. Hann hafði ekki komið til Englands í 10 ár og eitt í sumarleifum sínum í Japan eða Vancouver þar sem hann var viss að hitta gamla kunningja frá Kína. Hann þekkti engan heima lengur. Systur hans höfðu gifst í fæðingarbæ sínum, menn þeirra voru skrifstofu þjónar og synir þeirra sömuleiðis, milli hans og þeirra var engin kunningskapur. Honum þóttu þau leiðinleg. Hann fullnægði kröfum frændseminnar með því að senda þeim alltaf fyrir jólin eitthvað úr silki eða dúk með vönduðum útsaumi eða þá tekassa. Hann var ekki ræktarlaus við ættingja sína og meðan móður hans lifði þá gaf hann alltaf með henni. En þegar hann var búinn að vera í Kína hinn ákveðina tíma
Þá kom honum ekki til hugar að fara til Englands. Hann hafði séð of marga gera það og vissi hvaða var oft og tíðum mikil heimska. Hann ætlaði sér að búa nálagt skeiðvellinum í Shanghai og eiga hesta, spila brits og golf og lifa rólegu lífi síðar hluta ævinnar. En það voru mörg ár ennþá, þangað til hann þyrfti að hugsa um að hætta störfum. Eftir svona 5 eða 6 ár þá færi Higgins heim og þá tæki hann að sér forystu aðal skrifstofunnar í Shanghai. Og þangað til var hann bara prýðilega ánægður með sig þar sem hann var. Hann gat safnað fé hér, en það var ekki hægt í Shanghai og þar þau ekki hafði hann mikinn tíma aflögu. Og svo var annar kostur við þennan stað sem ekki var við Shanghai. Hann var áhrifamesti maður bæjarfélagsins og það sem hann lagði til, það var framkvæmt. Jafnvel konsúllinn gætti þess að hafa hann ekki á móti sér. Einu sinni hafði skorist í 8 milli hans og konsúls og það var ekki hann sem varð að láta í minnipokan. Það kom bardagasvipur á andlit framkvæmdastjórans þegar hann hugsaði þetta atvik. En svo brost hann því það lá svo dæmalaust vel á honum. Hann var fótgangandi á leið heim eftir prýðilegan hátíðisverð í Hong Kong og Shanghai bankanum. Það var engin skömm að borðhaldinu þar. Maturinn fyrsta flokks og nóg að drekka. Hann hafði byrjað með nokkrum kokteils, svo kom ágætis hvítvín og að lokum fekk hann sér 2 glös af portvíni og nokkur staup af gömlu og góðu brennivíni. Honum leið vel og þegar hann fór þá gerði hann það sem sjaldan kom fyrir hann. Hann gekk heimleiðis. Burðarkallarnir hans kom í humátt á eftir honum með burðarstólinn ef hún skildi þetta í huga að vilja tilla sér í hann, en hann naut þess að reyna þetta á fæturna. Hann hreyfði sig ekki nóg nú upp á síðkastið. Síðan hann varð of þungur til að geta farið á hestbak, var svo erfitt að fá nokkra hreyfingu. En hann gat samt átt hesta en þá, þótt hann væri orðin of þungur til þess að sitja þá, og þegar hann lötraði þarna áfram í veðurblíðunni, var hann að hugsa vorkapreiðarnar. Hann átti 2 hesta sem hann var von góður og einn af strákunum sem unnu á skrifstofunni hafði sýnt að hann var efnilegur knapi. Hann myndi ekki láta þá snúa á sig og Higgins gamli í Shanghai yrði sjálfsagt fús til að leggja eitthvað af mörkum svo hægt yrði að komunum þangað. Hann taldi sjálfum sér trúum að hann ætti bestu hestana í borginni. Hann þandi út brjóstið og reygði sig, það var indælt veður í dag og gaman að lifa. Hann nam staðar þegar hann kom að kirkjugarðinum. Þarna var hann snotur og vel hirtur eins og talandi táknum velmegun þessa bæjarfélags. Hann fór aldrei svo fram hjá kirkjugarðinum að ekki vaknaði hjá honum dálítið stærilæti. Hann var upp með sér yfir því að vera englendingur. Og kirkjugarðurinn hafði verið settur á þann stað sem í þá daga var talin einskisvirði, en þegar bærin stækkaði þá var þetta land mjög verðmætt. Það hafði komið til orða að færa grafreitin á annan stað og selja landið sem hús stæði, en þessi tillaga mætti andstöðu meðal bæjarbúa. Framkvæmdastjórinn fann til ánægju við að hugsa að hinnir dauðu skildu hvíla í verðmesta landi eyjarinnar. Það sýndi að til var það sem menn hugsuðu meira en peninga. Burt með alla peninga. Þegar það var að ræða sem máli skipti, en þetta var uppáhalds orðtak hans, já, þá myndust menn þess að peningarnir voru ekki fyrir öllu. Og nú datt honum í huga að fá sér göngu kirkjugarðinn. Hann leit á leiðin, þau voru vel hirt og ekkert illgresi sást á stígunum milli þeirra. Það vitnaði allt góða afkomu. Hann reikaði fram og aftur garðin og las nöfnin á legsteinunum. Hér lágu 3 hlið við hlið, skipstjórinn, fyrsti stýrimaðurinn og annar stýrimaður af Mary Baxter sem fórst í ofsaveðrinu 1908. Hann mundi vel eftir því. Þannig var dálítil þyrping, það voru 2 trúboðar, konur þeirra og börn sem hefðu verið drepin í óvirðunum sem urðu hér einu sinni. Það var ægilegt, ekki svo að skilja, og honum væri neitt ákaflega sárt trúboða, en djöfullin hafi það. Það náði ekki nokkuri átt að láta þessa kínversku hunda vera brytjað á niður.
Svo kom hann að krossi og á honum stóð nafn sem hann kannaðist við. Hann var ágætur piltur, hann Edvard Möllokk. En hann varð að lúta í lægra haldi fyrir áfenginu, drakk sig í hel, skinnið að tarna. Hann þekkti marga þegar hann var hálf þrítugt sem fóru sömu leiðina. Þetta voru nokkri fleiri laglegir krossar með mannanöfnum og aldri, 25, 26 eða 27. Það var alltaf sama sagan. Þeir höfðu komið til Kína, þeir höfðu aldrei fyrir séð svona mikla peninga. Þetta voru allra bestu strákar, svo drukku þeir og drukku, en þoldu þau ekki og nú voru þeir hér í kirkjugarðinum í Kína. Það veit ekki af að hafa hraustan koll og sterkar taugar til þess að geta drukkið eins og drukkið var á Kínaströndinni. Auðvitað var það óttalega sorglegt, en framkvæmdastjórinn gat varla varist brosi þegar hann hugsaði til þess hvað hann hafi drukkið marga af þessum ungumönnum í hel. Og í eitt skipti hafði dauðin komið honum í hag. Það var maður sem vann hjá sama fyrirtækinu, eldri en hann og einnig mjög efnilegur náungi. Ef sá maður hefði lifað, þá væri hann sjálfsagt ekki framkvæmdastjóri núna. Sannarlega voru vegir örlagana og rannsakanlegir. Já, og þarna var frú Turner blessunin, Violet Turner. Hún var ljómandi snotur stúlka. Hann var alvarleg ástfangin af henni og varð fjandi utan við sig þegar hún dó. Hann leit á legsteinin til að aðgæta hvenar hún hefði verið fætt. Hún væri svo sem ekkert barn ef hún væri á lífi núna. Og þegar hann hugsaði allt þetta dauða fólk, þá breytist einhver ánægjutilfinning hann allan. Hann hafði sigrað þau öll. Þau voru dáin en hann lifði og svo sannarlega lét hann þau sér í léttu rúmi liggja. Hann leit yfir leiða þyrpinguna í heild og brosti fyrirlitningar brosi. Það var að honum komið að núa saman höndunum af ánægju. Ég hef aldrei verið álitin astni, tautaði hann. Hann fann til góðlátlegrar fyrirlitningar á þessu dauða fólki. Svo lappaði hann áfram og rakst allt í einu og tvo kínverska verkamenn sem voru að grafa gröf. Hann varð undrandi því hann hafði ekki heyrt að neitt væri dáin í bænum. Hvern fjandan ætli þið að gera við þessa gröf, sagði hann fullum rómi. Verkamennirnir líti ekki einu sinni við honum, þeir heldu verki sínu áfram, stóðu niður í djúpri gröfinni og mokuðu upp moldarhúum. Þótt hann væri búin að vera svona lengi í Kína, þá kunni hann ekki orði í kínversku. Það var ekki álitið nauðsynlegt af englendingum að læra það bölvað hrognamál og hann spurði verkamennina á ensku, handa hverjum þessi gröf ætti að vera. Þeir skildi hann ekki. Þeir svörðu honum á kínversku og hann bölvaði þeim og kallaði á fíbl og hálvita. Hann vissi að barnið hennar frú Brúm var veikt og það gæti hafa dáið, en hann hefði samt áraðanlega heyrti sketið og auk þess var gröfin ekki handa barni, hún var handa fullorðnum manni, mér sé að stórum manni, það var eitthvað dularfullt við þetta. Hann óskaði að hann hefði ekki farið inn í þennan kirkjugarð. Hann plýtti sér út og settist í burðarstólinn. Hann var ekki lengur í góðu skapi og andliti hans var kvíða og gremjusvipur. Undir eins og hann kom í skrifstofu sína kallaði hann á þjón númer 2. Heyrðu Peters, veistu hver er dáin? En Peters vissi ekkert. Framkvæmdastjórinn var í stökustu vandræðum. Hann kallaði á einn af kínversku skrifstofu þjónunum og sendi hann í kirkjugarðin til að spyrja verkamennina, svo fór hann að undirskrifa sendibréfin. Skrifstofumaðurinn kom aftur og sagði að verkamennirnir væri farnir og það væri engan hægt að spyrja. Framkvæmdastjóranum fór að verða dálítið órótt. Húnum geðjaðist illa að þeim atburðum sem hann vissi engin deili á. En þjónninn hans myndi vita þetta. Þjónninn hans vissi alltaf allt og hann sendi eftir honum. En þjónninn hafði ekki heyrt að neinn væri dáin í bænum. Ég vissi að það er engin dáin, sagði framkvæmdastjórinn gramur, en handa hverjum er gröfin. Hann skipaði þjóninum að fara og hitta kirkjugarðsvörðin og spyrja hann til hvers fjandans hann væri að grafa gröf fyrst enginn væri dáin. Færðu mér samt viski og sóta áður en þú ferð, bætti hann við leið og þjónninn fór út úr stofinni. Hann vissi ekki hvers vegna honum hafði orðið svona órótt við að sjá gröfina.
en hann reyndi að hrekja það burt úr huga sínum. Honum leið betur þegar hann var búinn að drekka viskíið og hann lauk við það sem hann var að gera. Svo fór hann upp á loft og fletti punch og leit yfir blaðsíðurnar. Eftir nokkrar mínútur fær hann í klúbbin og spilaði einu eða tvær rúbertur af Brits fyrir kvöldverð. En hún veriði rorra ef hann vissi hvað þjónninn hefði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónninn aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ert að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust, það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn og bjagaðri ensku. Hver djöful náð þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir lítu hvor á annan. Svo sagði þjónninn að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf. Framkvæmdastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þó fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur. Var komið fram á varir hans en hann sagði það ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kimirjarnir lítu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjóninn og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurrkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina. Mér að segja hirðan ennþá mokstursljóðið þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum og grafarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist. Honum leið svo einkennilega illa, en hann reyndi að hrista það af sér. Þetta var allt tómvitt leysa. Ef engin gröf var í garðinum, þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin, ætlaði hann að byrja hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttuð að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði geta búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir hefðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var síraulandi þegar hann spilaði brits, annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola, gerða hann nú aðeins öruggari og þess þarnaðist hann. Því hann gat ekki rýmt úr huga sér hinn einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið. Hann spilaði brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir segju óvenjulegt við sig. Allt í einu varð honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klúbnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæi ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæi hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svika laust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi. Hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt. Þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin, þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki um föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta um föt, hann hafði gert það á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta.
en hann bað flösku af kampavíni með matnum og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glös af því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gæti ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist. Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo rakk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafa hana. Hann var viss að hafa séð þá. Það var eins og hver hann fjarstæða að segja það ofsjónir þegar hann hafði séð þá með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrð næturinnar svo óþægilega að svitin braust út hann allan. Og svo greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur, þessarar kínversku borgar og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaður. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðugt barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á manninn, en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomu þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt, hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur. Eins og honum stæði ekki á sama Shanghai. Óguð minn góður hrópaði hann bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðan allara þessara guðlu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima en ekki í gröfinni sem hann hafi séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar. Aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur. Hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður milli skrifborðsins og stólsins. Hann var steindauður.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Fyrstu farþegar skemmtiferðaskipsins Hondius sem kom til Tenerife í gær voru fluttir til síns heima í gær. Mikill viðbúnað var á eiginu en flutningarnir gengu snuðrulaust fyrir sig. Að sögn Boris Pavlin, faraldursfræðings hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnun.
2: It's been incredibly smooth, no complications at all.
1: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarna hófust klukkan 7 í gær morgun. Pavlin segir spænski yfirvöld hafa tekið mjög nákvæmlega hverju atriði við brottflutning, farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafa verið skipt í litla báta eftir þjóðernum, fáum í einum og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveru. Veiran sé vel þekkt og sjálfgjart sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafa ekki þurft að áhyggjur á flutning. Donald Trump bandaríkjaforseti segir svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar fyrir í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtali eða samningaviðræður eru í myndinni, þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ERIB, ríkisfjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og sneri að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sér í lagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnun afstöðu til sameiningar sveitafélagsins við önnur sveitafélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstjórnar eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tílistin. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðurlæg 8-3 til 10 metra á sekundu með rigningu og súld, suðvestan 5-13 á morgun og dálítil til væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu, hiti 6-12 stig. Og horfur á landinu næstu daga, norðan 8 og rigning eða slitta með köflum, norðan og austanlands á þriðjudag, fremur svalt. Og eftir miðja næstu viku og fram að helgi er útlit fyrir suðlæga átt verði algengust og væta með köflum engum á sunnanverðu landinu, heldur hlýnandi. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.